0: oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 14 až 8, na západe a v svahových polohách 20 až 14 stupňov. Cez deň 28 až 35 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. Sú 2 hodiny 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Popradom smerom na Prešov na 334. kilometri pozor na pokazený kamión, stojí v odstavnom pruhu. Rýchlosť si ustrážte na začiatku D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš a na R4 za výjazdom Košice Šebastovce smerom na Rozhanovce. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: V najbližších minútach vám ponúkame reprízu včerajšej diskusie z prvej ruky.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
4: Začnite s vysťahovaním. Kódovaný rozkaz Jana Goliana vydaný večer 29. augusta 1944. Signál, po ktorom Slovensko povstalo proti nacizmu. Svetovú premiéru si dnes v Piešťanoch odkrúti film o jednom z jeho hlavných veliteľov, generál Golian.
5: Karvaš, guvernér Národnej banky zajtra privezie do Bystrice zlatý poklad. Viete, čo to znamená? Že prichádzajú zlaté časy. Heslo povstania. Nezabudnite.
4: Nie len vojnová, ale aj životná dráma. Posledná známa zdokumentovaná stopa po oboch hlavných veliteľoch povstania Rudolfovi Viestovi a Jánovi Golianovi končí v koncentračnom tábore Flossenburg. Golian má v tom čase doma ročného syna.
5: Velíme armáde a nie skupinke partizánov. Nemôžeme útočiť. Ešte ani nie je jasné, kto bude veliteľ.
6: Poďte sa pozrieť, pán podplukovník.
4: Kto bol Jan Golian? Prečo prichádza celovečerný film až po viac ako 80 rokoch od skončenia druhej svetovej vojny? A aký bol jeho osud ako vojaka, manžela a otca? Otázky na režiséra filmu generál Golian Juraja Štepku. Dobrý deň.
7: Dobrý deň, prajem.
4: Historika Tomáša Černáka. Dobrý deň.
8: Príjemný dobrý deň.
4: A riaditeľa Múzea Slovenského národného povstania Mariana Uhrina. Dobrý deň, dobrý do Banskej Bystrice. Za mikrofónom je Matej Baránek. Profesionálny vojak, manžel, krátko aj otec, ktorý ťažko niesol rozbitie Československa Adolfom Hitlerom, aby o niekoľko rokov tajne pripravil slovenskú armádu na odpor proti nacizmu, následne ju aj viedol. A to je v skratke historické rezume Jana Goliana. Kým je Golian pre režiséra Juraja Štepku? V akom svetle ho uvidia ľudia, ktorí prídu do kina a dnes aj na svetovú premiéru v Piešťanoch?
7: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Áno, dnes máme svetovú premiéru, lebo Festival Cinematik je svetový festival a hlavne máme svetovú tému. A tou témou je práve generál Ján Golian. A chcel by som poprosiť naozaj všetkých ľudí hneď na taký úvod, aby si ho prišli pozrieť. A aby sme hlavne ľudí z roku 1944 nesúdili očami roku 2026. Lebo my dneska vieme, ako to dopadlo. Oni netušili. My poznáme odpoveď, oni mali otázku. Takže taký môj message toho filmu celého je, že je to film o rozhodnutí sa. Že v určitej chvíli sa všetci ľudia dostaneme do chvíle, kedy sa musíme rozhodnúť. Nájsť si stranu. A Ján Golian si ju nájde. A som hrozne rád, že si ju nájde. A diváci, keď skončí ten film, nech si možno zamyslia, že keď príde ich chvíľa, ako by sa rozhodli.
4: Tomáš Černák, vy ste filmárom pri nakrúcaní radili a pomáhali s historickými faktami. Čím bol Golian pre SMP? Bol nepostrádateľným stratégom alebo sa dopúšťal aj chyb? Bolo by bez neho vôbec povstanie?
8: Tak povstanie bola jedna veľká dejinná udalosť a nezáviselo to samozrejme len od jedného človeka. A Ján Golian bol dôležitou súčasťou alebo jednou z najdôležitejších súčastí celého toho stroja, ktorý sa v roku 1944 začal rozbiehávať. Mal významnú funkciu v Banskej Bystrici, bol náčelník štábu na veliteľstve pozemného vojska a takisto dlhé mesiace alebo aj roky pracoval tajne vo vojenskom ústredí, kde sústredil okolo seba mnohých spolupracovníkov, bez ktorých takisto by ťažko prišlo po vojenskej linke k organizácii povstania. Takže bol to skutočne jeden z najdôležitejších človekov, ktorí zasiahli do tohto historického deja. A hlavne bol to človek z mesa a kostí a presne tak to zobrazil aj režisér Juraj Štepka vo svojom filme.
4: Generálová manželka Jarmila Golianová v roku 1991 pre Slovenský rozhlas spomínala na život po potlačení povstania, komunistické perzekúcie, ako aj skromnú pozostalosť, ktorá jej po mužovi zostala. Vypočujme si jej krátku spomienku.
9: Bohužel uznávam, že těch materiálů je velice málo, ale to, co mě zbylo po potlačení Slovenského národního povstání, o to málo ještě jsem přišla potom, když jsem byla v 50. letech vězněna, čili když jsem se vrátila z kriminálu, tak celým majetkem bylo to, co jsem měla na sobě a pár těch fotografií, které mi zbyly.
4: Marian Uhrin, čo o Jánovi Golianovi nevieme? Je toho mnoho, čo historikom v jeho životopise chýba?
10: Neviem, či mnoho, ale určite nám chýba koniec jeho života. Ten nie je zmapovaný a z môjho pohľadu to, čo citeľne chýba, sú spomienky. Veľmi radi by sme pochopili, ako uvažoval v tých konkrétnych dňoch. Čiže to sú za mňa ako keby také dve najväčšie biele miesta.
4: Dá sa to vôbec dohľadať ešte nejako?
10: Spomienky určite nenájdeme, keďže generál Golian vojnu neprežil. A čo sa týka nejakých ďalších dokumentov, vylúčiť sa to v žiadnom prípade nedá, aj keď po toľkých rokoch ja osobne som trošku skeptický.
4: Pán Štepka, pre denník SME ste priznali, že s postavami, ktoré zobrazujete, vediete často dialog. Čo vám o sebe povedal Ján Golian?
7: Áno, ako scenárista, keď sa posadím k tomu písaciemu stolu, tak hrozne rád so svojimi postavami vediem dialog, aby som pochopil, akí naozaj boli, o čom sa asi s tou Jarminou rozprávali. A paradoxne som Jánovi Golianovi hrozne veľa vecí vyčítal, lebo práve Tomáš Černák, ktorý sedí oproti mne, bol prvý človek, ktorý ma odhováral, aby som sa pustil do tohto projektu Jánovi Golianovi a chcel, aby som spracoval práve generála Viesta. A ja som ho v niečom poslúchol a v niečom nie, lebo v tomto filme si je veľkou postavou aj generál Viest. Ale vrátim sa k tomu, pýtam sa ich, prečo? Na to, napríklad za tým Jánom Golianom som sa najviac vadil o tom, ako dokáže opustiť svojho vytúženého syna. 2 týždne predtým, 10 rokov sa snažia z Jarmilovo dieťa a vo chvíli, keď príde, keď sa mu narodí vytúžený syn Ivan a drží ho na rukách, že prečo dokáže ho pustiť a dvihnúť telefón a vydať rozkaz. Že čo to je za chlapa napríklad? Ako? Prečo? Čo je viac držať vlastného syna alebo vstúpiť do dejín, do čítaniek? Že predsa celý život chcel byť s rodinou a zrazu berie na seba to hrdinstvo a urobí čin, na ktorý sme patrične skáhrdy a pochopíme sa, čo je veľmi naozaj zvláštne, že ponikať v niekoľka tých nociach týchto dlhých rozhovorov, kedy mu naozaj vyčítam hrozne veľa, mi to vysvetlí. No. A ja to rozpoviem v tom filme.
4: Čiže to je aj odpoveď na moju otázku, že čo vám povedal. Golian pripravil povstanie priamo pod nosom politikov a veliteľov kolaborujúcich s nacizmom. Armáde velil od jeho začiatku. V októbri 1944 nastupuje do čela povstania generál Rudolf Viest, ktorý bol od Goliana služobne starší a mal skúsenosti z Prvej svetovej vojny. Pán Uhrin, prečo prichádza toto striedanie? Bolo vôbec nevyhnutné?
10: Nebolo nevyhnutné, ale bolo plánované. Ján Golian bol od počiatku ustanovený ako veliteľom ilegálneho vojenského ústredia a z Londýna takisto aj veliteľom príprav ozbrojeného povstania a takto aj on vnímal svoju pozíciu, že je veliteľom tých príprav. No a samozrejme v rozhodnom okamihu prevzal na sebe to bremeno a vyhlásil povstanie a viedol povstaleckú armádu teda až do príchodu alebo plánovaného príchodu generála Viesta, ktorý sa oneskoril. V tomto čase generál Golian bol v ťažkej situácii a myslím, že ten mesiac zanechal na ňom dosť výrazné stopy, musel byť unavený, vyčerpaný a aj povstalci to vnímali takým spôsobom, že generál Viest prináša okrem skúsenosti zároveň aj istú nádej a s touto nádejou ho aj očakávali a samozrejme potom ich spolupráca pokračovala až do konca povstania, čiže nevnímal by som tú výmenu v nejakej negatívnej rovine.
4: Vojaci nie sú známi len výložkami a rozkazmi, majú aj svoju ľudskú tvár, hoci často skrytú. Napríklad Jozef Gabčík, ktorý sa spolupodielal na atentáte na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, podľa historika Martina Poša často vyhľadával spoločnosť žien a v krčme sa vedel aj pobiť. Pán Černák, aký bol v súkromí generál Golian?
8: Presne opačný typ ako Jozef Gabčík a práve z tohto dôvodu som aj Juraja Štepku navádzal na to, aby spracoval skôr generála Viesta, pretože pri generálovi Golianovi sa púšťal do oveľa náročnejšej práce. Generál Golian bol jeden tichý, utiahnutý, citlivý, slušný, rodine založený človek, ktorý vlastne sa stal vojakom s pragmatickou rozhodnutia. On chcel študovať pôvodne techniku, bol absolventom strojníckej priemyslovky v Bratislave a následne chcel ísť na techniku do Brna, ale z finančného hľadiska si to nemohol dovoliť, tak úplne pragmaticky zvolil vojenskú dráhu, kde boli zabezpečené teda určité sociálne a finančné istoty. A možno to bude trochu znieť aj smiešne, ale bol veľkým milovníkom koní. Jeho sen bol stať sa veliteľom vojenského žrebčína. To bol jeho ideál a jeho sen a vôbec nepomýšľal na nejakú kariéru veľkého vojenského veliteľa a už vôbec nie na veliteľa nejakého povstania. Ja si myslím, že to by do neho pred vojnou naozaj nikto nepovedal práve kvôli týmto povahovým vlastnostiam, aké mal a ktoré sa mu potom samozrejme aj neskôr vyčítali.
7: Ja by som tu nápojil, naozaj tie kone boli nie len jeho vášeň, ale jeho manželky Jarmily. A jedno z prvých rande, ktoré spolu mali, bolo práve na koňoch. Takže áno, bola to vášeň a chcem povedať, že aj vo filme sa to ocitne.
4: V relácii z prvej ruky sa rozprávame o generálovi Golianovi a rovnomennom filme, ktorý má dnes svetovú premiéru v Piešťanoch. V Banskobystrickom amfiteátri ho záujemci môžu vidieť v diváckej predpremiére vo štvrtok. Je osobná voľba Jana Goliana, ktorý sa rozhodoval medzi rodinou a povstaním, tým ústredným motívom vášho filmu, pán Štepka?
7: Veľa ľudí sa ma pýta, o čom je to film vlastne. Niekto mám pocit, že je povstalecký, niekto taký, niekto onaký. Je to hlavne pre mňa príbeh lásky. Príbeh lásky na pozadí povstania. Je to príbeh človeka, o ktorom sme vedeli hrozne, naozaj hrozne málo, lebo keď sme to študovali, tak tých informácií je minimum. Sú to malé čriepky, z ktorých sme potrebovali stvoriť človeka. A myslím, že sa nám to podarilo, že sme toho Goliana oživili a že sme priniesli chlapa, ktorý dokáže inšpirovať. A to si myslím, že je hlavne taký odkaz toho filmu, že aj malé národy majú veľkých synov, ktorí dokážu nás, mňa, moje deti, mojich synov inšpirovať k tomu, aby sme boli lepšími.
4: Pán Černák, ako v tejto ťažkej dileme generál Golian obstál? O dieťa sa Golianovci snažili roky, to už sme spomínali. Manželka Jarmila dokonca viackrát potratila. Syn Ivan sa narodil pár dní pred povstaním. Ako Golian niesol odlúčenie od rodiny?
8: Ja som už v predchádzajúcom vstupe hovoril, že bol mimoriadne rodine založený, takže musela to byť pre neho v týchto dňoch dvojnásobne veľmi ťažká situácia, ale v prvom rade bol vojakom, ktorý si uvedomoval, akú má povinnosť a zodpovednosť a preto bral aj to odlúčenie rodiny v podstate hrdinsky. On si uvedomoval, že teraz síce má novonarodeného syna, ale prvorada je tá jeho zodpovednosť pred národom a vôbec pred celou armádou.
4: Pán Černák, môžem vás poprosiť dať si sluchadla na uši, lebo nám trošku robí šarapatu ten mikrofón. Povstaleckých veliteľov Jana Goliana a Rudolfa Viesta zajalo nemecké špeciálne komando začiatkom novembra 1944 v Pohronskom Bukovci. Nacisti ich vypočúvali aj mučili. Z Banskej Bystrice ich neskôr presunuli do Berlína. Pán Uhrín, ako obstáli?
10: Podľa toho, čo vieme, keďže časť tých prepisov sa zachovala, tak myslím, že obstáli s odsťou. Obidvaja samozrejme niečo vypovedali. Ich výpovede sú však smerované takým spôsobom, aby nikoho neohrozili a zároveň dali najavo svoju motiváciu, svoju hrdosť, svoje myšlienky, ktoré smerovali vlastne k oslobodeniu našej krajiny spod nacistickej okupácie a tento ich postoj v povojnovom období ocenili aj nemeckí predstavitelia, ktorí boli, alebo u ktorých bola možnosť sa ich na to pýtať, respektíve vypovedali na súdoch v povojnovom období.
4: Obaja generáli boli deportovaní do koncentračného tábora Flossenbürg, tu sa ich stopa končí. Vy si myslíte, pán Uhrín, že zostane už navždy studená, alebo sa ešte môžeme niekedy dozvedieť, čo presne sa stalo?
10: Ja si myslím, že presný osud sa už nedozvieme. Už v prvých mesiacoch po vojne došlo k pátraniu. V podstate polovica februára 1945 je nejaký posledný dátum, kedy o týchto a ďalších predstaviteľoch povstania niečo vieme. Tie ďalšie indície smerujú práve teda do koncentračného tábora Flossenbürg. Nevylučujem, že sa niekedy niečo nájde, ale ako som už spomenul, som v tomto trošku skeptický, že by sme niečo prevratné alebo zásadné našli, kiež by sa to stalo.
4: Pán Štepka, vy ste sa dozvedeli niečo nové o závere života povstaleckých veliteľov Goliana a Viesta pri spracovávaní materiálov k filmu?
11: Áno. Ja som ako filmár, teda nie som historik a nikdy som sa na neho ani nehral, ani myslím si, že to patrí iným ľuďom, ale vydal som sa naozaj po tých stopách, že hľadal som čriepky, lebo jeho život je o čriepkoch a musím vám povedať, že som jeden z mála ľudí, ktorý do toho Flossenbürgu naozaj napísal. A dokladoval som veľmi dlho, kto som, čo som, nakoniec boli sprístupnené archívy, boli mi sprístupnené aj teda posledné dokumenty o generálovi Golianovi a Viestovi, ktoré mám, ktoré paradoxne ale vo filme nepoužívam a myslím si, že by mal možno niekedy použiť niekto iný, ale je to o pátraní. Je to o tom, že či tomu budeme veriť alebo nebudeme veriť, čo sme sa my dozvedeli, ale čo je veľmi krásna malá pre mňa informácia, ktorá bola veľmi užitočná pre tento film, že po vojne, keď spisovali posledný preživší táboru Flossenbürg svoje pamäti a boli vypočúvané americkými vojakmi, tak dánsky šéf rozviedky uvedol jednu krátku vetu. Píše o všetkom možnom a v jednej vete napíše: cez okno svoje celý vidím na dvore nášho baraku rozprávať sa veľkého admirála Canarisa s generálom Golianom a Viestom. Nič viac. Ale táto malá veta je pre mňa neskutočným čriepkom, ktorý hovorí o tom, že generál Golian a Viest boli vo Flossenbürgu a že nedaj Bože boli aj v tom istom baraku, kde bol Wilhelm Canaris, šéf Abveru pre poslucháčov.
4: Budúci rok uvedie svoj film o divadelníkovi Andrejovi Bagarovi režisérka Mariana Čengel-Solčanská. Čím to je podľa Mariana Uhrina, že vôbec stúpa záujem filmárov o toto historické obdobie? Teší vás to ako historika?
10: Určite ma to teší ako historika, ako diváka. Myslím si, že je tu istý dlh. Predsa len je to jedna z najvýznamnejších udalostí v našich dejinách. A vzhľadom na obdobie komunistickej totality nebola celkom seriózne spracovaná ani vo filmovej alebo v televíznej rovine. Tento dlh podľa mňa pociťujú všetci ako diváci, tak aj filmári a myslím si, že je prirodzené, že teraz, keď tie možnosti sú, došlo nejakému oživeniu toho filmovania na Slovensku, aspoň tak to vnímam v prípade týchto historických filmov, tak smerujú alebo siahajú aj po týchto témach, ktoré sú neskutočne zaujímavé a prinášajú vyslovene pozitívne príbehy z našich dejín.
4: Pán Štepka, vy ste natrafili pri svojom štúdiu historických reálií na Andreja Bagara? Poznali sa s generálom Golianom?
11: Áno, natrafil paradoxne aj v minulosti, keď som robil cyklus Moje povstanie, sa ma všetci pýtali si z divadelnej rodiny, prečo neurobíš to frontové divadlo toho Andreja Bagara. Pre mňa je Bagar hrozne zaujímavý po vojne. Nie je to vojnové obdobie alebo povstalecké, ale práve to, ktoré prichádza po tom 45. roku, a hlavne po 48. toho prevratu, ale za mňa by to už bol iný film. Už by to nebol film o povstaní. Ale ja chcem povedať jednu vec, že povstanie to je niečo ako fotoalbum. Že on má hrozne veľa príbehov a fotografií. Ja som sa rozhodol vybrať si fotografiu Jana Goliana a som hrozne rád, že Mariana si vyberá inú fotografiu a že spojí z toho mozaiku a som hrozne rád, že sa hlavne k tomu povstaniu vraciame. Či už ja, alebo ona.
4: Postavu prezidenta Tisa si vo vašom filme zahral divadelný režisér Roman Polák. Ako zareagoval, keď ste ho oslovili práve na túto úlohu? Ako sa jej zhostil možno?
11: Zhostil sa výborne. Nikdy by som si nemyslel, že práve Roman Polák sa stane v mojom filme doktorom Tisom. Ani by som nikdy nepovedal, že ja niekedy sa k tejto téme doktora Tisa budem vyjadrovať. Vždy som sa tomu nejakým spôsobom vyhýbal a hovorím som si, nech to robia iný, je viac postáv pre mňa teda dôležitejší, ktorými sa teda chcem naplátne venovať. A keď som mu to ponúkol, tak bez slova prišiel na casting a musím povedať, že od prvej chvíle bol úžasným Tisom a myslím, že si to užíval na placi, že sme to užívali s ním aj my a že je to jedna z jeho podľa mňa nezabudnutelných postav, ktoré na tom plátne vlastne stvárni.
4: Mimochodom, vo filme sa ušla malá rolička aj vášmu otcovi, riaditeľovi Radošinského naivného divadla Stanislavovi Štepkovi. Koho si zahral?
11: On si rovnako zahrá farára niekde na hore Hroní a veľmi malú postavu, ale veľmi peknú postavu, ktorá v určitej chvíli prinesie do nášho filmu nádej, ktorú nielen potrebujú naši povstalci, ale v určitej chvíli aj tí diváci.
4: V posledných týždňoch dominovala v našej spoločnosti téma obnoveného procesu blahorečenia biskupa Jana Vojtašáka. Vy ste zareagovali na túto verejnú diskusiu? Dotýkate sa židovskej otázky aj vo svojom filme?
11: Dotýkame ako dotýkame. Nie je možné, aby sme sa jej nedotkli. Ale dotkneme sa veľmi málo a veľmi minimálne. A na mieste, kde má byť, tak tam je. A áno, zaregistroval som túto tendenciu cirkvi katolíckej, že sa budú snažiť opäť blahorečiť pána Vojtašáka.
4: U českých filmárov vidíme, že pomerne často dostávajú na plátna kin historické udalosti či národné postavy. Pán Černák, je to možno spôsob, ako sa vysporiadať s vlastnými dejinami?
8: Ja si myslím, že v našom prostredí je to skôr spôsob, ako poukázať na tie národné dejiny, ako ukázať strednej a mladej generácii, že sme tu mali nejaké historické udalosti, historické postavy, na ktoré sa zabúda. Alebo už aj zabudlo. A preto si myslím, že takéto filmy, ak sú kvalitne spracované, tak majú hlavne edukatívnu funkciu v dnešnej dobe, keď je záujem o históriu čoraz menší.
4: Kým iné národy točia filmy aj o negatívnych postavách svojej histórie, my sme sa k tomu ešte úplne neprepracovali. Napríklad aj o spomínanom Jozefovi Tisovi vznikali divadelné hry. Celovečerný hraný film zatiaľ nie. Prospel by Slovensku?
8: Ja si myslím, že nie len o doktorovi Tisovi, ale určite aj o Gustavovi Husákovi napríklad a ďalších postavách, najmä slovenských dejín 20. storočia, ktoré sa dnes označujú tým známym názvom kontroverzné. Ale nemyslím si, že by sa vďaka tým filmom Slovensko nejakým spôsobom vyrovnalo s týmito témami, ale určite by to bol z umeleckého hľadiska dobrý vklad do ďalšieho poznania týchto osobností a možno aj do ďalšieho výskumu.
4: Slovensko si často idealizuje svojich hrdinov. Typickým príkladom je Jánošík. Legendu o tierchovskom zbojníkovi pozná na Slovensku snáď každý. Príbeh Jana Goliana nie. Dôkazom je aj anketa verejnoprávnej televízie Najväčší Slovák z rokov 2018 až 2019. Golian sa v nej nedostal ani do prvej stovky. Možno krátke vysvetlenie Mariana Uhrina, prečo to tak bolo, prečo je tomu tak?
10: Viete, aby som tieto dve postavy ani neporovnával. Juraj Jánošík je legenda a generál Golian je reálna postava s jednoznačne pozitívnym dosahom až do súčasnosti. O Jánošíkovi, okrem tých legend, máme 4 filmy. O generálovi Golianovi vlastne teraz očakávame ten prvý. Ťažko potom môže sa takáto postava dostať do podobnej súťaže, ktorá ale zase nič nevypovedá o tom, ktorá ako postava v našich dejinách bola dôležitá, alebo čo priniesla pre dejiny a súčasnosť.
4: Reakcia Juraja Štepku?
11: Marian, tu ťa ja doplním. Ja si myslím, že to je absolútne správa o nás. O nás Slovákoch. Že aký sme boli, aký sme a aký hadám aj zostaneme. Hľadáme hrdinov tam, kde nie sú. A keď už tak teda urputne hľadáme, nájdeme toho Jánošíka, čo hovorí o nás ako takých, že ho musíme nájsť zbojníkovi. A pritom toho najväčšieho hrdinu naozaj máme pred očami. Lebo zopakujem, čo už som raz povedal, Ján Golian je jednou z najväčších osobností 20. storočia u nás pre Slovákov.
4: Pani, veľmi stručne, čo nám môže Golianov príbeh povedať dnes v roku 2026? Pán Uhrin.
10: Môže nás inšpirovať a môže nám ako keby dať myšlienku, ako žiť v dnešnej dobe, ktorá je podobne zložitá ako tá počas druhej svetovej vojny.
4: Golianov odkaz pre Tomáša Černáka?
8: pre mňa je jeho život a takisto aj Jurajov film, okrem tých klasických vojenských a historických vecí, hlavne veľmi silným ľudským príbehom. A príbeh generála Goliana nám ukazuje, že sú aj dôležitejšie veci ako funkcie, majetky, peniaze. A z tohto by si mali brať príklad diváci, ktorí uvidia tento film.
4: Juraj Štepka?
11: Ja si myslím, že Golian nám dal správy, kopu malých správ počas toho povstania. A keď sme ich dali dokopy, tak vravím, že malé správy robia veľké dejiny. A vďaka ním sa my Slováci dostávame aj do veľkých dejín.
4: Toľko režisér filmu, generál Golian, Juraj Štepka, veľká vďaka.
11: Ďakujem.
4: Historik Tomáš Černák, ďakujem
8: veľmi pekne.
4: A riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania Marian Uhrín, ďakujem veľmi pekne.
10: Ďakujem.
4: Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Štefan Bihuň a Matej Baránek.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
12: Príjemný dobrý večer.
1: Jeden svet, dvaja moderátori.
12: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
1: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
12: Uh-huh. Vyhrala si.
13: Dáme C.
1: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke. Zelená vlna.
2: Ponúkame pohľad na nočné cesty. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Rýchlosť si ustrážte v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom z centra mesta. Želáme vám pohodu za volantom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Vypočujte si aj reprízu debaty Anny Vargovej a jej hostia.
1: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
14: Príjemné popoludne. Vláda na svojom rokovaní 27. augusta schválila návrh na transformáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou Franklina Delano Roosevelta v Banskej Bystrici na univerzitnú nemocnicu. Toto je vízia, ku ktorej naša nemocnica dávno smeruje, keďže už dlhodobo participujeme na výučbe medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity a od tohto roka máme podpísanú zmluvu aj s Univerzitou Komenského. Dlhodobo sme lídrom v inováciách, výrazne podporujeme jednotlivcov aj celé týmy v rozvoji procesov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Uviedla generálna riaditeľka Miriam Lapuníková. Podľa ministerstva zdravotníctva jedným z kľúčových predpokladov transformácie nemocnice je postupná premena fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Banskej Bystrici na lekársku fakultu. Opačný názor má asociácia lekárskych fakult verejných vysokých škôl. Podľa nej na to, aby sa z Rooseveltovej fakultnej nemocnice stala univerzitná, nemusí vzniknúť ďalšia lekárska fakulta. Podrobnejšie už s dekanom lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, profesorom Jurajom Pajerom.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
14: Dobrý deň, ďakujem pekne, pán profesor,
15: dobrý
14: že ste
15: deň.
14: Prišli.
15: Ďakujem pekne za pozvanie.
14: Takže asociácia lekárskych fakult verejných vysokých škôl súhlasí s tým, aby sa transformovala Rooseveltová nemocnica, ktorá je fakultnou na univerzitnú, ale podľa vás netreba, aby tam vznikala nová lekárska fakulta.
15: Áno, ja by som teda možno na úvod povedal, že poznám nemocnicu v Banskej Bystrici, poznám kolegov, veľmi si vážim, to špičková nemocnica dáva vynikajúcu zdravotnú starostlivosť a nikto ani sekundu nezaváhal nad tým, že to nemocnica, ktorá by mala byť univerzitnou. Takže to je, myslím si, že niečo, na čom sa každý z nás zhodne a je to niečo, čo je v prospech pacientov.
14: Pardon, prečo doteraz podľa vás nebolo, alebo aký je vlastne ten vývoj, že jedna nemocnica, ktorá je fakultná, sa stáva postupne a čím sa stáva univerzitnou? Ano,
15: univerzitnou nemocnicou sa stáva vtedy, keď je to miesto, kde je lekárska fakulta, ktorá ale má sídlo v danom meste. Mm-hmm. Preto aj výučba, ktorú tam má Slovenská zdravotnícka univerzita,
14: tú fakultu zdravotníctva,
15: Bratislavská, áno? Nie. Bratislavská lekárska fakulta má výučbu nejakú Banskej Bystrici, ale tým, že jej sídlo je v Bratislave, tak napriek tomu sa tá nemocnica nazýva fakultnou. A fakultnou je tá, kde je nelekárske vysoké školstvo zdravotnícke. Čiže zdravotnícka, a oni je viacero týchto nelekárskych laboranti a podobne. Vtedy tá nemocnica sa volá fakultnou. Preto vlastne univerzitné sú iba tam, kde sídli univerzita, kde je lekárska fakulta. Preto je to v Košice a Bratislave.
14: Tak potom nie je prirodzené, že by tam vznikla lekárska fakulta, aby mohla byť univerzitnou nemocnicou. Aj tá Rooseveltka, ľudovo povedané.
15: No, to je teraz... Tá otázka je trošku zložitejšia. Je otázne, či nikto nepochybuje, ešte raz hovorím o tom, že je výborné, keď to bude univerzitná nemocnica, ale máme pochybnosti o tom, či je Slovensko pripravené a či potrebuje ďalšiu lekárskú fakultu. A druhé pochybnosti, či zrovna, ak áno, to má byť druhá fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity.
14: Len si pripomeňme a povedzme poslucháčom, že máme 4 lekárske fakulty, 2 sú v Bratislave, Martin Košice.
15: Áno, ja by som možno, aby bolo jasné, štatúty sú trošku iné. Mm-hmm. Prečo? Ja som tu aj za asociáciu
14: lekárskych fakult
15: verejných, lebo my sme verejné vysoké školy, ktoré vlastne podliehame ministerstvu školstva. A máme svoje všetky tie klasické charakteristiky, ako má akákoľvek iná vysoká škola. Slovenská zdravotnícka univerzita je rezortná a patrí ministerstvu zdravotníctva. V podstate na Slovensku sú obdobne rezortné iba tie, ktoré patria silovým zložkám. Takže je iný zriadovateľ v tomto prípade.
14: No ja som počúvala aj také názory, že tá Slovenská zdravotnícka univerzita, mám tu aj ich stanovisko, budem potom aj z toho citovať, že oni sa menšou mierou podielajú na výchove tých absolventov tej lekárskej fakulty, že iba nejakých 5% v porovnaní s ostatnými.
15: Máme to zhruba 5% absolventov, 5 aj niečo je absolventov Slovenskej zdravotníckej univerzity.
14: Lebo oni tu práve, ako hovoria v tom stanovisku, myslím Slovenská zdravotnícka univerzita, že takto sa to úplne hodnotiť nedá, že vlastne koľko tých lekárov u nich končí na tej lekárskej fakulte každý rok. Tak teraz potom by bolo riešením, že vlastne táto lekárska fakulta, aj taký názor som čítala, že táto lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity by sa presunula do Banskej Bystrice, aby tam nevznikla ďalšia lekárska fakulta.
15: Toto považujeme my za určite legitimnejšie riešenie.
14: No dobre, keď máme teraz tie 4 lekárske fakulty, vtedy keď to predstavovali tento zámer na tej tlačovej konferencii, tak napríklad pán minister Šaško hovoril, že teraz tu nejdeme o tom, že vymeníme nejakú tabuľku na budove, že to už nebude fakultná, ale univerzitná, ale sa rozhodujeme o tom, kto bude o 10 rokov stáť pri lôžku pacienta v strede Slovenska, pretože konečne stredné Slovensko si prestane vychovávať lekárov na diaľku a začne si ich vychovávať doma. Toto je jeden z dôvodov. A potom tu mám také nejaké štatistiky, že sú výrazné rozdiely v dostupnosti lekárov, aj zubných lekárov. Kým v Bratislavskom kraji pripadá na jedného zubného lekára okolo 1315 pacientom, v Basko-Bystrickom kraji je to takmer dvojnásobok. Z lekárov vo veku 24 až 35 rokov pôsobí v Bratislavskom kraji 26%, v Bansko-Bystrickom iba 8%. A pri zubných lekároch je to ešte menej, Bansko-Bystrický kraj je na poslednom mieste. Nie je to tiež dôvod na to, aby teda tam vznikla lekárska fakulta?
15: Áno. Dovolím si trošku možno informáciu. Ja som to tiež prečítal so záujmom a dnes som mal tú možnosť, som podpisoval memorandum o spolupráci
14: s komorou
15: zubných lekárov a spýtal som sa priamo pána prezidenta, že je nadbytok zubných lekárov, je okolo 4300, ak som si dobre zapamätal číslo. Končí ročne vyše stovky u nás, asi 50 sa vracia z Českej republiky a tam už prišlo k vekovej obmene a skôr opačne sme boli vyzývaní, aby sme menej zubných lekárov vychovávali, ako vychovávame. Takže tento argument aspoň na základe tohoto diskusného príspevku úplne teda...
14: No dobré, ak je takto naozaj, že nadbytok zubných lekárov, tak potom oplatí sa alebo treba otvárať každý rok štúdium zubného lekárstva?
15: Tak ono je to dosť ťažko neotvárať a teraz prichádza, ak zmeni, teraz ich bude ešte viac, pretože bolo 6 rokov, prichádza sa na 5 rokov podľa smernice EÚ, čiže pár rokov nám naraz bude končiť dosť veľa zubných lekárov. Čiže asi práve zubní lekári nie sú to, napriek tomu ja nespochybňujem tú distribúciu, ktorá nie je úplne šťastná, ale tá distribúcia zodpovedá nielen tomu, kde je lekárska fakulta, ale zodpovedá tomu následne, kde budú pôsobiť.
13: No to je podľa toho, že kam ten zubný lekár, no, keď skončí, pôjde, alebo chce ísť robiť.
15: Áno, ale zubný lekár je trošku iná situácia, on si otvorí prax, on nemusí ďalej atestovať. Čiže on
13: toto
15: je,
13: si, pán profesor, vysvetlíme, že vlastne kým všeobecný lekár, keď skončí, na to, aby mohol si otvoriť napríklad ambulanciu, alebo ďalej, bo špecialista potrebuje, ano, atestácie, teraz je 6-ročné, bude 5-ročné zubné lekárstvo, skončí, je vlastne lekár s titulom, že je lekár a už je vlastne, nepotrebuje atestácie, môže normálne
15: pôsobiť. Iba chce byť špecializovaný stomatochirurg a podobne. Ano. Štandardne ten, ktorý my zažívame, keď ideeme na, na zuby, zubné vyšetrenie.
13: Klasický zubný lekár, ano, je, skončí školu a už je, áno, môže.
15: Ale naozaj bolo mi to dnes povedané a môj teda prodekan pre zubné už dlhoročne to hovorí a dokonca aj českých dekaní, máme aj takú asociáciu, kde sú aj, aj dekani českých vysokých škôl lekárskych a tí takisto hovoria o tom, že zubné lekárstvo je, je nadbytočné, už je veľa zubných lekárov, čiže úplne ja chápem možno aktuálne tie dáta, ale asi zamerať sa na výchovu

0: tam tých študentov.
1: Ja teraz toto je, to nechcem úplne okomentovať, ale skôr možno by som len uviedol, že my nemáme pocit, že máme málo absolventov na lekárskych fakultách. My máme ročne teraz nejakých skoro 670 absolventov.
0: To je dôsledku toho navyšovania, čo sa navyšovali počty, že ste...
1: Navyšujeme po 50 pacientov, 50...
0: O koľko vlastne ste prijali napríklad? O 50?
1: O 50, to už posledné 3 roky prijímame. Vlastne všetky vysoké školy, tie lekárske fakulty. Ja celkovo nemám pocit, že by bolo málo tých, čo končí. My sa nepochybne musíme, a to zase veľmi oceňujem, ako sa momentálne je rozvoj tých nemocníc, stavať nové a tak ďalej. Oni musia zostať. To je momentálne kruciálne, aby nám neodchádzali preč, lebo len vytvárať viac a viac študentov, ktorí vám odídu, asi nie je práva tá najlepšia cesta, ale mám aj dobrú správu teda, že my sme si urobili prieskum teraz, tak nám iba 11% študentov od tých, ktorí teraz promovali, chce odísť. Čiže okolo 90% chce zostať, ale čo je zlá správa v tom príbehu? Oni nemajú sa kde zamestnať tam, kde chcú, lebo pre laickú verejnosť je predsa chýba mi lekár niekde v nejakom, na vidieku, že tam rovno pôjde. On napred sa niekde musí vyučiť. Tam niekde ho musíme prijať a oni sa väčšina z nich pýta v tých veľkých mestách. A úprimne, aj keď bude Banská Bystrica, no tak on bude chcieť skôr zostať v Banskej Bystrici, ako bude chcieť ísť niekde ďalej. Samozrejme, tá šanca, že pôjde, ja neviem, niektoré mesta, ktoré sú menované, je asi väčšia odtiaľ, ale ono, tí mladí väčšinou nechcú hneď ísť do týchto pracovisk a my máme veľký handicap a to je Česká republika. Aj u nás tí mladí, ktorých sme nezobrali, oni nešli niekde, nám oni šli všetci do Čech.
0: Aj tá jazyková blízkosť. A to som sa chcela práve spýtať, lebo vtedy, keď sa navyšovala, alebo teda vyšlo rozhodnutie, že navýšime počty tých študentov na medicíne, tak hneď bola aj otázka, no dobre, ale koľko z tých študentov aj zostane potom pracovať na Slovensku, že aby sme nevychovávali vlastne viac medikov, viac študentov, a ktorí odídu.
1: No, to je to, čo hovorím, že napríklad veľmi kvitujem aktivitu ministerstva, robí také aktivity, že Medifutúra a podobne, čo sa robilo pre študentov, náborové. Naozaj, ja mi sa hlasil asi 20 kolegov, ja vedem teda pracovisko v Rúžinovej internu, asi 20 by zostal, nevedel som nikoho zobrať. Pretože riaditeľ má svoje kritériá, na základe ktorých mi nevedel ich brať.
0: A nie je to, pán profesor, aj v tom problém, povedzme, že tie tabuľkové miesta v tých nemocniciach sú obsadené možno aj staršími kolegami, ktorí tam stále pôsobia, teda tie tabuľky nepustia a potom nie je miesto pre tých mladých lekárov?
1: Je to
0: s tým niečo robiť?
1: Je to obrovská pravda.
0: No a čo s tým robiť?
1: No do toho prichádzajú odbory, do toho prichádzajú zmluvy, to by určite lepšie vedel náš pán riaditeľ povedať, ako je to veľmi, ja viem, na škole už je to veľký problém sa s niekým rozlučiť a v tej nemocnici mnohokrát ešte väčší. Čiže samozrejme, že to blokuje.
0: Lebo potom ten mladý lekár povie, že chcem zostať na Slovensku, chcem začať tu pracovať, aby som mohol aj atestovať neskôr, ale keď mu povedia, že bohužiaľ nemám tabuľkové miesto, tak čo s tým? Tak potom mu zostane možno naozaj tá Česká republika.
1: Áno, a tam naozaj i oni stále majú hiatu, stále chcú, čiže oni nemajú vôbec žiadny problém sa v tých Čechách zamestnať, ale ja si myslím, že sme na dobrej ceste, paralelne kvalitné vysoké školstvo, ktoré si myslím, že tie lekárske fakulty veľmi dobre učia. Máme dobrých absolventov, majú záujem a treba teraz sme, naozaj musíme nejakým spôsobom lepšie umožniť, aby tu zostali. Povedzme, dobrý model je rezidenčný systém, že rezidenčný nejaký odbor, ja neviem, interná alebo gynekológia, on zostane na Slovensku.
0: Už počas štúdia.
1: Zaradený, vlastne, po štúdiu. Zaradený je, že bude rezidentom, štát ho platí, nie je nemocnica, ale potom bude musieť niekde ísť, kde ho bude teda treba, alebo sa za to nejakým spôsobom vykúpi. Ale je to v podstate také niečo, ako bolo pred 100 rokmi tie umiestnenky, tak nejako štát musí regulovať trošku, lebo keď neregulujete, no tak nikto nepôjde do niektorých
0: lokálov. A lokály. Viete povedať aj nejaké také štatistiky, že kde, povedzme, je najviac lekárov, alebo že dostatok lekárov, a povedzme, či podľa krajov, že niekde menej lekárov a aj dostatok sestier. Potom je tu druhá otázka, že sú aj názory, že lekárov je dostatok, je nedostatok stredného zdravotného personálu, zdravotných sestier, a kým bude nedostatok tých sestier, tak tých lekárov bude stále viac.
1: Áno, toto v celku podpíšem za Bratislavu a za veľké mesta.
0: Takže v Bratislave je dostatok lekárov, kebyže zoberieme
1: v priemere, áno, aj absolútny nedostatok sestier. A tých lekárov

0: ten rádoby prebytok je aj za to, lebo sa stále redukujú lôžka, lebo nie sú sestry.
1: Zatvárajú sa oddelenia.
0: Áno, takzvané sa malujú a rekonštruujú, ale je to za tým tento. Pritom na vidieku, v menších mestách, býva opačne. Tam sú sestry, lebo nie je problém, ona žije v tom regióne, má tam rodinu, nechce odcestovať.
1: Nechce odchádzať, jasné.
0: Takže ale sestry sú a nie sú zase lekári. Toto je niečo, čo treba nejakým spôsobom rozumným vyriešiť. Je to veľmi ťažké a samozrejme sú na to niektoré kraje robia veľmi dobre, dávajú všetkým medikom nejaké zmluvy, aby keď skončia, zostali
1: alebo
0: v tom kraji.
1: Alebo ponúkajú aj ubytovanie
0: vlastne, byty a tak ďalej.
1: Pretože prečo
0: napríklad
1: by ten
0: Žilinský kraj, to čo ja viem, veľmi
1: áno, niektorí aj tie samosprávne kraje, lebo prečo by napríklad naozaj mladý lekár, keď skončí v Bratislave, išiel niekam?
0: No, áno.
1: Ďaleko, niekde.
0: A my musíme aj akceptovať, že je voľný, teda nejaký, tí ľudia môžu ísť, kde chcú, a on môže aj skončiť u nás a si rozhodne, že ide ďalej. No ide niekde do inej krajiny a tak ďalej. Čiže tomu, to tiež neznamená, že všetci, povedzme, od nás odídu do Českej republiky. Oni odchádzajú všelikde. Sú kdekoľvek vítaní. A lekárov je málo vo svete.
1: Inak, to som chcela práve povedať, že všade hovoria, že nielen v Európskej únii, a celkovo, keby sme zobrali celý svet, že lekárov je málo, napríklad aj v Nemecku, aj vo Švajčiarsku, aj v Anglicku, že keď nemeckí lekári, že odchádzajú do Anglicka, ak ovládajú teda akože perfektne angličtinu a tak ďalej, takže všade je vlastne nedostatok lekárov a snažia sa ich nalákať vždy na nejaké väčšie a väčšie benefity.
0: Áno, my máme preto, a my máme špeciálny handicap tú Českú republiku, že tam není žiadny rečový nejaký odstup, nie je tam bariéra, a do toho vysokého školstva dávajú viac, do nemocníc dávajú viac a jednoducho aj študenti, aj potom tí mladí absolventi majú možnosť ísť teda tam, kde to vyhodnotia, že je to pre nich výhodnejšie.
1: Keď ste spomínali, že ste teda navyšovali počet študentov, to sú tí domáci študenti, alebo potom máte navýšenie počty tých zahraničných, ktorí si platia za štúdium medicíny.
0: Toto sú všetko slovenskí
1: študenti. Dobre, koľko reálne vlastne z tých študentov naozaj skončí a aký je v úvodzovkách ten teda výpadok, že napríklad z rôznych dôvodov neukončí tú školu 6-ročnú?
0: Musím povedať, že drvivá väčšina skončí. Zase, ono, my sa už aj snažíme, tie pohovory sú aj tvrdšie, my sme teraz aj dali, uvidíme, ako to bude. Dajme.
1: Ale stále sú to s prijímacími skúškami, nie je to bez prijímacích skúšok.
0: My máme, jedine sme prvýkrát spravili my teda v Bratislave, že isté percento nie je veľké, sme zobrali tých, ktorí mali samé jednotky. Teda priemer do 1,1. Bez prijímaček. Uvidíme, ak sa nám to osvedčí v českých lekárskych školách, alebo aj niekde vo svete to tak aj majú. Ale inak samozrejme majú všetci prijímačky.
1: Spomínali sme teda aj to, že máme rozdelené fakultné a univerzitné nemocnice. Tie univerzitné sú vlastne aj strediskom výučby tých mladých medikov. Takže tuto v Bratislave to je vlastne na všetkých tých univerzitných, to znamená aj Svätého Cyrila Metoda, Kramáre,
0: Staré mesto. Áno, tak to je univerzitná tam všetko, ale mimo to my máme aj na Ústav detských chorôb, kde máme v onkologické ústavy, teda na Boroch, niečo máme u Milosrdných bratov. Snažíme sa...
1: Inak, pardon, toto je zaujímavé, lebo Milosrdní bratia už to prebrala Agel, ale stále je to univerzitná nemocnica vedená.
0: Áno, pretože oni naďalej, tá výučba naša je, kliniky sú, oni majú eminentný...
1: Je tam výučba stále? Ako?
0: Áno. Oni majú aj eminentný záujem, aby pokračovala. My vychádzame z toho, že je úplne jedno študentovi, kto je vlastník a kto prevádza, nejaký prevádzkovateľ toho zdravotníckeho zariadenia. My im potrebujeme dať čo najlepšiu výučbu, bez ohľadu na to, aká škola to je. My by sme, teda aký vlastník to je, my samozrejme, že gro je v univerzitnej nemocnici, no ale medzi tým sa tam tiež poredukovali, zažívame tieto všetky príbehy, čo sme si povedali s tými lôžkami a tak ďalej. Čo my sme veľmi radi, že máme šancu expandovať a dokonca v 6. ročníku, myslím si, že to isté robia iní kolegovia, dávame na prax aj do nemocnic v rámci Slovenska, aby tí študenti mohli a ľahšie potom si vybrali možno to regionálne miesto.
1: Vrátim sa k tomu, že teda je tam tá fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotnej univerzity. V tom stanovisku SZU sa píše, že vlastne Slovenská zdravotnícka univerzita v Banskej Bystrici je plne zastabilizovaná od roku 2005 tú pôsobu fakulta zdravotníctva, ktorú sme spomínali, a má vybudované personálne, pedagogické a odborné zázemie. No aj tam sa vlastne robia postgraduálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Uskutočňovala napríklad 155 akreditovaných špecializačných certifikačných programov, vydávala viac ako 2000 dokladov o odbornej spôsobilosti. Takže keď sa to zmení na lekársku fakultu, ak vznikne nová, tak zostane v Bratislave vlastne tá Slovenská zdravotnícka univerzita, lekárska fakulta, zriadovateľ ministerstvo zdravotníctva a tieto lekárske zriadovateľ ministerstvo školstva.
0: Podľa tej predstavy.
1: A vidíte o tom nejaké diskusie? Lebo ja potom ešte oslovím samozrejme aj ministra zdravotníctva, aj možno za Slovenskú zdravotnícku univerzitu. Že či vedete diskusie o tom, či má vzniknúť, nemá vzniknúť, alebo toto ide mimo vás.
0: Takto, tie diskusie, nemôžem prečo by som bol kompletne involvovaný do tých diskusií. Viem povedať, že prvé diskusie sú od roku 97, Prešov, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, vždy nejaké mesta a Bystrica opakovane sa objaví ako téma lekárskej fakulty. Ale krátko treba povedať, ja tie čísla beriem, to je ale gro tých čísiel je to sú špecializácie a týkajú sa veľká časť nelekárskych odborov. Ale lekárska fakulta má prvé 3 roky teoretické. Nie v nemocnici. To sú tie bežné anatómia, histológia a tak ďalej. Ďalej, na všetko potrebujete mať, máme veľmi striktné na Slovensku podmienky na akreditáciu. Musíte mať nejaký toľko a toľko docentov, profesorov a tak ďalej. Čo si dovolím teda trošku predvídať, že s týmto by asi tá nová fakulta mala problém.
1: Že by viacerí tí profesori, alebo kto by učil na tej...
0: Nie ich toľko.
1: Lebo potrebujete mať vlastne aj nejakého garanta.
0: Ale ten garant štúdia nemôže byť na dvoch fakultách. Ten garant je na jednej fakulte.
1: Tak sa budeme aj na toto pýtať.
0: Takže to je dosť taká silná téma, tá akreditácia.
1: A ešte sa veľmi rýchlo spýtam na záver. Nie je problém aj s postgraduálnym štúdiom alebo vzdelávaním napríklad špecialistov, všeobecných lekárov, pediatrov a tak ďalej?
0: No, ono prebieha na všetkých týchto lekárskych fakultách. Keďže v minulosti táto Slovenská zdravotnícka univerzita ona vznikla z pôvodného doškolováku, tak tam bolo najviac špecializácie. Ale dnes sú aj v rámci ostatných lekárskych fakult, kde to prebieha. Treba ale povedať, že to vzdelávanie zo strany lekárskych fakult nie je z ministerstva zdravotníctva vôbec hradené. To je vlastne pro bono zo strany našich fakult a robíme to radi. Čiže ak by sa toto všetko udialo, tak ja neviem, či sa ráta s tým, či ho my máme vlastne robiť, alebo celé teda si Slovenská zdravotnícka univerzita plánuje celé prevziať. Hoci o tých garantoch, ako som povedal, si dovolím dosť pochybovať.
1: Budeme sa o to ešte zaujímať. Ďakujem pekne, to bol dekan lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, profesor Juraj Pajer. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Robert Berger a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: cesty lepšie sú aj horšie.
1: Budíček s Ďurom Šimkom od pol piatej do pol siedmej. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko v múzeu.
2: Je to región, ktorý bol vďaka ťažbe antimónu známy aj ďaleko za hranicami.
3: Naše bane, to sú najvyššie položenie bane v strednej Európy, čo sa týka ťažby antimónu.
2: Spoznajte bohatú banickú tradíciu v obci Dúbrava na Liptove a navštívte s nami banickú falesku v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Medzi Slovenskou republikou a stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu bola podpísaná hostiteľská dohoda. Irán v odvete zaútočil na americkú základňu v Jordánsku. Dnes prevažne jasno a teplo 28 až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD podpísal hostiteľskú dohodu medzi Slovenskou republikou a stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu. Dohoda vytvorí právny rámec pre prípadné arbitrážne, mediačné, zmierovacie a obdobné konania vedené stálym arbitrážnym dvorom na našom území. Minister chce dohodu čo najskôr predložiť na schválenie parlamentu.
2: Je to jasný dôkaz toho, že Slovenská republika chce byť pri všetkých aktivitách, ktoré vedú k mierovému usporiadaniu akýchkoľvek sporov. Budeme jedna z piatich krajín Európskej únie, ktorá pristúpi k tomuto dohovoru a že budeme môcť, pokiaľ sa rozhodnú tie sporové strany, hostiť práve zasadnutia permanentného arbitrážneho súdu na území Slovenskej republiky.
1: Generálny tajomník stáleho arbitrážneho dvora Marcin Čepelák víta, že sa dohodu napriek dlhému procesu podarilo podpísať a poďakoval za podporu a angažovanosť Slovenska. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatov, ktorí podľa maďarských úradov vykonávali aktivity nezlúčiteľné s ich diplomatickým postavením. Na sociálnej sieti to oznámila maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová. Z jej vyjadrenia citujeme.
3: Vyzvali sme týchto jednotlivcov, aby opustili Maďarsko. Toto rozhodnutie chráni našu bezpečnosť a suverenitu. Neznamená to prerušenie diplomatických vzťahov s Ruskom. Maďarsko má v úmysle pokračovať v potrebnom dialógu, založenom na vzájomnom rešpekte a dodržiavaní pravidiel.
1: Rusko hrozí recipročnými opatreniami. Hovorkyňa ruskej diplomacie Maria Zacharovová vyhlásila, že odpoveď Moskvy bude tvrdá a bolestivá. Albánska polícia v útorok pred budovou parlamentu v Tirane zasahovala proti demonštrantom, ktorí sa pri príležitosti návratu poslancov po letnej prestávke zišli na zhromaždení proti plánovanému luxusnému turistickému komplexu spájanému s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Demonštrácia bola 101. dňom protestov proti projektu, ktorý má vzniknúť v chránenej oblasti a na neobývanom ostrove. Plánovaný komplex vyvoláva v Albánsku aj v zahraničí obavy z poškodenia životného prostredia. Podľa vedcov a ochranárov prípravné práce už poškodili časť pobrežia, ktorá bola predtým takmer nedotknutá. Naši volejbalisti dnes cestujú na majstrovstvá Európy do Talianska. V základnej skupine postupne nastúpia proti Slovinsku, Taliansku, Česku, Švédsku a Grécku. Prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
4: Evidentne tam funguje vnútri dobrá klíma medzi trénerom, realizačným tímom a hráčmi, čo je veľmi dôležité, pretože my ako kolektívny šport máme prípravu veľmi dlhú. Vyhli sa nám nejaké vážnejšie zranenia, aj keď nejaké bolestky vždy samozrejme sú. Takže ja som spokojný z pohľadu, kam sme to priviedli, no a teraz už tí hráči musia vyžmýkať maximum.
1: Dnes prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň ešte naďalej teplo 28 až 35 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. Sú 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1 za Popradom smerom na Prešov na 334. kilometri pozor na pokazený kamión, stojí v odstavnom pruhu, kryje ho svetelná šípka. Radar ste videli v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom z centra mesta. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Naďalej sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš. Ako vyzerá, respektíve, ako to znie medzi mladými klavírnymi virtuózmi? V Bratislave je medzinárodná klavírna súťaž a zašli sme medzi mladých hudobníkov. Viac o chvíľu.

0: Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave je práve v týchto dňoch medzinárodná klavírna súťaž. Do priestorov hudobnej a tanečnej fakulty sa na mladých virtuózov môže prísť pozrieť aj verejnosť, čo využil aj Adrián Todesere.
1: Medzinárodná interpretačná súťaž otvorila v piatok 4. septembra už 5. ročník. Umelecký riaditeľ podujatia Milan Kolena.
2: Začali sme hrou na husle, flauta, violončelo, spev a tento cyklus končíme klavírom s tým, že v podstate od budúceho roka začíname znova.
1: Na súťaž sa prihlásilo 48 klaviristov z 18 krajín sveta.
2: Máme zastúpenú Európu, Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko. Veľmi veľa súťažiacich máme z Japonska, z Číny, Južnej Korei, z Vietnamu.
1: Účastníci súťažia v dvoch kategóriách do 21 rokov a do 30 rokov a čakajú ich tri kolá. Na všetko dohliada medzinárodná porota, v ktorej sedí aj profesor Daniel Buranovský.
3: Máme v hlavách text, ktorý skladateľ skomponoval aj s vlastne rôznymi výrazovými doplnkami, takže je potrebné, aby toto sme rešpektovali, vnímali to a aj hodnotili a samozrejme potom je tá osobnostná zložka, ten hudobný výraz.
1: Svojou kreatívnou troškou som nesúťažne prispel aj ja. Chce to ešte zo pár tréningov, preto klavír radšej prenechám skúsenejším.
2: Práve sa nachádzame v koncertnej sieni dvorana, kde prebieha súťažné vystúpenie kategórie do 21 rokov. Prvé kolo a počúvame teraz súťažiaceho Českej republiky Davida Kročeka, ktorý vlastne vystupuje s programom do 15 minút.
1: Jednou z postupujúcich v kategórii do 30 rokov je aj Ukrajinka Nika Sidor.
4: Hrala som Bachové preludia fúga a Dur z prvého zväzu. Potom som hrala Beethovena sonátu Les Adieux a taktiež som hrala Rachmaninova Etude Tableau opus 39 číslo 8. A teraz vám zahrám začiatok Bachového preludia.
1: Súťaž vyvrcholí tretím kolom vo štvrtok 10. septembra o 19. hodine vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.
2: S tým, že traja súťažiaci budú hrať klavírne koncerty s orchestrom Slovenského rozhlasu s dirigentom Konstantinom Ilievským.
1: Ak by ste chceli byť pri tom, vstup je voľný. Len sa treba zaregistrovať na stránke goout.net.

0: Košice budú o týždeň opäť žiť svetovým tenisom. Na antuke miestneho NTC sa bude hrať stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. V nominácii kapitána Tibora Tóta figuruje kvarteto Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný. Víťaz duelu postúpi do budúcoročného prvého kvalifikačného kola Davisovho pohára. Zdolaný tým bude bojovať o udržanie sa v prvej svetovej skupine. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: V Košiciach pôjde o druhý vzájomný duel Slovenska s Gréckom. V septembri 2023 naši tenisti zvíťazili na olympijskom štadióne v Aténach 3-1. Rozhodujúci bod vtedy získal v súboji tímových jednotiek Alex Molčan, ktorý zdolal vtedajšiu svetovú peťku Tsitsipasa 2-1 na sety. Kapitán Tibor Tóth by bol rád, keby sa história opakovala.
2: Tie spomienky na Grécko sú ako veľmi pekné a vynikajúce, lebo dohrali sme tam výborný zápas v nádhernom prostredí, čiže aj tá divácka kulisa bola veľká. Dokázali sme tam uspieť, čiže tie spomienky sú veľmi príjemné, ale zas musím podotknúť, že áno, porazil aj Alex Tsitsipasa, len to Grécko momentálne je o dosť silnejšie, ako keď sme hrali u nich tam.
1: Tsitsipas podľa gréckych médií po vypadnutí na US Open potvrdil účasť v Davis Cupovom stretnutí aj tento raz. Gréckou dvojkou by mal byť 136. muž sveta Sakellaridis. Našou jednotkou bude Alex Molčan, dvojkou Norbert Gomboš a vo štvorhre, ktorá môže byť pomyselným jazyčkom na váhach, by sa mali predstaviť Miloš Karol s Lukášom Pokorným.
2: Je to ešte predčasné teraz hovoriť, uvidíme, aký bude stav, možno budem musieť všetko postaviť na jednu kartu, neviem to teraz povedať, ale samozrejme najväčšia pravdepodobnosť je, že bude hrať Miloš Karol a Lukáš Pokorný.
1: Pre slovenských tenistov pôjde o prvé domáce Davis Cupové stretnutie mimo Bratislavy od roku 2002. Pred 24 rokmi nastúpili v Prešove proti Rumunsku. Stretnutie s Gréckom sa bude hrať 19. a 20. septembra. Spoločnú prípravu odštartujú naši tenisti v podstate už dnes. Traja zo štvorice nominovaných totiž hrajú na antukovom turnaji v Tulne neďaleko Viedne. Na podujatí v Rakúsku, kam za hráčmi Tibor Tóth odcestoval, sa predstaví Molčan vo dvojhre a Karol s Pokorným vo štvorhre. Gomboš neprešiel kvalifikačným sitom. O piatom do Davis Cupového tímu sa rozhodne práve po antukovom turnaji. Tibor Tóth chce proti Grékom poskladať čo najsilnejší tím.
2: Čaká nás samozrejme veľmi ťažký súper a dôležitý zápas pre nás. Budeme sa snažiť čo najlepšie uspieť a zvíťaziť v tomto zápase. Veľmi sa tešíme, že sa to bude hrať v Košiciach. Verím, že bude vypredané, ľudia nás budú hnať a

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
3: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie. Rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na pracovisko cestárov pozor na D1 pri Vašci. Na 303. kilometri blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Pripomíname, že most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Po príliš dlhom čase s mobilom v ruke sme už túto noc hovorili, ako však presvedčiť mladých alebo skôr deti, že je množstvo iných aktivít, ktoré ponúkajú pohyb vonku a bezprostredné stretnutia s rovesníkmi. O chvíľu vás zavedieme na jedno zaujímavé miesto. Sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Deti dnes trávia pri obrazovkách čoraz viac času. O to viac ich rodičia oceňujú aktivity, pri ktorých sa hýbu, premýšľajú a spolupracujú. Jednou z nich je bludisko plné úloh. Prečo je čas bez mobilu dôležitý aj pre psychický vývin detí, zisťovala redaktorka Kristýna Bertičová. V ekologickom bludisku Vilkov Park v obci Brehov pri Trebišove najskôr oslovila zakladateľku bludiska zo živého vrbového prútia Annu Balogovú.
1: Naše bludisko má 11 500 metrov štvorcových. Celý areál má 3 hektáre a detičky hľadajú spolu so svojimi rodičmi pečiatky, ktoré sú ukryté v našich vrbových častiach. To znamená v našom bludisku, prípadne v našich vrbových stavbách, ako sú napríklad vrbové jurty, prípadne tunel. Pečiatok sme ukryli 20 a podľa toho, koľko sa im ich podarí nájsť, tak taký diplom dostanú.
2: Tu je slepá.
3: V tomto bludisku je aj rodina
4: Zlatinej psy.
3: Vy teda hľadáte správnu cestu z bludiska von a musíte zbierať aj pečiatky?
5: Áno.
3: A keď sa vám to podarí?
5: Tak dostaneme diplomy a dostaneme aj nanúk.
3: Ako sa ti tu páči?
5: Dobre, ale keby sme nemuseli toľko chodiť.
3: Je to trošku asi náročné, ale za to zábavné však?
5: Áno.
4: Super, a hlavne pre tie decka, lebo však lepšie ako sedia doma pred mobilom a pred počítačom. No určite lepšie. Vravím, my sme tu hlavne kvôli malej. Aby fakt, že nesedela doma pred tým internetom toľko, aby sme vyťahli teda vonku. V dnešnej dobe tie decka, len ten internet, mobily, počítače, to je hrozné. A malá tým, že musí hľadať teda tie pečiatky, tak sa musí vedieť trošku skoordinovať v tomto bludisku.

0: niečo, čo je neprenosné, je to niečo, čo zažilo cez vlastný zážitok, tak aj to bludisko podporuje jednak pozornosť, schopnosť riešiť problémy, schopnosť rozhodovania sa, ale taktiež dáva aj zážitok a príležitosť pre to dieťa urobiť chybu a urobiť korekciu danej chyby. Čiže opäť je to zážitok toho zažiť úspech, ale zároveň aj ten neúspech. Pokiaľ je to dieťa z nejakej sociálnej skupiny a prechádza tým bludiskom v rámci skupiny, je to veľmi dôležitá sociálna interakcia, čo vlastne opäť je nový fenomén, kedy deti sa skrz aj týchto mobilov a sociálnych sietí ako keby viac uzatvárajú a práve chýba taká prirodzená sociálna interakcia medzi deťmi.
1: Mobil však nemusí byť nepriateľom, ak ho deti používajú vhodne a s mierou. Aj v tomto prípade teda platí staré dobre známe, dobrý sluha, ale zlý pán. Opäť riaditeľka súkromného centra poradenstva a prevencie v Košiciach Mária Horvátová.
0: Čo sú také tie kľúčové pravidlá digitálnej hygieny? Mali by byť v rodine, my to hovoríme, zóny bez technológií, čiže napríklad stolujeme bez prítomnosti mobilov, alebo dieťa po 9. alebo 10. hodine, keď ide spať, tak mu odloží mobil na nejakom inom mieste, alebo nezaspáva s mobilom. A taktiež takzvané pravidlo náhrady, čiže mobil by nemal byť nejakou náhradou, keď sa dieťa nudí, aby to nebolo nejaké také náhradné riešenie práve tých prirodzených vecí, ktoré by dieťa každé v tom svojom vývinovom období malo robiť. Čiže primárne je toto, aby dieťa malo príležitosť byť v kontakte so živými ľuďmi, testovať si svoju vlastnú odolnosť, vedieť sa seba regulovať, ale najmä, aby dokázalo zistiť prínosy a neprínosy práve toho digitálneho sveta.
2: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: K lekárom chodí aj náš poslucháč, ktorý zistil, že aj po rokoch ho v čakárni vie čo si prekvapiť. A to oznam na dverách, v akých časoch lekár ambuluje. Je tento pozoruhodný výraz vôbec spisovný? To povie Sibila Myslovičová.
2: Popri zaužívanom slovese ordinovať sa nám začalo v lekárskom prostredí vyskytovať aj sloveso ambulovať, teda byť v ambulancii, ošetrovať pacientov v ambulancii, a najmä to používajú lekári, ak sú povedzme aj na operačke alebo na chirurgii v nemocnici a potom povedia, áno, idem ambulovať. Idem do ambulancie. Samozrejme tieto slová, preto sa zrejme aj náš poslucháč na to pýta, nenájdeme v slovníkoch výkladových, ani nejakých zatiaľ, ale treba povedať, že sa používajú už pomerne často a z toho lekárskeho prostredia sa dostáva aj do bežného používania a nemožno vyčítať, že by boli nesprávne utvorené alebo čosi podobné, takže netreba sa čudovať, keď nájdeme informáciu, že lekár ambuluje do 13:30.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Psi sú veľmi všímavé. Čo u človeka prečítajú najrychlejšie? Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Aký typ energie človeka prečítajú psi najrýchlejšie? Nervozitu, hnev alebo neistotu?
3: Ani jeden. Psi najrýchlejšie čítajú samozrejme to, čo vidia vizuálne, to znamená našu reč tela, mikromimiku, makromimiku, teda celé to, ako sa pohybujeme, ako sa pozeráme. A hneď v druhom rade je u psa veľmi dôležitým a silným senzorom práve čuch, to znamená, dokážu vyhodnocovať mnohé hormóny, ktoré prúdia v našej krvi, lebo sa neustále potíme a tak ďalej cítia. A sú niektoré z týchto hormónov, ktoré sú pachovo intenzívnejšie, a to sú bohužiaľ stresové hormóny. Ale pozor, nemusí to byť iba negatívny stres, môže byť aj pozitívny.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán v odvete zaútočil na americkú základňu v Jordánsku. V Dallase sa začína mimoriadny zjazd republikánov pred voľbami. Donald Trump prehovorí oba dni. Dnes prevažne jasno a teplo 28 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Polícia upozorňuje na podvodné e-maily v mene zdravotnej poisťovne. Píše sa v nich o vrátení preplatku. Adresátov v nich podvodníci vyzývajú na autorizovanie vrátenia peňazí cez internetový odkaz. Policajti v tejto súvislosti apelujú na ľudí, aby neklikali na podvodné odkazy a nezadávali citlivé údaje. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Príjemcom je doručený e-mail s informáciou o údajnom preplatku na poistnom účte. Správa zároveň vyzýva adresáta, aby klikol na uvedený odkaz a autorizoval vrátenie peňazí. Ide o podvod. Odkaz v e-maile vedie na podvodnú internetovú stránku, ktorej cieľom môže byť získanie osobných, prihlasovacích alebo bankových údajov.
1: Polícia pripomína, že podvodníci sa často snažia vytvoriť časový nátlak, aby človek konal bez dostatočného overenia informácií. Irán zaútočil balistickými strelami na americkú základňu v meste Azraq na severe Jordánska. Útok bol odvetou za predchádzajúce americké údery na iránske tankery. Podľa agentúry TASNIM to oznámili iránske revolučné gardy. Jordánsko útoky potvrdilo. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete ani škody. Americká armáda uviedla, že v útorok zničila 5 iránskych ropných tankerov v Perskom a Ománskom zálive ako odvetu za predchádzajúce iránske útoky, ktoré zasiahli loď americkej armády. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dúfa, že sa ešte tento mesiac stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby s ním rokoval o dodávkach systémov protivzdušnej obrany Patriot. Dodal, že americkí vyjednávači Jared Kushner a Steve Witkoff sa naďalej na sa nedávnej návšteve Kieva prezentovali viacero dobrých návrhov na ukončenie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.
3: Sme pripravení nájsť kompromis, je však veľmi dôležité si uvedomiť, že sa momentálne nachádzame v situácii a pozícii, kde Ukrajina aj Rusko musia podniknúť určité kroky. Nemožno očakávať kompromisy len od Ukrajiny. Už ich urobila veľa.
1: V Dallase sa dnes začne dvojdňový celonárodný zjazd republikánskej strany organizovaný mimoriadne pred novembrovými voľbami do kongresu. Republikáni chcú na zjazde v Texase ukázať jednotu a mobilizovať voličov s cieľom udržať si v kľúčových voľbách väčšinu v oboch komorách kongresu. Prezident Donald Trump, ktorého popularita je podľa prieskumov na najnižšej úrovni jeho politickej kariéry, sa na pódiu ujme slova dnes aj vo štvrtok. V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu včera uspeli všetci traja účastníci najvyššej súťaže. Podbrezová zvíťazila v Spišskej Novej Vsi 2-1, Komárno v Lučenci 2-0 a Michalovce v Mezeve rovnako 2-0. Obranca Michaloviec Martin Bednár.
4: Dôležité je, že sme cieľ splnili, ale predstavili sme si to trošku inak. Také zápasy sú hlavne o nás. Ako si ich spravíme, také budú. Pri polčas sme nemali dostatok pohybu, malo sme strieľali, brali sme to ľahko vážne všetko. Chvála Bohu, v druhom polčase sme dali 2 góly, ale musíme si to lepšie uhrať, lebo veľmi ľahko vážne sme ku koncu hrali. Neviem, či sme nevládali, alebo sa nám nechcelo, hrozne to vyzeralo.
1: Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň ešte naďalej teplo 28 až 35 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. Sú 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pridávame správy z dopravy. Na D1 za Popradom smerom na Prešov na 334. kilometri pozor na pokazaný kamión. Stojí v odstavnom pruhu, kryje ho svetelná šípka. Radary nám hlásite na starej ceste za Stupavou smerom na Lozorno a na R4 za výjazdom Košice Šebastovce smerom na Rozhanovce. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Opäť vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Vy odrastenejší spomínate si na jeden český seriál z vášho detstva Návštevníci a viete, čo jedli vesmírni prišelci? Želatínovú hmotu, ktorá dokázala meniť chute a obsahovala všetky dôležité živiny, boli to amarouny. Znie to podobne ako reálna pochutina, o ktorej budeme hovoriť o chvíľu, amaranty.

0: Má výrazne orieškovú chuť, je to zdravá pseudoobilnina a do vašej kuchyne určite vnesie trochu sviežosti. Dnes si dáme s Barbarou Štubňovou amarant.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Celiatici a cukrovkári, amarant je pre vás ako stvorený. Čo je to vlastne za potravinu, to nám už povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Amarant je rastlina pestovaná ako obilnina. Pochádza zo Strednej a Južnej Ameriky a pestovali ju ešte Aztékovia a Inkovia. Je dokonca vhodný aj pre diabetikov, pretože po jeho zjedení nám zostupuje hladina krvnej glukózy veľmi pomaly. Semená amarantu obsahujú vysoký obsah bielkovín, vlákniny, železa, horčíka, fosforu a vitamínu B. Amarant je prirodzene bezlepkový, čo ho robí vhodným pre ľudí s celiakiou. Najčastejšie sa používa do kaší, cereálnych raňajok.
2: Po uvarení má totiž amarant takú jemnú a krémovú konzistenciu, takže ho môžete hravo a zdravo striedať napríklad s vločkami a má aj ďalšie zaujímavé využitia.
3: Amarantová múka sa mieša s inými druhmi múky pri pečení chleba, palaciniek alebo mafinov, aby pridala vlákninu a bielkoviny. Používa sa aj na zahustenie polievok a dusených jedál, kde poskytuje výživný základ. Po uvarení sa môže pridať do šalátu, kde dodá textúru a živiny. Benefity: podpora trávenia. Vďaka vysokému množstvu vlákniny zlepšuje trávenie a podporuje zdravú črevnú mikroflóru. Obsahuje srdcu prospešné tuky a antioxidanty. Vláknina spomaluje trávenie cukrov, čo pomáha udržiavať stabilnú hladinu cukru. Vysoký obsah bielkovín prispieva k budovaniu svalov a regenerácii.
2: Amarant má teda benefitov ako maku. Na záver sme si nechali výživové a energetické hodnoty a tie sú takisto veľmi zaujímavé.
3: Na 100 gramov surových semien amarantu máme 370 kilokalórií, 14 gramov bielkovín, 65 gramov sacharidov, z toho 7 gramov vlákniny, 7 gramov tukov, nasýtených iba 1,5 gramu. Významné množstvo minerálov, horčík, železo, vápnik a fosfor, významné množstvo vitamínov, vitamíny skupiny B, najmä B6 a kyselina listová.
2: Dajte šancu amarantu, či už v podobe raňajkovej kaše alebo zdravého zahusťovadla do omáčok a polievok.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Sú alebo nie sú zbytočné? To o kontrole nákladiakov zisťovali Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Ježiš, to čo bolo? Veď ma skoro prešiel. Čo tam hore spí?
3: Vidíš?
2: A to bývajú poštípaní, že ich kontrolujú IP.
3: V podstate áno. Preťaženie, čas odpočinku, rýchlosť, alkohol, technický stav, poplatky.
2: Kontroly musia byť. Kocúr nie je doma, myši majú raj.
3: Toto. Keď si na nich mocne posvietili, niektorí mali ale riadne za ušami.
4: Hliadky skontrolovali 830 nákladných a dodávkových vozidiel. Odhalili porušenia colných a daňových predpisov, ako aj predpisov v cestnej doprave. Zaistili cigarety, alkohol, tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva. Na hraničnom priechode Drietoma Starých Hrozenkov zaznamenali aj pozitívny nález 50 gramov kratomu.
2: Kratom?
3: Mitrogyna speciosa. Tropický strom z juhovýchodnej Ázie, listy chutia ako morfín.
2: A to sa nemôže.
3: Do 2021. bol kratom na Slovensku legálny, ale už 5 rokov nie.
2: No, už tuším.
3: Klasifikácia, omamné a psychotropné látky. Inak kratom nie je problémom v Maďarsku, Albánsku, Rakúsku, Belgicku, alebo aj v Nemecku.
2: No, od návykových látok ruky preč.
3: Aj od špinavých kšeftov.
2: Radíme dobre.
3: Dovtedy sa chodí s žbánom. Povodu.
4: Príslušníci odhalili nákladné vozidlo prevážajúce približne 18 tón tabakovej suroviny. V teoretickom prepočte by z nej bolo možné vyrobiť viac ako 25 miliónov cigariet. Predbežný únik na spotrebnej dani presahuje viac ako 3 milióny eur. 18 tón pri štrbe predstavuje zatiaľ najväčší samostatný záchyt tabakovej suroviny na území Slovenska v roku 2026.

Noc je za nami, aspoň teda nočné vysielanie Rádia Slovensko. Prechádzame do ranného budíčka a príjemné vstávanie vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšestrákové sukne. Ako je to dnes?
2: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia na cez internet.
1: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Slovo má Peter Daniš.
4: Dva jadrové reaktory rumunskej štátnej energetickej spoločnosti Nuclear Elektrika pravdepodobne zostanú počas celého septembra mimo prevádzky. Príčinou je nízka hladina vody v Dunaji. Jadrová elektráreň Cerná voda za bežnej prevádzky zabezpečuje približne pätinu výroby elektriny v Rumunsku. Organizácia Spojených národov musí obnoviť dôveru vo svoju schopnosť riešiť globálne problémy a prinášať konkrétne výsledky. Pri otvorení 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN to v New Yorku uviedol jeho predseda Khalilur Rahman z Bangladéša. V katedrále v Osle sa dnes bude konať štátny pohreb norského kráľa Haralda V, ktorý zomrel 28. augusta ako 89-ročný. Na obrade budú hlavy mnohých štátov vrátane nemeckého prezidenta Franka Waltera Steinmayera a tiež členov európskych kráľovských rodín. Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej teplo 28 až 35 stupňov. Sú 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Ponúkame aj pohľad na cesty. Na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Dunajskej Stredy pozor na odstavené vozidlo. Radary nám hlásite na starej ceste zastupavou smerom na Lozorno, na konci R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena a na R4 za výjazdom Košice-Šebastovce smerom na Rozhanovce. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno.
0: Budíček s Ďurom Šimkom.
3: Dnes bude asi veľa meninových oslávenkyň. Sviatok majú Martiny. Ich meno má latinský pôvod, znamená bojovná alebo zasvetená rímskemu bohu vojny Martovi, alebo teda Marsovi. Z tých najslávnejších nielen v našich končinách, ale aj vo svete spomeniem Martinu Navrátilovú, bývalú svetovú jednotku v ženskom tenise, inak všeobecne považovaná za jednu z najlepších tenistiek vôbec. Martina, všetko najlepšie k meninám. Je 9. september, rozbiehame ďalší pracovný deň, je streda, pekné ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček

4.39, počúvate Rádio Slovensko a toto sa píše na stránkach dnešného narodeninového kalendára. 9. septembra v roku 384 sa narodil Flavius Honorius, stal sa prvým cisárom Západorímskej ríše po definitívnom rozdelení Rímskeho impéria. Na trón nastúpil už ako 10-ročný chlapec po smrti svojho otca. Spočiatku za neho fakticky vládol jeho regent, ktorý bol šikovným vojenským veliteľom. Honorius sa počas svojej vlády prejavil ako slabý, nerozhodný a mimoriadne pasívny panovník. Hlavné mesto presunul do bezpečnejšej, v tom čase močiarmi obklopenej Raveny. Jeho panovanie bolo poznačené neustálymi útokmi barbarov a stratou kontroly nad provinciami ako Británia či Galia. Nakoniec uveril intrigánom a nechal popraviť svojho niekdajšieho regenta, čím úplne oslabil ríšu. Neubránil večné mesto pred Vizigótmi, ktorí úplne spustošili Rím. Cisár počas tejto katastrofy nespravil vôbec nič a podľa legendy sa viac staral o svoje domáce kurčatá, než o osud

0: socializmu. Jeho hlavným vnútropolitickým cieľom bolo upevniť kráľovskú moc a obmedziť vplyv neposlušnej šľachty. Tvrdo išiel proti hugenotom, francúzskym protestantom. No a z Francúzska spravil nakoniec veľmoc. Obyčajne ho inak opisujú ako zákerného človeka, napríklad v Troch mušketieroch. No a 9. septembra v roku 1828 sa narodil Lev Nikolajevič Tolstoj, jeden z najvýznamnejších ruských spisovateľov a filozofov. Na svet prišiel do šľachtickej rodiny. V mladosti študoval na univerzite, no štúdium nedokončil a radšej sa venoval divokému spoločenskému životu. Neskôr vstúpil do armády, no vojnové zážitky zásadne ovplyvnili jeho pohľad na svet a inšpirovali ho k literárnej tvorbe. Jeho vrcholným dielom je historický román Vojna a mier, ktorý verne zachytáva ruskú spoločnosť počas napoleonských vojen. Ďalším celosvetovým úspechom bol psychologický román Anna Karenina. Ku koncu života sa vzdal svojho majetku a chcel žiť v chudobe. V roku 1910 tajne opustil svoj domov, aby unikol nezhodám s rodinou a prežil posledné dni v ústraní.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Alex Warren, Ordinary.

O 3:15 počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes bude niekde poriadne teplo, má byť prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti od západu a tam ojedinele prehánky alebo búrky. 30 až 35 na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode miestami okolo 28 stupňov. Prajme vám pekné ráno.

Rádio Slovensko. Potkal jsem tě zase.

0: 4.52, počúvate Rádio Slovensko. Neuveriteľné schopnosti stromov a kozmické zrkadlá. To sú ďalšie témy našej pravidelnej rubriky.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Stromy používajú zvláštny druh dreva ako sval, aby narovnali svoj kmeň. Rado Tomáš povie viac.
2: Stromy dokážu rozpoznať zakrivenie vlastného kmeňa a postupne sa opäť narovnať. Vedci z francúzskeho inštitútu INRE a Univerzity Clermont-Auvergne skúmali túto schopnosť na mladých topoľoch. Najprv ich položili vodorovne a nechali vrcholy zakriviť smerom nahor. Potom stromy umiestnili na otáčajúcu sa plošinu do priestoru, osvetleného rovnomerne zo všetkých strán. Rastliny sa tak nemohli orientovať podľa gravitácie ani smeru svetla. Napriek tomu vytvorili na opačnej strane kmeňa tzv. Ťahové drevo, ktoré ho počas niekoľkých týždňov vyrovnalo. Fungovalo podobne ako dvojica svalov pôsobiacich proti sebe. Poznatky môžu pomôcť aj pri šľachtení stromov a obilnín odolnejších proti poliehaniu. Kozmické zrkadlá určené na osvetľovanie Zeme by mohli vážne narušiť nočnú oblohu. Vypočítali to vedci zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a Princetonskej univerzity. Americká spoločnosť Reflect Orbital dostala povolenie vypustiť skúšobný satelit so zrkadlom veľkým 18x18 metrov. Väčšinu štúdie však vedci venovali plánovaným zrkadlám s rozmermi 54x54 metrov. Jedno takéto zrkadlo by sa javilo približne 40 krát jasnejšie než spln a osvetlilo by územie podobne ako pouličné lampy. Ľudia priamo v jeho lúči by videli oblohu ako za súmraku a nerozoznali by ani najjasnejšie hviezdy. Svetelné znečistenie by zasiahlo okolie do vzdialenosti približne 30 kilometrov. Výpočty pritom zatiaľ rátajú iba s bezoblačnou oblohou.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko aj v nasledujúcej hodine slovenská hudobná scéna napríklad v tomto zastúpení.
1: To nikto z nás nečaká.
0: Adam Ďurica z Popola je oheň, v úvode hodiny Teddy Swims, Mr. Know It All. Prajme všetkým pekné ráno, ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensko.
4: 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
5: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
4: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
6: Ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecký konzervatívny politik Hendrik Wüst vyzýva na preskúmanie možnosti zákazu AFD. USA zakážu dovoz kanadských mliečných výrobkov, alkoholu a motocyklov. Dnes prevažne jasno a teplo 28 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Nemecký konzervatívny politik a predseda Hendrik Wüst navrhol, aby pracovná skupina zložená zo zástupcov všetkých 16 spolkových krajín v spolkovej vlády preskúmala ústavné možnosti zákazu krajine pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko. Varoval tiež pred unáhlenými krokmi v súvislosti so zákazom AFD. Wüst, ktorý je predsedom vlády najľudnatejšej spolkovej krajiny Severné Porínie Vestfálsko a je členom Kresťansko-demokratickej únie kancelára Friedrich Chamerca. Pri 16 životných situáciách, akými sú narodenie dieťaťa, strata zamestnania či odchod do dôchodku, sa služby štátu zlepšili. Oznámili to ministri práce Erik Tomáš a zdravotníctva Kamil Čaško z Hlasu SD. Ide najmä o digitalizáciu a elektronickú evidenciu dokladov, čo odľahčuje občanov. Kamil Čaško pripomenul napríklad systém e-zdravie, ktorý prepája pacientov, lekárov a príslušné inštitúcie do jednej digitálnej siete.
2: Teraz nastáva 6-mesačné prechodné obdobie do konca januára 2027, počas ktorého sa budú tieto jednotlivé služby implementovať a budú prechádzať tzv. Overením zhody. A až keď všetky tieto kroky, ktoré sú predovšetkým už na strane dodávateľov, budú absolvované, tak poskytovatelia, v tomto prípade zdravotnej starostlivosti a ich pacienti, budú môcť tieto služby reálne využívať.
1: Spomínané zmeny sú súčasťou plánu obnovy. Spojené štáty zakážu dovoz mliečnych výrobkov, väčšiny alkoholických nápojov a motocyklov z Kanady, oznámil to Bielý dom. Obchodný konflikt medzi oboma krajinami sa tak naďalej vyostruje. Zákaz začne platiť o 3 týždne. Spojené štáty k nemu pristúpili potom, čo Kanada v útorok zaviedla odvetné clá na americký tovar v hodnote 20 miliard dolárov. Americký prezident Donald Trump zároveň nariadil americkému úradu pre všeobecné služby, aby kanadské výrobky vyradil z možnosti uchádzať sa o veľké a dlhodobé vládne zákazky. Španielske ministerstvo vnútra sa ospravedlnilo novinárom a odmietlo tvrdenie, že by sa snažilo umlčať médiá. Ministerstvo takto reagovalo na správu, podľa ktorej si v tajnosti zostavilo zoznam novinárov s informáciami o ich politických postojoch. Internetový denník El Confidencial v útorok zverejnil informácie o tajnom spise o desiatkach aktívnych novinárov s cieľom sledovať ich politickú príslušnosť. Ministerstvo tvrdí, že zoznam bol interným dokumentom, ktorý vznikol v roku 2024 na konzultačné účely a bez zámeru zavádzať cenzúru či akýmkoľvek spôsobom obmedzovať prácu novinárov. Dnes o 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na úvodný zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde Paríža Saint-Germain, ktorý je dvojnásobným obhajcom trofeje, stoper Svetozar Markovič.
3: Vieme, že hráme proti jednému z najlepších tímov sveta. Budeme bojovať o každú loptu, potrebné bude komunikovať na ihrisku. Najdôležitejšie však bude udržať si koncentráciu celý čas. Bude to môj najväčší zápas v kariére. Nikdy som nehral v Lige majstrov.
4: I'm playing first time Champions League.
1: Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň ešte naďalej teplo, 28 až 35 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. Je 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Odstavené vozidla na R7 aj na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Na odstavené vozidla pozor na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Dunajskej Stredy, na D1 za Bytčou smerom na Žilinu pri križovatke s D3 a na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad. Rýchlosť si ustrážte na konci R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Hoci sa im snažíme vyhnúť za každú cenu, neodmysliteľne patria do našich životov. Negatívne skúsenosti zanechávajú v nás síce neraz sklamanie, smútok či dokonca bolesť, ale faktom je, že obyčajne si až časom uvedomíme, ako nás formujú. Bez pádov by sme nedokázali skutočne oceniť úspech a bez smútku radosť. Téma v krátkom zamyslení už o pár minút.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: 8 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko a dnes sa o tomto čase zamýšľa kňaz a publicista Rastislav Čižik.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, kedy naposledy vám obyčajný pohár vody chutil viac ako zvyčajne? Zrejme vtedy, keď ste boli poriadne smední. Posteľ si najviac vychutnáme po vyčerpávajúcom dni. Zdravie začneme naplno vnímať, keď nás navštíví choroba. A blízkosť človeka neraz doceníme až vo chvíli, keď ju strácame. Táto myšlienka patrí k najznámejším záverom gréckeho filozofa Herakleita. Protiklady sa navzájom určujú a ovplyvňujú. Len ťažko by sme pochopili, čo znamená ísť hore, keby sme nepoznali cestu nadol. Ako by sme vedeli, čo je teplo, keby sme nikdy nezažili chlad? Rozoznať dobro bez kontrastu zla alebo krásu bez toho, čo vnímame ako škaredé, by bolo zrejme nemožné. Každý pojem v sebe nesie aj odkaz na svoj opak. Úspech nás teší o mnoho viac, ak už poznáme pachuť neúspechu. Pokoj si vážime hlbšie, keď sme prešli obdobím nepokoja. Návrat domov má inú cenu pre človeka, ktorý bol dlho preč. A život sa nám môže zdať o mnoho vzácnejší po chvíli, keď sme sa ocitli blízko smrti. Znamená to azda, že musíme ochorieť, aby sme ocenili zdravie? Možno dnes postačí, ak si viac uvedomíme, že veci môžu byť aj inak. Nie preto, aby nás to vystrašilo, ale naučilo väčšej vďačnosti za to, čo máme dnes. Touto cestou protikladov vedie koniec koncov aj kresťanstvo. Mocný Boh v slabom dieťati v Betleheme. Ten, ktorý je všade a vie všetko, sa učí chodiť a hovoriť. Očividne aj preto, aby tieto protiklady zjednotil v sebe. A výsledok? Celkom zaujímavý. V Bohu sa moja strata a prehra premieňajú na jasnú výhru a obmedzený človek zrazu získava neobmedzené možnosti bytia.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

Ako keď slnko zasvieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

Minúta ostáva do štvrť na 6. Máte naladené Rádio Slovensko, prajme vám pekné ráno. Aj dnes bude niekde mimoriadne teplo, má byť prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a od západu a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode miestami okolo 28 stupňov.

0: Stereofonix, have a nice day v stredajšom budičku Rádia Slovensko, 5 hodín 21 minút, prajme vám všetkým príjemné prebúzanie. Nielenže dokážu užitočne vyplniť voľný čas detí, ale ich zároveň aj veľa užitočného naučia. Zaujímavé krúžky ponúkajú to, čo školákom nemôžu dať ani mobily, počítače či tablety. Na výber je dnes obrovské množstvo aktivít od športových tímov cez umelecké školy až po technické a vedecké krúžky. Pohybovo nadané deti sa môžu realizovať vo futbale, tanci či plávaní, kde si prirodzene budujú kondíciu a zároveň aj disciplínu. A takto by som mohol pokračovať ďalej. Učiteľka Radoslava Kajanovičová takto pripravovala deti v záchranárskom krúžku. Učia sa napríklad pracovať s lekárničkou či ošetriť zraneného. Pre ktoré ročníky je vlastne určený?
1: Sú to žiaci hlavne 3. a 4. ročníka na základnej škole, to znamená prvý stupeň. Viac menej sme si to zdali aj pre tento prvý stupeň, pretože celkom rýchlo nasávajú všetky vedomosti a ešte sa veľmi radi hrajú a simulujú tieto situácie. Dnes budeme preberať protišokovú prvú pomoc, čiže aby žiaci zvládali dávať ľudí do týchto polôh, aby sa naučili tú predlekárskú prvú pomoc a absolvujeme aj súťaž s Slovenským červeným krížom, ktorí vlastne mávajú aj takúto ponuku, čiže súťažia medzi sebou žiaci 1. a 2. stupňa. Samozrejme sú tam zvláštne kategórie, takže už majú aj s týmto tí žiaci skúsenosti.
0: Navštevovali ste ako deti nejaké krúžky? A aké? To je otázka v dnešnom dobrom ráne. Monika reaguje na Facebooku. Áno, varenie, branošportový a šikovné ruky. Aj Jana navštevovala krúžky, konkrétne divadelný a neskôr basketbal. A Viera má takú skúsenosť, ako píše, že dvakrát za život, citujem, v 5. triede basketbalový krúžok len preto, že tam bola moja najkamoška. Vydržali sme tam pol roka a ešte turisticky, tiež ten istý dôvod. Takisto sme tam vydržali pol roka, tam bol strašne nezáživný učiteľ. Toľko z vašich komentárov, čakáme aj na ďalšie. Navštevovali ste ako deti nejaké krúžky? Aké?
2: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Príjemný dobrý večer.
1: Jeden svet, dvaja moderátori.
2: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
1: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
2: Uh-huh. Vyhrala si.
3: Dáme C.
1: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
5: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
4: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16:30.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A slovo má Peter Daniš.
7: Richard Sulík ohlásil, že v budúcoročných parlamentných voľbách bude kandidovať spolu s mimoparlamentným hnutím Smerodina Borisa Kolára. Na kandidátke Smerodina má byť aj bývalá členka SAS Jana Bito-Cigániková. Najvyšší súd USA odmietol obnoviť platnosť mapy volebných obvodov v štáte Missouri prekreslené republikánmi pred novembrovými voľbami do kongresu. Rozhodnutie súdu je neúspechom pre amerického prezidenta Donalda Trumpa a republikánov, ktorí sa snažia udržať si tesnú väčšinu v snemovni reprezentantov. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio prislúbil obnovenie vzťahov medzi Spojenými štátmi a Kolumbiou. Podľa neho sa medzi spojeneckými krajinami počas predchádzajúcej ľavicovej vlády v Bogote vytvoril neprirodzený odstup. Rubio pricestoval do Kolumbie v rámci svojho turné po Latinskej Amerike zameranom na posilnenie miestnych proamerických lídrov a upevnenie vplyvu USA v regióne. Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej teplo 28 až 35 stupňov. Je 5 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Kolona na Kysuciach, odstavené vozidla na diaľniciach. Pokračujeme správami z dopravy. Do kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si už pripravte 20-minútovú rezervu. Na odstavené vozidla pozor na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Dunajskej Stredy a na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Radary nám hlásite na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok a v Drienovci smerom do Košíc. Čo sa deje na vašej ranej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
9: Odpor mal doslova v krvi. František II. Rákoci viedol najväčšie povstanie proti Habsburgovcom, ale mali to v rodine. Vieden neznášali už jeho pradedo, otec, dokonca aj nevlastný otec. Pochovaný je v Košiciach, no nebolo to jediné miesto jeho posledného odpočinku. Viac povieme ešte v tejto polhodine, keď vás pozveme zároveň na víkendové podujatie, ktoré sa s Rákocim spája.

0: 5.35, počúvate Rádio Slovensko. Aj z umeleckej výstavy sa vám môžu zbiehať slinky. V Holandsku sa skončila jedna taká, ktorá mala byť poctou tamojšiemu výtvarníkovi a komikovi. Samotným dielom, ktoré prilákalo mimochodom skoro 50 000 návštevníkov, bolo arašídové maslo, ktoré rozotreli na podlahe galérie. Použili ho skoro 400 kg a malo odrážať chute Holandianov. V krajine tulipánov je totiž arašídové maslo veľmi obľúbené v kombinácii s čokoládovou posýpkou. 2 mesiace rozotretá dobrota po zemi spôsobila aj zo pár incidentov. 48 ľudí si ju nevšimlo a do masla skočili. Organizátori zároveň museli z neho vyťahovať 5 mobilov, ktoré tam spadli nepozorným návštevníkom galérie. Výstavu teda musia odinštalovať, rozumiete, poumývať podlahu, no a sladkú dobrotu vyhodiť, keďže by asi nebolo vhodné ju ďalej konzumovať. Nápad je to isto originálny, možno keby ľuďom dávali na výstave aj malé lyžičky, každý by jedno mohol v ruke mať a výstavu si doslova vychutnať.
1: Rádio Slovensko.

0: 5.39 z Rádia Slovensko, prajeme pekné ráno. A ďalšie minúty budú patriť v našom vysielaní športu. Slovenskí volejbalisti sa dnes presúvajú do talianskej Modeny, kde budú hrať 5 zápasov v základnej skupine majstrovstiev Európy. Postupne sa stretnú so Slovenskom, Talianskom, Českom, Švédskom a Gréckom. Niekoľko podrobností pripája Martin Šeďo.
1: Ako generálka poslúžil slovenským reprezentantom turnaj v Taline, kde postupne podľahli bez isku setu domácemu Estonsku i Ukrajine a potom prehrali s Lotyšskom 2-3. Okrem prvého zápasu bol tréner Masný s herným prejavom v zásade spokojný. V súboji s Ukrajinou, 11. tímom sveta, nás o lepší výsledok pripravilo len niekoľko maličkostí. Smečiar Julius Firkaľ.
2: Vrcholový šport je vždycky a vždy bude o detailoch, o tých malých veciach a kto ich bude zvládať lepšie, ten bude vyhrávať. Ukrajina je predsa skúsenejšie družstvo a povedzme, že majú hráčov z top league, čo sa o nás povedať nedá, takže v tomto majú taktiež jednoznačne navrch.
1: Schodným súperom ale malo byť Lotyšsko.
2: Myslím si, že posledné roky s Lotyšmi máme nejakú vyrovnanú bilanciu. Raz vyhráme, raz prehráme a je to presne o tých malých veciach, kto ich

0: videách, na poradách, alebo už aj na tréningoch, že nám ukazuje, že viete to robiť tie situácie a viete ich riešiť, tak to riešite aj na zápase a to sa nám podarilo, či už riešenie highballov, ktoré chce od nás, aby sme mierili niekde na exit, alebo teda vysoko hrali to o ruky. Toto si myslím, sa veľa zlepšilo. Takisto po zápase sme skonštatovali, že trochu by sme potrebovali zabrať, čo sa týka v obrane na sieti aj v poli. Tam sme ešte mali takú, povedal by som, rezervu. Možno to bolo niekedy kompenzované aj tým, že si na serii sa nám až tak nedarilo, tak sme potrebovali dávať servis a potom sme bránili proti plnému útoku, takže toto bolo ťažšie, ale asi tieto dve herné činnosti som vyzdvihol.
1: Najviac skúseností so zápasov majstrovstiev Európy má nahrávač Filip Palgut, pre ktorého to bude už tretí kontinentálny šampionát po Belgicku 2019 a Estonsku 2021. Ako by porovnal súčasnú atmosféru v kabíne s tými predchádzajúcimi?
2: Je to teraz, by som povedal, úplne iné, jak tie prvé dve, kvôli tomu, že je tu oveľa menej hráčov, ktorí tú Európu absolvovali. Mám taký pocit, že hráči sa viacej tešia na tú Európu, jak tomu bolo, že v minulosti, keďže už za sebou mali nejaké tie podujatia európske. Ťažko porovnávať, čo bolo 10 rokov dozadu a čo je teraz. Tie generácie sa menia, aj ten svet, tie týmy sú úplne iné, jak bývali v minulosti. Je to celé také vyrovnanejšie, takže ja si myslím, že aj my máme šance ukázať niečo proti tým silnejším týmom. Rádio Slovensko.

3:45, počúvate Rádio Slovensko, aj dnes poschodčia niekde teploty vysoko nad 30 stupňov, to už ale vyberám z predpovede počasia, o ktorej vie lepšie porozprávať meteorológ David Frnda.

0: pekné ráno. David, skôr než pohovoríme o tom, ako bude, prezerte, ako je teraz.
1: Priame ráno práve momentálne máme na celom území jasno a teplota je v širokom intervale, zatiaľ čo v obci Mlynky je iba 5 stupňov, tak na Záhorí je extrémne teplé ráno, v Plaveckom Petri 23 stupňov o 6 ráno, tak to je fakt mimoriadne teplá daný dátum. Pozrieme sa ešte do krajských miest: Bratislava 17, Trnava, Trenčín 13, Nitra 21, Banská Bystrica a Žilina, takisto aj Košice 13 stupňov a Prešov má 14 stupňov, no a fúka prevažne slabý vietor.
0: No ako to bude s teplotami cez deň?
1: Pôjdu mimoriadne vysoko, bude prevažne jasno, ale neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti od západu a tam sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Denná teplota 30 až 35 stupňov, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode miestami okolo 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov takisto veľmi teplo, okolo 19 stupňov. No a postupne sa rozfúka vietor južných smerov, ktorý sa ale večer bude na juhozápade meniť postupne na severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Hovorí meteorológ David Frnda. David, ďakujeme, pekné ráno.
1: Pekné ráno, ešte do počutia.

0: 5.51, počúvate Rádio Slovensko. Je to meno, na ktorého dejiny len tak nezabudnú. František II. Rákoci. Je pravda ale, že bol neželanou osobou aj po smrti?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Bol sedmohradským kniežaťom a do dejín sa zapísal ako vodca najväčšieho povstania proti Habsburgovcom. František II. Rákoci patril svojho času k najbohatším magnátom v Uhorsku. Pohneval si však viedenský dvor a tak po neúspechu povstania odmietol cisársku milosť a radšej si zvolil život v exíle. Odišiel do Turecka, kde aj zomrel.
2: Bol pochovaný samozrejme v Turecku. Jeho srdce išlo do Grozbola, do kláštora. To znamená, že aj po smrti bol trošku rozdelený na viacero častí, lebo všade, kde žil, tak všade kúsok seba zanechal. Potom, ako František Jozef rozhodol o tom, že už nie je nežiadanou osobou na území Uhorska, tak začali byť snahy a konkrétne Koloman Tali v roku 1903 až 1905 zorganizoval výpravy za účelom dostať Rákociho naspäť domov a potom v roku 1906 bol slávnostne prevezený z toho Turecka.
0: Hovorí Patrik Fečo z Východoslovenského múzea, ktoré na tento víkend pripravuje Rákociho festival. Čakajú vás 3 dni plné histórie, jedla a bohatého programu. Okrem divadelných predstavení to budú aj staré remeslá či európsky súboj strongmanov Rákociho meč. Podujatie sa začne tento piatok a potrvá do nedele. Pozvaní ste do Katovej bašty v Košiciach a podrobný program nájdete už čoskoro na stránke Východoslovenského múzea.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je...

0: domáce naladené rádio Slovensko. Zoznam skladieb, ktoré vám hráme po 6. Opäť bohatý okrem iných aj Blurred Lines. Úvod hodiny bude patriť slovenskej hudobnej scéne Katarína Knechtová. Aj hudobná rezonancia. Prajme všetkým pekné ráno z Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúča vám tento rok dozrelo skôr.
3: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
2: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína v nedeľu 12 minút po 12.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
4: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
4: Ja som mala trávu.
5: Trávu?
6: Nie, je to na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko má ambíciu reformovať verejnú správu po budúcoročných voľbách. Predčasné parlamentné voľby v Srbsku sa podľa prezidenta Vučiča budú konať už na budúci mesiac. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 28 až 35 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Koleniš. Opozičné Progresívne Slovensko chce intenzívne rokovať so samosprávami s cieľom pripraviť reformu verejnej správy. Ambíciou hnutia je spustiť ju po budúcoročných voľbách. Po rokovaní s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia SK8 a Únie miest Slovenska o tom informoval líder PS Michal Šimečka. Všetky tri organizácie samospráv sa zhodli na tom, že súčasný stav je nevyhovujúci a volajú potom, aby sa reforma stala premiérskou témou. Podpredseda z MOSu Martin Červenka priblížil, že organizácie sa nebavili o konečnom modeli samosprávy, ale o tom, čo má priniesť táto reforma občanovi.
2: Našim východiskom je kvalitnejšia, efektívnejšia verejná služba. Najskôr si potrebujeme povedať, ktoré kompetencie, odborné kapacity a služby má zmysel spájať a zabezpečovať spoločne. Až následne má prísť diskusii o konečnom riešení.
1: Členka Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková z PS ozrejmila, že chystaná komunálna reforma musí priniesť tri kľúčové zmeny.
3: Silné a stabilné financovanie, skutočné právomoci, čo teda znamená naozaj zodpovednosť za hospodársky rast našich regiónov a ucelený a najmä funkčný systém územia.
1: Irán zaútočil balistickými strelami na americkú základňu v meste Azrak na severe Jordánska. Útok bol odvetou za predchádzajúce americké údery na iránske tankery. Oznámili to iránske revolučné gardy. Jordánsko útoky potvrdilo. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete ani škody. Americká armáda uviedla, že v útorok zničila 5 iránskych ropných tankerov v Perskom a Ománskom zálive ako odvetu za predchádzajúce iránske útoky, ktoré zasiahli loď americkej armády. Srbsko usporiada predčasné parlamentné voľby 25. októbra, oznámil prezident Aleksandar Vučić. Ich vypísanie bolo jednou z požiadaviek protestov pod vedením študentov. Srbská hlava štátu v rozhovore pre RTS uviedla, že dnes podpíše dekret o rozpustení parlamentu a formálnom vyhlásení volieb. Srbsko čelí spoločenskej kríze po tragédii z novembra 2024, kedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade. O život vtedy prišlo 16 ľudí. Demonštranti v súvislosti s tým obvinili vládu z korupcie a žiadali politické zmeny. V nominácii našich tenistov na budúco týždňové stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára s Gréckom sú Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný. Gréci v Košíciach počítajú aj so Stefanosom Tsitsipasom, kapitán Tibor Tóth.
4: Čaká nás samozrejme veľmi ťažký súper a dôležitý zápas pre nás. Budeme sa snažiť čo najlepšie uspieť a zvíťaziť v tomto zápase. Veľmi sa tešíme, že sa to bude hrať v Košiciach. Verím, že bude vypredané, ľudia nás budú hnať a že si to tam užijeme.
1: Dnes bude prevažne jasno, k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe lokálne okolo 28 stupňov. Fúkať má vietor južných smerov do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Zlatých Moravciach aj na Kysuciach, pripájame správy z dopravy. Na nehodu upozorňujete na starej ceste pred Beladicami smerom zo Zlatých Moraviec, prechádzajte opatrne a medzi Zborovom nad Bystricou a Klubinou zrazilo osobné auto Lesnú zver, jeden druh je blokovaný. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 20 minút. Pozor si dajte na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Dunajskej Stredy, je tam odstavené vozidlo a na odstavené vozidlo tiež pozor na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Radary nám hlásite na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok a pri Jenovci merajú smerom do Košíc. Jazdite opatrne. Richard Stein, bu bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Do
6: Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno.
6: Budíček s Ďurom Šimkom.
8: Dokážu robiť neuveriteľné veci, ktoré nám uľahčujú život. Moderní roboti vedia s obrovskou presnosťou a rýchlosťou montovať autá či baliť tovary. Svoje miesto majú aj v našich domácnostiach, kde bežne vysávajú podlahy alebo kosia trávniky. V medicíne dokážu chirurgické robotické systémy asistovať lekárom pri tých najzložitejších operáciách. A je toho veľa viac, o čom budeme hovoriť ešte v tejto polhodine.

0: 9 minút po 6. počúvate Rádio Slovensko. Gabika s Richardom majú radi spoločnosť a tak si každé ráno do štúdia pozvú nejakého toho hostia. S hydrologom Michalom Kravčíkom sa včera rozprávali o suchu a o opatreniach, ktoré udržia vodu v našej krajine.
1: Aby tá dažďová voda zo strech sa aj v tých zahustených urbánnych zónach zbierala do, povedzme, do suda, to je sud a osud vody. To znamená, a k tomu dať umelecký šmrnc, dizajn a tak ďalej, a ukázalo by sa veľmi rýchle riešenie, že príde prvý dážď a zachytím dažďovú vodu a touto dažďovú vodu môžem polievať aj ulice a vlastne všetky tieto veci, ktoré majú byť vlastne veľmi dôležité.
0: Kompletný rozhovor nájdete na našej stránke radioslovensko.sk a aj v špeciálnej aplikácii Audio STVR. A práve túto novinku dnes predstaví jeden z jej tvorcov ako host Dobrého rána po 8.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Minúta ustáva do 6:45. Prajme vám všetkým pekné ráno v spoločnosti Rádia Slovensko. Stroje, ktoré sa hýbu a hovoria ako ľudia, alebo neviditeľní pomocníci v našich počítačoch a telefónoch. Roboty a umelá inteligencia vedia na seba vziať mnohé podoby. Pri mapovaní noviniek zo sveta IT sa s nimi pravidelne stretáva aj Dáša Omastová a s niektorými nás teraz zoznámi.
1: Volám sa Argus. Narodil som sa na výrobnej linke v Hangzhou, ale domov mám na katedre aplikovanej informatiky na matfize. Viem sprevádzať návštevníkov, prednášať o robotike, gestikulovať a dokonca sa učiť nové pohyby.
2: Toto je humanoidný robot z Číny a my sme vyvinuli napríklad hlasového asistenta, pracujeme s gestikuláciami, aby bol taký interaktívny, aby bol taký živý ten robot.
3: Hovorí Radoslav Mach. Podobne už vytrénovali aj robota, ktorý návštevníkov víta v jednom z bratislavských hotelov. Jakub Lazorčák a Marko Saloky sú za dvojnásobnými majstrami sveta v robokape a ich robot je virtuálny.
4: Jedná sa o simuláciu v nejakom simulačnom programe, kde ten robot v podstate chodí po nejakom prostredí a zachraňuje obete.
5: Čiže máme si to predstaviť ako program, čo sa pozeráte na obrazovke, na niečo, čo sa tam deje?
4: Dá sa to predstaviť ako len nejaké video toho, čo by sa stalo v reálnom svete.
6: Tie simulácie sú na napredovanie inovácií.
3: Pokrok či záchrana životov. Neviditeľní roboti s umelou inteligenciou toho zvládnu mnoho. Napríklad nás aj preskúšajú z výslovnosti.
7: Sprechen Sie Deutsch?
5: Z nemčiny 97% a ideme skúsiť češtinu. Automatizácia uvoľňuje čas pro inovace. 100% z češtiny, dobre. Polština určite zhorší moje výsledky. Przy vodzi v inováciách open source. 85%. No maďarčina. Veze to a nilt foraskodu inovacioban. 85%. Získala som bronzovú cenu.
7: Sehr gut.
3: Či už ide o pohyblivého robota alebo pokročilú simuláciu, tieto stroje vychádzajú z technológií, ktoré uzreli svetlo sveta pred niekoľkými desaťročiami. Prezentuje ich Martin Šperka, vedúci múzea počítačov v Slovenskej akadémii vied.
8: Tu máme takúto stanicu grafickú, ktorá sa používala ako v simulátore toho riadiaceho panelu v atomovej elektrárni Bohuniciach. Lebo tie posádky, tie obsluhy museli byť dobre trénované, čiže tam sa im mohli simulovať rôzne situácie, aby ich vedeli zvládnuť, aby sme nedopadli ako Černobyl.
5: Ale ste ma úplne vrátili do detstva, lebo takéto sivasto-biele vysokánske klávesnice, tam ešte jednotka na diskety, presne toto si ja pamätám z detstva.
8: To ja už som bol vtedy, keď som robil a skončil vysokú školu, tak boli tam tie prvé počítače.
3: Ako budú vyzerať technológie o niekoľko desiatok rokov, dnes netušíme. Jedno je ale isté. Tie, ktoré sú dnes horúcimi novinkami, budú už vzácnymi exponátmi v múzeách.
9: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je...

0: 6.19, počúvate Rádio Slovensko. Dnes bude mimoriadne teplo, niekde prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti od západu a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode miestami okolo 28 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj z dopravy. Na nehodu upozorňujete na starej ceste pred Beladicami smerom zo Zlatých Moraviec. Čiastočne je blokovaný jeden pruh a medzi Zborovom nad Bystricou a Klubinou zrazilo osobné auto lesnú zver. Zvýšte tam opatrnosť. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 20 minút a za Šarišskými Michalanmi smerom na Prešov upozorňujete na zrazenú zver na vozovke. Premávku tam usmerňuje polícia. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein, do bezpečného plynu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: O 7 minút pol 7 počúvate Rádio Slovensko. Je to jednoduchý spôsob, ako aspoň na čas odlepiť deti od mobilov alebo počítačov. Detské krúžky školákov nielen zabavia, ale zároveň aj naučia veľa nového. Možnosti je neúrekom. Tanečný krúžok, futbal, výtvarná, hudobná, jazyky, no čo len chcete. Ale takto to funguje už roky rokúce. Aj vy ste ako deti kedysi navštevovali nejaké krúžky? Ak áno, tak aké? To je otázka v dnešnom Dobrom ráne. Miriam píše na Facebooku, že chodila na spevácky, divadelný a fotografický krúžok, Eva na strelecký a spevácky, no a Darius tiež chodil na krúžky, hoci, citujem, nevolalo sa to krúžky, len som chodil na počítače v škole alebo chodil na volejbal. Nikto to nevolal krúžok v 91. až 9. Či to voláte tak alebo onak, sú to voľnočasové aktivity a ich ponuka je veľmi pestrá. Školská psychologička Renata Nemčeková si dokonca pre deti pripravila zmes cyklistiky a kajakovania.
1: Sú to obidve moje také srdcové činnosti. Ja som aj kajakovala dlhé roky a ešte teda chodím na si kajak a bicykel tiež k tomu blízko, takže som to tak nejak chcela spojiť. Tie trasy sú tak volané do tých 25 kilometrov, čiže hodinka aj niečo celku reského bicyklovania. Pôjdeme samozrejme pomalšie podľa toho, ako to deťom pôjde, takže je to na celý deň, nemusíme sa ponáhľať, ja si myslím, že deti to dajú. Plánujeme sa najprv naučiť trošku padlovať a potom aj nejaké krátke splávy s deťmi.
0: Namiesto poobedných termínov si na tento krúžok stačí vyhradiť jednu sobotu.
1: Je to netradičný, ale 2 hodiny týždenne mi prišlo ako veľmi krátky čas na nejakú peknú cyklotrasu, aby to malo aj nejakú pridanú hodnotu, takže som sa rozhodla venovať svoj voľný čas a dať to teda jednu sobotu v mesiaci, aby sme mali s deťmi dosť času si to užiť.
0: Na čo vy ostatní? Dajte nám vedieť, či ste ako deti navštevovali nejaké krúžky a ak áno, tak aké. Jeden z komentárov, ktorým sa zapojíte do niektorej z našich ranných tém, odmeníme darčekovým poukazom na dermatoestetické ošetrenie v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu s rodinou žiť.

0: TMS Medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Dnes v denníku plus jeden deň. Pes je najlepší priateľ človeka. Jána zachránil štvornohý anjel. Záhady Egypta. Čo je pod pieskom? Slovenskom otriasol prípad zavraždenej myšky. Aké boli jej posledné chvíle? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
2: Rádio Slovensko. Krátke správy.
3: Je to vám ponúka Kamil Kolanič.
4: Premiér Robert Fico vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie. Odôvodňuje to nadprácou pri stíhaní osôb spätých so Smerom a aj s nespokojnosťou pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Maroš Žilinka to označil za frontálny útok na právny štát. Odkazuje, že vo funkcii mieni zotrvať. Viac sa dozviete v rádiožurnále o 7. Spojené štáty zakážu dovoz mliečnych výrobkov, väčšiny alkoholických nápojov a motocyklov z Kanady. Oznámil to Bielý dom. Zákaz začne platiť o 3 týždne. USA k nemu pristúpili potom, keď Kanada v útorok zaviedla odvetné clá na americký tovar v hodnote 20 miliard dolárov. Čínsky a ruský prezidenti Xi Jinping a Vladimír Putin poslali severokórejskému vodcovi Kim Jong-unovi blahoprajné listy pri príležitosti výročia založenia KLDR. Obaja v nich podľa štátnych médií prislúbili posilnenie strategických vzťahov s Pchjongjangom. Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota vystúpi na 28 až 35 stupňov. Je 6 hodín 30 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Zlatých Moravciach, aj kolona na Kysuciach. Pokračujeme dopravou. Na nehodu upozorňujete na starej ceste pred Beladicami smerom zo Zlatých Moraviec. Čiastočne je blokovaný jeden pruh a medzi Zborovom nad Bystricou a Klubinou zrazilo auto Lesnú zver. Dávajte si tam pozor. Pol hodinu v kolone stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Za Šarišskými Michalianmi smerom na Prešov leží na vozovke zrazená zver. Premávku usmerňuje polícia. A pozor si dajte na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Na krajnici je odstavené vozidlo. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steingu, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Krásne ráno aj v stredu, minútu po pol siedmej. Gabika s Richardom sú tu pre vás opäť, aby vám spríjemnili aj tú dnešnú stredu. 3 hodinky budeme spolu a vyplníme ich bohatým a pestrým programom.
7: Si istý?
6: Dúfajme.
7: No my pôjdeme do Vinohradov, pozrieme sa na obrovský úspech našej slovenskej spevačky Adely na svetovej hudobnej scéne a ešte nevynecháme ani pohľad na oblohu. No to budeme aj poriadne cítiť tú oblohu, pretože nám bude teplo, mimoriadne teplo, tak sa to uvádza v predpovedi počasia.
6: Presne tak. Aspoň prvú štvrť hodinku sme teda mne načrtli, tak počúvajte aj naďalej a nič vám neunikne. Krásne ráno vám želáme.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: Krásne pohodové ráno želáme v čase 6 hodín 35 minút z Rádia Slovensko. Včas vo svetovej hudbe sa toho veľa deje.
1: Ale teraz samozrejme sa toho veľa deje aj v našich viniciach, pretože kto má rád práve šampanské alebo chutné francúzske červené víno, tak tento rok bude musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Francúzsko vyrobí zrejme najmenej vína za posledné 30 ročia. Produkcia šampanského sa tento rok zníži na polovicu, extrémne horúčavy a sucho poškodili vinič.
0: Ani Slovensko sa nevyhlo poklesu, úroda je výrazne nižšia ako po minulé roky, čo sa odrazí aj na množstve vína. Napríklad začiatkom 10 ročia sme u nás vyprodukovali takmer 353 000 hektolitrov vína. V lani to bolo 277 000 a tento rok to môže byť ešte menej. Úroda dozrieva skôr a je jej menej, niekde o tretinu, inde aj o polovicu. Obchodný riaditeľ vinárstva Samuel Waldner.
2: Boli roky, kedy sme niekde možno len začínali v tomto období oberačku, ale teraz sme vlastne pri modrých odrodách, takže je to naozaj posunuté. V tomto roku sa na tej úrode podpísali hlavne suchá, tie strapce sú aj tak menej naliaté a nemajú tú šťavu.
1: To, čo vinári stratia na množstve, by mohla vyvážiť kvalita. Tento rok sa hrozno vyhlo hubovým ochoreniam, potvrdzuje to aj vinársky technológ Jozef Záhorský.
3: Kvalita hrozna je v porovnaní s inými rokmi celkom na vysokej úrovni, alebo pri tých horúčavách v podstate sme nemali ani nejaké choroby, nejaký tlak, plesnia, takže to vyzerá, že to bude celkom pekné.
0: A celkom pekne to môže aj chutiť v rôznych vinobraniach, ktoré sa budú tento víkend konať po celom Slovensku. Ja spomeniem známe Račianske vinobranie od piatka do nedele, potom v sobotu Komarňanské vinné korzo, Čajkovské a Podzoborské vinobranie v Nitre.
1: No, je toho určite oveľa viac, tak si vychutnajte skvelé vínko alebo aj mimoriadne kvalitný burčiak. Počúvate

0: Robopop v Rádiu Slovensko je 6 hodín 40 minút. Máme viac skvelej slovenskej hudby aj vo svete.
1: Aj z nášho vysielania určite poznáte úžasnú mladú slovenskú speváčku Adélu.

Ain't in LA. Práve s touto jej novou pesničkou sa jej podaril historický úspech. Ako prvý interpret zo Slovenska sa dostala do prvej desiatky najpočúvanejších skladieb na svete na streamovacej platforme Spotify. Konkrétne na

0: Odkaz vládcom a mocným tohto sveta od Pink a čo mi What About Us v Rádiu Slovensku je 6 hodín 45 minút.
1: Na hranici medzi Českom a Slovenskom sa o 7. začne 24-hodinové cvičenie českej polície, armády a colnej správy k znovu zavedeniu hraničných kontrol. Archeológovia objavili v Egypte pri Káhire 4300 rokov starú hrobku. Pochádza zhruba z roku 2350 pred našim letopočtom a jej súčasťou sú dve pohrebné kaplnky, ktoré postavil vysoký úradník pre seba a svojho otca.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Nezabúdame na predpoveď počasia dnes ráno, ju má David Frnda. Ako to teraz vyzerá? Pozdravujem.
4: Príjemné ráno prajem, na našom území je prevažne jasno a teplota je v širokom intervale, najchladnejšie v obci Mlynky iba 5

0: stupňov, tam majú svieže ráno, najteplejšie však v Piešťanoch, tam je 24 stupňov, takže naopak tam je mimoriadne teplé ráno, na Kutov nám fúka prevažne slabý vietor.
1: Čo dnešok a ďalšie dni?
0: Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky, bude to mimoriadne až extrémne teplý deň, tá denná teplota 30 až 35 stupňov na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode miestami okolo 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov, no a bude fúkať vietor južných smerov do 30 km za hodinu, ale k večeru sa bude na krajnom západe meniť na severozápadný. Zajtra výrazná zmena v počasí, pribude nám oblačnosť a postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívnejšie. Nočná teplota 18 až 13, lokálne najmä v dolinách okolo 11 stupňov a počas dňa výrazné ochladenie oproti dnešku 20 až 25, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou len 16 až 20 stupňov. No a ku tomu sa rozfúka prevažne severovýchodný vietor do 30 km za hodinu. A ďalšie dni budú mať podobný charakter, veľa oblačnosti, zrážky miestami. No a to denné teploty stále na úrovni 20 až 25 stupňov, na severe väčšinou okolo 18.
1: Takže odchádza leto, prichádza jeseň?
0: Môžem tak povedať, ale teda rozlúči sa veľkým štýlom dneska.
1: David Frnda, ďakujem veľmi pekne, budeme sa počuť. Krásne ráno.
0: Pekné ráno, do počutia.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

0: Krásne pohodové ráno, želáme o 10 minút, bude 7, je to Rádio Slovensko. Vo vysielaní treba byť pozorný ako v škole. No ideme na hodinu slovenčiny.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Keď sa vo vysielaní ozve niečo neštandardné, tak mnohí poslucháči to zaregistrujú, niektorí dokonca i hneď, tak ako aj Ivan Hankus, ktorý postrehol vetu: omlúvame sa za tieto novotvary. No, nepáči sa mu to a Sibila Mislovičová mu dá za pravdu.
3: Slovo omluva by sme možno našli v starom slovníku slovenského jazyka, ale už aj tam je označené ako knižné a zastarané. Slovo omluva je prevzaté z češtiny a v súčasnosti sa neodporúča. Je to ospravedlnenie, takže nebudem sa nikomu omlúvať, ale budem sa mu ospravedlňovať. Je to také príznakové, teda ak poviete najmä komunikácii oficiálnej omlúvam sa, tak hneď si to každý všimne, že to nie je spisovné slovo.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Zlatých Moravciach a zrazená zver na východe. Pozdravujeme na cesty. Na nehodu upozorňujete na starej ceste pred Beladicami smerom zo Zlatých Moraviec. Čiastočne je blokovaný jeden pruh. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodinu, 15 minút si počkáte na trase z Lipník do Prešova a 10 minútové kolóny sú na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Rajca aj na viazde do Koštia nad Turcom z Turčianskych Teplíc. Za Šarišskými Michalianmi smerom na Prešov leží na vozovke zrazená zver. Premávku usmerňuje polícia, rátajte tam so zdržaním. A radary merajú na výjazde z Banskej Bystrice na Donovali a medzi Pincinou a Novými Honmi obojsmerne. Najbližšia zelená vlna po radiožurnále Richard Stein bol bezpečne a plynulý.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Americký spevák Shabuzi nás zobral do baru aj takto skoro ráno, 2,5 minúty pred 7. A Bar Song z Rádia Slovensko, no ale vystriedajú ho dvaja páni, Gary Barlow a Elton John.
1: A budú spievať pekne face to face, tvárou tvár, ale bude to aj lásky, teda o tom nás bude presviečať láska, o tom nás bude presviečať Lucia Gibarty.
0: Toto všetko už po rannom rádiožurnále o 7. Krásne ráno.
2: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Chceš fón? Tak kúpuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
8: Šunkotéka začína. O svačine to roztočíš.
6: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-tku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka na výzvu premiéra neodstúpi. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský označil tlak vlády za nelegitímny. Spojené štáty zakážu dovoz niektorých kanadských mliečnych výrobkov, alkoholu a motocyklov. Reagujú tak na odvetné clá Kanady. A bude prevažne jasno a teplo 30 až 35, na severe lokálne okolo 28 stupňov. Je streda 9. septembra, pri mikrofóne Rádiožurnálu je Renata Brnich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta výzvu premiéra Roberta Fica na odchod z funkcie. Premiér mu vyčíta nadprácu pri stíhaní ľudí spätých so Smerom a nespokojný je aj s postupom pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Maroš Žilinka výhrady premiéra označil za frontálny útok na právny štát a avizuje, že vo funkcii zostane. Na jeho stranu sa postavil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Tlak vlády na generálneho prokurátora označil za nelegitímny a podľa neho je pre právny štát varovaním.
2: Nominant súčasnej opozície či prekážka pri obnovení dôvery občanov v právny štát. Takto označil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
3: Chceme vytvoriť taký tlak dôkazov a argumentov, ktoré bude musieť generálny prokurátor zvážiť a porozmýšľať nad tým, že či v takejto situácii je vhodné, aby stál na čele takej dôležitej inštitúcie, ako je generálna prokuratúra.
2: Maroš Žilinka reaguje, že ide o tlak zo strany tých, ktorí majú veľký záujem o to, ako sa vybavia niektoré trestné veci. Slová o nadpráci odmieta. Podľa neho je to len prístup, ktorý nie je v súlade s premiérovými očakávaniami.
4: Nikdy nebudem naplňať vaše predstavy, vaše sľuby, pokiaľ nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi Slovenskej republiky.
2: Opozícia vidí za premiérovou výzvou snahu ovládnuť generálnu prokuratúru. Predseda PS Michal Šimečka.
5: Nie je náhoda, že to prichádza v tomto čase, lebo Smerakom, predsedovi Ficovi, pánovi Gašparovi, tečie do topánok. Posúva sa kauza Očistec, ktorú nedokázali zastaviť ani svojou novelou trestného zákona.
2: Predseda vlády zároveň vyhlásil, že ak generálny prokurátor zotrvá vo funkcii, vytvorí to podmienky na rozsiahlú reformu prokuratúry. Maroš Žilinka mu odkázal, že na odchod sa nechystá. Funkčné obdobie sa mu končí v decembri 2027. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
6: Spojené štáty zakážu dovoz mliečnych výrobkov, väčšiny alkoholických nápojov a motocyklov z Kanady. Zákaz začne platiť o 3 týždne. Rozhodnutie Bieleho domu prichádza potom, keď Kanada včera zaviedla odvetné clá na americký tovar v hodnote 20 miliard dolárov. Dva jadrové reaktory rumunskej elektrárne Cerná voda pravdepodobne zostanú pre nízku hladinu vody v Dunaji mimo prevádzky počas celého septembra. Srbsko usporiada 25. októbra predčasné parlamentné voľby. Ich vypísanie bolo jednou z požiadaviek protestov pod vedením študentov. Prezident Aleksandar Vučić má dnes podpísať dekrét o rozpustení parlamentu a formálnom vyhlásení volieb. Španielske ministerstvo vnútra sa ospravedlnilo novinárom a odmietlo tvrdenie, že by sa snažilo umlčať médiá. Reagovalo tak na správu, podľa ktorej si v tajnosti zostavilo zoznam novinárov s informáciami o ich politických postojoch. Americký najvyšší súd odmietol obnoviť platnosť mapy volebných obvodov v štáte Missouri, prekreslenej republikánmi pred novembrovými voľbami do kongresu. Rozhodnutie je neúspechom pre republikánov, ktorí sa snažia udržať si tesnú väčšinu v snemovni reprezentantov. V Dallase sa dnes začne dvojdňový celonárodný zjazd republikánskej strany, ktorý má ukázať jednotu a mobilizovať voličov.
1: Starosta New Yorku Zohran Mamdani zverejnil viac ako 170 tisíc strán dokumentov, ktoré odkazujú, že úrady vedeli o nebezpečnej kvalite vzduchu po 11. septembri na mieste, kde sa zrútili dvojičky, pričom verejnosť ubezpečovali o opaku. Rodiny hasičov, ktorí neskôr zomreli na rakovinu a iné choroby súvisiace so znečisteným ovzduším, sa dočkajú odškodného.
7: Cez 600 newyorských hasičov, ktorí prehľadávali trosky dvojčiek, zomrelo na choroby súvisiace s toxickým ovzduším. To je viac ako 343 kolegov, ktorí 11. septembra 2001 zahynuli priamo v mrakodrapoch, hovorí starosta New Yorku Zohran Mamdani. S hrdosťou oznamujem, že sme urovnali dva súdne procesy medzi mestom a organizáciou zastupujúcou záchranárov, u ktorých sa neskôr objavili zdravotné problémy. Zverejnili sme informácie o kvalite ovzdušia tesne po tragédii. Mesto už vyčlenilo na odškodné 34 miliónov dolárov. U viac ako 10 tisíc hasičov, ktorí pracovali na Ground Zero, neskôr diagnostikovali dýchacie problémy a rakovinu. Výsledky meraní v tom čase dokázali vysoký obsah azbestu vo vzduchu. Opäť Mamdani. Zverejnené dokumenty ukazujú, čo a kedy mesto vedelo o toxickom vzduchu a ako sa chcelo vyhnúť zodpovednosti. Známy americký komik John Stewart, ktorý roky bojoval za spravodlivé odškodné pre obete, obvinil vtedajšie vedenie mesta, že sa pokúsilo schovať dôkazy v snahe vyhnúť sa súdnym procesom. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Na území bývalého vojenského priestoru Dobrá voda na Šumave sa našlo asi 1000 tón kontaminovanej zeminy a 200 sudov s nebezpečnými chemikáliami. Koncom septembra sa preto začne na území sanácia, ktorá potrvá až do júna 2028. Dekontaminácia bude stáť približne 8 miliónov eur. Ohrozené je nielen životné prostredie, ale aj obyvatelia. Správa Národného parku Šumava oznámila, že nález neobmedzi prevádzku na turistických trasách, pretože ide o miesta, kam ľudia aj tak nemôžu chodiť.
2: V oblasti bývalého vojenského výcvikového priestoru Dobrá voda, kde cvičila niekdajšia Československá ľudová armáda, sa nachádzajú vysokotoxické látky, ktoré majú dlhodobý vplyv na zdravie a životné prostredie. Na Šumave sa našli dioxíny a furány, ortuť, arzen, polycyklické aromatické uhľovodíky a chlorované rozpúšťadlá. Okrem viac ako 200 súdov sa na mieste nachádzajú aj desiatky veľkokapacitných nádob a stovky malých. Hoci sa nepotvrdil najhorší scenár, ide o významnú ekologickú záťaž, pripustil český minister životného prostredia Igor Červený.
8: Tá lokalita je nebezpečná, tá púda je kontaminovaná a stále tá kontaminace stále probíhá. To není ako stalo se to, teď sa budem bavit, do toho ako odveze. Ne, ty sudy sobě pořád určitou část těch kapalin mají a postupně to z nich prostě stále uniká do té půdy. A jak jsem zmínil, představte si, kdyby tam vznikl požár, my bychom vlastně způsobili totální katastrofu.
2: Český minister životného prostredia Igor Červený takisto kritizoval predošlé vedenie rezortu, ktoré údajne o situácii vedelo od roku 2023, ale nekonalo. To však bývalý minister životného prostredia Petr Hladík popiera s tým, že takúto informáciu nikdy nedostal. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A ešte čas je 8 minút po 7. Richard Sulík po mesiacoch dohadov oficiálne ohlásil, že v budúcoročných parlamentných voľbách bude kandidovať spolu s mimoparlamentným hnutím Sme rodina Borisa Kolára. Spolu s ním hnutie zrejme posilní aj Jana Bito Cigániková. Boris Kolár ponúkol Sulíkovmu týmu každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci.
9: Členmi Sme rodina sa však Richard Sulík a jeho spolupracovníci nestanú, hovorí Boris Kolár.
10: Ja pevne verím, že Richard Sulík so svojím tímom, takzvaným Sulíkovcami, priniesie ozdravenie verejných financií. A my, ako z hnutia Sme rodina, budeme zase garantom tej empatie.
9: Richard Sulík potvrdil, že na programe už pracuje. Tvrdí, že medzi ním a Borisom Kolárom nedôjde k nezhodám.
11: Konštatujem, že dnes mi je, a aj po odchode Milana Krajniaka z hnutia Sme rodina, hodnotová programovo strana alebo hnutie Sme rodina Sulíkovci bližšia ako dnešná SAS.
9: Pre nezaradenú poslankyňu Janu Bito Cigánikovú je Sme rodina lepšia alternatíva ako nebyť v politike.
12: Ak budem môcť presadzovať to, čo mu verím, tak samozrejme určite budem rada stať po boku Richarda Sulika, ale Boris Kolár musí byť garanciou toho, že teda budem môcť presadzovať svoje dlhodobé myšlienky, postoje a to, čo považujem za dôležité.
9: Podľa politológa Tomáša Koziaka z Vysokej školy technickej v Prešove však nová posila neprinesie Sme rodina veľa hlasov.
13: Môže mu priniesť nejaké hlasy, ale určite to nebude nič rozhodujúce, alebo nič také, čo by veľmi výrazným spôsobom posunulo Sme rodina.
9: Dodáva, že Richard Sulík, ktorý svoje členstvo v SAS ukončil v apríli, v poslednom čase prišiel o mnoho podporovateľov. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Alena Žužová, obžalovaná z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov, bola podľa znalcov v čase skutkov plne trestne zodpovedná. Zo znaleckých posudkov z roku 2018, ktoré sa včera čítali na špecializovanom trestnom súde v Pezinku, tiež vyplýva, že obžalovaný Marian Kočner je extrovertný a autokratický typ s narcistickými črtami a nízkou mierou empatie.
14: Teatrálnosť, prehnané emócie a potreba pozornosti. Aj tak sa podľa znalcov prejavuje histriónska porucha, ktorú diagnostikovali Alene Žužovej. Pred čítaním posudkov požiadala jej advokátka Julia Vestenická o vylúčenie verejnosti. Argumentovala, že obsahujú citlivé lekárske informácie o jej klientke. Súd jej návrh zamietol.
15: Neostáva mi nič iné, len to prijať. Čo sa týka toho znaleckého dokazovania, tomuto sa určite v najbližšej dobe aj vyjadri moja klientka.
14: Reaguje prokurátor generálnej prokuratúry Peter Kysel.
16: Tieto znalecké posudky alebo ich obdoba bola pretraktovaná verejne na iných súdnych pojednávaniach, ktoré boli predtým a nie sú tam ani z pohľadu obžaloby nejaké nové skutočnosti. Bez toho myslím si, že ten posudok je spracovaný profesionálne.
14: Pojednávanie bude pokračovať aj dnes čítaním znaleckých posudkov. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Takmer každá desiata cigareta na európskom trhu pochádza z nelegálnej výroby alebo pašovania. Európska únia a členské štáty tak každoročne prichádzajú o približne 13 miliárd eur. Ukazuje nová správa Európskeho účtovného dvora. Nelegálny obchod s tabakovými výrobkami sa zmenil a Brusel podľa auditorov nestíha dostatočne reagovať.
17: Hoci celková spotreba tabaku v Európskej únii klesá, nelegálnych cigariet naopak pribúda. Ich výroba rastie a spôsoby pašovania sú rafinovanejšie. To sa píše v najnovšej správe Európskeho účtovného dvora. Organizované skupiny čoraz častejšie presúvajú výrobu priamo na územie únie. Skracujú si tak cestu k zákazníkom a vyhýbajú sa kontrolám na vonkajších hraniciach. Nelegálne výrobné linky už odhalili takmer vo všetkých členských štátoch. Rozsah biznisu ukazujú aj jednotlivé zásahy. V Belgicku dokázal jediný stroj vyrobiť približne milión cigariet za hodinu. V najväčšej odhalenej nelegálnej továrni v Španielsku zase úrady zhabali 3 milióny balení falšovaných cigariet. Brusel a jednotlivé štáty v posledných rokoch prijali viaceré opatrenia, no pravidlá a postupy nie sú vždy jednotné. Tieto medzery potom využívajú zločinecké skupiny. Európska únia a členské štáty tak podľa odhadov každoročne prichádzajú na clách a daniach približne o 13 miliard eur. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Dnes o 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na prvý zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde Paríža Saint-Germain, ktorý je dvojnásobným obhajcom trofeje. Tréner belasích Yaya Touré.
19: Ja si chcem futbal vždy užiť. Nemám rád prílišné bránenie a prílišný rešpekt. Samozrejme, rešpektujeme Parížanov, majú najlepšieho trénera, ale pre nás je to vynikajúca výzva. Ak chceme niečo dokázať, tak sa nesmieme báť. Musíme hrať a užiť si to.
18: V šlágri úvodného kola zvíťazil Real Madrid nad Interom Miláno 2-1. Manchester City vyhral v Porte 2-0, Dortmund nad Villarealom 3-2, Betis Sevilla v Lille 3-2, Aston Villa v Brugách takisto 3-2 a AEK Atény nad Laskom Linz 1-0. V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu včera uspeli všetci traja účastníci najvyššej súťaže. Michalovce zvíťazili v Medzeve 2-0, Komárno v Lučenci rovnako 2-0 a Podbrezová v Spišskej Novej Vsi 2-1. Tréner Štefan Markulík.
20: Určite ja som vedel, že Spišskej to bude nepríjemné. Domáci počas celého zápasu cítili šancu. Ne všetky výkony boli dobré. Skôr je to pre nás taká dobrá spätná väzba do toho, na čom ešte musíme robiť, ale dôležitý pre nás je ten postup a za ten smer.
18: Rekordný 8-násobný víťaz Lionel Messi z Argentíny je v nominácii na ocenenie Zlatá lopta pre najlepšieho futbalistu sveta. Medzi nominovanými sú aj Angličan Kane, Francúz Mbappé či šiesti členovia víťazného španielského tímu z majstrovstiev sveta. Bieloruska Sobolenková postúpila do semifinále grandslamového tenisového turnaja US Open. Dvojnásobná obhajkyňa titulu v newyorskom štvrťfinále vyradila Češku Noskovú 7-6, 3-6, 7-6. Medzi mužmi si postup medzi štvoricu najlepších vybojoval domáci TFO po triumfe nad krajinom Mikkelsenom 3-2 na sety. Brit Brennan zvíťazil v 16. etape cyklistických pretekov Vuelta a Espáňa a dosiahol 4. triumf na tomto ročníku podujatia. Celkovým lídrom zostal Španiel Mas.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Bude rokovať vláda okrem iného aj o dokumente Vízia Slovensko 2040 či o dofinancovaní detenčných ústavov na Slovensku. Pokračuje pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka. V Oslo sa koná pohreb norského kráľa Haralda V. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú výsledky medzinárodného testovania žiakov PISA 2025.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 28 až 35 stupňov, fúkať má spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A posledná informácia, ranný spravodajský tím tvoria editor Rado Tomeš, zvuková technička Jana Mikovičová a od mikrofónov ešte príjemnú stredu želajú Matúš Čunderlík, Kamil Kolenič a Renata Brniš-Pačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Bude 7 hodín 16 minút.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
21: Nehoda pri Zlatých Moravciach a kolóny na viacerých úsekoch. Počúvate dopravné správy. Na starej ceste pred Beladicami smerom zo Zlatých Moraviec zrazilo auto lesnú zver. Prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 45 minút. Na trase z Lipník do Prešova sa stojí 20 minút. 15 minútové kolóny sú v rovinke smerom do Bratislavy. Na viazde do Bratislavy po D2 smerom zo Stupavy. Aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. A 10 minút v kolónach si počkáte na viazde do Bratislavy po D1 smerom z Osenca, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Popradu z Hozelca a 10-minútová kolóna je aj v Košiciach Barci smerom do centra mesta. Radary nám hlásite na ceste prvej triedy pri Hrhove smerom na Sorošku a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na most VSS. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Dobré ráno, Slovensko.
22: Za uplynulých pár minút ste sa dozvedeli množstvo zaujímavých vecí z domova, zo sveta, z regiónov, ale aj zo športu.
23: No jednoducho informácia na prvom mieste, to je Rádio Slovensko a to je určite aj Rádiožurnál.
22: No a naši redaktori sa rozhodne nenudia, ak vaše deti áno, možno im treba nájsť nejaký ten krúžok. V téme už o chvíľku poradíme. Gabika s Richardom želajú krásnu stredu.

0: 20 minút to bola Lucia Ghiberti, stále je to Rádio Slovensko. Krásne ráno prajeme.
1: Želáme vám pekné ráno a možno aj také dobré chute na to chodiť na krúžky, najmä teda čo sa týka vašich detí, pretože cudzí jazyk, šport, hudobný nástroj, programovanie, tých krúžkov je naozaj veľa a pri výbere niekedy premýšľame nad tým, čo všetko sa dieťa naučí.
0: Detský krúžok nemusí byť nejaký veľký cieľ a nemusí byť z neho hneď majster Slovenska, aj keď asi deti niektoré potom túžia, ani koncertný klavirista. Niekedy úplne stačí, že sa dieťa hodinu týždenne zabaví, stretne sa s kamarátmi, robí niečo, čo ho fakt zaujíma. Práve voľnočasové aktivity môžu deťom pomôcť objaviť, v čom sú dobré a možno aj v diktátoch, ak možno teda v diktátoch veľmi nevyniká, na keramike zistí, že má veľmi šikovné ruky. A ako sa mu to zíde v budúcnosti? Lepšie ako poznať, kde sa píše meké alebo tvrdé I. Iné sa zase prvýkrát odváži vystúpiť pred ostatnými na divadelnom krúžku. To je veľká odvaha stať pred ľuďmi.
1: A preto pri výbere krúžku nemusíme hľadať to, čo bude vyzerať najlepšie v životopise, ale to, pri čom bude dieťa najšťastnejšie. A podľa psychologičky Gabriely Hreniovej nemáme dieťaťu vnucovať tie naše vlastné predstavy.
2: Malé deti majú úplne iné záujmy, ako majú deti v období dospievania, v období puberty. Veľmi je zle, ak rodič vyberá krúžok podľa seba, to, čo by on chcel, keby bol mladý, respektíve to, čo sa jemu nedostalo.
0: Toto často hovoria psychológovia, poznáme to. Ale my sa vás dnes pýtame ráno aj na našej facebookovej stránke Rádia Slovensko, či ste ako deti navštevovali nejaké krúžky. A ak áno, aké? Daniela napísala, chodila som na klavír do spevackého zboru, boli to pekné časy, deti by mali mať nejaký krúžok, býva tam dobrá atmosféra, nové priateľstva, uvoľnenosť. A ešte opäť posluchačka Daniela, gymnasticky, a že donedávna som ešte vedela urobiť šnúru, teda taký, že špagát, a už som to dávno neskúšala, bojím sa, že sa nepostavím na nohy.
1: No a vy môžete tiež celé ráno hlasovať v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko. Dve tretiny z vás, hlasujúcich, chodilo v detstve na nejaký krúžok, tak nám aj pripíšte na aký. Na

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
4: Je možné, aby mal 2,5 litrový benzínový motor spotrebu tesne nad 5 litrov? Presvedčte sa v našom teste. Vedeli ste, že až tretina nových aut sa dá ukradnúť? Patrí k nim aj to vaše? Príloha Autotech a k tomu aj pomocník pre školákov, praktický rozvrh hodín v denníku Pravda už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aj tieto popol 8. má Kamil Kolenič.
6: Vláda má dnes rokovať o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Kabinetu ho predkladá premiér Robert Fico. Dokument prináša scenáre možného vývoja slovenskej spoločnosti do roku 2040 pre dosiahnutie trvalého a udržateľného rastu kvality života na Slovensku. Norsko pomohlo so zabezpečením návratu 69 ruských občanov do Ruska potom, keď zostali uviaznutí na súostrovi Špicbergy v dôsledku zadržania lode Profesor Molčanov. Ruskí občania sa pôvodne mali vrátiť domov na palube zadržanej lode. Ich skorší návrat umožnila dohoda guvernéra Špicbergov s ruským generálnym konzulom a spoločnosťou Arctic Ugol. Archeológovia objavili neďaleko egyptskej Káhyry 4300 rokov starú hrobku, ktorá patrí dvom úradníkom. Egyptské ministerstvo cestovného ruchu a pamiatok zdôrazňuje výnimočný stav zachovania scén a reliefov, ktoré zobrazujú poľnohospodárske činnosti a procesie s obetnými darmi. Mnohé z nich si zachovali svoje pôvodné farby. Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 28 až 35 stupňov. Bolo 7 hodín 31 minút.
0: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Zelená vlna.
8: Nová nehoda na D1 staršia pri Zlatých Moravciach. Pozdravujeme aj z dopravy. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Sverepec smerom na Trenčín na kilometri 160,5 sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. A staršia nehoda je na starej ceste pred Beladicami smerom zo Zlatých Moraviec. Auto tam zrazilo lesnú zver. Prechádzate striedavo. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte v kolone 45 minút. 20 minút sa čaká na viazde do Prešova z Kapušian a 15 minútové kolóny sú na viazde do Bratislavy po D2 smerom z Ostupavy. V Košiciach Barci smerom do centra na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a 15 minút stratíte aj na viazde do Bratislavy po D1 z Osenca aj v Rovinke smerom do Bratislavy. Pozor si dajte na diaľnici D1 pred Hornou Stredou smerom z Trnavy. Je tam odstavený kamión s defektom a v ľavom pruhu sú kusy pneumatiky. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynule.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
9: Chceli by ste takto v stredu ráno urobiť dobrý skutok a pomôcť vedcom a výskumníkom? Tak im darujte spodnú bielizeň a čaj. A oni to už využijú na nejaký ten pokus.
10: Aleba, tak ja som zvedavá na to, kde je pes zakopaný v tomto výskume a farba rozhoduje?
9: No, neviem, či červená alebo čierna budú prevažovať, ale pravda je, že budú zakopané pod zemou. Takže v tomto prípade asi farba nehrá veľkú úlohu. Ale veď vypočujme si vedcov už po pesničke v našom spektre. Krásne ráno z Rádia Slovensko.

0: Miri, introduce myself, Gwen Stefani v Rádiu Slovensko 6 minút po pol 8. Čo je nové vo vede?
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Dnes si povieme viac o nezvyčajnom experimente. Zakopaná bavlnená bielizeň odhalila, kde je pôda najživšia.
0: Švajčiarske vedci využili bavlnenú spodnú bielizeň na porovnanie biologickej aktivity pôdy. 1000 dobrovoľníkov zakopalo na približne 1000 miest, vyše 2000 kusov bielizne a 12 000 čajových vrecúšok. Po 2 mesiacoch ich vykopali a poslali do laboratória. Najrýchlejšie sa bavlna rozkladala v súkromných záhradách, kde z nej ubudlo priemerne 58%. V trávnikoch to bolo iba približne 40%. Čím aktívnejšie sú baktérie, huby a ďalšie pôdne organizmy, tým rýchlejšie bavlno rozložia. Rýchly rozklad však nemusí vždy znamenať dokonale zdravú pôdu. V niektorých záhradách súvisel aj s nadmerným hnojením. Výskum viedli Univerzita v Curychu a Poľnohospodárske centrum Agroscope.
2: Najcitlivejší detektor temnej hmoty zachytil jednu časticovú zrážku, ktorú vedci zatiaľ nevedia vysvetliť. Zariadenie Lux Zeppelin pracuje približne 1,5 kilometra pod zemou v bývalej Zlatej bani v americkej Južnej Dakote. Hlboké podzemie ho chráni pred kozmickým žiarením a nádrž s kvapalným xenónom zaznamenáva aj mimoriadne vzácne časticové reakcie. Nezvyčajný signál objavili pri novej analýze 220 dní meraní. Mohla ho vytvoriť hypotetická častica temnej hmoty nazývaná WIMP. Stále však môže ísť o vzácnu reakciu bežnej častice, neznámy jav v detektore alebo časticovú náhodu. Vedci preto nehovoria o objave temnej hmoty. Rozhodnú až ďalšie merania a prípadné podobné signály.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Jakub Opatovský nie je Koleník, ale nie som ideálny chlap. S týmto sa priznal v Rádiu Slovensko. Krásne ráno je 7 hodín 40 minút.
1: Patrí do top 10 slovenských ženských mien. Je ich medzi nami zhruba 44 tisíc a dnes Martiny oslavujú meniny.
0: No ja myslím, že si zaslúži spomenúť Martina Moravcová, pretože je to naša najúspešnejšia plavkyňa, 6-násobná najlepšia športovkyňa roka na Slovensku a má aj strieborné medaily z letných olympijských hier v Sydney.
2: Ten deň začínal, na šťastie som bola z malého mesta, kde všetko na bicykli je 10-15 minút, takže od 5:20 na nohách a o 6:08 boli vo vode.
0: No, vidíš? A v studenej. Martina Schindlerová, speváčka, keď spomínaš aj Martiny, tak Martin, 11. novembra, čo bude? Príde, nepríde na tom bielom koni, či to ešte ďaleko?
1: To 2 mesiace a 2 dni, uvidíme. Necháme sa prekvapiť samozrejme všetkým Martinám. Želáme všetko najlepšie.

0: I Don't Repeat, Alanis Morissette, tak toto som 100 rokov nepočula. Je 7 hodín 44 minút, je tu Rádio Slovensko.
1: Pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa na Slovensku bude konať mnoho podujatí. Od pietného aktu kladenia kamienkov v Bratislave až po celoštátnu pietnu spomienku v Humennom. Spojené štáty zakážu o 3 týždne dovoz mliečných výrobkov, väčšiny alkoholických nápojov a motocyklov z Kanady. Obchodný konflikt medzi oboma krajinami sa tak ďalej vyostruje.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Pridávame aj predpoveď počasia, je to David Frnda, pozdravujem, krásne ráno, ako to v týchto chvíľach vyzerá?
4: Príjemné ráno prajem, máme prevažne jasno a teplota je stále v širokom intervale, najchladnejšie v obci Mlynky 7 stupňov, najteplejšie v Piešťanoch 23 a ku tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
0: No, vieme, že leto sa bude lúčiť vo veľkom štýle, ako bude dnes a ako budú vyzerať ďalšie jesenné dni?
4: Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam sa večer vyskytnú ojedinelé prehánky alebo búrky. Bude to mimoriadne teplý deň, denná teplota 30 až 35 na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode miestami okolo 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov takisto veľmi teplo, okolo 19 stupňov. No a bude fúkať vietor južných smerov do 30 km za hodinu, ktorý sa bude postupne večer meniť na severozápadný, no ale počas noci už dojde k zmene, pribudne oblačnosť a na viacerých miestach sa vyskytne dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky. Nočná teplota zajtra 18 až 13, lokálne najmä v dolinách okolo 11. A počas dňa výrazné ochladenie oproti dnešku 20 až 25, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 16 až 20 stupňov, a ku tomu prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. No a ďalšie dni viac oblačné, zrážky v priemere miestami, denné teploty nízke 17 až 22, na severe lokálne okolo 15 a počas noci 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov.
0: Kto má rád teplé počasie, dnes si ho ešte užije posledný krát. Ďakujem veľmi pekne, David Frnda, krásny deň prajem.
4: A podobne do počutia.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
2: Rádio Slovensko, Rádio

0: Slovensko. Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
1: Nehoda na D1, kolóny na viacerých úsekoch, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín na kilometri 160,5 sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. A na starej ceste pred Beladicami smerom zo Zlatých Moraviec zrazilo osobné auto Lesnú zver. Prechádzate striedavo, výrazne sa nezdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 50 minút. Pol hodinu sa stojí v rovinke smerom do Bratislavy. 20-minútová kolóna je na viac do Prešova z Kapušian a rovnako 20 minút stratíte na viazde do Bratislavy po D2 smerom z Ostupavy. Na diaľnici D1 pred Hornou Stredou smerom z Trnavy upozorňujete na kamión s defektom a na ceste sú kusy pneumatiky. Dávajte si pozor. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein do bezpečnej a plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com. Rádio

0: Dobré ráno z Rádia Slovensko, je 7 hodín 51 minút, opäť je športové.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: A dočkali sme sa. Futbalisti Slovana Bratislava dnes odštartujú pôsobenie v milionárskej súťaži. O 21. hodine ich čaká duel na pôde víťaza posledných dvoch ročníkov Ligy majstrov parížskeho Saint-Germain. A viac nám povie Matúš Čundelík. Dobré ráno.
3: Pekné ráno. Pred vlani štartoval Slovan premiérovú účasť v Lige majstrov na pôde Celticu Glasgow. Moci sa viacerí fanúšikovia nádejali, že by Belasi mohli dosiahnuť dobrý výsledok. S pôdy súpera cestovali s výpraskom 1-5. Klubová legenda a expert STVR Marian Zeman vie, že dnes večer to v Parku princov rozhodne nebude o výsledku.
4: Proste ja odmietam debaty o nejakých bodoch. To by musel naozaj zázračný zápas zahrať, niečo by sa muselo fantastické podariť. Máme sa skôr o tom, aby ten zápas ako tak vyzeral, aby sa nabudili smerom takým, že aha, toto je ten vrchol Champions League, ako tak sme obstáli a uvidíme v tých ďalších zápasoch, lebo toto naozaj nie je bodový zápas.
0: Predvolne to bola veľká sláva, keď sa Slovan dostal do ligovej fázy. Teraz sú tie fanfáry akoby tichšie, súhlasíš?
3: Asi áno, pritom je to stále rovnaká udalosť ako pred dvomi rokmi, keď to vyšlo Slovanu pod vedením dnes už reprezentačného trénera Vladimíra Vajsa.
5: Aj mne sa to podarilo, aj Jajovi sa to teraz podarilo rýchlejšie ako mne. Ja som potreboval na to 3 roky, on potreboval na to 2 mesiace. Jasné, každý chcel Barcelona, Real Madrid a ja, ale majú tu Paris Saint-Germain, dvojnásobný víťaz Inter Milano, finalista z pred 2 rokov, čiže Rím je zážitok na celý život, takže želám im, aby uhrali nejaké body, aby ma Jaja prekonal, čo ma už možno aj prekonal, čiže úprimne zo srdca im prajem.
0: Fandia Slovanu aj ostatné týmy z našej súťaže?
3: No, skúsa ísť opýtať napríklad do Trnavy alebo do Dunajskej Stredy, ale žarty bokom, myslím si, že každý slovenský fanúšik musí Belasim držať palce a nezáleží na tom, či má práve teraz na sebe modrý, červený dres alebo fialový komárňanský, aký momentálne nosí aj odchovanec Slovana útočník Jakub Silvester.
6: Bude to pre nich zážitok veľký a tuším aj ja, ktorý povedal, že treba len nabrať tie skúsenosti proti takýmto najlepším hráčom a samozrejme všetci to sledujeme a fandíme im a nielen proti PSG, ale aj proti tým všetkým, však nech robia dobré meno našemu celému Slovensku a tým pádom sa bude aj potom na tú ligu aj na nás všetkých ináč pozerať, takže samozrejme držíme palce.
2: V Paríži je aj náš redaktor Peter Štern, ktorý sa síce zatiaľ kochá Eiffelovku a croissánom, ale popoludní a večer vás bude informovať o všetkom podstatnom.
7: Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Byť sa sebou, tak to je veľká výzva. Tomáš Buranovský vie, ako na to. Je tu Rádio Slovensko, ale aj dôležitý oznam. Vysielač Námesto Bomagurka, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 102,4 MHz, bude mať od 8. do 17. hodiny technickú prestávku. Čo si však budeme určite na ďalších frekvenciách hrať? Ellie Goulden, Slow Grenade.
1: A takisto pridáme aj ďalšiu dámu, Annika Iris.
0: Morning Blue sa budeme hovoriť aj o najväčšej digitálnej knižnici slovenského audio obsahu, o Audio STVR. Krásne ráno.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensko.
4: Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho bo-

0: Pozrite v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
3: Chcete spraviť z 10 pozemkov jeden? Sú na vašej parcele napísaní ďalší vlastníci? Zistite, čo s tým. Kde bude sceľovať štát? Ako si pozemky sceliť po vlastnej osi rýchlo a s čo najnižšími nákladmi? Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor Maro Žilinka odmietol výzvu premiéra na odstúpenie. Americká vláda obnovila vybavovanie víz pre Maďarov a Poliakov. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 28 až 35 stupňov. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Generálny prokurátor Maro Žilinka odmietol výzvu premiéra Roberta Fica, aby odišiel z funkcie. Premiér mu vyčíta nadprácu pri stíhaní ľudí spätých so Smerom a nespokojný je aj s postupom pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Zároveň vyhlásil, že je nominantom súčasnej opozície a útočí na vládnu koalíciu.
2: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora.
1: Maro Žilinka označil vyjadrenia premiéra za frontálny útok na právny štát. Pripomenul, že ho do funkcie zvolilo 132 poslancov parlamentu naprieč politickým spektrom.
3: Na ukľudnenie napätia na úrade vlády mi dovolte, aby som občanov Slovenskej republiky ubezpečil, že mienim zotrvať do konca môjho funkčného obdobia generálneho prokurátora Slovenskej republiky.
1: Výzvu premiéra kritizuje opozícia aj verejný ochranca práv. Podľa Roberta Dobrovodského je tlak vlády na generálneho prokurátora nelegitímny a pre právny štát je varovaním. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týždeň obnovila vybavovanie žiadostí o prisťahovalecké víza pre občanov Maďarska a Poľska. Naďalej pritom dočasne nevydáva termíny na pohovory k týmto vízam v ostatných krajinách. S odvolaním sa na 4 zdroje oboznámené so situáciou o tom v noci na dnes informovala agentúra Reuters. Dva zo zdrojov uviedli, že pokyn uprednostniť vybavovanie prisťahovaleckých víz na úradoch v Poľsku a Maďarsku prišiel priamo z Bieleho domu. Dôvod, prečo Washington vybral práve tieto dve krajiny, nie je jasný. Trump a jeho tím si však v oboch krajinách vybudovali dobré vzťahy s tamojšími pravicovými politickými lídrami. Americká armáda tvrdí, že zničila 5 iránskych tankerov pri strategickom ostrove Chark v Perskom zálive. Išlo údajne o odvetu za neúspešné raketové útoky na americké lode. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio počas návštevy Kolumbie vysvetlil.
4: Tieto údery sú spôsobené tým, že Irán sa pokúša zasiahnuť americké lode. Za každým, keď sa o to pokúsi, príde o tankery. A to ste videli aj dnes.
1: V odvete za americké útoky zaútočil Irán balistickými raketami na americkú základňu v meste Azrak na severe Jordánska. Iránske gardy tiež oznámili, že útočili na 2 americké lode, 8 ropných tankerov a ďalších 10 lodí v Hormuzskom prielive. V Spojenom kráľovstve dnes zrušili 177 letov. Britská služba riadenia letovej prevádzky sa snaží vyrovnať s následkami technickej poruchy, informuje agentúra AFP. Takmer všetky najnovšie zrušené lety sa týkali najrušnejšieho britského letiska Heathrow v Londýne. Bieloruska Sobolenková postúpila do semifinále Grand Slamového tenisového turnaja US Open. Dvojnásobná obhajkyňa titulu vyradila v New Yorkskom štvrťfinále Češku Noskovu v troch setoch. V semifinále sa stretne s Pegulovou, ktorá v súboji dvoch Američaniek zdolala Navarovú 2-1 na sety. Medzi mužmi si postup medzi štvoricu najlepších vybojoval domáci Tiafoe po triumfe nad Krajenom Mikkelsenom 3-2. Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň ešte naďalej teplo 28 až 35 stupňov, fúkať bude spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna. Nebrajazná D1, kolóny na Kysuciach aj pri Bratislave. Pokračujeme dopravou. Na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín na kilometri 160,5 sa zrazili dve autá. Diaľnicu v tomto smere uzavreli. Na obchádzku schádzajte výjazdom Považská Bystrica juh. Takmer hodinu stratíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Pol hodinu sa čaká v rovinke smerom do Bratislavy. 20-minútové kolóny sú na viazde do Bratislavy po D2 smerom zo Stupavy aj na viazde do Prešova z Kapušian. 15-minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na viazde do Bratislavy z Osenca po D1, v Studenom smerom do Bratislavy, v Miloslavove smerom do Bratislavy a 15 minút si počkáte aj na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Dolného Kubína z Veličnej a v Košiciach Barci smerom do centra. Na ceste číslo 121 medzi Veľkými Julanmi a kruhovým objazdom pri Sládkovičove Kladu na moste nový asfalt. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Mostovu alebo cez Kráľovú pri Senci. Obmedzenie naplánovali do 10. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Stein bol bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno, Slovensko.
7: Celý slovenský rozhlas v kocke alebo v pyramíde, skrátka vo vašom smartfóne, počítači a na požiadanie.
8: No poslucháči získajú bezplatný prístup k reláciám slovenského rozhlasu podcastom, živému vysielaniu rozhlasových programových služieb, ale aj k bohatej ponuke rozprávok a k dispozícii je viac ako milión minút pútavého materiálu.
7: Nová platforma audio.stvr predstavuje jeden z najvýznamnejších digitálnych projektov, ktorý sprístupňuje audio obsah a o nej nám už o chvíľku povie viac Jindřich Staněk. Krásne ráno.
0: Rádio Slovensko

0: Krásne, najmä pohodové ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko. 8 hodín 10 minút.
1: No a my sa vás teraz ideme pýtať, už je september, začiatok školského roka, a ako teda vybrať dieťaťu správny krúžok? To prvé pravidlo je jednoduché. Počúvajme, čo chce.
0: Tak to je ale základné pravidlo. Ak miluje zvieratá, možno ho bude baviť prírodovedný krúžok. Ak stále niečo kreslí, tak skúste výtvarný. Ak nevydrží chvíľu v pokoji, možno je ideálny šport. A ak sa doma hrá na speváka, spieva možno aj v aute, tak možno nastal čas skúsiť hudbu.
1: A možno ho budeme potom hrať o pár rokov aj v Rádiu Slovensko.
0: Adel.
1: Dôležité je tiež pozerať aj na vek a povahu dieťaťa. Niektoré deti potrebujú kolektív, iné sa zasa možno lepšie cítia pri individuálnej činnosti. A netreba zabúdať ani na praktické veci, teda koľko času zaberie cesta na ten krúžok, koľko stojí vybavenie a či nám ten krúžok nenaplní každý voľný deň.
0: Presne tak, pani učiteľka Radoslava však dáva do pozornosti aj záchranársky krúžok. To je naozaj dobrá vec. Pre koho je vhodný?
2: Sú to žiaci hlavne 3. a 4. ročníka na základnej škole, to znamená prvý stupeň. Viac menej sme si to zdali aj pre tento prvý stupeň, pretože celkom rýchlo nasávajú všetky vedomosti a ešte sa veľmi radi hrajú a simulujú tieto situácie.
0: A pridávame aj malú ukážku toho, čo sa môžu deti naučiť.
3: Takže najprv poviem svoje krstné meno a priezvisko, potom poviem asi, že koľko mám rokov, potom, že čo sa stalo a že není v blízkosti žiadna dospelá osoba a že kde sa nachádzam ešte.
1: No a dnes sa vás teda pýtame, či ste ako deti navštevovali nejaké krúžky a ak áno, tak sa nám pokojne pochváľte, aké. Toto je napríklad poslucháč Jaro.
4: Dobré ráno, je Jaro z Banoviec, pozdravujem poslucháčov Rádia Slovensko. Ja ako chlapec, keď sme chodili ešte na základnú školu, tak som navštevoval, dá sa povedať, že to bol krúžok, aj keď boli to športové hry, mali sme 2 hodiny telocviku týždeň, nebolo to málo, plus sme ešte behali doma po ihrisku, ako chlapec dediny po poliach, po lesoch, po lúkach. No ale ja osobne som sa najviac tešil, keď sme nacvičovali Spartakiádu.
0: To bolo ešte v roku 1975.
1: Wow! Koľko? 51 rokov.
0: Poďme ešte doplniť stav ankety, pridáme ďalšie číslo. 72% z hlasujúcich krúžky v detstve navštevovalo.
1: Aktivita teda nielen na krúžkoch, ale aj v ranných témach sa oplatí, pretože už v piatok jeden z vás získa darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v hodnote 100 eur v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave. Tak nám dajte vedieť, či ste ako deti navštevovali nejaké krúžky. A ak áno, aké?
5: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 23.

0: 8:15 minút, krásne ráno a príjemné vstávanie zo štúdia Rádia Slovensko.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár navštívi Alžírsko, kde otvorí nové slovenské veľvyslanectvo. Stretne sa aj so svojím rezortným kolegom a tiež prezidentom. Na území bývalého vojenského priestoru Dobrá voda na českej Šumave našli asi 1000 ton kontaminovanej zeminy a 200 sudov s nebezpečnými chemikáliami. Od septembra budú oblasť zhruba 2 roky sanovať za takmer 8 miliónov eur.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnes bude prevažne jasno, mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe lokálne okolo 28 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Pripravené sú aj informácie z dopravy. V Ružomberku na nábreží pri odbočke na vlakovú stanicu smerom na Hubovú sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadi polícia a na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín na kilometri 160,5 sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek je už prejazdný cez odstavný pruh. Zdržíte sa asi 20 minút. Takmer hodinu stratíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a 20 minút sa stojí na vjazde do Bratislavy po D2 smerom zo Stupavy. 15-minútové kolóny sú v Bratislave na D1, za Zlatými pieskami smerom na Prístavný most, v Rovinke smerom do Bratislavy, v Studenom smerom do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Rajca a 15 minút si pripravte aj na vjazde do Prešova z Malého Šariša. Dávajte si na cestách pozor. Richard Štajndl, Bezpečného plynu.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Louis Tomlinson, Sunflowers v Rádiu Slovensko, je 8 hodín 21 minút.
1: A možno nás práve teraz počúvate online, niektorí pozdravujeme a ideme sa rozprávať o jednej veľkej novinke, ktorú pre vás máme v STVR, a to je Audio STVR, taká jedna zberná platforma, ktorá spája celý audio obsah do jedného bodu. Ide nám o tom rozprávať riaditeľ sekcie online v STVR, Jindřich Staněk. Dobré ráno.
2: Dobré ráno všetkým prajem.
1: No tak poďme teda na úvod hneď o tom, prečo to vzniklo a prečo práve teraz.
2: Tak je veľmi dôležité v dnešnej dobe mať už veci aj v online priestore. Všetci sme dnes online, všetci sme na počítačoch, mobiloch a tabletoch. A obsah Slovenskej televízie a rozhlasu tam zatiaľ ešte nebol, alebo ak bol, tak bol v nejakej fáze takého veľmi opozdeného rozvoja. Tak sme si povedali, že keďže každý dnes má v ruke mobil alebo počítač, tak im to do toho mobilu prinesieme, ten obsah. Takže sme pracovali na platforme, ktorá je dnes dostupná v počítačoch, na audio.stvr.sk, ktorá je dostupná aj v obidvoch najpoužívanejších systémoch, ktoré máme dnes v telefónoch. A zároveň, samozrejme, keď nemáte aplikáciu alebo si ju nechcete stiahovať, tak aj v mobile si môžete otvoriť stránku audio.stvr.sk a máte tam responzívne prostredie, kde si viete krásne všetko pustiť, všetko dobre vyhľadať a užívať si ten audio obsah Slovenského rozhlasu.
0: Ale čo všetko tam nájdeme?
2: Tak vy ste už skoro všetko povedali, lebo je tam
1: tak
2: až milión minút vysielania alebo počúvania, viac ako 100 000 relácií. A čo je dôležité, tak my sme tam pridali aj také tie zlaté veci, ten zlatý fond. Napríklad teraz, keďže máme aj z té výročie Slovenského rozhlasu, tam máme také tie najstaršie nahrávky, ktoré si ľudia môžu vypočuť, úplne prvé vysielanie ešte toho pôvodného Slovenského rozhlasu. Máme tam prvú nahrávku, ako sa robil prenos z olympiády. Ale čo je dôležité, hneď skočím k tým novým veciam, a môžete si tam vypočuť všetky vaše obľúbené relácie vtedy, keď skončia. Do pár minút sú okamžite na platforme audio.stvr.sk alebo teda v aplikácii, a vy si viete vypočuť napríklad aj Rádiožurnál, alebo si viete vypočuť svoju obľúbenú reláciu o hudbe z Rádia Devín, alebo svoju obľúbenú reláciu o iných veciach, ktoré sa vysielajú na iných našich okruhoch, takže máte ich tam naozaj všetky.
1: A okrem teda relácií sú tam aj podcasty.
2: Sú tam aj podcasty, a toto je veľmi dobrá téma, pretože my teda tam nedávame len relácie z toho lineárneho vysielania, sú tam aj podcasty, ktorých zatiaľ máme niekde v desiatkách, ale toto je ten náš plán na ten budúci rok. Toto najmä chceme rozvíjať, aby sme s vami, s tými hlasmi, ktoré sú tu známe, ktoré ľudia majú radi, priniesli už tie samostatné a nové podcasty, ktoré poslucháči nenájdu bežne v rádiách, ale naopak ich nájdu tu v platforme Audio STVR.
0: No a dajú sa aj nastaviť nejaké upozornenia na novú epizódu podcastu?
2: Veľmi dobrá otázka.
0: Ďakujem.
2: A toto som nechcel zabudnúť, takže Gabika, ďakujem za túto otázku, pretože keď sa prihlásite do aplikácie, či už na jedných alebo druhých druhoch telefónov, tak si môžete založiť svoje STVR konto. A to je veľmi dobrá vec na to, že v tej chvíli už si vás vaša aplikácia pamätá. Vy viete využívať ten dobrý, inteligentný algoritmus, ktorý vie, ktorú epizódu ste nedopočúvali, aké počúvate relácie, tie vám bude ponúkať ako prvé, budú vám chodiť upozornenia, notifikácie na to, že vyšiel nový podcast, nová relácia, a tým pádom to máte všetko lepšie pod kontrolou.
1: Ja som to práve teraz otvoril, audio.stvr v mojom smartfóne, a už mi tam prišlo, že nové upozornenie, spustili sme nový podcast Záhady v obrátenej pyramíde. Tak my si to teraz ideme vypočuť a s Jindřichom Staňkom sa budeme o chvíľku rozprávať tiež.
3: Rádio Slovensko.

0: Denne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 Lidl plus a Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.
1: Dnes v denníku plus jeden deň. Pes je najlepší priateľ človeka. Jána zachránil štvornohý aniel. Záhady Egypta. Čo je pod pieskom? Slovenskom otriasol prípad zavraždenej myšky. Aké boli je posledné chvíle. Denník plus jeden deň, dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
2: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
3: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
4: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objav Zaujte mesta, zažite miesta.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Kamil Kolenič aj o 8:30.
6: V Bratislavskom divadle Pavla Orsága Hviezdoslava sa v podvečeru skutoční 17. ročník čítania mien obetí holokaustu. Pietné podujatie sa koná pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Má pripomenúť, že za počtami obetí holokaustu boli konkrétni ľudia a konkrétne ľudské osudy. Traja ľudia prišli o život pri ruských útokoch na juhozápade Ukrajiny. Dvaja z nich pri hraničnom prechode s Moldavskom. Argentína podala trestné oznámenie na izraelskú spoločnosť Navitas Petroleum za to, že bez jej povolenia vykonáva vrtné práce s cieľom ťažiť ropu pri Falklandských ostrovoch. Spor ropné ložiská môže ešte vyostriť napätie medzi Argentínou a Britániou, ktoré si na ostrovy robia nárok. A poďme na počasie, dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 28 až 35 stupňov. Bolo 8:30 a 1 minúta.
7: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda na D1 aj v Ružomberku. Pripájame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín na kilometri 160,5 sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek je už prejazdný cez odstavný pruh. Zdržíte sa takmer pol hodinu. A v Ružomberku na nábreží pri odbočke na železničnú stanicu v smere na Hubovu sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Premávku usmerňuje polícia. Rátajte tam so zdržaním. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte takmer hodinu. 25 minút si počkáte na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy. V Bratislave na začiatku Trnavskej cesty smerom do centra stratíte 20 minút a 15 minútové kolóny sú v rovinke smerom do Bratislavy aj na vjazde do Žiliny z Rajca. Pozor si dajte na diaľnici D2 za Kutmi smerom na Malacky. Na 12. kilometri je v ľavom jazdnom pruhu odpadnutý výfuk a na diaľnici D3 za Žilinou smerom na Biču je podľa vašich slov v ľavom jazdnom pruhu deka. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, dajte vedieť aj nám. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Dobré ráno Slovensko.
9: S Jidřichom Stanikom, riaditeľom sekcie online v STVR, sa rozprávame o novej aplikácii, alebo teda o novej platforme Audio STVR, ktorá je najväčšou digitálnou knižnicou slovenského audio obsahu vôbec u nás na Slovensku. A čo sú teda také tie najobľúbenejšie veci, čo tam ľudia najviac počúvajú? Máte už nejaké čísla?
10: Máme, tak môžem hrdo povedať, že naozaj bežíme druhý týždeň a už počas tých prvých 10-12 dní si prišlo platformu pozrieť viac ako 120 tisíc ľudí. Takže ľudia sú na to zvedaví. A pokiaľ ide o tie najobľúbenejšie veci, tak zatiaľ, pokiaľ ide o reláciu, si púšťajú Pálenicu Borisa Filana a dokonca tam máme aj podcast SK Dejiny, ktorý je ale spojený so Slovenskou televíziou, čomu sa ale tešíme. Máme tam následne reláciu Headbanger. No a potom veľmi idú aj rozhlasové hry z archívu Extra, ktorý tam postupne preklapame, ale to bude ešte téma, takže to sú tie naozaj, povedal by som, až také perly toho archívu, ktoré tam budú môcť posluchači nájsť.
11: A ako si vedú v tejto knižničnej hitparáde rádia?
10: Rádia si viete spustiť priamo aj v aplikácii ako live a živé vysielanie. Viete si ich spustiť aj z počítača, v práci. Najpoučúvanejším, a to teda, keďže tu vás sedím, tak to hovorím samozrejme s radosťou, smiam sa na vás, je Rádio Slovensko. A v prvej trojke máme FM rádio a Reginu a potom hneď za ňou nasleduje Devín, ale veľmi tesne, čo je veľmi príjemné, pretože vidíme, že poslucháči naozaj chcú počuť rôznorodý obsah.
11: Ale to sa môžeme aj tešiť a poďakovať za túto priazeň aj poslucháčom, ale takisto aj televíznym divákom. Pre nich to je, u nich to je.
10: Áno, a veľmi opäť dobrá poznámka. Ja samozrejme všetkým želám, aby si tam našli ten svoj obľúbený hlas a môžem aj povedať, že nebudú to len hlasy zo Slovenského rozhlasu, ale keďže my sme platforma verejnoprávna, teda sme v Slovenskej televízii a rozhlase, tak našim cieľom bude, aby sme do Audia STVR dostali aj hlasy zo Slovenskej televízie do budúcnosti.
9: O cieľoch a budúcnosti tejto novej platformy sa budeme s Jindřichom Staníkom rozprávať aj po pesničke.

0: Ricky Martin, Come With Me v Rádiu Slovensko, 8 hodín 39 minút, poďme späť do online priestoru.
1: Pretože tam nájdete množstvo hovoreného slova, množstvo obsahu, ktorý za celé tie roky Slovenská televízia a rozhlas vytvorili a Jindřich Staněk to všetko spojil do jedného miesta, na jedno miesto, do jednej platformy audio.stvr.sk. Na čo ste teda najviac hrdí?
2: Áno, ty si to tak veľmi pekne povedal, že som to spojil, ale nebol som samozrejme sám. Ja v tomto chcem poďakovať celému tímu, ktorý na tom v STVR pracoval, pretože veľkú časť tohto produktu, ako aj celú logiku, grafiku, to celé, čo ľudia vidia, sme vytvorili v interných kapacitách a naozaj na to odborné programovanie sme použili úplne špičkových špecialistov len. Takže ďakujem celému tímu, ktorý sa na tom podielal a svojím spôsobom aj celé STVR, pretože vidím, že všetci sú z toho nadšení a veľmi prispievajú tými svojimi reláciami, vecami aj nápadmi, ako to ďalej ešte vylepšiť. Takže ďakujem.
0: Som poslucháč, som divák, čo potrebujem? Registráciu, prihlásenie, členstvo.
2: A môžeme povedať, že táto platforma audio.stvr.sk funguje v podstate aj bez prihlásenia, funguje bez reklamy a zadarmo. Tu si plníme našu verejnoprávnu povinnosť, takže kto sa nechce registrovať, môže si naozaj vyťukať audio.stvr.sk a má to plnohodnotne k tomu používaniu, všetko tam nájde, nie je ničím obmedzený. Ale je dobré sa prihlásiť, vytvoriť si konto, pretože ako som už spomínal v prvom stupe, vtedy funguje ten inteligentný algoritmus, ktorý je dobrý, ktorý vám pomáha a napríklad si pamätá, ktorú reláciu alebo podcast ste nedopočúvali, tak tam môžete opäť pokračovať bez problému ďalej. Ponúka vám relácie, ktoré už sa naučí, že máte radi, tie vám ponúka ako prvé, takže má výhodu vytvoriť si svoje vlastné konto a svoj vlastný profil, pretože potom sa vám to používa komfortnejšie a príjemnejšie.
1: Ten archív je mimoriadne bohatý, tak určite sa hodí aj funkcia vyhľadávania. A viem vyhľadať nejakú reláciu, napríklad podľa obsahu, žánru, názvu relácie alebo aj dátumu?
2: Toto bola najväčšia achillová peta toho starého, skostnateného archívu, ktorý bol len na tom starom webe, kde sa nedalo nájsť v podstate nič. To bola jedna z našich motivácií urobiť ten produkt úplne nový. Teraz tam máme extrémne moderné behaviorálne a naozaj aj veľmi inteligentné vyhľadávanie, takže v tomto novom a krásnom prostredí nielen graficky sa lepšie orientuje a vyhľadáva, ale aj to vyhľadávanie funguje naozaj perfektne. Podľa názvu, podľa čísel, podľa dátumu, podľa vydania, podľa obľúbenosti, podľa rádia alebo tá daného okruhu a stanice si viete vyhľadávať, dokonca aj podľa mena svojho obľúbeného moderátora, ak robí nejakú reláciu a podcast.
0: Už len úplne v krátkosti, aká bude budúcnosť Audia STVR.
2: Máme pred sebou veľmi veľa vecí. Máme také tri hlavné piliere, ktoré by sme chceli budovať už v budúcom roku. Tým prvým je, že od budúceho roka, ale viac menej pracujeme na tom, že aj teraz by sa mali spúšťať nové, plnohodnotné, čistokrvné podcasty, čiže nielen relácie, ktoré sú v rádiách, ale podcasty s novými hlasmi, alebo aj s vami, s tými hlasmi, ktoré ľudia chcú počuť aj v inom druhu relácií podcastov. Takže nové podcasty. Potom už teraz debatujeme a pripravujeme a chystáme obsah vážnej hudby, čiže sa bavíme so Slovenským orchestrom Slovenského rozhlasu, aby tam pribudla vážna hudba, pretože na iných platformách vieme, že majú milióny vypočutí, takže na to sa veľmi tešíme. No a tá tretia vec bude ten zlatý archív, aby tam boli aj tie

0: krásne stredajšie ráno, to bola Carmen Pál Baláš, pripútaná, je to Rádio Slovensko, minútu po 8:45.
1: V Nitrianskom kraji začal jazdiť prvý z 5 elektrobusov na linke regionálnej dopravy. Vozidlá s dojazdom asi 300 km majú kapacitu 61 cestujúcich. Rada Hudobného fondu každoročne udeľuje ocenenia pre významné osobnosti v rôznych oblastiach hudby za ich diela a výkony. Cenu Gejzu Dusíka prevzal náš rozhlasový kolega Vlado Franc.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Pridávame aj predpoveď počasia z SAMu. To dnešné má David Frnda.
4: Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Bude to mimoriadne až extrémne teplý deň, tá denná teplota 30 až 35 stupňov na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode miestami okolo 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov, no a bude fúkať vietor južných smerov do 30 km za hodinu. Zajtra výrazná zmena v počasí, pribude nám oblačnosť a postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívnejšie. A počas dňa výrazné ochladenie.

0: dnešku 20 až 25 stupňov, na severe väčšinou okolo 18.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj z dopravy. V Žiline na Košickej na križovatke pri Hypertesku smerom na Martin sa prevrátil kamión. Hratajte tam s obmedzeniami. V Bratislave na D1 za výjazdom Galvanyho smerom do Petržalky sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh. Zdržíte sa 20 minút. Tiež na D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín na kilometri 160,5 sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek je prejazdný cez odstavný pruh. Zdržíte sa tam tiež 20 minút. A nehoda je tiež v Ružomberku na nábreží. Pri odbočke na železničnú stanicu v smere na Hubovú sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 40 minút, 25 minút si počkáte na vjazde do Bratislavy po D2 z Ostupavy a v Bratislave na začiatku Trnavskej cesty smerom do centra si počkáte 20 minút. Jazdite opatrne, Richard Stein, dôk bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Nemáte si ráno čo obliecť do práce?
4: Ak by sa vám hodilo tričko zo show Priati proti piatim, tak nám napíšte na WhatsApp 0919 24 23 24.
3: Po pesničke ho niekomu z vás venujeme a aj sa zahráme. Andy Kraus nám dá opäť jednu otázku z televíznej show a my budeme pátrať po tých najčastejších odpovediach.

0: viac skvelej hudby v Rádiu Slovensko, to je aj Lighthouse Family High, 7 minút pred 9. Čo si myslia Slováci?
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5.
2: Veľkú radosť nám robí sledovať v televízii show 5 proti 5. Chodí každý pracovný podvečer na jednotke pred správami.
0: No a radosť nám robí aj rozhlasová verzia, ktorú sme si pre vás pripravili. Andy Kraus nám dáva otázky. My sa snažíme vcítiť do mysle stovky Slovákov, naladiť sa. A poďme teda na dnešnú otázku a uvidíme, či uhadneme. Tobo, poveď.
3: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, akú detskú pieseň viete na spameť.
2: Prší, prší.
3: Prší, prší.
0: Kohutík jarabí.
3: Oho, posledné 200 utratili. Dobre, a prší, prší je štvrté s 8 bodmi, alebo teda 8 Slovákov zo 100 a kohutík jarabí 5.
2: Teraz už sú také modernejšie, nie? Ako za našich čias. Teraz
0: je... Hlava, ramena.
3: Tak, mandarinka, darinka je tretia, tam má 10. Kolo, mlynské, klasika, dvojka.
0: A zlatá brána otvorená tam nie je?
3: 5 nám spadla je jednota. 5 nám spadla je top. Vieme ju naspamäť, tak poďme 3, 4.
4: 5 nám spadla, 5 nám spadla, ktože nám ju opraví.
3: Postaví? Opraví? No, tak dobre.
0: Vieme.
3: Každý máme svoju verziu, tak...
0: Ale nám to pekne ladilo.
3: Áno, to je dôležité.
0: Ďalšie zaujímavé otázky ponúkne aj dnes podvečer na jednotke televízne 5 proti 5. A ak ste napísali na náš WhatsApp a napísali ste mnohí na 0919 24 23 24, tak spozornite v tomto momente, pretože vyberáme toho, komu pošleme dnes tričko.
2: A je to Jozef Škvarenina. Posielame vrchný kus odevu a vy ostatní sledujte a zapájajte sa aj zajtra.
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5. Rádio Slovensko.

0: Z Rádia Slovensko 2,5 minúty pre 9. Aj Ema Drobná s Adonisom. No, zoznam ľudí, ktorým by sme chceli poďakovať, je určite veľmi dlhý, rovnako ako je aj dlhý aj zoznam interpretov skladby. Ďakujem. Každý deň mám nádej,
1: bežím koľko vlád. A tak Myself, Desmond, Kali, to nie je až také dlhé, ale hrať si budeme aj Demi Lovato, Here All Night.
0: No a v tom takomto svižnom rytme, verím, dojdeme aj k správam a zelenej vlne. Pekné ráno.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
3: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšestrákové sukne. Ako je to dnes?
4: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia cez internet.
3: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po pol 12:00 v Rádiu Slovensko.
5: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz. Šunko téka začíná.
6: O svačině to roztočíš. Chcete spraviť z 10 pozemkov jeden? Sú na vašej parcele napísaní ďalší vlastníci? Zistite, čo s tým. Kde bude sceľovať štát? Ako si pozemky sceliť po vlastnej osi rýchlo a s čo najnižšími nákladmi? Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
7: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstav. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie. We'll be right back.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislave a v Trenčíne sa budú čítať mená obetí holokaustu. Pri útoku na hraničný priechod medzi Ukrajinou a Moldavskom zahynuli civilisti. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 28 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. V Bratislavskom divadle Pavla Orsága Hviezdoslava a na Mierovom námestí v Trenčíne sa budú dnes čítať mená obetí holokaustu. Pietné podujatia sa konajú pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Majú pripomenúť, že za počtami obetí holokaustu boli konkrétni ľudia a konkrétne ľudské osudy. Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia je pre všetkých mementom, ktoré nás volá k oživeniu pamäti. Uviedol to košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
2: Pripomíname si nesmierne utrpenie tisícov nevinných mužov, žien a detí, ktorých životy boli zničené zvrátenou ideológiou postavenou na zneužití moci, predsudkoch a nenávisti. Tieto temné kapitoly dejín nám pripomínajú, k akej priepasti dokáže ľudstvo doviesť pochybnenie posvetnosti každého ľudského života a popretie neodňateľnej ľudskej dôstojnosti bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo.
1: Bernard Bober pripomenul, že ani dnes by sme nemali zostávať ľahostajní k prejavom neznášanlivosti, antisemitizmu či k akémukoľvek znevažovaniu človeka. Pri ruských útokoch na juhu Ukrajiny v noci na dnes podľa miestnych úradov prišli o život najmenej traja ľudia, z toho dvaja pri hraničnom priechode s Moldavskom, ktorý dočasne uzavreli. Rusi v noci opäť útočili na Kyjev, podľa záchranárov, na ktorých sa odvoláva ruskojazyčný server BBC, sa tieto útoky zrejme obišli bez obetí. Aj ukrajinská armáda v noci udrela na ruské územie. V prístave Novorossiisk podľa gubernátora zahynuli 4 ľudia a 29 je zranených. Americký prezident Donald Trump vystúpil vo Washingtone pred hasičmi a vojakmi, aby si uctil pamiatku obetí teroristických útokov z 11. septembra. V piatok si v USA pripomenú 25. výročie tragédie, ktorú neprežilo takmer 3000 ľudí. Trump zdôraznil.
3: We will never forget. We say it and we mean it. We will never forget.
4: Nikdy nezabudneme a myslíme to vážne. Nikdy nezabudneme na tých, ktorých sme stratili a nikdy nezabudneme na nesmrteľných hrdinov z 11. septembra 2001. Poviem vám, teraz bojujeme s národom, ktorý chcel získať jadrovú zbraň. Boli k tomu blízko, ale teraz už nemajú žiadnu šancu. Irán nikdy nezíska jadrovú zbraň.
1: Futbalisti Realu Madrid odštartovali účinkovanie v novom ročníku Ligy majstrov víťazne. V úvodnom kole ligovej fázy zdolali Inter Milano 2-1. Úspešný vstup má za sebou aj Manchester City. V Porte zdolal FC 2-0. Z víťazstiev sa tešili aj Aston Villa, AEK Athénia a Betis Sevilla. Dnes sa po dvoch rokoch vráti do Ligy šampiónov bratislavský Slovan. Náš majster bude od 21. hodiny čeliť v Parku princov dvojnásobnému obhajcovi trofé parížskému Saint-Germain. Dnes bude prevažne jasno, k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe lokálne okolo 28 stupňov. Fúkať má vietor južných smerov do 30 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Nehody na D1 aj v Žiline, pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave na diaľnici D1 za Avionom smerom na prístavný most sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 45 minút. Tiež na D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín na kilometri 160,5 sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek je prejazdný cez odstavný pruh, tam sa zdržíte 20 minút. A v Žiline na Košickej na križovatke pri Hypertesku v smere na Martin sa prevrátil kamión. Rátajte tam z obmedzenia. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkajte 20 minút, 10 až 15 minút stratíte v Bratislave, na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na Račianskej smerom do centra, aj na Vajnorskej smerom do centra a 10 až 15 minút si počkajte aj na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Na ceste číslo 121 medzi Veľkými Julianmi a Krúhovým objazdom pri Sladkovičovej kladu na moste nový asfalt, úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Mostovú alebo cez Kráľovú pri Senci, obmedzenie naplánovali do 10. hodiny. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein, buď bezpečný a plynulý.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
6: Dobré ráno, Slovensko.
9: Ak máte deviatku ako obľúbené číslo, tak teraz máte šťastnú hodinku. Je 9.9, k tomu ešte 9. hodina. No tak čas na nejakú poradu, čo poviete?
10: No ja, že niečo dobre ponúka, že som si spomenula na Pána prsteňov, tam bolo 9 prízrakov, názgulov. To boli takí, že bývali králi a bojovníci, takí duchovia sa z nich stali. Jeden bude vládnuť všetkým.
9: Toto som tiež nevidel. No neviem, nevadí. Deviatka je symbolom dokončenia starého cyklu, symbolom múdrosti a my si teda o chvíľku múdro dokončíme našu dnešnú rannú tému. Pozdravujeme.
6: Dobré ráno, Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.

0: Hviezda, ktorej predskokanku na veľkej show v Amerike robila slovenská Adela, takisto chodila do spevackého krúžku. Je to Rádio Slovensko, 9 hodín, 9 minút.
1: A prieskumy ukazujú, že dnes sa krúžkom na Slovensku venuje viac ako tretina detí, a to najmä tých mladších do 10 rokov. Či už vaše dieťa láka šport, hudba, tanec, možno výtvarné umenie alebo jazyky. Možností je naozaj veľmi veľa a vás sa dnes pýtame, či ste ako deti navštevovali nejaké krúžky, alebo aké?
2: Dobré ráno. Ja ako dieťa som samozrejme navštevovala krúžky, lebo bola to forma naplnenia nám voľného času, kým boli rodičia v práci. A mala som ich teda hojne. Jednak to bola výtvarná a hudobná klavír. Potom sa k tomu pridalo aj tancovanie vo folklórnom súbore, keďže som bola teda živá a pohyblivá. Ten tanec mi zostal dodnes.
1: A ešte poslucháčka Eva.
3: Dobré ráno, Rádio Slovensko. Áno, a ja som chodila na krúžky ešte na základnej škole, na zdravotný krúžok. Stále, keď niekomu sa niečo prihodilo aj doma, tak som každého obvezovala, ošetrovala.
0: To je dobré mať takéhoto človeka v domácnosti. Poďme sa pozrieť ešte na facebookovú stránku Rádia Slovensko, na našu anketu. 73% z hlasujúcich krúžky v detstve navštevovalo.
1: A jeden zaujímavý krúžok organizuje aj inžinierka Marta Berková.
4: Cieľom tohto krúžku je naučiť sa zapájať rôzne obvody a postaviť si najprv úplne jednoduché rádio, takzvanú kryštálku, potom časom už aj také náročnejšie rádio so zdrojom napätia, aby nám to chytalo, tak uvidíme, čo dokážeme. Či chytíme nakoniec aj vás.
0: No ja verím tomu, že Rádio Slovensko budete počúvať a chytať, ale prečo sa prihlásili do tohto krúžku?
5: Ja už som rozmýšľal nad tým, že čo chcem byť, a tak mi najviac sedelo aj s tým, čo ma baví, že chcem byť tak jeden inžinier, a do toho ide aj tá elektronika, to zapájanie, tak preto som sa prihlásil, lebo ma to baví.
1: Takže malý inžinierik. A pre koho je teda takýto elektrotechnický krúžok vhodný?
4: Na základnej škole žiaci na druhom stupni sa s elektrotechnikom stretávajú až v 9. ročníku. No a vidí sa mi veľmi logické, keď niekto má k tomu vzťah, že s tým začne v skoršom veku. A už vlastne, keď pôjde do toho 9. ročníka, tak bude ovládať kopec schém, čo je odpor, dioda, reostat, kondenzátor.
1: No, poďme teda na tie ďalšie veci, pretože myslíte na to, že menej je niekedy viac. Psychológovia odporúčajú vybrať pre dieťa maximálne 2 krúžky, aby malo popri budovaní disciplíny aj dostatok priestoru na slobodnú hru, prirodzený oddych, alebo aby sa pokojne nudilo.
6: Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno, Slovensko.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Majsel Desmotkali, ďakujem. V rádiu Slovensko je 9 hodín 15 minút.
1: Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči vo viacerých lokalitách Slovenska. V tomto čase sa zakazuje fajčiť, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v lesoch, ich ochrannom pásme a v priestoroch alebo na miestach, kde môže dojsť k jeho rozšíreniu. Spojené štáty 25 rokov po útokoch z 11. septembra povolia vstup k letiskovým bránam aj bez letenky. Po novom tak rodinní návštevníci budú môcť sprevádzať svojich blízkych až za bezpečnostnú kontrolu.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnes nás čaká posledný horúci deň. Bude prevažne jasno a mimoriadne teplo. Maximálna denná teplota 35 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Nehody na D1, aj prevrátený kamión v Žiline. Pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na D1 za Avionom smerom na prístavný most sa zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa 45 minút. Na D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín na kilometri 160,5 sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek je prejazdný v jednom pruhu. Zdržíte sa 15 minút. A v Žiline na Košickej na križovatke pri Hypertesku smerom na Martin sa prevrátil kamión. Rátajte tam s obmedzeniami. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce je 20-minútová kolona, 15 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pripomíname, že na ceste číslo 121 medzi Veľkými Úlenmi a kruhovým objazdom pri Sládkovičove kladú na moste nový asfalt. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Mostovú alebo cez Kráľovú pri Senci a obmedzenie naplánovali do 10. hodiny. Radar nám hlásite na R1 za Čaradicami smerom na Žarnovicu. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynu.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Slovensko je 9 hodín 20 minút, 19 minút. Čo sa deje v Severnej Amerike?
1: Rádio Slovensko.
2: Obchodná vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Kanadou pokračuje. Kanada zaviedla odvetné clá na americký tovar v hodnote 20 miliárd dolárov, na čo zasa Bielý dom reaguje zákazom dovozu kanadských mliečnych výrobkov, alkoholu a motocyklov. Ottawa sa usiluje znížiť závislosť od Washingtonu a vybudovať novú alianciu s Európskou úniou. A podrobnosti do tohto celého vnáša teraz Katarína Ulická. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Zákaz dovozu niektorých kanadských produktov do Spojených štátov začne platiť o 3 týždne. Americký prezident Donald Trump zároveň nariadil, aby americké úrady kanadské výrobky vyradili z možnosti uchádzať sa o veľké a dlhodobé vládne zákazky. Ide o reakciu na nové kanadské clá na americké produkty. Tie sa týkajú ocele, hliníka, poľnohospodárskej techniky, domácich spotrebičov, ale napríklad aj oblečenia či kozmetiky. Pohybujú sa vo výške od 15-50%. Kanadský premiér Mark Carney tvrdí, že týmto opatrením sa nesnaží eskalovať konflikt so Spojenými štátmi, argumentuje tým, že clá sú nevyhnutné na ochranu kanadských pracovníkov, potom keď USA zaviedli clá na americké výrobky. Mark Carney priznáva, že Kanada sa doteraz až príliš spoliehala na Spojené štáty ako na hlavného obchodného partnera a preto teraz intenzívne pracuje na tom, aby to zmenila. Nechce, aby v budúcnosti mohla akákoľvek krajina držať Kanadu ako rukojemníka.
0: Kanada sa usiluje o nové partnerstvo s Európskou úniou. Vraj, ako bude vyzerať?
3: Kanada oznámila, že zvažuje všetky možné formy spolupráce okrem samotného členstva v Európskej únii. Malo by ísť o komplexné spojenectvo, siahajúce od obchodu až po bezpečnosť. A toto partnerstvo by podľa portálu Bloomberg malo vyvážiť globálnu mocenskú politiku ovládanú Čínou a Spojenými štátmi. Zahŕňalo by to rozšírenie už existujúcich dohôd aj vytvorenie nových. Tento plán by mala predstaviť šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Európskom parlamente budúci týždeň, kde si ho osobne vypočuje aj kanadský premiér. Obe strany majú tiež v októbri naplánovaný spoločný summit v Kanade.
1: Rádio Slovensko.

0: Lana Del Rey, Summertime sa dnes v Rádiu Slovensko 5 minút pred pol desiatou, no dnes sa leto bude s nami lúčiť vo veľkom štýle, ešte nám tak poriadne dá pocítiť.
1: Presne tak, ešte na poslednú chvíľu podkúri, tak si to užíme. Myslím si, že ale všetko, čo sme dnes mali v pláne vám povedať, to sme vám aj povedali a zajtra toho bude oveľa viac.
0: Povedali a určite aj povieme.
1: Presne. Ďakujeme za pozornosť, Marian Bagala, Gabika Anžibo a Richard Dedek. Tešíme sa opäť zajtra a slovo dovzdávame Barbare Štubňovej.
2: Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko. Každý

0: žiť. A žiť.
1: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko v múzeu.
2: Je to región, ktorý bol vďaka ťažbe antimónu známy aj ďaleko za hranicami.
3: Naše bane, to sú najvyššie položenie bane v strednej Európy, čo sa týka ťažby antimónu.
2: Spoznajte bohatú banickú tradíciu v obci Dúbrava na Liptove a navštívte s nami banickú falesku v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aktuálne s Kamilom Koleničom.
6: Priemyselná produkcia v júli tohto roka zrýchlila medziročný rast na 2,4%. Priemysel tak vykázal vyšší výkon tretíkrát od začiatku roka. K výsledku prispel rast produkcie v 10 z celkovo 15 sledovaných odvetví. Prípadný konflikt v Tajvanskom prielive by mal na svetovú ekonomiku väčší dosah ako druhá svetová vojna. V noci na dnes to povedal najvyšší americký diplomát na Tajvane Raymond Green. Nadchádzajúci summit prezidentov USA a Číny podľa neho predstavuje príležitosť predísť nedorozumeniam a chybným rozhodnutiam, ktoré by mohli viesť ku konfliktu. V Norsku sa dnes posledný raz rozlúčia s kráľom Haraldom V. Na pohrebe sa zúčastnia členovia kráľovských rodín a predstavitelia mnohých štátov Európy aj mimo nej. Na začiatku pohrebného obradu si pamiatku kráľa uctí celé Norsko minútou ticha. Dnes očakávame prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 28 až 35 stupňov. Je 9 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
7: Nehody na D1 aj v Žiline, počúvate dopravné správy. V Bratislave na D1 za Avionom smerom na prístavný most sa zrazil kamión s osobným autom, zdržíte sa pol hodinu. Tiež na D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín na kilometri 160,5 sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek je prejazdný v jednom pruhu, zdržíte sa 15 minút a v Žiline na Košickej na križovatke pri Hypertesku smerom na Martin sa prevrátil kamión, blokuje pravý pruh. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 20 minút. 15-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pripomíname, že na ceste číslo 121 medzi Veľkými Uľanmi a kruhovým objazdom pri Sládkovičovej kladú na moste nový asfalt. Úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Mostovú alebo cez Kráľovú pri Senci. Obmedzenie je naplánované do 10. hodiny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Štajndl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Spokojné, pokojné, plné energie. No, vydarené predpoludnie s Rádiom Slovensko vám želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Tak sa mi javí, že dnes je posledný horúci deň tohto roka. Nie, že by po tej vlne ochladenia, ktorá nás čaká, už nebolo nikdy teplo, no veď babie leto asi bude, ale dnes to bude najmä na juhu vážne horúci deň a zajtra vlaha. Detaily dotiahneme už o pár minút. Spojíme sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Milý budúci predpoveď počasia, veľmi dôležitá, ideme na to.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Spojili sme sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, je tam Cyril Siman, pozdravujem vás.
2: Pekný deň.
0: A dnes bude naozaj pekný, poriadne horúci a zajtra totálna zmena, no veď dostaneme sa ku všetkému. Povedzme si najprv, ako je.
2: Aktuálne máme na území Slovenska slnečné, prevažne jasné počasie, bez rážok, pofukuje nám slabými miestami, je to vietor južných smerov a fúka rýchlosťou do 20 alebo 25 km za hodinu, no a teplota vzduchu je už teraz pomerne vysoká, zväčša v intervale od 22 do 28 stupňov.
0: Ja som urobila taký neodborný odhad, že dnes by to mohol byť aj posledný úplne horúci deň v tomto roku, tak poďme na to.
2: Áno, očakávame, že dnes bude posledný deň v roku s maximum teploty vzduchu vyššie nad 30 stupňov Celzia. Očakávame, že bude prevažne jasné počasie, avšak neskôr popoludní na západe pribúdanie oblačnosti a k večeru tam sa už môžu vyskytnúť prvé prehánky či búrky. Najvyššia teplota dnes 30 až 35 stupňov na Orave a pod Tatrami, a tiež na krajnom severovýchode, miestami okolo 28, 1500 metrov čakáme 19 stupňov a väčšinou bude fúkať južný vietor do 30 km za hodinu.
0: Už pár dní spolu hovoríme o tom ochladení, ktoré by sa malo teda dostaviť zajtra, alebo v podstate na prelome dneška a zajtrajška, hovorte prosím.
2: Áno, dnes vo večerných hodinách postupí nad pohraničie Slovenska a Česka studený front a bude tento studený front postupovať v nočných hodinách ďalej na východ a v závere týždňa sa ešte zvlní a frontálna vlna priniesie zrážke v piatok. V noci očakávame, že bude jasno až polojasno na západe a postupne aj na ostatnom území prevažne veľká oblačnosť a v priebehu noci na viacerých miestach sa vyskytne dážď, prehánky, ojedinele búrky, teplota vzduchu 17 až 12 stupňov, v údoliach ojedinele okolo 10.
0: 17 až 12, to bola noc?
2: To bola noc.
0: Dobre, dobre, tak poďme na ten deň.
2: A ešte som zabudol povedať, že vo večerných hodinách najmä na juhozápade sa rozfúka aj severozápadný vietor a začne prúdiť ten chladnejší vzduch. No a zajtra potom bude oblačné až zamračené počasie, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. A zajtra bude trochu prestávka, prechodne v zrážkach. Očakávame cez deň zrážky ojedinele, vo východnej polovici ešte z rána miestami dážď alebo prehánky. No a už zajtra bude podstatne chladnejšie ako dnes, zhruba od tých 10 stupňov, niekde to bude aj výraznejšie ochladenie. Čiže zajtra maximum 20 až 25 na severe, miestami okolo 18 stupňov.
0: Vraveli ste, že zajtra bude prestávka trošku v zrážkach, to znamená, že môže sa nám ujsť pár celkom takých daždivých dní?
2: Daždivý dní by som to nenazval, ale minimálne ešte ten piatok by mal priniesť zrážky, tam postupí do našej oblasti frontálna vlna a tam je šanca, že tých zrážok bude viac ako na tomto studenom fronte, čo už avizujeme niekoľko dní. Očakávame, že bude veľká, lokálne aj zmenšená oblačnosť, ale teda prevažovať bude oblačná až zamračená obloha a od juhozápadu postupne na viacerých miestach sa rozprší, pôjde o trvalý, slabý až mierny dážď. Maximálna teplota v piatok iba 16 až 21 stupňov, na severe miest tam 12 až 15 stupňov.
0: Áno, chystajme transparenty, konfety, červené koberce, privítajme tento dážď, ktorý príde, lebo naozaj to potrebujeme. Vlastne dobré správy nám priniesol meteorológ Cyril Siman. Ďakujeme veľmi pekne, no a želáme krásnu stredu.
2: Do počutia, pekný deň.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Je tu ten deň D. Futbalisti Slovana Bratislava sa dnes predstavia v hlavnej fáze Ligy majstrov. O 21. hodine ich čaká ten úvodný zápas fázy na pôde obhajcu titulu Paríža Saint-Germain. Slovan s nimi inak už hral, bolo to v skupinovej fáze Európskej ligy asi pred 15 rokmi. Peter Štern oprášil spomienky na ten zápas s bývalým reprezentantom Marianom Hadom, ktorý bol v drese belasých.
2: Bol som o 15 rokov mladší, to bolo dosť veľké pozitívum. Vtedy strašne pršalo, čiže ten zápas bol taký nefutbalový. Neboli dobré podmienky na futbal, ale však hrať sa muselo. Samozrejme, že oni mali neuveriteľnú kvalitu. Vtedy Arabi už do toho tlačili, alebo začínali tlačiť peniaze. Prvým bol Pastore, ktorý tam prišiel. V podstate každý z tej základnej zostave bol reprezentant svojej krajiny, takže ten zápas bol pre nás veľmi ťažký, ale myslím si, že sme svojím spôsobom obstáli s odsťou.
3: Doma to bola remíza 0-0, vonku prehra tesná 0-1. Ako ste v tom čase vnímali tú silu Paríža?
2: Tak tá sila bola taká, ešte vravím, sa len rozbiehala, čiže oni tu začali tie peniaze tlačiť do toho klubu, ale človek mal rešpekt, boli sme nabudení, chceli sme niečo uhrať. Tie výsledky neboli najhoršie, aj keď možno s odstupom času sa dá povedať, že mohli sme aj uhrať niečo viacej.
3: Dnes je PSG niekde úplne inde, možno aký zápas očakávate so Slovanom Bratislava?
2: V prvom rade Slovan podcenia, to je na 100%. To znamená, že pre nich je to niečo také, ako keď Slovan ide hrať nejaký Slovanaft Cup niekde do nejakého mesta. Čiže tam je veľká šanca, že keď ich podcenia, čo ich podcenia, že tam sa môže niekto utrhnúť a nejaký ten gólik dať. Uvedomiť si treba, že s kým sa hrá alebo proti komu sa hrá, takže tak k tomu treba aj pristupovať. Čiže oni, ako sme sa aj bavili s trénerom Demeterom, oni prehrávali teraz posledný zápas niekde doma 0-2 a skončilo to 2-2, čiže tam je obrovská kvalita, ak nie najväčšia na svete teraz.
3: Ale zmenou prešiel aj Slovan, po dlhých rokoch sa vymenil tréner, odišli kľúčoví hráči, ktorí boli ťahuňmi v minulosti, tak ako sa pozeráte na ten súčasný Slovan pod Jajom Turem?
2: Mne sa tá hra veľmi páči, páči sa mi, že sú tam zaradení aj naši chalani z akadémie. Hra je, nechcem povedať, že diametrálne odlišná od trénera Weissa, ale je to novšie, je tam nová krv, sú tam iné prvky, takže je to možno pre nás, čo sme boli na trénera Weissa zvyknutí, možno niečo iné, možno pozerateľnejšie, ťažko povedať, je to subjektívne.
3: Slovanu síce posledné dva ligové zápasy nevyšli, ale motivácia proti takémuto súperovi zrejme chýbať určite nebude však.
2: V žiadnom prípade nebude chýbať. To, že to nevyšlo, to je futbal, to je logické, to je normálne. Aj majster Tesar sa útne, takže jednoducho takto. To je, netreba robiť žiadnu tragédiu, patrí to do futbalového života. Toto by som povedal, že dôležitejší zápas o 100% ako tie, čo boli predtým.
1: No a fandíme Slovanu spolu s Rádiom Slovensko. Pred 9. aj pred 10. večer budeme mať priame vstupy, takže informácie budete mať. Z parížskeho štadióna sa nám bude hlásiť Peter Štern.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Slovensko a my pre vás máme ešte viac skvelej hudby. Leonie, don't worry, to je niečo ako naše zahod svoje starosti a bude aj Peter Juhás. Má novú pesničku, aj keď ťa mám, a asi sa zhodneme na tom, že sa mu naozaj vydarila. Naša muzika v Rádiu Slovensko pre vás je pripravená, aktuálne informácie takisto a zo štúdia vás pozdravujú Janka Mikovičová a takisto aj Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstáv. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie. We'll be right back.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko prišlo vo vojne s Ukrajinou o 1,5 milióna vojakov, tvrdí to ukrajinská armáda. Tajvan posilňuje výdavky na obranu, chce sa pripraviť na viaceré bezpečnostné hrozby. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 28 až 35 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Celkové ruské straty vo vojne proti Ukrajine prekročili 1,5 milióna zabitých a zranených vojakov. Na sociálnej sieti to uviedol ukrajinský generálny štáb. Podľa ukrajinskej armády toto číslo prevyšuje celkové straty sovietskej a ruskej armády vo všetkých vojnách a ozbrojených konfliktoch druhej polovice 20. a začiatku 21. storočia dokopy. Pre vysoké straty sa špekuluje, že by Kreml mohol po tohto mesačných voľbách do štátnej dumy vyhlásiť mobilizáciu, čo ruský prezident Vladimír Putin opakovane poprel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský predčasom tiež varoval, že do vojny by sa mohli zapojiť desiatky tisíc severokorejských vojakov. Nemecký konzervatívny politik Hendrik Wüst navrhol, aby pracovná skupina zložená zo zástupcov všetkých 16 spolkových krajín a spolkovej vlády preskúmala ústavné možnosti zákazu krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko. Preskúmať treba podľa neho aj otázku, ako sa má štát vysporiadať so stranou, ktorá v niektorých spolkových krajinách presadzuje ciele v rozpore s ústavou. Tajvan posilňuje výdavky na obranu. Budúci rok by mal rozpočet prekročiť bilión tajvanských dolárov, teda takmer 32 miliard amerických dolárov. Viceprezidentka Xiao Bikimová upozornila, že ostrov sa musí pripraviť na široké spektrum bezpečnostných hrozieb.
2: Našim cieľom je samozrejme zachovať mier a slobodu obyvateľov Tajvanu, aby mohli oni rozhodovať o svojej budúcnosti. Ak budeme lepšie pripravení, môžeme tento cieľ presadzovať s väčšou istotou a odhodlaním.
1: Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa má v tomto školskom roku uskutočniť 17. a 18. marca 2027. Svoje vedomosti získané počas stredoškolského štúdia si budú maturanti overovať 9. až 12. marca 2027 v rámci externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Vyplýva to z organizačných pokynov rezortu školstva. Vojenské rozhodnutia a zároveň osobné dilemy človeka. Historická dráma generál Golian priblíži aj v takomto duchu portrét jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. Film, ktorý vznikol v koprodukcii STVR, však neprináša iba svedectvo o slovenskom národnom povstaní. Scenárista Peter Rajčiak vysvetľuje, že je to príbeh ľudského osudu, ale aj náprava historickej krivdy.
3: SMP je asi najznámejšou skratkou v našich dejinách a paradoxne veliteľ SMP Jan Golian je veľkou neznámou. Čiže my sme sa snažili splniť na jednej strane nejaký dlh o tom, že naozaj tu bolo 60 tisíc vojakov slovenskej armády, ktorým velil istý generál Golian.
1: Hoci sú bojové scény prirodzenou súčasťou filmu, podľa režiséra Juraja Štepku Goliana nechceli zobraziť len ako generála.
4: Ale aj ako otca, milujúceho manžela a človeka, ktorý má svoje city, ale aj svoje neduhy a hlavne má veľký zmysel pre zodpovednosť.
1: Film prichádza do kín 8. októbra. Carlos Alcaraz neobhájí titul na Grand Slamovom turnaji US Open v New Yorku. Druhý nasadený španielský tenista prehral vo štvrťfinále s Američanom Sheltonom v 5 setoch. Medzi štvoricu najlepších postúpil domáci Američan Tiafoe, ktorý zdolal Krajana Michalsena 3-2 na sety. Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 28 až 35 stupňov, fúkať bude spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. Bolo 10 hodín a 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna. Nehoda na D1 v Bratislave aj pri Považskej Bystrici. Pokračujeme dopravou. V Bratislave na D1 za Avionom smerom na prístavný most sa zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa takmer pol hodinu. Tiež na D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín na kilometri 160,5 sa zrazila dodávka s osobným autom. Zdržíte sa do 10 minút. A v Žiline na Košickej na križovatke pri Hypertesku smerom na Martin sa prevrátil kamión. Rátajte tam s obmedzeniami. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte 15 minút a 10-minútové kolóny sú v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radary nám hlásite v Bratislave na Brňanskej smerom do centra, na D1 pred Hendrichovcami smerom z Prešova aj v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Janka a Barbara želajú vydarenú stredu s Rádiom Slovensko. Ako sme počuli v predpovedi počasia, zajtra príde ochladenie, no ale niekde to bude oveľa dramatickejšie. Európska organizácia pre búrky Estofex vydala pre oblasť Baleárskych ostrovov až po sever Talianska najvyšší tretí stupeň varovania pred nebezpečnými prejavmi počasia. No pre okolité oblasti je to potom druhý a prvý stupeň. Od stredy do piatku to budú silné búrky, nárazy vetra, možné krúpy, prívalové dažde a môžu tam byť aj bleskové povodne. Píšu o tom asi všetky periodika v oblasti Stredomoria, ale píšu aj o inom. Čítanie zo zahraničnej tlače už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko.
1: O čom píšu zahraničné médiá, nám prišla do štúdie povedať Katarína Ulická.
2: Dobrý deň.
1: No a začíname francúzskym denníkom Le Figaro. Tam si si vybrala veľmi zaujímavý článok o kríze dôvery v Európsku úniu.
2: Denník zverejňuje výsledky prieskumu, ktorý sa uskutočnil vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, v Holandsku, Poľsku a v Spojenom kráľovstve. Väčšina respondentov tam vníma Európsku úniu ako neschopnú reagovať na výzvy, ktorým čelí, prekáža im jej pomalosť a byrokracia. Viac ako polovica si myslí, že budúcnosť Eurobloku je ohrozená. Autor štúdie, poľský politolog Pavel Zerka pre Le Figaro povedal, že európskych voličov nemožno deliť len na proeurópanov a euroskeptikov, pretože to nestačí na pokrytie celého spektra postojov. Popri týchto dvoch skupinách sú tu bohužiaľ aj tzv. Odpojení voliči, ktorých politika nezaujíma, a potom je tu veľká skupina nerozhodnutých.
1: No a práve táto skupina je dôležitá. Prečo?
2: Práve z nej môžu politici získavať ďalšie hlasy vo volebných súbojoch v budúcnosti. Autori štúdie preto vyzývajú európskych lídrov, aby dávali svojim občanom menej sľubov a viac dôkazov o výsledkoch svojich politík. Výskum ukázal, že Európanom sa nepáči, že politici veľa rozprávajú, no nekonajú rozhodne a často ustupujú zo svojich navonok pevných postojov. Le Figaro v tejto súvislosti pripomína napríklad podpis nevýhodnej obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Donaldom Trumpom.
1: Inak Donald Trump je brunet, má nové vlasy, ale my sa budeme venovať oveľa dôležitejšej také geopolitickej situácii. Za veľkou mlakou totiž pokračuje obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Kanadou. No a Donald Trump dokonca zakázal dovoz niektorých kanadských produktov do USA.
2: Ide o jeho reakciu na clá, ktoré Kanada uvalila na dovoz vybraných amerických výrobkov. Týkajú sa tovaru v hodnote 20 miliard dolárov, vrátane amerického oblečenia, sírov, dreva a výrobkov zo železa. Informuje Martin Rajec.
3: New York Times píše, že negatívny efekt uvalených ciel na oboch stranách po stroskotaní vyjednávaní je limitovaný, lebo zasiahnu iba malú časť vzájomného obchodu. Možný nekontrolovaný cyklus nových odvetných opatrení však vzbudzuje obavy, že ich obeťami sa nakoniec stanú ľudia a aj firmy na oboch stranách hranice. Kanadský premiér Mark Carney sa prezentuje ako politik, ktorý sa nebojí postaviť prezidentovi Trumpovi a už oznámil, že jeho národ je vo vojne. Predstavitelia americkej vlády si zase z kanadských lídrov verejne robia srandu. Trump už pohrozil novými clami na dovoz kanadských aut a naznačil, že môže totálne zastaviť vzájomné obchodovanie. Pár hodín pred zavedením nových kanadských ciel americký prezident v poste napísal, že zakáže v USA predaj prúdových lietadiel od kanadskej firmy Bombardier. Firma vo vyhlásení upozornila na to, že v Spojených štátoch vytvorila tisíce pracovných miest. Trump, ktorý už premenoval Ontárijské jazero na americké, pokračuje v politike zavádzania nových ciel. Tie sú však podľa New York Times nepopulárne a neprinášajú sľúbené výsledky.
1: Vráťme sa k včerajšej vlastne top téme našej vnútornej. Výsledky medzinárodného testovania školákov PISA sú alarmujúce nielen na Slovensku, ale celosvetovo. Takže zahraničné médiá píšu čo?
2: Španielský denník La Vanguardia vidí tri dôvody všeobecného neúspechu v testoch. Žiaci nečítajú, sú menej ochotní vynaložiť akékoľvek úsilie a podliehajú svojim mobilným telefónom. Pokračuje Miroslava Nejrakožar-Hospodárová.
4: Poklesy zaznamenali krajiny na celom svete a bodovo klesli aj tie, ktoré sa umiestnili na popredných priečkach rebríčka. Klesá aj podiel žiakov, ktorí majú vynikajúce výsledky vo všetkých predmetoch. Žiaci v testovaní prepadávajú, dalo by sa povedať, lebo pokles o 20 bodov zodpovedá približne jednému školskému roku. Medzi generáciami sa následne míľovými krokmi prehlbuje priepasť, lebo mladí ľudia, ktorí majú teraz 26 rokov, boli svojho času na vstup do dospelosti, na nároky spojené so štúdiom či prácou, či na občiansky život, vo všeobecnosti oveľa lepšie pripravení než študenti, ktorí práve ukončili povinné vzdelávanie. Organizácia OECD, ktorá združuje rozvinuté krajiny a testovanie zastrešuje, pripisuje tento prepad zníženej ochote vynaložiť úsilie, zhoršenej schopnosti sústrediť sa a používaniu mobilných telefónov. Používanie obrazoviek ovplyvňuje čítanie s porozumením, ktoré je kľúčovým predpokladom pre osvojenie si ďalších vedomostí. Z mobilom telefónom v ruke nielen u detí, ale aj u dospelých, doma potom chýba konverzácia. A tak majú deti pocit, že ich rodiny ani nezaujíma, ako prežili deň.
1: Aj posledná správa mimoriadne zaujímavá. Česko šokovala informácia, že sa na Šumave našlo 1000 ton kontaminovanej zeminy a 200 sudov s nebezpečnými látkami. Ako túto situáciu komunikuje česká vláda?
2: Verejnosť dostávala od začiatku zmiešané informácie o náleze chemikálií. Chaoticky informoval Filip Turek, ktorý má aktuálne pozastavenú funkciu splnomocnenca vlády pre Green Deal a klimatickú politiku. Viac sa dočítala Kristýna Chrenková.
0: Poprvý raz sa o situácii zmienil v pondelok minister životného prostredia Igor Červený. Nasledovalo podávanie nepresných informácií na sociálnych sieťach a vyvrcholilo to tlačovou konferenciou ministra, ktorá upresnila, že sa v bývalom vojenskom priestore Dobrá voda našli dioxíny, furány, ortuť, arzen a chlorované rozpúšťadlá. Hoci je situácia vážna, najhoršie obavy sa nepotvrdili. Spôsob, akým predstavitelia strany Motoristi záležitosť zverejnili, je tiež vážny, no na rozdiel od Šumavy neunikajú do priestoru jedovaté chemikálie, ale slová, píše portál Seznam správy. Štát musí o hroziacom nebezpečenstve komunikovať profesionálne, presne, vecne, vierohodne a upokojujúco. Média sú plné sabotáži v Nemecku, hybridných akcií, podvrhov, rozieb a vyhrážok. Vypúšťanie a následné korigovanie zvestí o otravných plynoch na Šumave preto iba ďalej zahlcuje informačný priestor neistotou a klebetami. To asi nie sú úplne tie kvapky, ktoré nepokojná spoločnosť potrebuje na posilnenie svojej odolnosti, konštatuje portál. Asi 1000 ton kontaminovanej zeminy a 200 sudov s chemikáliami nie je žiadna sranda. Územie stráži polícia a ministerstvo podáva trestné oznámenie. Niektoré okolnosti prípadu zostávajú aj naďalej nejasné. Treba ich preto starostlivo a objektívne vyšetriť a rovnako musia znieť aj podávané informácie, dodáva portál Seznam správy na záver.
5: Rádio Slovensko, viac

0: dokola, dokola. Alan Murín v Rádiu Slovensko. Želáme vám krásnu stredu.
1: Aj 5 minút pohybu sa počíta. Dôležitejšie než dokonalých 7000 a viac krokov je pravidelnosť a celkové množstvo pohybu počas týždňa.
0: Určite sa k tomu dostaneme v rubrike Vieme, čo jeme, popol. No a teraz si budeme ďalej hrať Kate Ryan, Goodbye. Peknú stredu.

0: krásne predpoludnie s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Prečo pes niekedy skôr posluchne cudzieho človeka ako svojho majiteľa?
2: Je to z jednoduchého dôvodu. Cudzí človek nemá so psom zažité, to znamená, že nemá psík na ňo rôzne páky, ako si vynútiť svoje, a tým pádom berie toho cudzieho človeka na prvú, v drvej väčšine prípadov ako trošku väčšiu autoritu. Práve preto ho dokáže dobre poslúchnuť, avšak veľmi to závisí od toho, aký má pes vzťah so svojím vlastným majiteľom.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Kedysi sa na jarmokoch predávali hrable a korytá, neskôr riflové bundy a menšie strákové sukne. Ako je to dnes?
2: Strávim so zákazníkom aj 10-15 minút a potom sa opýtajú, či máme e-shop, že oni si to nakúpia cez internet.
1: Petra Strišková nás v príbehu na týždeň zoberie do zákulisia slávneho Bardejovského jarmoku. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Na tepe dňa Kamil Kolenič.
4: Nenávisť, rasizmus, antisemitizmus či akákoľvek forma neznášanlivosti nesmú byť súčasťou spoločnosti. Ľudská dôstojnosť, sloboda a rovnosť pred zákonom musia byť hodnotami, ktoré sú chránené každý deň. Pri príležitosti pamätného dňa obeti holokaustu a rasového násilia to na sociálnej sieti napísal prezident Peter Pellegrini. Vláda dnes schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040. Dokument prináša scenáre možného vývoja slovenskej spoločnosti do roku 2040 pre dosiahnutie trvalého a udržateľného rastu kvality života. Ukrajina by mala kupovať viac zbraní a ďalšieho vojenského vybavenia od nemeckých firiem. V rozhovore s bulvárnym denníkom Bild to povedal nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadepool. Nemecký zbrojný priemysel by podľa neho mal profitovať z toho, že Nemecko je najväčším podporovateľom Ukrajiny v jej obrane proti ruskej agresii. Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota vystúpi na 28 až 35 stupňov. Bude 10 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Prekážka na D1 aj nehoda v Žiline. Pozdravujeme aj z dopravy. Pozor si teraz dajte na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu. Na 73. kilometri v strede cesty leží koleso z prívesného vozíka. V Žiline na Košickej na križovatke pri Hypertesku smerom na Martin sa prevrátil kamión. Rátajte tam s obmedzeniami. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 10 až 15 minút. V Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom opravujú vozovku. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory a v tuneli Šibeník na D1 je pre servisnú údržbu blokovaný pravý pruh v oboch smeroch a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Prechádzajme sa. Je to zdravé a pri sedavom zamestnaní to dokáže diví. Čo by sme teda vedeli, keby sme sa ako tak pravidelne prešli? Trošku motivácie a najmä žiadny tlak v rubrike Vieme, čo jeme už o chvíľočku. Zostaňte s nami.

0: Benson Boone, Beautiful Things v Rádiu Slovensko. Peknú stredu.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: 10 000 krokov denne je výborné číslo, ktoré sa nám asi nepodarí naplniť, keď celý deň sedíme na zadku, lebo máme takú prácu. Ale zas krokov chceme čo najviac. Prvú dobrú správu má pre nás expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: V skutočnosti číslo 10 000 krokov denne nie je žiadne nejaké magické číslo, dokonca ani oficiálna hranica, pod ktorou by pohyb, povedzme, že nemal význam. Vedecky je v skutočnosti potvrdený benefit pri 7 000 krokov, nie 10 000. 10 000 je skôr, povedzme, že ľahko zapamätateľný orientačný cieľ, ktorý bol v skutočnosti vytvorený za účelom marketingu istej spoločnosti ešte kedysi dávno.
0: 7 000 krokov znie určite lepšie ako 10, ale niekedy nestihneme ani toľko.
2: Ak nestíhame jednu dlhú prechádzku, pokojne môžeme pohyb rozdeliť na viacero, napríklad 5 či 10 minútových úsekov. Kroky aj aktívne minúty sa počas dňa sčítajú a krátke prechádzky majú navyše oproti jednej dlhej výhodu, že prerušia príliš dlhé sedenie. To priaznivo ovplyvňuje hladinu cukru v krvi, stuhnutosť tela, ale aj únavu a pomáha nám predísť bolestiam chrbtice, zlepšuje výživu kĺbov a dokonca aj niektorým tráviacim ťažkostiam.
0: Chôdza je vážne dobrá vec, ako zisťujeme, vôbec to nemusí byť hodina a pol okolo sídliska.
2: Rozdelenie veľkého počtu krokov do viacerých častí dňa vie byť pre naše telo ešte viac vhodné ako jedna dlhšia prechádzka. Praktický tip. Po každom hlavnom jedle sa prejdite 5 až 10 minút. Bez samotného hodinového tréningu tak môžete nazbierať 15 až 30 minút pohybu a zároveň prerušíte sedenie.
0: Takže kam môžete, choďte pešo, na konci dňa sa vám možno objaví celkom slušné číslo krokov.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Po včerajšej výzve premiéra Roberta Fica zo Smeru SD na odstúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku odkázal ten, že na odchod sa nechystá. Výzvu na odstúpenie odsúdil ombudsman Robert Dobrovorský, ale aj Rada prokurátorov, podľa ktorej ide o priamy zásah výkonnej moci do nestrannosti prokurátora. No a viac nám už povie Katarína Borovská.
2: Ak generálny prokurátor neodstúpi, premiér má plán B, a to rozsiahlú reformu prokuratúry. Čo pod týmto pojmom myslel, nešpecifikoval. Marek Káčer z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied však pripomína, že generálna prokuratúra je zakotvená aj v ústave.
3: Tá veta síce explicitne nehovorí o tom, že je nezávislá, ale Ústavný súd Slovenskej republiky prokuratúru chápe ako nezávislý orgán. A v tomto zmysle právne najčistejším riešením bolo, ak by vládna väčšina v parlamente prijala novelu ústavy, ale to sa aj zrejme asi nepodarí.
2: Na takúto zmenu treba totiž ústavnú väčšinu, ktorú koalícia v súčasnosti nemá. Podľa ministra informatizácie Samuela Migaľa, nominanta Smeru SD, je síce na čase zamyslieť sa nad systémom prokuratúry, ako inšpiráciu spomenul napríklad Česko a cestu štátnych zastupiteľstiev, no aj on si uvedomuje, že premiér s 90 hlasmi na teraz nemôže počítať.
4: Nepredpokladám, že pri súčasných číslach v parlamente by bolo možné takúto reformu urobiť, čiže asi to nechajme na budúcu vládu, ako aj voľbu ďalšieho generálneho prokurátora, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou bude na budúci rok po ďalších voľbách.
2: Podľa opozície chce mať premiér generálnu prokuratúru pod kontrolou, aby mohol ovplyvňovať konania,

0: ktoré sa týkajú ľudí okolo Smeru. Na to však podľa Zuzany Števulovej z Progresívneho Slovenska nemá demokratickú legitimitu.
1: Verím tomu, že v strane Hlas a ani v ďalších stranách, ktoré sú momentálne v parlamente, sa nenájde dostatok hlasov na to, aby podporili takýto bezprecedentný útok v poslednom roku vládnutia na generálnu prokuratúru.
0: Na otázku, či by Hlas podobnú zmenu podporil, minister zdravotníctva Kamil Šaško odpovedal.
2: K tomuto ja sa neviem vyjadriť ani odborne, ale politické moje stanovisko je, že plne rešpektujem a nikdy nekomentujem postavenie nezávislých orgánov, ako je prokuratúra, ako je súdnictvo, ako sú orgány činné. Viac k tomu ja nemám čo povedať.
0: Dodal, že o výzve na odstúpenie Maroša Žilinku vopred nevedel a dozvedel sa o tom až z tlačovej konferencie.
3: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Perpetuum Mobile a Eva Farná v Rádiu Slovensko. A čo tak suší? Možno skorý obed by sa hodil z letajaco v našom vysielaní po 11. A Jess Glynn tá mala jeden obrovský hit a my si ho pripomenieme. Olajem sa volá. Ostaňte s Rádiom Slovensko. Máme pre vás skvelú hudbu. Želáme peknú stredu.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Príjemný dobrý večer.
1: Jeden svet, dvaja moderátori.
2: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
1: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
2: Vyhrala si.
3: Dáme C.
1: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
4: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Pes je najlepší priateľ človeka. Jána zachránil štvornohý anjel. Záhady Egypta. Čo je pod pieskom? Slovenskom otriasol prípad zavraždenej myšky. Aké boli jej posledné chvíle? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Martina Šimkovičová priniesla na rokovanie vlády návrh na odvolanie Lukáša Machalu. Slovinsko sa zbližuje s Izraelom, v Ljubljane otvorí nové veľvyslanectvo. Dnes bude prevažne jasno, s teplotou 28 až 35 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Ministerka Martina Šimkovičová dnes na rokovanie vlády priniesla návrh na odvolanie Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry. Odvolaný by v prípade, ak návrh prejde, mohol byť ešte dnes. Novým generálnym tajomníkom by podľa uznesenia mal byť Ivan Gašpar. Vláda na dnešnom zasadnutí zriadila Národnú komisiu pre vodu a sucho. Jej predsedom má byť premiér Robert Fico, podpredsedami minister pôdohospodárstva a životného prostredia. Členmi majú byť aj zástupcovia z MOS či SK8. Minister investícií Samuel Migal by bol nerád, ak by vláda prišla o najschopnejšieho ministra. Tým je podľa neho Tomáš Taraba. Odpovedal tak pred zasadnutím vlády na otázku, či je toto posledné rokovanie spolu s aktuálnym ministrom životného prostredia.
2: Čo je dneska? Ktorého je dneska? Ešte máme budúci týždeň, netuším. To už bude 16. Pozrite, niekoľkokrát som to verejne povedal. Pokiaľ je koaličná zmluva reálnym dokumentom a relevantným dokumentom, tak v takom prípade to miesto platí. Slovenskej patrí Slovenskej národnej strane a Slovenská národná strana by si tam mala uplatniť svojho nominanta. Ja by som veľmi nerad do takéhoto kolegu z vlády prišiel.
1: Ešte dnes by mala zasadnúť komisia k záchrankovému tendru. Ešte nie je známe, kto budú jej členovia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že riešenie by malo prísť v najbližších týždňoch. Presný dátum však povedať nevedelo.
3: Máme pripravenú analytiku, detailnú, všetky čísla budú ukázané komisii. A druhá je nové výberové konanie na základe veľmi širokého zoznamu tých potenciálnych kritérií, lebo naozaj to mohlo vyzerať, niektorí kolegovia to volali, že súťaž krás. Je veľmi ťažké nastaviť tie kritériá tak, aby jednak boli otvorené naozaj pre všetkých, aby sa tam niekto nezabetonoval.
1: Tri deti utrpeli ľahké zranenia v bratislavskom Ružinove, kde včera večer spadli na detské ihrisko na Kuliškovej ulici mohutnej časti stromu. Prípad vyšetruje polícia a začaté bolo aj trestné stíhanie. Slovinsko pod vedením národne konzervatívneho premiéra Janeza Janšu začína diplomatický reštart vzťahov s Izraelom. Izraelský minister zahraničia Gideon Saar dnes príde do Ljubljany otvoriť izraelské veľvyslanectvo. Ide o výrazný obrat oproti politike predchádzajúcej stredolavej vlády Roberta Goloba, ktorá izraelskú vojenskú ofenzívu v pásme Gazy označovala za genocídu. Vyšetrovatelia nehody nákladného lietadla Amazonu, pri ktorej v Miami zahynulo 5 ľudí, zistili, že piloti sa krátko po pristátí pokúsili o manéver na opätovné vzlietnutie. Zistili tiež, že počas pristátia sa im neaktivovali aerodynamické brzdy ani rezervné ťahy motorov. Jennifer Homendová, predsedníčka amerického úradu pre bezpečnosť dopravy, ďalej informovala.
4: Lietadlo bolo vybavené hlasovým a letovým zapisovačom. Hlasový zapisovač obsahuje viac ako 2 hodiny kvalitného zvukového záznamu. Zajtra vypočujeme pilotov a chceme najprv poznať ich verziu nehody, až potom zverejníme obsah záznamu z kokpitu.
1: Dnes ešte prevažne jasno, k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe lokálne okolo 28 stupňov. Fúkať má vietor južných smerov do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna.
7: Pneumatika na D1, aj nová nehoda v Hlohovci. Ponúkame aj správy z dopravy. Pozor si teraz dajte na diaľnici D1 za Hornou Stredou smerom na Trenčín. Na 92. kilometri leží na ceste pneumatika. V Hlohovci na Nitrianskej pri Lidli smerom do centra mesta sa zrazili dve autá, blokovaný je odbočovací pruh a v Žiline na Košickej na križovatke pri Hypertesku smerom na Martin sa prevrátil kamión. Rátajte tam s obmedzeniami. Cestári na ceste prvej triedy medzi Lučencom a Filakovskými Kovačmi opravujú výtlky. Môžete sa tam nárazovo zdržať a v Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom opravujú vozovku. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Želáme vám pekné predpoludnie s Rádiom Slovensko. Sú tu pre vás Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Poistky sú veľká téma, no niekto nevidí dôvod liať peniaze niekam, keď mu nič nie je. Niekto si rád poistí dlhodobú penku, choroby, dom, byt. Napríklad slovenskí letoví dispečeri majú kvôli možným katastrofám hromadné poistenie zodpovednosti za škodu kryté až do výšky 1 miliardy eur a je to jedna z najdrahších poistných zmluv u nás, a teda musí to byť zaujímavá mesačná splátka. Keď chcete prestať platiť poistku, no tak prestanete, ale až také jednoduché to nie je. Nie, že by sa nedali vypovedať, ale má to nejaké pravidlá, keď nechcete platiť potom pokuty, penále a neviem čo všetko. Stručne, jasne, zrozumiteľne už o chvíľu.
6: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala končí vo svojej funkcii. Jeho odvolanie k dnešnému dátumu schválila vláda a na tento post vymenovala Ivana Gašpara.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.

0: tam. Dobre, zaspievali sme si s Lepajaco a ich pesničkou Sushi. Máte naladené Rádio Slovensko a teraz ideme prebrať vážne veci. Prestali ste platiť poistku s tým, že sama na základe toho zanikne. No, nie je to jednoduché, teraz nám to myslím potvrdí aj Adrián Totezere.
1: Dobrý deň.
0: Tak si to vysvetlíme bližšie, čo sa vlastne stane, ak niekto len tak prestane platiť poistku.
1: Podľa občianskeho zákonníka síce poistenie pre nezaplatenie poistného zanikne, no až po uplynutí zákonnej lehoty. Z pravidla do jedného mesiaca od splatnosti poistného alebo od doručenia výzvy na úhradu.
0: To znamená čo?
1: Že poistku treba vždy ukončiť riadne, určite nie prestať platiť a čakať, čo sa stane. Pri bežnom poistení zákon pozná výpoveď ku koncu poistného obdobia alebo dohodu o zániku poistenia. Konkrétny postup však závisí samozrejme od typu poistenia a poistných podmienok.
0: Jasné. No a keď už niekto platiť prestal?
1: Aj to pozná poisťovňa, kým poistenie oficiálne trvá, tým, že prestanete platiť, dlh nezmizne a poisťovňa si ho bude vymáhať.
0: Neplatím, takže už nie som poistená. Je to tak vždy?
1: Je dobre si priamo v poisťovni overiť, či poistenie ešte trvá, kedy presne zanikne a aké neuhradené poistné voči vám evidujú. Len tak budete presne vedieť, na čom ste a vyhnete sa zbytočným poplatkom navyše. Najlepšie je preto nečakať a kontaktovať poisťovňu čo najskôr.
0: No dobré, a môže ten nezaplatený dlh poisťovni znamenať aj exekúciu?
1: Môže sa stať predmetom vymáhania, ale exekúcia nie je automatickým krokom. Poisťovňa najskôr posiela výzvy, neskôr môže dlh odovzdať vymáhačskej firme alebo podať žalobu na súd. Až na základe právoplatného súdneho rozhodnutia alebo platobného rozkazu môže prísť na rad exekútor.
0: No ale aj tak, ak poistku platiť nechcete, no tak neprestávajte ju len platiť. Dohodnite sa so svojou poisťovňou, ukončite ju riadne, no a potom si aj overte, či to poistenie skutočne zaniklo, budete mať pokoj.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Years and Years Shine. Takto si užijeme dnes vrchovato, ale aj informácie z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Včera sme tie informácie dostali. Naše deti sa v matematike dostali mierne nad priemer OECD, ale v čitateľskej gramotnosti a prírodovedných predmetoch sú naďalej pod priemerom. Tieto výsledky prinieslo ďalšie medzinárodné meranie schopnosti 15-ročných žiakov PISA. Prečo sa zhoršili výsledky celosvetovo? Prečo má Slovensko najhoršie výsledky v rámci V4? O tom bude dnešná diskusia z prvej ruky, lebo už prišiel čas na analýzu. Moderuje Marta Jančkárová.
2: Dobrý deň.
0: Môžeme si povedať úplný základ, čo sú to tie testy, prečo sú také dôležité a zhrnúť, ako sme dopadli.
2: PISA meria, či 15-roční žiaci dokážu svoje vedomosti a zručnosti prakticky použiť v reálnych situáciách, najmä v čítaní, matematike a prírodných vedách. Čiže to nie je reprodukovanie toho, čo sa žiaci naučili alebo ľudovo povedané nabifľovali, ale že či tomu rozumejú a či to aj dokážu použiť. No a dopadli sme mierne nad priemerom v matematike, ale to žiaľ súvisí aj s tým, čo už bolo spomínané v úvode, že celosvetovo tie výsledky išli výrazne dole a to je veľmi zaujímavý fenomén, o ktorom bude reč v relácii. Takže my sme sa ocitli tesne nad priemerom, ale keby celosvetovo tie výsledky sa držali tak hore ako predtým, tak by sme sa na ten priemer nedostali.
0: Jasné. Toto je veľmi zaujímavá súvislosť, oveľa viac ich odznie v dnešnej diskusii, takže s kým o tom budeš hovoriť?
2: O výsledkoch a aj o tom, čo si slovenský žiak odnáša zo základnej školy a tak ďalej, budeme hovoriť s odborníkom na vzdelávanie Vladimírom Burianom, riaditeľkou základnej školy na základnej škole Ostredkovej Erikou Drgoňovou a viceprezidentkou Slovenskej komory učiteľov Soňou Puterkovou.
0: Všetko sú to ľudia, ktorí tomu rozumejú a rozšíria nám absolútne obzory. Takže diskusia z prvej ruky o poliednej.

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A už tu máme moderátorku Renátu Brimich-Špačkovú, ktorá nám teda povie to najpodstatnejšie.
2: Pekné predpoludnie.
1: Dôležitá vec, rokuje vláda.
2: Áno, a schválila víziu Slovenska do roku 2040, aj návrh štatútu Národnej komisie pre vodu a sucho a odvolala Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka ministerstva kultúry. Povieme oveľa viac.
1: Určite rezonuje aj tá včerajšia téma. Premiér totiž vyzval generálneho prokurátora, aby odstúpil.
2: Áno, a s tým súvisí aj téma rozsiahlej rekonštrukcie generálnej prokuratúry v prípade, že Maroš Žilinka neodstúpi, ju avizoval práve premiér Robert Fico. My sa pýtame a hľadáme odpoveď aj na otázku, či a ako je to vôbec právne možné.
1: Trošku to odľahčíme. Viem, že určite túto informáciu mať nebudete. Donald Trump má nové vlasy, je brunet, ale určite dôležitejšie je, že eskaluje obchodná vojna Spojených štátov a Kanady.
2: Áno, ja len priblížim, že Washington najskôr uvalil 50% clá na časť kanadského dovozu. Kanada v reakcii zaviedla odvetné clá na americký tovar za 20 miliard dolárov. Spojené štáty teraz pritvrdzujú a od konca septembra zakážu dovoz niektorých kanadských výrobkov. Prezident Donald Trump sa dokonca vyhráža zastavením vzájomného obchodu. To všetko rozoberieme.
1: To je dobré, lebo treba to sledovať. V podstate ani Európa z USA. No, treba byť v obraze a budete určite v poludnejšom rádiožurnále.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Legendárny, zábavný televízny formát sa vrátil.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
5: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Z aktuálnych informácií vyberá Kamil Kolenič.
6: Generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala končí vo svojej funkcii. Jeho odvolanie k dnešnému dňu schválila vláda. Podľa ministerky Martiny Šimkovičovej rezort potrebuje v tejto pozícii iné manažérske nastavenie. Vláda prerokovala a schválila návrh štatútu Národnej komisie pre vodu a sucho, ktorú predložilo ministerstvo pôdohospodárstva. Účinnosť štatútu komisie sa navrhuje dňom schválenia návrhu vládou. Vláda schválila aj nákup ďalších 4 amerických stíhačiek F-16 s príslušnou výbavou v odhadovanej cene 390 miliónov eur. Lietadlá by mali byť dodané do konca roku 2030. Česká polícia, armáda a Česká colná správa od rána nacvičujú prípadné opätovné zavedenie kontrol na štátnej hranici so Slovenskom. Tribunál EÚ zamietol žalobu Romana Abramoviča proti sankciám, ktoré na neho Európska únia po ruskej invázii na Ukrajinu uvalila. Súd potvrdil platnosť sankcií. Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 28 až 35 stupňov. Je 11 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Hlohovci a plánovaná uzávera D1. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Hlohovci na Nitrianskej pri Lidli smerom do centra sa zrazili dve autá, blokovaný je odbočovací pruh a v Žiline na Košickej na križovatke pri Hypertesku smerom na Martin sa prevrátil kamión. Rátajte s obmedzeniami. V Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom opravujú vozovku. Blokovaný je jeden pruh, premávku riadia dočasné semafory. Na ceste druhej triedy za Bešov smerom autom na Podhajsku kosia trávu. Na ceste v okolí hlásite množstvo štrku, dávajte si pozor. Radary merajú na D1 pred Popradom smerom z Prešova, na D1 za Prešovom smerom na Košice a v Košiciach na Čermenskej ceste smerom von z mesta. Dnes od 19. budú na diaľnici D1 pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Joučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu a uzavera potrvá do skorých ranných hodín. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Jarmoky boli voľakedy ako dnes obchodné domy, ale fungovali tam nepriestrelné pravidlá, žiadna voľná ruka trhu. Cechy mali podmienky, že napríklad obuvník môže predať len trojočižiem a 9 párov inej obuvy. Viac nie, aby každý predal, aby každý obuvník mal peniaze.
8: Cechy chránia svojich jednotlivých členov, aby každý predal, aby každý mal prácu a tam nie sú fušery. Ten, kto sa stane majstrom cechu, ten má kvalitu výrobkov, ktorá zodpovedá štandardu.
1: Bardejovský jarmok, jeho história, pravidlá minulé aj terajšie, je takou dobrou ukážkou jarmočníctva na Slovensku a my o tom máme príbeh na týždeň, tretia časť už o pár minút.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: Príjemnú stredu, pekné predpoludnie.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Prelom leta a jesene je od nepamäti obdobím trhov a jarmokov. Aj tie súčasné sa tešia rovnakej obľúbe a návštevnosti ako kedysi, aj keď dnes je v popredí zábava a hodovanie. Petra Strišková nahrávala na slávnom bardejovskom jarmoku, ktorý patrí u nás medzi najväčšie a najstaršie.
2: Na jarmoky sa v minulosti chodilo kvôli tovaru. Nakúpilo sa tam všetko podstatné na celý rok. Či už išlo o potraviny, alebo dnes by sme povedali spotrebný tovar. Nechýbal ani duchovný rozmer jarmokov, počas ktorých sa slávil konkrétny svetec. V prípade Bardejova to bol svätý Egídius. Značkou novodobého bardejovského jarmoku je ulička Remesiel, ktorá má na Radničnom námestí miesto už 30 rokov. Poprosím vás, ako sa volajte? Predstavte sa.
3: Pavol Tomko z Malého Uskova.
2: Pán majster teraz vysvetľuje zákazníkovi, ako sa rozoberá fujara.
3: Sú zberatelia tých vecí, muzikanti chcú hrať a všetko možné to. Každý si to svoje nájde.
4: Ja som už si od neho už kúpil tretiu fujaru, takže ja som tu prišiel, ako už kvázi zastavím známenku, ktorým sa porozprávam, zistím, ukážem, čo som sa naučil a pán mi zase ukáže, že čo by som mal robiť ešte lepšie.
2: Clivá fujara sa pekne počúva, ale vítajte v realite.
5: Takže si všetky nadechneme, ja počítam, by křičíte.
2: Na jarmoky sa v súčasnosti chodí najmä za jedlom a zábavou.
6: Čaute chalani, môžem vás prosím vás zastaviť na chvíľočku? Všimla som si, že ste si kupovali vstup do strašidelného hradu, jedno vstupné 6 eur.
7: Takže trochu veľa, ale dá sa.
8: Tam minulý rok sa mi zdá, že boli kus vlastnejšie, ale 6 eur je kus veľa, ja by som dal tak 4 možno.
6: Koľko na jarmoku denne miniete?
8: Plus minus 30 eur.
9: Tínedžeri na Twistery sa bavia a ich rodičia platia. Jedna jazda 7 eur.
2: Rodina Johany Vesovcov z Prešova prevádzkuje kolotoče viac ako 50 rokov. Na novodobý bardejovský jarmok chodia bez prestávky od roku 1972. Momentálne prevádzkujú autodrom a kolotoč s labuťami. František Johany Vesa nezastaví. Aj počas rozhovoru predáva lístky.
10: Od malého chlapca som tu chodieval už so svojimi rodičmi, so svojimi súrodencami. Chodilo sa oveľa skromnejšie s hojdačkami, s takými detskými ručne poháňanými atrakciami, aj kolotočmi, také reťazkové a tak ďalej. Najväčším našim nepriateľom je počasie. Keď prší alebo je príliš veľmi horúco, tak vtedy my na to doplácame, ale inak naozaj bardejovský jarmok je jeden z najlepších aj najkrajšie organizovaných jarmokov na Slovensku.
6: Ďalšia zákaznička prichádza, dáme predno samozrejme. Za autíčko 6 eur pre dvoch ľudí.
10: Nie sú lacné tie atrakcie, ale nemôžeme sa sťažovať na to, že by sme tu nemali klientelu. Náklady stále a stále len stúpajú, takže ten čistý zisk vlastne je čím ďalej tým menší. No ale človek nemôže prestať sa ďalej rozvíjať, lebo by ho tá konkurencia potom udupala.
2: Konkurencia kolotočov je obrovská. Čím je atrakcia väčšia, rýchlejšia, dynamickejšia, tým je zaujímavejšia. Strelnice s papierovými rúžami sa z ponuky vytratili. Jarmočná romantika v podobe medovníkových srdiečok však stále žije. Riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar.
11: V Bardejove máme veľmi pekné súbory foriem medovníkárskych, aj tá tradícia pečenia medovníkov je tu veľká, ale ona je hlavne novovekou, teda je to novoveká záležitosť. V stredoveku veľmi toto remeslo ešte nefunguje. Máme písomné pramene, že tu fungujú pekári, robia práclíky, robia chlieb. Po vojne s Turkami začali aj rohlíky. Hej, rohlík je vlastne symbolom tureckého polmesiaca. Uhorská armáda to preberá ako pečivo práve pri tureckých vojnách, aspoň taká je tá tradícia. Tak potom sa tieto výrobky pekárske najmä dostávajú aj na trh.
2: A budem sa teraz rozprávať s pani Miroslavou Jančikovou, ktorá sa privídala do pernikárskej rodiny Jančikovcov a sú tunajší Bardejovčania.
12: Viac chcú menej zdobené perníky, možno je to taká bio moda. Najlacnejší perník máme za euro 50, no najdrahší, ale to už je veľký, okolo 30.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Hlohovci aj cestári v Handlovej. Pozdravujeme na cesty. Nehodu dvoch aut dokumentujú v Hlohovci na Nitrianskej pri Lidli smerom do centra. Blokovaný je odbočovací pruh a v Žiline na Košickej na križovatke pri Hypertesku nefungujú semafory. Smerom z ľavobrežnej sa zdržíte 15 minút. V Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom opravujú vozovku. Premávku riadia dočasné semafory a pripomíname, že dnes od 19. budú na D1 jesennú držbu. Uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu a uzavera potrvá do skorých ranných hodín. Radary nám hlásite na viazde do Petrovej vsi z Holiča, na ceste prvej triedy medzi Rimavskou Sobotou a Bátkou obojsmerne a v Turni nad Bodvou tiež obojsmerne. Najbližšia zelená vlna po radiožurnále Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

Lady Gaga nám ospievala v Rádiu Slovensko Million Reasons, milión dôvodov. Viete čo, na to, aby ste si dali pauzu, sú v podstate dva dôležité dôvody. Buď pôjdete na obed a v tom prípade vám určite želáme dobrú chuť, no alebo si vypočujete poludnejšie rádiožurnál a ten sa naozaj oplatí počúvať pozorne. Janka Mikovičová a Barbara Štubňová vám želajú skvelú stredu s Rádiom Slovensko.

0: darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila víziu Slovenska do roku 2040 a odvolala Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka Ministerstva kultúry. Premiér chce reformu prokuratúry, ak generálny prokurátor Maroš Žilinka neodstúpi. Podľa odborníka by bola potrebná novela ústavy. A po odvetných clách Kanady prezident Donald Trump hrozí ďalším opatrením. Zákazom predaja lietadiel Bombardier v Spojených štátoch. Je tu poludnejší spravodajský blok a Renata Primišpačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Pred poludním rokoval na úrade vlády ministerský kabinet, ktorý nečakane odvolal Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry. Okrem toho sa vláde podarilo schváliť rôzne body od vízie Slovensko do roku 2040 cez akutné riešenie sucha až po nákup nových stíhačiek F-16. Rokovanie sleduje Peter Madro.
2: Dobrý deň. Začnem politickou aktualitou. Odvolanie z postu generálneho tajomníka prekvapilo aj Lukáša Machalu. Vypočujme si jeho bezprostrednú reakciu.
3: Je to pre mňa prekvapenie a viete, ja teraz naozaj, ako ja ešte som na dovolenke, takže ja si chcem nejako užiť dovolenku v kľude a neviem ani dôvody, ani neviem ďalšie podrobnosti.
2: No, podľa šéfa poslaneckého klubu SNS Romana Michelka, to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, neurobila, citujem, poza bučky. Išlo to na podnet predsedu národniarov Andreja Danka a ministerka tvrdí, že dospela k záveru, že rezort potrebuje v tejto pozícii iné manažerské nastavenie. Sama však neuviedla dôvody, v stanovisku napísala, že každá spoločná cesta má svoj začiatok aj svoj koniec a táto sa naplnila. Novým generálnym tajomníkom by podľa uznesenia vlády mal byť Ivan Gašpar.
1: Už sme to spomínali, že okrem personálnych zmien išlo aj o nákup stíhačiek či riešenie sucha. Povieš nám viac?
2: Poviem, od dnešného dňa je zriadená Národná komisia pre vodu a sucho, ktorej predsedom je premiér Robert Fico. V najbližších dňoch sa očakáva prvé stretnutie a potom budeme vedieť, aké výsledky si naplánovali. Okrem toho sa vláde podarilo schváliť aj dokument Vízia Slovensko 2040, ktorý bol minulý týždeň predstavený verejnosti. Predseda SAV Martin Venhardt dúfa, že dokument pomôže nastaviť rozumné stratégie pre budúcnosť štátu a vláda odobrila aj polmiliardový nákup ďalších štyroch stíhačiek F-16. Pokračuje minister obrany Robert Kaliňák.
4: Máme ich 10 na Slovensku a 4 sú v Arizone, kde dokončujú cvičenia, čiže by mohli prísť možno v priebehu budúceho roku. A ich 14, teraz prichádzame do tej finálnej fázy, takže bude 18, takže nákupujú sa ešte 4.
2: No, tie stíhačky, ktoré momentálne máme, stále nedokážu plne chrániť slovenské nebo. Ešte treba dostavať, teda zmodernizovať letisko Sliač a to sa očakáva na budúci rok.
1: Povedal redaktor Peter Madro. Peter, vďaka. Po včerajšej výzve premiéra Roberta Fica na odstúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinka odkázal, že na odchod sa nechystá. Výzvu na odstúpenie a politický nátlak odsúdil verejný ochranca práv, Slovenská advokátska komora aj Rada prokurátorov, podľa ktorej ide o priamy zásah výkonnej moci do nestrannosti prokuratúry. V štúdiu už je Katarína Borovská, ktorá povie viac.
5: Ak generálny prokurátor neodstúpi, premiér má plán B, rozsiahlú reformu prokuratúry. Maroš Žilinka hovorí, že to hraničí s vyhrážkami. Zmeny v organizácii prokuratúry by mali byť podľa neho uvážlivé a štruktúra by sa nemala meniť s každou vládou.
6: Nemôže byť prokurátor ako taká opica na gume, že hore dole, hore dole. To proste musí mať nejakú stabilitu. A ak má byť dôvodom na zmenu organizácie prokuratúry výlučne riešenie personálnej otázky, no tak to je veľmi zvláštna predstava o fungovaní právneho štátu.
5: Čo presne premiér pod rozsiahlou reformou myslel, nešpecifikoval. Marek Káčer z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied však pripomína, že generálna prokuratúra je zakotvená aj v ústave.
7: Tá veta síce explicitne nehovorí o tom, že je nezávislá, ale Ústavný súd Slovenskej republiky prokuratúru chápe ako nezávislý orgán. A v tomto zmysle právne najčistejším riešením bolo, ak by vládna väčšina v parlamente prijala novelu ústavy, ale to sa aj zrejme asi nepodarí.
5: Na takúto zmenu treba totiž ústavnú väčšinu 90 poslancov, ktorú koalícia v súčasnosti nemá. Reaguje Zuzana Števulová z opozičného Progresívneho Slovenska.
8: Verím tomu, že v strane Hlas a ani v ďalších stranách, ktoré sú momentálne v parlamente, sa nenájde dostatok hlasov na to, aby podporili takýto bezprecedentný útok v poslednom roku vládnutia na generálnu prokuratúru.
5: Na otázku, či by koaličný Hlas takúto zmenu podporil, minister zdravotníctva Kamil Šaško odpovedal.
9: K tomuto ja sa neviem vyjadriť ani odborne, ale politické moje stanovisko je, že plne rešpektujem a nikdy nekomentujem postavenie nezávislých orgánov, ako je prokuratúra, ako je súdnictvo.
5: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD vidí zmysel v tom, aby bola v zákone poistka o odvolaní generálneho prokurátora v prípade, že by riadne nevykonával svoju funkciu. Na to však treba podľa neho širšiu diskusiu.
1: Toľko na teraz Katarína Borovská.
0: Stručne z domova.
10: Dnes zasadne komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť k záchrankovému tendru. Ešte nie je známe, kto budú jej členovia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že riešenie by malo prísť v najbližších týždňoch. Presný dátum však povedať nevedel.
9: Máme pripravenú analytiku, detailnú, všetky čísla budú ukázané komisii. A druhá je nové výberové konanie na základe veľmi širokého zoznamu tých potenciálnych kritérií.
10: Bývalého sudcu Pavla Polku definitívne oslobodili spod obžaloby z trestného činu nepriamej korupcie. Najvyšší súd totiž zamietol odvolanie prokurátora proti rozhodnutiu prvostupňového súdu. Rozsudok je tak právoplatný. Správny súd v Bratislave nepotvrdil zákonnosť postupu štátu v súvislosti s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Málinec Látky. Žalobu podľa koordinátorky klimatickej koalície Lucie Sabovej odmietol z procesných dôvodov a rozhodnutím vlády sa vôbec nezaoberal. Na Kulíčkovej ulici v Bratislavskom Ružinove spadli včera večer na detské ihrisko mohutné časti stromu. Tri deti utrpeli ľahké zranenia. Prípad vyšetrujú a bolo začaté trestné stíhanie. V katastri obce Suchá hora v okrese Tvrdošín zaznamenali včera útok medveďa hnedého na človeka. Podľa ochranárov došlo k útoku v hustom poraste v lokalite Zobrakov. Zranenú osobu ošetrili v nemocnici. Situáciu v lokalite monitoruje zásahový tím FATRA.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump vyostruje obchodný spor s Kanadou. Kanadskému výrobcovi lietadiel Bombardier pohrozil zákazom predaja jeho lietadiel na americkom trhu, ak firma nezačne vyrábať viac lietadiel v Spojených štátoch. Hrozba prišla potom, keď Kanada zaviedla odvetné clá na americký tovar za 20 miliard dolárov. Washington následne oznámil zákaz dovozu vybraných kanadských výrobkov, medzi nimi niektorých mliečných výrobkov, alkoholu a motocyklov.
11: Kanada uvalila nové clá na dovoz amerického oblečenia, syrov, dreva a produktov zo železa. Prezident Donald Trump sa vyhráža tvrdou odvetou a dokonca pohrozil zastavením vzájomného obchodu. Kanadský premiér Mark Carney zverejnil video, v ktorom vysvetlil, prečo obchodné vyjednávania zlyhali. Američania od nás chceli, aby sme sa od nich stali ešte závislejší. Nešlo im o ekonomickú spoluprácu. Varoval som, že USA nás chcú rozdeliť, aby nás mohli vlastniť. Pravdou je, že americké clá ublížia viac niektorým Kanaďanom ako iným. Čo je zámer?
12: Was by design.
11: Predstavitelia americkej vlády odvetu Otavy zosmiešňujú. Americký minister financí Scott Bessent pre Fox News o obchodnej vojne s Kanadou povedal. Malý štekajúci pes dráždil môjho vlčiaka, ktorý ho dlho ignoroval, až nakoniec po ňom chňapol. S Kanadou je to podobné. Premiér Carney sa rozhodol odmietnúť výhodnú obchodnú dohodu, ale my to veľmi nepocítime. Kanada netají, že sa svoj vývoz snaží diverzifikovať. Viac ako v minulosti sa sústredí na Európu a Áziu. Nájsť nové trhy však nejaký čas potrvá. Opäť Carney. Najsilnejšie činy prišli od vás, keď kupujete domáce výrobky a trávite dovolenky v Kanade. Silnejšie sú rozhodnutia spravené pri kuchynskom stole ako vo vláde. Nové americké clá sa zatiaľ týkajú iba 5% z dovážaných kanadských produktov. Kanadské tarify zasiahli 6% importovaného amerického tovaru. Experti však varujú pred eskaláciou, ktorá nakoniec ublíži obom stranám. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Za odsúdenie hodné označil Izrael sankcie, ktoré Spojené kráľovstvo oznámilo v súvislosti s výstavbou nelegálnych židovských osád na palestínskych územiach. Britská vláda zároveň stojí na čele iniciatívy 12 krajín, vrátane Francúzska, Kanady a Poľska, ktoré obmedzia obchodné styky s osadami. Kým Tel Aviv odpovedá zatvorením britského konzulátu v Jeruzaleme, palestínska samospráva sankcie prijala s tým, že krok vdychuje nový život medzinárodnému právu.
13: Spojené kráľovstvo oznámilo sankcie proti židovským osadám, keď v Izraeli po 10-ročiach odkladov začali s prípravami na výstavbu kontroverzného projektu známeho ako E1, osídlenie v Predjordánsku svojou polohou a veľkosťou podľa kritikov výrazne sťaží prípadné založenie palestínskeho štátu na území, ktoré je už teraz posiate asi 160 osadami so 100 000 obyvateľov, aj napriek tomu, že ich zakazuje medzinárodné právo. Hospodárske obmedzenia predstavil britský minister zahraničných vecí Ed Miliband.
14: Odmietame len sa prizerať na ničenie dvojštátneho riešenia a preto pomenúvame, čo je protizákonné. Cielime na dovoz tovarov zo židovských osád, zakazujeme ich propagovanie, sťažujeme ich rozširovanie a konáme proti násilným osadníkom. Zavezujeme sa motivovať medzinárodnú komunitu, aby sa postavila čelom k tejto urgentnej humanitárnej kríze.
13: Izrael, tvrdenie britského ministra, že rozširovanie židovských osád v Predjordánsku sa rovná etnickým čistkám, označil za nehanebné klamstvo. V odpovedi nariadil zatvoriť britský konzulát vo východnom Jeruzaleme, pod ktorý spadajú palestínske územia, a zakázal tiež účasť Londýna na bezpečnostných aktivitách v oblasti. Spor komentoval šéf izraelskej diplomacie Gideon Saar.
15: Nepriateľská britská vláda systematicky koná proti Izraelu, čo nám nedalo inú možnosť, ako odpovedať na jej činy. Izraelská verejnosť vo väčšine podporuje naše komunity v Judei a v Samárii, teda v Predjordánsku, a naopak je zásadne proti založeniu teroristického palestínskeho štátu v srdci našej vlasti.
13: Židovskí osadníci tvrdia, že majú na palestínske územia historický nárok ako na svoju domovinu s ohľadom na náboženské texty. Ľudskoprávne organizácie zaznamenali výrazný nárast ich násilných činov od teroristického útoku militantného hnutia Hamas pred 3 rokmi. Palestínska samospráva, ktorá pôsobí v Predjordánsku, a konanie Hamasu odsúdila, britské sankcie privítala. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić avizoval, že podpíše dekrét o rozpustení národného zhromaždenia a vyhlási predčasné parlamentné voľby na 25. októbra. Pôvodne sa mali konať v decembri na budúci rok. Krok prichádza po takmer 2 roky trvajúcich protivládnych protestoch.
16: Voľby budú 25. októbra, informoval úradujúci prezident Aleksandar Vučić. Na margo predvolebnej kampane, ktorá potrvá len približne 45 dní, poznamenal, že všetkým želá demokratický súboj so zameraním na voliča. Srbská vláda o rozpustenie parlamentu a vyhlásenie predčasného hlasovania prezidenta požiadala už v pondelok. Srbská pokroková strana víkend predtým nominovala úradujúceho prezidenta, často obviňovaného z autoritárskych sklonov, aby bol jej kandidátom na budúceho premiéra. Aleksandar Vučić je pri kormidle od roku 2012 a toto je cesta, ako sa udrží ďalej pri moci, vysvetľuje bývalý diplomat a publicista Julius Lörins.
17: On už nemohol byť prezidentom, nemôže byť, lebo dvakrát bol prezidentom, to predsa len rešpektuje, a v máji mu končí prezidentský mandát, ale teda rozhodol sa, že skôr to urobí, pripraví pôdu, aby sa stal predsedom vlády.
16: Podľa prieskumov má podporu asi 44% voličov. Najviac na krk mu dýchajú študenti s približne 30% podporou. Od novembra 2024 v Srbsku pravidelne protestujú a žiadajú vyvodenie z odpovednosti za nešťastie v Novom Sade, kde spadnutý prístrešok na stanici zabil 16 ľudí. Cítil som povinnosť prísť sem. Komu inému môžem ponúknuť podporu než našim deťom, hovorí dôchodca Rade na proteste 1. septembra. Kritizujú korupciu, v krajine žiadali predčasné voľby. Na Balkáne sú fenomén, ktorý sa teší popularite vo viacerých ďalších štátoch. Dokázali zmobilizovať nie len mládež, pripomína Julius Lörins.
17: Strhli ľudí, to nie sú teraz len študenti, ale teda oni sú to jadro. Oni nemajú nejaké také osobnosti, viete, to je ich problém. Je rektor Belehradskej univerzity, zrejme bude kandidovať ako vedúci kandidát.
16: Mladí ľudia ako tento Arsa sa medzi tým pripravujú na hlasovanie, v ktorom nevylučujú podvody. Sú pripravení každé prípadné porušenie pravidiel zdokumentovať, aby nezostali nepovšimnuté. Miroslava Nejrakoža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Pri ruských útokoch na juhu Ukrajiny v noci na dnes podľa miestnych úradov prišli o život najmenej traja ľudia, z toho dvaja pri hraničnom priechode s Moldavskom, ktorý dočasne uzavreli. Rusi v noci opäť útočili na Kyjev. V ruskom prístave Novorossiysk podľa gubernátora zahynuli po ukrajinských útokoch štyria ľudia. Celkové ruské straty vo vojne proti Ukrajine prekročili 1,5 milióna zabitých a zranených vojakov. Na sociálnej sieti to uviedol ukrajinský generálny štáb. Nemecký konzervatívny politik Hendrik Wüst navrhol, aby pracovná skupina zložená zo zástupcov všetkých 16 spolkových krajín a spolkovej vlády preskúmala ústavné možnosti zákazu krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko. Kancelár Friedrich Merz označil AfD za deštruktívnu silu, ktorá chce destabilizovať Nemecko. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týždeň obnovila vybavovanie žiadostí o prisťahovalecké víza pre občanov Maďarska a Poľska. Naďalej pritom dočasne nevydáva termíny na pohovory k týmto vízam v ostatných krajinách. S odvolaním sa na 4 zdroje oboznámené so situáciou o tom v noci na dnes informovala agentúra Reuters. V Norsku sa dnes posledný raz rozlúčia s kráľom Haraldom V. Na pohrebe budú členovia kráľovských rodín a predstavitelia mnohých štátov Európy aj mimo nej. Na začiatku pohrebného obradu si pamiatku kráľa uctí celé Norsko minútou ticha.
1: Našou spoločnou zodpovednosťou je odmietať antisemitizmus, rasizmus, xenofóbiu a všetky prejavy neznášanlivosti. Po položení vencov pri pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave to povedal predseda parlamentu Richard Raši. Podotkol, že úctu k vlastnej krajine neprejavujeme tým, že z jej minulosti vyberieme iba to, na čo sme hrdí. Prejavujeme ju aj schopnosťou priznať si chvíle, v ktorých sme ako spoločnosť zlyhali a poučiť sa z nich.
18: Práve tu sa historická pamäť stretáva so zodpovednosťou. Zodpovednosťou u nás, ktorí žijeme dnes. Demokratický štát musí stále stáť na strane ľudskej dôstojnosti, slobody a rovnosti pred zákonom. Ochrana týchto hodnôt sa totiž nezačína až v okamihoch veľkých kríz. Začína v každodennom živote.
1: Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia na sociálnej sieti napísal, že ľudská dôstojnosť, sloboda a rovnosť pred zákonom musia byť hodnotami, ktoré sú chránené každý deň. Premiér Robert Fico vo videu konštatoval, že obetiam sa dnes treba ospravedlniť za to, čo zhora vidia. Podľa neho musia byť smutní z toho, že vidia politikov, ktorí neschopnosť vládnuť nahrádzajú vojnovým štvaním.
19: Musia byť nespokojené aj preto, lebo v niektorých krajinách sa myšlienka národnej pamäte buduje tak, že sa do popredia dávajú ľudia, ktorí preukázateľne boli zločincami a ktorí páchali holokaust. Niekde teda toto všetko pre nás mementom a treba sa obetiam holokaustu a rasového násilia za to, čo sa dnes deje, ospravedlniť.
1: Obeťami holokaustu sa stalo asi 70 tisíc Židov.
0: Stručne z regiónov.
20: Barbora Tomková, okres Rožňava. Tri obce, Gemerská Poloma, Henskovce a Betliar sa zapojili do výzvy Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva vnútra na nákup sociálnych taxíkov. Tie by mali zabezpečiť prepravu najmä seniorom alebo ľuďom v núdzi. K lekárovi, či už do Rožňavy, Košíc alebo Rimavskej Soboty. Pokračuje starostka obce Gemerská Poloma Lilian Brondošová.
21: Budú v našom prípade dve motorové vozidlá k dispozícii. Budú sa spolu podieľať aj na financovaní všetky tri obce.
20: Peniaze sa uchádzajú obce združené v centrách zdieľaných služieb a jedna obec môže získať dotáciu až do výšky 95 tisíc eur. Taxíky by mohli začať fungovať už od budúceho roka.
22: Vlasta Cigánková, Trnava. Krajská samospráva zriadila multidisciplinárnu SOS skupinu, ktorej cieľom je včas zachytávať prvé varovné signály radikalizácie, šikany či agresie mládeže, pripájať odborníkov z rôznych oblastí a ponúknuť účinnú pomoc deťom a ich rodinám skôr, ako nastanú rizikové situácie. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
23: Koordináciou všetkých subjektov, ktoré sú dôležité na to, aby sme predišli nebezpečnému riziku konaniu tej radikalizácii, ktorá môže spôsobiť závažný následok, je získať bezpečnejší prostredie v škole, v meste aj v rodine.
2: Milan Velecký, Vysoké Tatry. Naprieč našimi veľhorami z východu na západ putuje Radoslav Hyža z Trnavy. V pláne má prejsť 220 km zo Ždiaru do Zuberca, vystúpať 18 výškových kilometrov a zdolať všetky tatranské dvojtisícovky, na ktoré vedie turistický chodník. Všetko pre charitu. Radoslav Hyža takto pred dvomi rokmi na ceste hrdinov SNP vyzbieral 12 500 eur. Tento rok si v Tatrách trúfa naviac.
3: Rozhodol som sa podporiť 3 zdravotne postihnuté deti a 3 organizácie, ktoré sa starajú o deti, ktoré majú rôznu formu postihnutia, či už zdravotnú alebo mentálnu. Môže ľubovoľne hocikto prispieť na pomoc týmto deťom.
4: Rádiožurnál Šport.
6: Futbalisti Slovana Bratislava sa dočkali. Po dvoch rokoch si opäť zahrajú Ligu majstrov. Na úvod skupinovej fázy ich od 21. hodiny čaká v Parku princov dvojnásobný obhajca trofeje Paris Saint-Germain. Nielen srbskému obrancovi Belasich, Svetozárovi Markovičovi sa tak dnes večer splní sen.
24: For everyone it's one of the...
25: Pre každého z nás to bude jeden z najväčších zápasov, aké sme doteraz hrali. Už sa naozaj neviem dočkať úvodného výkopu. Dobre sa pripravíme a užijeme si to.
24: Get ready and to enjoy.
6: Futbalisti Realu Madrid odštartovali účinkovanie v novom ročníku Ligy majstrov víťazne. V prvom kole ligovej fázy zdolali Inter Milano 2-1 gólmi Mbappého a Valverdeho. Úspešný vstup má za sebou aj Manchester City. V Porte zdolal miestne FC 2-0. Oba presné zásahy zaznamenal Erling Haaland. Dortmund vyhral nad Villarealom 3-2, Betis Sevilla v Lille 3-2, Aston Villa v Brugách takisto 3-2 a AEK Atény nad Laskom Linz 1-0. V tretom kole futbalového Slovnaft Cupu včera uspeli všetci traja účastníci najvyššej súťaže. Michalovce zvíťazili v Medzeve 2-0, Podbrezová v Spišskej Novej Vsi 2-1 a Komárno v Lučenci 2-0. Útočník hostí Jakub Silvestr.
26: Natrápili sme sa, ale postúpili sme, to je najdôležitejšie. Určite nám to dá aj sebavedomie, že sme dobre vyhrali a bolo treba ozaj sa nabudiť a teraz už aj to víťazstvo konečne proti Podbrezovej zaknihovať.
6: Carlos Alcaraz neobhájí titul na Grand Slamovom turnaji US Open v New Yorku. Druhý nasadený španielský tenista prehral vo štvrťfinále s Američanom Sheltonom v 5 setoch. Medzi štvoricu najlepších postúpil aj ďalší Američan TFO, ktorý zdolal krajana Michalsena 3-2 na sety. Medzi ženami postúpila do semifinále Bieloruska Sobolenková, dvojnásobná obajkyňa titulu vyradila vo štvrťfinále Češku Noskovu v 3 setoch. V semifinále sa stretne s Pegulovou, ktorá v súboji dvoch Američaniek zdolala Navarovú 2-1 na sety. Naši volejbalisti dnes odcestovali do talianskej Modeny, kde zohrajú 5 zápasov vo veľmi náročnej základnej A skupine majstrovstiev Európy. Postupne sa stretnú so Slovinskom, Talianskom, Českom, Švédskom a Gréckom. Kapitán mužstva smečiar Jakub Ihnát.
27: Ja som to spomínal, že predtým, že to bude také kľúčové slovo týchto majstrovstiev Európy a to je odvaha, aby sme hrali odvážne, nielen v útoku, ale aj na podaní, v obrane, na príjme, kdekoľvek, pretože sám to dobre viem, že tie týmy, ktoré hrajú odvážne, tak aj mne osobne sa zle proti ním hrá, takže aby sme boli aj takým nepríjemným súperom.
6: Hokejisti Nitry napoludne odleteli do Fínska, kde ich zajtra a v sobotu čakajú ďalšie dva zápasy Ligy majstrov. V Helsinkách sa k ním pripojí najnovšia posila, skúsený útočník Mitro Tymašov, ktorý by mal nastúpiť už v zajtrajšom dueli na ľade týmu Kuoko Kuovola.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda schválila nákup ďalších 4 amerických stíhačiek F-16 s príslušnou výbavou v odhadovanej cene 390 miliónov eur. Lukáša Machalu na poste generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry nahradí Ivan Gašpar. V Osle vrcholí oficiálny 13-dňový smútok pohrebom kráľa Haralda V. Prišli naň početní zahraniční predstavitelia vrátane zástupcov európskych aj mimo európskych panovníckych rodín.
4: Rádiožurnál Počasie.
10: Neskôr popoludní na západe ešte postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. V noci postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky. Zajtra zrážky vo východnej polovici na viacerých miestach, inde len ojedinele. Nočná teplota 18 až 11, denná 16 až 25 stupňov.
4: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od mixu Robert Berger a v štúdiu boli Kamil Kolenič, Matúš Čunderlík a Renata Brimišpačková. V Rádiu Slovensko nasleduje diskusia z prvej ruky na tému výsledky medzinárodného testovania žiakov PISA 2025. Príjemné počúvanie.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín, 24 minút.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Hlohovci, cestári na D1, pokračujeme dopravou. Nehodu dvoch aut dokumentujú v Hlohovci na Nitrianskej pri Lidli smerom do centra. Blokovaný je odbočovací pruh. Na diaľnici R1 za Šopornou smerom na Nitru na 26. kilometri je na krajnici odstavené osobné auto s defektom. Dávajte si pozor. Cestári na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím maľujú dopravné značenie. Pracovisko sa presúva v pravom pruhu. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice a pripomíname, že dnes od 19. budú na diaľnici D1 pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko v oboch smeroch, obchádzka povedie cez Žilinu a uzavera potrvá do skorých ranných hodín. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Skvelej hudby.

0: Popoludne s Evou Pridunicovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúča vám tento rok dozrelo skôr.
2: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
1: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína v nedeľu 12 minút po 12.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
4: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
3: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16.30.
5: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
6: Slovenskí žiaci dokážu o niečo lepšie počítať, ako rozumieť tomu, čo čítajú. Aj tak by sa aspoň z časti dal zhrnúť výsledok medzinárodného testovania 15-ročných detí s názvom PISA. V matematike sme sa totiž dostali mierne nad priemer OECD, ale v čitateľskej gramotnosti a v prírodovedných predmetoch sme naďalej pod priemerom. V rámci krajín V4 majú slovenskí žiaci najslabšie výsledky, ale tie sa výrazne zhoršili celosvetovo, dokonca aj vo Fínsku. Medzi najlepších patrí žiaci zo 4 čínskych provincií, ďalej zo Singapuru, ale aj Estónska, Japonska, Južnej Kórey, Tajvanu a Spojeného kráľovstva. Čo robia inak? Je kľúč k riešeniu na školách alebo v rodinách, prípadne sa treba sústrediť najmä na obmedzenie alebo na cielené používanie moderných technológií. O tom všetkom budeme diskutovať s pani Erikou Drgoňovou zo Združenia základných škôl Slovenska. Dobrý deň.
7: Dobrý deň.
6: Taktiež s odborníkom na vzdelávanie, pánom Vladimírom Burianom. Vítajte.
8: Dobrý deň.
6: A cez aplikáciu sa porozprávame aj s viceprezidentkou Slovenskej komory učiteľov, pani Soňou Puterkovou. Dobrý deň aj vám.
9: Dobrý deň. Dobrý deň prajem.
6: Pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Slovenska aj divákov spravodajskej 24. Príjemný deň želá Marta Jančkárová. Pani Drgoňová, vy zastupujete nielen Združenie základných škôl Slovenska, ale ste aj riaditeľkou základnej školy SMP na Ostredkovej v Bratislave, čiže taktiež máte bezprostredný kontakt aj so samotnými žiakmi alebo učiteľmi. Čo ste si povedali, keď ste videli, ako sa darilo slovenským žiakom v medzinárodnom meraní PISA 2025, ktorého výsledky pre strednú a východnú Európu a východnú Áziu včera mimoriadne odprezentovala OECD na vládnom hoteli Búrik?
7: Tak určite to bolo také trošku sklamanie pre mňa ako učiteľku, riaditeľku, ako kolegyňu mojich kolegyň, ktoré naozaj robia kus dobrej roboty v tých školách a vedia o tom už dlhodobo, aké nízke výsledky dostávame v tomto testovaní, a preto viem, že tá snaha tých učiteľov je obrovská. Možno sa míňa účinku a možno je naozaj na mieste začať teda s týmto pracovať, s týmito informáciami. Keby som chcela byť ešte obširnejšia, tak ja by som sa normálne vrátila možno aj 20 rokov dozadu, keď som začínala ako učiteľka a prvýkrát som sa vlastne mala možnosť stretnúť s výsledkami tohto testovania, a už vtedy som si povedala ako mladá začínajúca učiteľka, ja musím niečo urobiť preto, aby tie naše deti v tých medzinárodných meraniach obstáli, aby to na tom vyučovaní navnímali, že učíme sa čítať s porozumením. Už vtedy to bolo, a to naozaj bolo teraz, ak sa nemýlim, roku 2020, 2020 No, 20 rokov dozadu minimálne sme už mali tie prvé testovania, teraz si to celkom nepamätám, lebo však tiež som už služobne staršia, ale v podstate už vtedy to rezonovalo v nás, učiteľoch. A snažila som sa robiť všetky aktivity preto, aby som posilnila tú čitateľskú gramotnosť. Takisto viem, že to robia generácie učiteľov stále a stále tie výsledky sa nám nepodarí nejakým spôsobom, čiže niekde je chyba. Niekde je chyba a musíme sa zamýšľať a hľadať, že kde. Možno máme teraz práve priestor a je to výzva do kurikulárnej reformy, kde by mal byť ten priestor vytvorený oveľa väčší pre učiteľov aj žiakov, aby sme posilnili nielen tú čitateľskú gramotnosť, lebo viete, tu nejde o čitateľskú gramotnosť ako takú. Tu ide o to, že naše deti čítať vedia. Oni prečítajú ten text, len oni ho nevedia navnímať, pochopiť, nevedia sa sústrediť, že čo čítajú.
6: Budeme o tom hovoriť podrobnejšie, samozrejme aj o tom, že čo priniesie ten nový spôsob vzdelávania, ktorý sa doteraz už na stovkách škôl pilotne skúšal, či teda budú vedieť žiaci byť kreatívnejší, viac myslieť o tom, čo robia, čo sa učia a viac to použiť. O tom všetkom budeme hovoriť, ale zapojme ešte ďalšiu dámu, spomínanú viceprezidentku Slovenskej komory učiteľov, pani Puterkovú. Vy síce učíte na gymnáziu, kde idú zväčša žiaci, ktorí majú predsa len vo všeobecnosti vyššiu mieru zvládnutia učiva, než je priemer, ale predsa ako vnímate výsledky 15-ročných žiakov slovenských, ktorí majú problém napríklad porozumieť textu, vyvodiť z neho nejakú informáciu alebo povedať vlastnými slovami, čo si prečítali? A ako máte skúsenosť s tým, ako sa u nás vyvíja zdatnosť v matematike a v prírodných vedách?
8: Áno, tak ja si myslím, že to nie je, takisto sa zhodne s pani Drgoňovou, že to nie je príjemné prekvapenie, napriek tomu, že v tej matematike sme predbehli priemer OECD a že v prírodných vedách sme sa zlepšili, dajme tomu o polovicu školského roku alebo o tri štvrte, ale teda stále sa to nezlepšuje preto, že sme lepší, ale že teda tie ostatné krajiny zaznamenali prepad. Premýšľala som nad tým, že prečo je to v tej matematike lepšie. Myslím si, a trošku som našla taký dôvod, že teraz máme dosť silné populačné ročníky. Ja neviem, ako je to v ostatných krajinách OECD, ale u nás teda na to, aby sa žiaci dostali na tie lepšie školy, tak musia tvrdo na tom pracovať. Najmä teda v Bratislave, ale aj po celom Slovensku vlastne, ten nával bol teraz oveľa väčší a týka sa to práve 15-ročných žiakov. Takže možno toto, ten drill a tá tvrdá práca vlastne priniesli takýto výsledok z matematiky, dajme tomu. Čitateľská gramotnosť, tak to je už teda iná otázka, pretože tam je to oveľa náročnejšie naučiť deti premýšľať a hoci teda učitelia mnohí sa snažia, ale mnohí ešte zotrvávajú aj na tom biflovaní a ja som sa napríklad aj včera pýtala mojich študentov gymnázia, že ako oni stále píšu poznámky, každé slovo zaznamenávajú a ja som hovorila, že diktovali vám poznámky, teda som sa ich pýtala a oni povedali, že áno, že nám vždy nadiktovali poznámky. Ono je to možno dôležité na základnej škole, ale nie vždy a mali by vedieť vyhodnotiť, čo je dôležité, čo je podstatné, čo nie je dôležité a toto sa nedeje stále.
6: Pán Burian, podľa ministra školstva Tomáša Druckera má Slovensko dôvod na opatrný optimizmus, ale zároveň dodal, že nie na spokojnosť, lebo slovenské školstvo čelí vážnym problémom. Aké je teda vaše hodnotenie merania výsledku 15-ročných žiakov?
10: Ja myslím, že to je trochu ako tá debata, či je pohár poloplný alebo poloprázdny. Keď si nasadíme okuliare optimistu, tak môžeme povedať, že my sme v tých pizách boli zvyknutí, že vždy po každom ďalšom testovaní sme sa viac a viac prepadali a tento rok sme sa ani v jednej z tých troch oblastí už hĺbšie neprepadli, tak to je možno dôvod na optimizmus. Dokonca v tej matematike povedzme a tých prírodných vedách sme, dokonca v prírodných vedách sme jedna zo štyroch krajín z 90, ktoré sa zlepšili oproti minulej PISA, síce málo, ale zlepšili, čiže sú tam aj veci, ktoré je možné interpretovať optimisticky. Na druhej strane, časť toho našeho úspechu v úvodzovkách je daná tým, že OECD ako celok sa úžasným spôsobom prepadlo. Takže napríklad, keď sa povie, že sme na úrovni Fínska v matematike, áno, to je preto, že my sme stále na tej slabej úrovni, na ktorej sme už 20 rokov a tí Fíni padli na našu úroveň postupne, takže je to ako je ťažké to porovnávať. Hej?
6: A čomu to pripisujete? Lebo už len to, že ste to aj vyslovili a je to pravda, je priam skoro neuveriteľné, lebo však ešte minimálne pár rokov dozadu, donedávna Fínsko bolo jedným z našich vzorov, ten spôsob, hej, akým pristúpili k svojej reforme a podobne.
10: Viete čo, to sa ešte asi v tejto chvíli vôbec nedá povedať. Ja sa veľmi teším na tú diskusiu vnútri Fínska, lebo oni sú takí, že veľa o týchto veciach diskutujú, veľa to reflektujú a treba počkať, kým oni, ktorí majú aj prístup k oveľa viac dátam o Fínsku, povedia, teda sformulujú nejaké hypotézy, že prečo. Ale je to mimoriadne zaujímavý príbeh, lebo oni skutočne boli, keď začínala PISA v roku 2000, oni boli premianti, oni boli prví na svete skoro vo všetkom. A za tých 20 rokov proste klesli na našu úroveň. Ale stále treba povedať, my síce máme napríklad v tej matematike tento rok rovnaký počet bodov a výsledok ako oni, ale pozor, fínske deti boli o rok kratšie v škole, lebo oni nastupujú 7 roční, čiže sme numericky na rovnakej úrovni, ale oni to isté, čo vedia naši žiaci, sa tí fínski žiaci naučili za o rok kratšiu dobu. Ale to len ako, keby som sa zmal tie pesimistické okuliare. Čiže ja neviem povedať, prečo je to v tom Fínsku tak, ale je druhá extrémne zaujímavá vec, je ten celkový prepad všetkých krajín OECD, to je už asi štvrtá PISA za sebou, kde ten priemer OECD padá. U toho Fínska to proste môže byť len súčasť tohto, že oni nemajú nejaké vlastné špecifické problémy, prečo padli, ale väzú sa proste na tej istej vlne ako všetky ostatné krajiny OECD. A to je otázka, že prečo to celé OECD padá.
6: Ja som tiež nad tým uvažovala, keď som sa pripravovala na túto reláciu a samozrejme ponúka sa jedna z možností, jedna z možných odpovedí a to je obrovský nástup moderných digitálnych technológií v posledných rokoch celosvetovo, samozrejme. No ale potom je otázka, že prečo sa to neprejavilo v tých čínskych provinciách natoľko v Singapure, v Estonsku, Japonsku a tak ďalej, prečo sa to viac prejavilo v tých iných krajinách a tam je možno tá otázka, že či tie iné krajiny nie sú o niečo liberálnejšie v tom prístupe k tým moderným technológiám a či tie napríklad niektoré menované ázijské krajiny nelimitujú viac tie technológie alebo nepoužívajú ich cielenejšie. Čo si o tom myslíte, pani Drgoňová?
7: Tak myslím, že toto bude naozaj výsledkom skúmania analýz dát a určite dátoví analytici budú toto sledovať a budú nám možno dávať nejaké rady do praxe, že ako. Ja len viem potvrdiť, že naše deti, stále sa ich musím zastať, stále mám pocit, že tie naše deti nie sú tak ako mnohokrát sa hovorí, že hlúpne nám generácia. To nie je pravda. Práve naopak, ja by som chcela povedať, že my pracujeme s úplne inou generáciou detí, ktorá do škôl prichádza. Túto PISU robili zrovna Z-ková generácia, teraz máme Alfu a teraz, ak si zoberieme aj kurikulárnu reformu, no poviem vám pravdu, i hneď by som ju dala teraz aj do všetkých ostatných ročníkov, nie len teda do toho prvého, od ktorého sa začína, pretože to, čo my potrebujeme, možno zmeniť ten náhľad spoločnosti celej, ako také na to školstvo, lebo my sme zameraní na výkon. My stále robíme výkon u tých detí. Musíš napísať dobré testy, musíš dobre vypočítať príklady z matiky, lebo musíš dobre testovanie urobiť, musíš dobre prijímačky na strednú školu, musíš mať samé jednotky, lebo aby si sa dostal na prestížnu školu, presne ako povedala kolegyňa, najmä v Bratislave, lebo proste musíš, ideš. A to nastavenie tej spoločnosti nie je, čiže ten učiteľ, on by aj prešiel rád na formatívne hodnotenie a na zníženie obsahu toho, čo ten žiak sa tam má naučiť a skôr by išiel po kvalite a po hĺbke. To je tá cesta, ktorou by sme mali ísť, že znížiť počet žiakov v triedách. Učiteľ by mal byť ten sprievodca, ktorý bude vedieť klásť správne otázky. Pozoruj, vyhodnoť, analýzuj, porad sa so spolužiakom. Toto sú tie metódy, ktoré nám v škole chýbajú. To je presne o tom, že zaradiť to čítanie s porozumením nie len do slovenčiny, v ktorej častokrát píšeme diktáty, ako sme sa s pánom Burianom bavili, a miesto toho, aby sme deti motivovali a inšpirovali k rozvoju tých myšlienok a k rozvoju tých textov.
6: To je hlas pani riaditeľky za základné školy a dajme teraz opäť priestor pani Puterkovej, ktorá pôsobí na gymnáziu. Samozrejme, môžete sa vyjadriť aj k tomu, že či sú podľa vás potrebné a dobré tie zmeny, ktoré sa týkajú obsahu vzdelávania, ktoré momentálne prebiehajú na základných školách, konkrétne momentálne na prvom stupni. Všetci prváci, len pripomeňme, teraz už sa vzdelávajú po novom, ale ostaňme teraz aj pri tej vašej kategórii žiakov, gymnazistov. Je podľa vás ten dnešný žiak menej schopný sa sústrediť, povedzme aj na ten dlhší text, alebo vôbec na učivo ako také, lebo povedzme aj tie moderné technológie, opäť sa k ním vrátim, zohrávajú svoju rolu?
8: No, všetci máme problém sústrediť sa na niečo dlhšie, na dlhší text. Teraz sú reelská, obrazové informácie a teda tie texty sú úplne oveľa náročnejšie na sústredenie sa. Je úlohou učiteľov, aby toto vlastne s tými žiakmi trénovali, aby ich k tomu viedli a aby tie informácie, ktoré dostanú, vedeli aj kriticky vyhodnotiť, aby ich vedeli triediť, aby sa naučili, že nie všetko, čo sa objaví na internete, je pravda a aby si to overovali, aby odolávali manipuláciám. Toto je veľká výzva podľa mňa a nielen pre žiakov v školách, ale pre celú populáciu, pretože my tiež nie sme imúnni voči tomu. A čím lepší rozhľad máme, tak tým viac dokážeme vlastne tomu vzdorovať. Európska únia vlastne aj sa snaží zavádzať, alebo jednotlivé štáty, nejaké regulácie. Ja si myslím, že to nie je zle. Veď už žiaci na základných školách nepoužívajú mobily v škole. Čiže nemôžu sociálne siete napríklad sa obmedzujú, pretože to má negatívny vplyv na žiakov a na ich cítenie. Čiže ja sa nestaviam k tým reguláciám úplne negatívne, skôr naopak, a myslím si, že možno dospejeme niekedy k tomu, že aj umelú inteligenciu nebudeme úplne využívať, pretože ona vlastne nám dáva hotové informácie a prestávame premýšľať nad vecami, prestávame analyzovať, už nás to bolí. Čiže je to veľmi ťažké v dnešnej dobe.
6: No,
8: a naozaj je to úloha učiteľov. No.
6: Pani Drgoňová, ešte chce niečo dodať?
8: Samozrejme, významne.
7: Ja by som naviazala na kolegyňu, lebo presne ako hovoríte a vlastne aj

0: kritici, ktorí hovoria, že to obmedzovanie technológií nemusí byť úplne šťastné, vzhľadom na to, že podľa nich to môže obmedziť ich budúcu zamestnanosť, veď všade už teraz máme moderné technológie, mení sa celková tá štruktúra zamestnanosti, pracovných miest a tak ďalej. Čiže, pán Burian, kde vidíte vy tú cestu sústrediť sa aj na to, aby žiaci neboli rozptýľovaní nevhodne tými technológiami, ale zároveň aj na tie formy výučby?
1: Je to ťažké. My veľmi často počúvame, že školy chcú učiť pre život, čo je pekný slogan, no ale ich žiaci, ich absolventi budú 80% času, väčšina z nich vo svojich profesiách, pracovať s technikou a s umelou inteligenciou.
0: Veď práve.
1: Čiže ako škola, ktorá zakáže vo svojich priestoroch AI a počítače a mobily a toto všetko, pripravuje na život, ktorý dnes sa točí okolo týchto vecí. Ja tým nechcem povedať, že treba to všetko dovoliť, to je, ja rozumiem tomu, prečo tie zákazy idú, ale je to proste, je to zložitá dilema, hej? Že možno, že nakoniec ani cesta úplného zákazu, ani cesta ignorovania všetkých tých problémov nie je správna. No. Ja si myslím, že ten prepad celej vlastne tej našej civilizácie, keď to tak môžem povedať, v tých testoch, je do značnej miery spôsobený práve tým, že upadá čitateľská gramotnosť, proste to, ako ste povedali, TikTok, SMS-ky, neviem čo, upadá schopnosť čítať dlhšie text, sústrediť sa naň, a my, celá PISA je prezentovaná slovne, aj testy z matematiky a prírodných vied sú prezentované ako dlhšie texty, ktoré si deti musia čítať. A keď vy máte problém, že vy fyzikálnu úlohu formulujete ako 10-riadkový text a tí žiaci si nevedia ten 10-riadkový text prečítať sústredenie a porozumieť mu, tak tú fyzikálnu úlohu nevyriešia. A vám sa to javí, že sa prepadla ich fyzikálna gramotnosť alebo prírodovedná gramotnosť, ale možno je to len sprievodný jav toho, že sa prepadá ich čitateľská gramotnosť. A toto je vec zjavne proste globálna, to nie je problém jednej krajiny a neviem, ako sa na to bude proste dať rozumne reagovať. Možno aj PISA bude musieť prehodnotiť tú formu tých úloh. Oni tam zvykli mať dlhé texty, oni si na tom zakladali, lebo veď chceli tú čitateľskú gramotnosť ako keby vypichnúť. No ale sa môže ukázať, že v tejto generácii detí, mladých ľudí, už nie je možné im zadávať fyzikálne úlohy na 15 riadkov, lebo potom vlastne my tým testom testujeme niečo iné, než sme chceli. My sme chceli testovať znalosti z fyziky a testujeme vlastne aj v tom fyzikálnom teste schopnosť čítať s porozumením, čo je niečo iné.
0: No ja ešte dodám, že k tej prezentácii... Nech sa páči, pani Puderková.
2: Ja by som ešte trošku, aby som nevyznela teda ako odporca technológií, tak samozrejme ja učím biológiu a teda tá prírodovedná gramotnosť je pre mňa dôležitá a tie informácie, ktoré si žiaci vedia získať, tak si ich získavajú samozrejme aj pomocou technológií. Len ja som chcela ešte dodať to, že čitateľská gramotnosť nie je len o texte, to je aj o tabulkách, o grafoch a na toto sa tiež treba veľmi dlho sústrediť. Takže naozaj trénovať tú pozornosť a sústredenie na jednu vec.
0: Ja by som ešte dodala, že v tom preslove k medzinárodným výsledkom PISA je veľmi zaujímavých niekoľko riadkov, čo tam dali autori. Oni hovoria, že používanie digitálnych zariadení počas vyučovania môžeš ako rozstýľovať, čak áno, o tom sa rozprávame. A teraz v priemere v krajinách OECD 28% žiakov uviedlo, že ich spolužiaci sú rozptýľovaní používaním digitálnych zariadení počas väčšiny alebo každej hodiny prírodných vied. A teraz Čína, Japonsko a Korea tam uviedli takúto mieru rozstýľovania menej ako 10% žiakov. Čiže ten rozdiel tu je, ale ešte, aby sme nehovorili iba o tejto téme, už nám ostáva len necelých 6 minút do konca vysielania. Dôležitú úlohu hrá aj vzťah s učiteľmi a s rodinou, tá pomoc, ktorú dostáva žiak od útleho detstva. Samotný minister školstva hovoril o tom, že je veľmi dôležité, ak je už tá zaškolenosť už od materskej školy, od tých 3-4 rokov, keď sa už rozvíjajú tie zručnosti, návyky a tak ďalej, ale možno aj autorita učiteľov a tam by sme možno tiež našli nejaké tie rozdiely medzi, ja neviem, Čínou, Singapurom a nami. Alebo sa mýlim, pani Drgoňová?
3: Tak máte pravdu v tom a tak ako aj kolegovia, ja musím ešte aj na to naviazať, ako to sme, vlastne sme sa nedohodli, ale pomenovali, že naozaj my disponujú naše deti takým veľkým kvantom informácií zo všetkých rôznych zdrojov, až to na konci dňa nevedia spracovať. A tu by sme mali byť my, tí dospelí, učitelia, spolupráci s rodičmi, aby sme sa viac venovali deťom. Častokrát vidíme situáciu rodič na mobile, dieťa na mobile a to je ich spoločné stretnutie.

0: Viete, tam by absolútne mali byť aj dohody, tak ako v škole ich chceme tie mobily zavrieť, lebo za mňa tie situácie, keď tie technológie deti vyrušujú, tak to sú presne mobily, ktoré oni majú v lavici a keď im aj pani učiteľka zadá, že choďte a pohľadajte nejakú informáciu, tak oni jedným očkom tak či tak kúknú na ten TikTok a sociálne siete, lebo rýchlo chcú tie správy, lebo my tu máme generáciu detí, tak ako povedal aj pán Burian, rýchle informácie potrebujú, rýchle zmeny, veľa iného, veľa, veľa. A potom sa táto generácia nevie sústrediť na tie dlhé veci. A ja som naozaj mala možnosť, vyhľadala som si, že teda ako vyzerá taký test. Oni nie sú celé sprístupnené tie testy, len niektorú čas uvoľnilo OECD, aby sme si mohli pozrieť. A v podstate, keď 2 hodiny sa má také 15-ročné dieťa sústrediť na to, čo teda má vyprodukovať zo seba a ešte vo chvíli, keď mu vlastne o nič nejde, viete, tak sa mu nechce. Nechce. Čiže ja si myslím, že aj tu je tá skreslenosť výsledku a my by sme mali byť tí dospelí, ktorí by sme tým deťom naozaj mali dávať pomocnú ruku vo všetkom. Veľa sa s nimi rozprávať, komunikovať.
1: Pani Podarková, vidíte to tiež tak, že to dieťa by malo dostať väčšiu podporu v samotnej rodine a samozrejme môžete hovoriť aj o vzťahu k učiteľovi?
2: Určite áno, podpora v rodine je veľmi dôležitá, veď to ukázali aj výsledky tých PISA testov, že žiaci, ktorí dostávajú podporu v rodine, tak dopadajú oveľa horšie, máme tam oveľa väčšiu skupinu než ostatné krajiny OECD, takže tí, ktorí sa prepadávajú, tak to je 1/3, to je alarmujúce číslo. 8 z 10 študentov stredných odborných škôl sa dostalo na tú najnižšiu úroveň. To naozaj nie je len škola, to je aj rodina, to sú sociálne podmienky, z ktorých sa nevieme vymaniť. A to nie sú len vylúčené komunity, aj keď teda najviac, ale to sú naozaj aj deti aj vo väčších mestách rozptýlené kade-tade, ktorým sa nevenujeme a nevenuje sa im náš štát a v školách vlastne ani nie je priestor. Keď si zoberieme, aké postavenie tu majú učitelia, to je téma vlastne komory dlhodobo, že teda tá učiteľská profesia je nedocenená, máme málo absolventov, nie úplne kvalitných a toto sa odráža potom aj na tom, ako sa pristupuje k tým žiakom. Nemáme tú podporu v školách, akú by sme mali mať. A asistenti učiteľov sa stále spomínajú. Čiže pokiaľ máte v triede takých žiakov viac a nemáte tú podporu, tak potom ako učiteľ sa nemôžete venovať aj tým dobrým žiakom toľko, koľko by potrebovali. Ale horším už vôbec nie.
1: Čiže je to veľmi ťažký a komplexný problém, pán Burian. Aj je ťažké mi sa opýtať, že čo z toho najviac treba riešiť, lebo na jednej strane hovoríme o tom, že aj tá podpora v rodine pokrivkáva. Samotní dospelí sú často rozstýľovaní nielen modernými technológiami, ale samotným životom majú často viacero pracovných miest a tak ďalej. Potom je tu škola, ktorá často nemá dostatok asistentov. Nemáme len vylúčené marginalizované komunity, ale aj iné chudobnejšie deti, ktoré nemajú dosť podnetov a podobne. A potom sa môžeme rozprávať o tom evergreene, o atraktivite učiteľského povolania, o tom, že kto sa dnes hlási na pedagogické fakulty, ako ich vybráme a kto je ako motivovaný, lebo nie každý to berie ako svoje životné poslanie a napriek tomu relatívne nízkemu ohodnoteniu to robí. Čiže čo z toho vy by ste vypichli ako najvážnejší problém?
3: Ja neviem na základe týchto výsledkov ešte povedať nič k tej atraktivite tej profesie a tak k platom učiteľov. Samozrejme je to faktor, ale treba povedať, že vo Fínsku, ktoré nám bolo roky dávané ako vzor, je profesia učiteľa jedna z najatraktívnejších zo všetkých a sú tí učitelia aj dobre platení.
1: Áno.
3: A napriek tomu teraz Fínsko za posledných 12 rokov sa prepadlo, čiže určite to nie je nejaký rozhodujúci faktor. Tu zaznela taká zaujímavá poznámka, že i tým žiakom o nič nejde v tej PISE, že teda oni nie sú veľmi motivovaní podať nejaký dobrý výkon. Ja by som to ešte rozšíril. Ja mám trochu podozrenie, že jeden faktor toho tých našich slabých výsledkov je, že tí žiaci majú pocit, že im o nič nejde ani v tej škole, ako celej ich to proste nezaujíma. A to je veľký rozdiel medzi nami a tou Áziou. Ja si myslím, že preto sú tie ázijské krajiny top, proste tam z prvých 10 je 8 ázijských, lebo tam ešte stále tí žiaci sú veľmi motivovaní, nielen disciplinovaní, ale motivovaní, lebo tam dobrý výsledok v škole ešte stále veľmi veľa znamená. U nás už nie. Takže ja by som jeden z rozdielov videl aj to, že tá Ázia, to sú proste veľmi motivované a výkonovo orientované decka. A my nechceme, aby naše boli také. Hej?
1: Ale dobre, keby ste teraz mali, pán Burian, jednou vetou ako dlhoročný pozorovateľ, odborník, ktorý sa pohybuje v školstve, povedať, tak kam sa máme pozerať, na čo sa máme orientovať, ktorým smerom máme ísť, ak predsa len chceme tie výsledky PISA zlepšiť?
3: Neviem, ale hlavne by sme mali o tých výsledkoch PISA veľa rozprávať. A chcem aj vyzvať ministerstvo a NIVAM, aby publikovali, aby jednak tie výsledky zverejnili, jednak aby sa urobila možno nejaká konferencia k tomu, aby sa publikovali články, analýzy, aby sa diskutovalo a aby sme sa rozprávali o tom aj my v rámci Slovenska, že či sme s tými výsledkami spokojní, ak nie, kde vidíme príčiny, že nie len my tu traja v štúdiu, ale proste celá pedagogická komunita by oveľa viac pozornosti mala venovať analýze tých výsledkov.
1: Určite áno, táto relácia bola možno takým prvým výkopom v tomto smere. Ešte dúfam, prídete opäť, keď vás pozveme, lebo táto téma si zaslúži určite ešte oveľa väčší a častejší priestor. V tejto chvíli ďakujem pekne odborníkovi na vzdelávanie pánovi Vladimírovi Burianovi.
3: Ďakujem pekne.
1: Rovnako pani Erike Trgoňovej zo Združenia základných škôl Slovenska.
0: Ďakujem veľmi pekne, ale mne to nedá. Ja by som potrebovala pozdraviť všetkých učiteľov a optimisticky povedať, neučíte zle. Len skúsme sa na to pozrieť inými očami potrieb reálneho života. Čo deti potrebujú do života.
1: Ďakujem aj za tento odkaz. Samozrejme aj my pozdravujeme všetkých učiteľov a predovšetkým aj nášho tretieho hostia, hostku, pani viceprezidentku Slovenskej komory učiteľov, pani Soňu Putarkovú.
2: Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme veľmi pekne aj my. No a je tu čas, aby som sa rozlúčila za všetkých tvorcov tejto relácie. Ešte príjemný deň vám želajú od techniky Jana Mikovičová, za dramaturgiu Vladimír Maťo a od mikrofónu Marta Jančkárová. Do počutia.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
6: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kabinet schválil dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes rozpustil parlament a vypísal predčasné voľby. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, cez deň zrážky len ojedinele, teplota 18 až 25 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Vláda dnes schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Jeho účelom je definovať dlhodobý rozmer rozvoja krajiny, želaný stav Slovenska v roku 2040, hlavné rozvojové ciele a princípy verejných politík. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlých stolov a regionálnych workshopov. Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Vanárd poznamenal, že schválením dokumentu a vládou sa skončila veľmi významná úloha pre akadémiu.
2: Vízia pomenováva východiskový stav, naznačuje možné scenáre vývoja Slovenska a obsahuje návrhy aj priorít, ktorými by sme sa mali zaoberať. Nadviaže naň dokument stratégia, ktorá bude konkretizovať tie jednotlivé časti, ktoré vízia navrhuje a pomenováva.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes podpísal výnos, ktorým rozpustil parlament a vypísal predčasné voľby do zákonodárneho zboru na 25. októbra. Vučićova srbská pokroková strana ho predtým nominovala na premiéra. Po predčasných voľbách dlhodobo volá opozícia, žiada ale spravodlivé podmienky. Nemecký kancelár Friedrich Merz v Bundestagu odmietol migračnú politiku krajine pravicovej AfD. Kancelár upozornil, že veľká časť pracovnej sily v Nemecku pochádza zo zahraničia. Obhajoval tiež pokračovanie podpory Ukrajiny.
3: Ukrajinu podporujeme a budeme ju podporovať aj naďalej, pretože bráni aj našu slobodu priamo v srdci európskeho kontinentu.
1: 7 ľudí dopoludnia utrpelo zranenia potom, keď ruský dron zasiahol osobný vlak na trati medzi Charkovom a Iziumom. Najmenej 6 ľudí prišlo o život pri ruských útokoch na juhu Ukrajiny, z toho dvaja pri hraničnom priechode s Moldavskom, ktorý bol kvôli tomu dočasne uzavretý. Ďalšie obete hlásia úrady z Khersonu, Mykolajivu a z okolia Záporožia. Ruské vojská zasiahli v Kieve výškovú budovu, zranených bolo 5 ľudí. Aj ukrajinská armáda v noci udrela na ruské územie. V prístave Novorossii zahynuli 4 ľudia vrátane dieťaťa a 29 utrpelo zranenia. Dvaja ľudia utrpeli ťažké zranenia pri výbuchu, ktorý predpoludním otriasol prečerpávacou vodnou elektrárňou Ritom vo švajčiarskom kantóne Ticino. Príčina explózie zatiaľ nie je známa. Polícia oblasť uzavrela a na mieste zasahujú hasiči a záchranári. Švajčiarsky verejnoprávny rozhlas informoval, že explóziu zrejme zapríčinil problém s transformátorom počas testu. Niekoľko ľudí je údajne zavalených. V Osle dnes vrcholí oficiálny 13-dňový smútok po úmrtí kráľa Harolda V. pohrebom monarchu, ktorý zomrel po dlhotrvajúcich zdravotných problémoch vo veku 89 rokov na konci augusta. Na bezpečnosť smútočných ceremónií dohliadajú tisíce policajtov. Na strechách budov sú ostreľovači. Do norskej metropoly sa na pohreb zišli aj početní zahraniční predstavitelia, vrátane zástupcov európskych aj mimoeurópskych panovníckych rodín. Podľa norského policajného riaditeľstva bolo na pohreb kráľa Haralda mobilizovaných približne 3000 policajtov. V noci na západe a postupne aj na ostatnom území oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Cez deň oblačno až zamračené, prechodne miestami aj menej oblakov, vo východnej polovici spočiatku ešte miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach ojedinele okolo 10, denná 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. K večeru zoslabne. Je 13 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Cestári na D1 aj na R7. Počúvate dopravné správy. Cestári na diaľnici D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím maľujú dopravné značenie, presúvajú sa v pravom pruhu a na diaľnici R7 pri výjazde Šamorín Sever smerom na Dunajskú Stredu na 19. kilometri opravujú protihlúkovú stenu. Jeden pruh je blokovaný. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Košice a pripomíname, že dnes od 19. budú na diaľnici D1 pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu, uzavera potrvá do skorých ranných hodín. Radary nám hlásite pred Veľkým Šarišom smerom z Prešova, za Dargovom smerom na Košický Klečenov a na viazde do Vranova na Topľou zo Sačurova. Dávajte si na cestách pozor. Richard Štajngl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Moje meno ste práve počuli, rada doplním kolegu zvukára, je ním Robo Berger, a keď sme pri kolegoch, tak výborná diskusia práve u nás skončila, začínala tým, že slovenskí žiaci čítajú horšie, ako počítajú. A že keď niečo prečítajú, tak nie vždy textu rozumejú. Čo je za tým? Máme rýchle deti, ktoré chcú rýchle informácie, neraz má dieťa v ruke mobil, rodič v ruke mobil, a to je ich spoločné stretnutie. Takže diskusiu z prvej ruky tú dnešnú nájdete už teraz na našom webe. Oplatí sa k nej vrátiť. Rádio Slovensko.sk
6: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: V Rádiu Slovensko je teraz na linke prekladateľka milej knižky, malej knihy stoickej múdrosti, Kristína Kohanová. Dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň.
0: Ak by sme chceli objaviť teda silu starovekej filozofie, už som načrtla, že to bude stoicizmus, ako sa píše v anotácii k tejto knižke. Kde by sme mali začať? Čo myslíte, že by sme o stoicizme mali vedieť?
1: Keď sa povie stoicizmus, väčšina ľudí si predstaví niekoho, kto len ticho trpí a neprejavuje žiadne emócie. Stoicizmus je skutočnosti veľmi praktický návod na to, ako zbytočne nestrácať nervy. A jeho hlavná myšlienka je prekvapivo jednoduchá. Veci okolo nás sa delia na dve skupiny. Do tej prvej patrí to, čo vieme ovplyvniť, čiže naše vlastné správanie, myšlienky a rozhodnutia. A do tej druhej patrí všetko ostatné, od počasia cez nálady iných ľudí až po to, čo sa deje vo svete. A celá táto knižka je vlastne o tom, ako sa prestať trápiť tým, čo aj tak nezmeníme, a radšej sústrediť energiu na to, čo máme vo vlastných rukách.
0: Priznám sa, že som videla v knihkupectvách teraz viacero knížiek na tému stoicizmus, tak ako to vnímate? Myslíte, že prežívame návrat k nemu, alebo nám chýba niečo, čo teda stoici už vedeli pred 2000 rokmi?
1: Áno, práve v dnešnom svete na nás zo všetkých strán vyskakujú správy a notifikácie a máme pocit, že na všetko musíme reagovať okamžite a sme v neustálom strese, a stoicizmus nás pozýva k tomu, aby sme sa na sekundu nadýchli a aby sme sa opýtali sami seba, mám na touto vecou vôbec reálnu kontrolu? A práve to nám dnes často chýba, tá schopnosť spomaliť a zamyslieť sa. Knihu by som odporúčila asi každému, kto túži v dnešnej uponáhranej dobe trochu spomaliť. A mne sa najviac na knižke páčilo, že je písaná veľmi jednoduchým štýlom a môžete ju čítať alebo si v nej listovať podľa potreby ráno pri káve alebo večer pred spaním. Je to taký sprievodca obyčajným každodenným životom.
0: Knižku sme odfotili, je na webe radioslovensko.sk, malá kniha stoickej múdrosti, a vám ďakujeme za rozhovor. Bola s nami prekladateľka spomínanej knihy Kristína Kohanová. Ešte raz všetko dobré, pekný deň.
1: Aj vám, majte sa.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Holly Humberstone spievala teraz v Rádiu Slovensko, kam sa inak nedovoláte, pretože linka je obsadená, alebo dobre, máme ich viac, tak na jednej z nich je meteorológ Cyril Siman a dobre, že je, povieme si niečo o počasí. Pozdravujeme.
1: Pekný deň.
0: Mali by sme sa asi všetci v Bratislave stretnúť na Zlatých pieskoch dnes. Vyzerá to na taký príjemne letný deň. Kto vie, či nám leto aj nekončí, ale to nám vy poviete tie ďalšie dni. Začníme dneškom. Ako sa máme?
1: Áno, dnes máme aktuálne prevažne jasné a mimoriadne teplé počasie. Teplota vzduchu je v týchto chvíľach zväčša v intervale od 29 do 34 stupňov a fúka nám na viacerých miestach mierny vietor južných smerov.
0: Na 9.9. je to vysoká teplota?
1: Áno, veľmi vysoká. Je to vysoko nad dlhodobým priemerom a v podstate sa približujeme k dlhodobým rekordom.
0: My už sme v pondelok spomenuli, že sa bude meniť počasie. Povedzte, kedy konkrétne?
1: Áno, už dnes večer postupí nad slovensko-české pohraničie studený front a ten bude ďalej postupovať postupne v nočných hodinách ďalej na východ a bude sa aj začne sa vlniť nad našou oblasťou a priniesie zrážky ešte potom aj v piatok a očakávame v noci, že bude spočiatku jasno až polojasno, ale na západe a postupne aj na ostatnom území oblačno až zamračené a v priebehu noci od západu na viacerých miestach sprchne, bude vyskytne sa dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota vzduchu 17 až 12 stupňov, v údoliach ojedinele okolo 10 a bude fúkať postupne severozápadný až severný vietor a to rýchlosťou do 30 a v narazoch to bude najmä na juhozápade okolo 60 km za hodinu, takže dnes večer na juhozápade aj silnejší vietor.
0: Udrží sa mrholenie, ako ste ho spomenuli, aj zajtra počas dňa?
1: Mrholenie som tam nespomínal, alebo pretože tie zrážky môžu byť aj výdatnejšie. Áno, sprchne.
0: A tak dobre.
1: A očakávame to, že zrážok bude najviac alebo viac v nočných hodinách. Potom počas dňa už zrážok bude menej. Očakávame, že bude oblačno až zamračené prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú ojedinele vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia teplota bude zajtra výrazne nižšia ako dnes, 20 až 25 stupňov, na severe miestami okolo 18 a treba sa pripraviť aj na mierny až dosť čerstvý severozápadný vietor.
0: Cyril, ostanem vo vašom slovníku, nechám teda moje mrholenie a opýtam sa, či sprchne aj v piatok.
1: Áno, ale v piatok pôjde o skôr o trvalejší dážď, tým sprchne som myslel, že bude pršať niekoľko minút, možno pár hodín. Mrholenie skôr sa vyskytuje v zime alebo na jeseň a očakávame v piatok, že bude oblačno až zamračené, lokálne aj menej oblakov. V noci zrážky miestami cez deň postupne na viacerých miestach, ale teda pôjde o trvalejší dážď, niekoľko hodinový slabý až mierny dážď, bude chladno, najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, na severe miestami 12 až 15.
0: Meteorológ Cyril Siman veľmi trpezlivo nám vysvetlil počasie. Ďakujeme za informácie. Pozdravujte kolegov.
1: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Hoci v prieskumoch partneri uvažujú priemerne o dvoch deťoch z rôznych dôvodov, druhého potomka nakoniec nemajú. Psychológovia však vyvracajú mýty o tom, že každý jedináčik je automaticky rozmaznaný alebo neschopný socializácie. Ako ich vníma spoločnosť? A ako sa sama mení s pribúdajúcim počtom jednodetných rodín? Počúvajte kontakty s Ľubomírou Hulínovou. Dnes po 20. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúča vám tento rok dozrelo skôr.
2: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
1: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína v nedeľu 12 minút po 12.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Pripravuje ich teraz Eugen Schnierer.
4: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD na pietnej spomienke pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorá sa konala pri pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave, povedal, že holokaust bol zločinom proti ľudskosti a antisemitizmus, ktorý vytvoril priestor pre jeho uskutočnenie, nemá v demokratickej spoločnosti miesto. Britský minister zahraničných vecí Ed Miliband odsúdil rozhodnutie Izraela nariadiť zatvorenie britského konzulátu v Jeruzaleme a toto rozhodnutie označil za poľutovania hodné a škodlivé. Uzavretie konzulátu nariadil Izrael v útorok potom, keď 12 krajín oznámilo zámer obmedziť obchod s izraelskými osadami na okupovanom západnom brehu Jordánu. Nemecké štátne zastupiteľstvo obžalovalo Sýrčana, ktorý podľa neho pomáhal svojmu krajanovi pri minuloročnom útoku pri pamätníku holokaustu v Berlíne. 20-ročného Sýrčana Vasíma M., ktorý vlani vo februári v nemeckej metropole útočil, poslal súd už v marci na 13 rokov do väzenia. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážde alebo prehánky, cez deň zrážky ojedinele. Teplota 18 až 25 stupňov. 13 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Prešove a kolona na Kysuciach. Ponúkame aj správy z dopravy. V Prešove na Levočskej pri križovatke so Sabinovskou smerom na Kapušany sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolone počkáte 10 minút. V Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom opravujú vozovku. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory. Pripomíname, že dnes od 19. budú na diaľnici D1 pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu a uzavera potrvá do skorých ranných hodín. Na rýchlosť si dajte pozor na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, pred Dobšinou smerom z Gemerskej Polomy, aj za Dargovom smerom na Košický Klečenov. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Je tu darček, ktorý máme my, ale po 14. bude váš. Asi viete, že v Bratislave tento mesiac vystúpi Enrique Iglesias a tak vám môžu patriť dva lístky. My sa pýtame v našom kvíze, ktorý teraz rozbiehame a všetci sa môžete zapojiť, že kedy je ten koncert, v aký dátum. Toto by sme chceli vedieť. Takže poďte si nachystať hlasovku aj s vašim menom a pozdravom a dajte tam tú správnu odpoveď. Dve vstupenky rozdáme po 14. To jediné, čo som teraz ešte nepovedala, je telefónne číslo, ale už zaznie.
0: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Kúpa ojazdeného auta je vždy trochu riskantná a hoci stáčanie kilometrov je trestným činom, evidentne sa takéto autá predávajú. Osobnú skúsenosť má pani Monika z Uble na východe Slovenska. Auto, ktoré kúpila, malo stočených neuveriteľných 142 tisíc kilometrov. Viac už v reportáži Andrej Lučanskej.
2: Monika Železníková si ojazdené auto Kia Rio vyhliadla na známom online bazári a kúpila ho ešte vo februári 2023 v Nitre.
3: Autičko bolo pekné, vyblízkané. Nemali sme dôvod preverovať si skutočný stav tachometra.
2: Pani Monika teda podpísala zmluvu, zaplatila 5500 eur a spolu s manželom odišli domov do Uble. Keď sa auto po troch dňoch pokazilo, prišiel šok.
3: Syn na internete našiel a hovorí, že auto nemá 178 tisíc kilometrov, ale 320 tisíc. Hneď som pánovi Milanovi volala, že auto sa vlastne pokazilo, že nech nám vráti peniaze, my mu vrátime v auto. On povedal, že v žiadnom prípade.
2: Pani Monika teda podala trestné oznámenie.
3: Vlastne vyšetrovatelia v priebehu pár týždňov zistili, komu auto patrilo, že patrilo nejakej firme SBS v Nitre. Zavolali znalca z odboru dopravy. Bolo vyčíslené, že pán Milan mi spôsobil škodu 2800 eur.
2: Oslovili sme aj predávajúceho. Vyjadrovať sa však nechcel. Hovorí predávajúci auta.
4: Tak som v pozícii obvineného, prebieha vyšetrovanie. Ja sa tomu vyjadrovať akože nechcem, ale ja som tomto nevinný a to je tak všetko.
2: Pre miestnu príslušnosť bol spis v apríli 2023 odstúpený do Nitry. Tam sme však informácie nezistili. Vysvetľuje Jana Šinková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre.
5: Vyšetrovateľ policajného zboru vznesol obvinenie konkrétnej osobe pre trestný čin podvodu. Bližšie informácie poskytneme, až keď to situácia vo vyšetrovaní umožní.
2: Predávajúci bol obvinený už trikrát. Niekoľkokrát podal sťažnosť a dvakrát bolo trestné stíhanie prerušené. Pokračuje Monika Železníková, ktorú doplňa nezávislý advokát Marián Prievozník.
3: Takže je to trošku také kocúrkovo. Už sú to 3 roky a koľko rokov ešte stále budeme rušiť obvinenia, nanovo ukladať?
6: Pokiaľ niekto nadobudol vozidlo v decembri s počtom najazdených kilometrov 320 tisíc a následne ho po niekoľkých mesiacoch predával a malo najazdených 178 tisíc, tak sa mi to javí pomerne jednoznačná záležitosť na to, aby bolo potrebné to takto vyšetrovať.
2: V októbri 2025 bol predávajúci opäť obvinený, vysvetľuje hovorca Krajskej prokuratúry v Nitre Jaroslav Maček.
7: Konanie je vo fáze po vznesení obvinenia. Je nutné vypočuť svedkov poškodenú, ale samozrejme obvinený a jeho advokát majú právo byť pri výsluchu.
6: Budú vykonané všetky dôkazy v rámci prípravného konania a následne sa prípravné konanie skončí. Vyšetrovateľ vec predloží na rozhodnutie prokurátorovi.
2: A ten rozhodne, či podá obžalobu alebo trestné stíhanie zastaví, hovorí Monika Železníková.
3: Už ma to unavuje a vyčerpáva. A dokedy to ešte bude trvať? Ako dlho?
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: športovať ste dnes už športovali? Ako zvýšiť pozitívny prínos aj príležitostného športovania, prezradí Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Dnes máme niečo pre športovcov, ktorí pravidelne behajú, bicyklujú alebo plávajú, no aj pre ľudí so sedavým zamestnaním, poradí doktor Igor Bukovský.
3: Každý šprint, ktorý zrealizujeme, každá anaerobná aktivita, ktorú zrealizujeme, to znamená aktivita, ktorú vykonávajú naše svaly bez prístupu kyslíka, ktorá sa dá označiť ako šprinterská aktivita alebo silová aktivita, teda to je aj beh do schodov, alebo aspoň rýchla chôdza do schodov, to je samozrejme šprint, behu, to je samozrejme šprint na kolieskových kočoliach, na bicykli, to je beh do kopca a podobne. Táto veľmi zaujímavá informácia z prestížnej americkej univerzity Rockefellerovej. Trojminútový šprint, ktorý realizovali tak, že 30 sekundový šprint bol s krátkou pauzou zopakovaný 6 krát, to sú 3 minúty, sú minútou 2 pomedzi, dokáže zmeniť 25% bielkovín v našej krvi, ktoré sa bežne merajú. Bielkoviny v krvi sú prejavom zvýšenej aktivity genov. Čiže šprintovanie ovplyvňuje oveľa viac genov, ktoré ovplyvňujú naše zdravie, než 90-minútová chôdza, beh alebo bicyklovanie.
2: Na spomínané aerobné aktivity však netreba zabúdať.
3: Preložiť tie

To aktivity krátkými šprintami a krátkými fázami vysokej intenzity má veľmi priaznivý efekt na celý metabolizmus, na naše gény. V porovnaní s tým čistá vytrvalecká aktivita, povedzme teda ten beh alebo bicyklovanie 90 minút, ovplyvní len 0,25% génov. Čiže dá sa to povedať aj takto, 3-minútový šprint predelený v 30-sekundových intervaloch nejakými pauzami má 100-násobne väčší metabolický efekt ako 90 minút vytrvalostnej aktivity. Ten efekt je veľmi rýchly, trvá niekoľko hodín, priaznivo ovplyvňuje gény pre obezitu, pre cukrovku, pre poruchy metabolizmu tukov, pre metabolizmus pečení a podobne. Z 33 typov bielkovín, ktoré sa spájajú so zníženým rizikom obezity, cukrovky a poruch lipidového metabolizmu, šprint ovplyvňuje pozitívne 32 tých bielkovín, kým táto vytrvalostná aktivita iba 3. To znamená, že človek, ktorý má sedavé zamestnanie, ak prosto prebehne tých pár poschodí denne, získa ďalší veľmi veľký benefit oproti tomu, že bude si viesť sedavý spôsob života a dvakrát za týždeň si pôjde zacvičiť do fitka.

0: sa vám. Dnešok tak trošku zatiaľ vlečie. Skúsime mu pridať na tempe v Rádiu Slovensko. Aspoň po tej 14. to bude vedieť Lukáš Adamec, ale zaznie aj Robin Schulz. No a hlavne v tej ďalšej hodine vypátrame cez hlasovky, že kto pôjde na dobrý koncert, je tu Enrique Iglesias.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
2: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavnoprávny výbor neodobril správu generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2025. Sociálni demokrati a zelení odmietli ponuku AFD na rokovania v Saltsku-Anhaltsku. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, cez deň zrážky ojedinele. Teplota 18 až 25 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Poslanci na ústavnoprávnom výbore neodobrili správu generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2025. Maroš Žilinka v nej upozornil na výrazný pokles stíhaných, obžalovaných a odsúdených za daňové trestné činy.
2: A zároveň som informoval aj o tom, že som predsedu Národnej rady oslovil, využijúc moje zákonné oprávnenie, s návrhom na prijatie legislatívnych zmien, ktoré by malo tie najzávažnejšie pochybenia z hľadiska boja alebo zefektívnenia boja proti daňovej trestnej činnosti napraviť.
1: V parlamente je ešte stále neprerokovaná aj správa generálneho prokurátora za rok 2024. Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje vyjadrenia premiéra Roberta Fica o možnej reforme prokuratúry za vytváranie tlaku. Ak má byť dôvodom na zmenu výlučne personálna otázka, je to podľa neho zvláštna predstava o fungovaní právneho štátu.
2: Zásahy do organizácie prokuratúry by mali byť veľmi uvážlivé a nemali by byť dynamické tak, že s každou vládou sa bude meniť organizácia prokuratúry, pretože to výrazným spôsobom sťažuje aj prácu prokurátorov, ktorí vlastne jeden deň robia to a druhý deň to. Ja som to popísal tak, že nemôže byť prokurátor ako taká opica na gume.
1: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z hlasu SD vidí zmysel v tom, aby bola v zákone poistka o možnosti odvolať generálneho prokurátora v prípade, že by riadne nevykonával svoju funkciu.
3: Bez ohľadu na to, či sa to týka tohto prokurátora alebo nie, ale asi by si to zaslúžilo nejakú širšiu debatu.
1: Nemeckí sociálni demokrati a strana zelených odmietli ponuku alternatívy pre Nemecko na sondážne rozhovory o zostavení krajinskej vlády v Sasku-Anhaltsku. AFD, ktorú Sasko-Anhaltská tajná služba vedie ako preukázateľne pravicovo-extrémistickú, v utorok oznámila, že dnes ponúkne rokovania všetkým stranám. Do krajinského snemu sa ich dostalo 6. Všetky predtým odmietli, že by mohli z AFD uzavrieť vládnu koalíciu. Európska komisia predložila návrh zákona o dostupnosti bývania, ktorého cieľom je podporiť členské štáty a mestá pri riešení dostupnosti bývania v oblastiach, ktoré čelia najväčšiemu tlaku. Komisia pripomenula, že nedostatok dostupného bývania je jedným z najnaliehavejších problémov Európanov a kríza bývania oslabuje konkurencieschopnosť tým, že obmedzuje mobilitu pracovnej sily a vzdelávania. Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra vyše 50% obyvateľov miest považuje bývanie za bezprostredný a naliehavý problém v mieste, kde žijú. Britský minister zahraničných vecí Ed Miliband sa ospravedlnil cestujúcim, ktorých postihol rozsiahly výpadok systému riadenia letovej prevádzky. Výpadok viedol k zrušeniu viac ako tisícovky letov a zasiahol 100 000 cestujúcich. Lety sa dnes obnovili, no výpadok vyvolal otázky o spoľahlivosti britského leteckého systému a o tom, či jeho infraštruktúra a technológie dokážu zvládať prevádzku. Šéf britskej diplomacie zdôraznil.
4: Predovšetkým sa chcem ospravedlniť všetkým cestujúcim, ktorých sa toto narušenie dopravy dotklo. Je to, úprimne povedané, neprijateľné. Problém vznikol v Národnej službe riadenia letovej prevádzky, ale niečo také sa už nesmie zopakovať.
1: V noci na západe a postupne aj na ostatnom území oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň potom oblačno až zamračené, prechodne miestami aj menej oblakov, vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach okolo 10, denná 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. Je 14 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu, informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Nehoda v Prešove aj kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Prešove na Levočskej pri križovatke so Sabinovskou smerom na Kapušany, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku riadi polícia. 20 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. V Rimavskej Sobote časti Vinice na hlavnom ťahu je v strede kopca pokazený kamión. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Pred Bátkou smerom z Figy sú na ceste odstavené nákladné vozidlá. Premávku riadi polícia a rátajte so zdržaním. Pripomíname, že dnes od 7. večer budú na D1 pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu a uzávera potrvá do skorých ranných hodín. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: A je to tu, poďme si vyhodnotiť kvíz, odmeníme vás. Veľa hlasoviek samozrejme, že ste poslali. Je to dobrá pozvánka užiť si koncert Enrique Iglesiasa, takže my sme sa pýtali, že kedy tu bude v Bratislave.
8: Zdravím Rádio Slovensko, koncert sa uskutoční 26. septembra na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Poslucháč Martin.
7: Martin, ďakujeme krásne, takže vaša hlasovka je tá šťastná. Pozerám toto telefónne číslo, ktoré pri tom je. Podávam ho kolegyňa. My sa s vami skúsime teraz aj spojiť, že ak budeme mať to šťastie.
9: Haló.
7: Haló, dobrý deň Martin, tu je Eva Pribilincová, Rádio Slovensko.
9: Áno, zdravím.
7: Martin, vy ste správne odpovedali.
9: Áno, dobre, super.
7: To je dobre, super, takže lístky sú vaše.
9: To vážne? Som to prvýkrát vyskúšal. No večer, Roma, aj tomu neverím, takto zajazdy, ako v kamióne.
7: Zajazdy v kamióne, a kam idete?
9: Viete čo, do Trnavy smer Bratislava.
7: Tak ale toho 26.9. si urobte čas, pretože máte dve vstupenky z Rádia Slovensko na Enrique Iglesiasa a niekomu urobíte radosť.
9: Wow, to zoberiem mne ženu so sebou, a o tom aj snívala, básni na o tom, tak.
7: Tak si to spolu užite, ďakujeme krásne.
9: Ja ďakujem veľmi pekne, pekný deň, majte sa.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Neviem, či láska, ako spieval Lukáš Adamec, ale kukurica chýba Európe. A to myslím vážne. Sucho a horúčavy znížili úrodu v západnej a strednej Európe a Únia preto bude musieť doviesť milióny tón navyše. Riešenie hľadá aj zahraničná tlač a s ňou Anna Šípošová, takže našla si odpoveď?
2: Minimálne politiko sa o to snaží nájsť ju a preto upriamuje aj pozornosť na Ukrajinu, ktorá je tradične jedným z najväčších dodávateľov kukurice do Európy. Ruské útoky v lete však prakticky zastavili jej hlavný vývozný koridor cez Čiernomorské prístavy. Ukrajina tak môže prísť o vývoz najmenej 30 miliónov tón poľnohospodárskych produktov, a to v hodnote viac ako 10 miliard dolárov.
1: Čiže paradoxne, v čase, keď Ukrajina hľadá cesty, že ako dostať obilie na zahraničné trhy, tak Európa ho potrebuje viac ako predtým.
2: Presne, tak je to asi najlepšie zhrnuté a Únia preto očakáva, že do budúceho leta teda dovezie presne 25 miliónov tón kukurice, to je o 19 miliónov viac ako v lani. No a Ukrajina zabezpečuje približne polovicu európskeho dovozu. V júli a v auguste ju však, práve preto, čo zvravela, v dodávkach predbehli Spojené štáty a naozaj dôvody jednoduchý. Kukurica je lacná, objemná, takže rozhodujúce sú náklady na dopravu. Pred vojnou smerovalo približne 90% ukrajinského poľnohospodárskeho exportu cez námorné prístavy.
1: Ak tomu teda dobre rozumieme, pre niektoré časti Európy je jednoduchšie dopraviť kukuricu, ale cez Atlantik z Ameriky, než po zemi tuto zo susednej Ukrajiny.
2: Áno, tak to je. Ruské útoky teraz síce prinútili Ukrajinu využívať železnice, cesty, Dunaj, tie však nedokážu nahradiť objemy prepravované po mori a doprava je navyše takáto oveľa drahšia, a teda z toho výrazne profitujú americkí farmári. Prezident Donald Trump pritom už dlhšie tlačí na zvyšovanie vývozu amerických poľnohospodárskych produktov. Ten soraz však prípadný úspech amerických farmárov nebude zásluhou obchodnej dohody, pomôže mu kombinácia sucha v Európe a ruskej agresie voči Ukrajine.
1: V Rádiu Slovensko počúvate prehľad zahraničnej tlače a teraz si priblížime nie príliš často spomínané vzťahy Ruska a Japonska, lebo poznačili ich nový spor, čo sa stalo.
2: Japonsko ostro kritizuje nový pamätník, ktorý odhalili na ruskom ďalekom východe, keďže podľa Tokia uráža nielen národ ako taký, ale aj cisárskú rodinu. Podrobnosti v článku priniesol portál Rádia Slobodná Európa, kde si ho prečítal Michal Dzúrik.
3: Rusko a Japonsko sa dostali do sporu pre nový pamätník v Chabarovsku na ruskom ďalekom východe, pripomínajúci víťazstvo Sovietskeho zväzu nad Tokiom v druhej svetovej vojne. 15-metrové dielo znázorňuje sovietskeho vojaka, ktorý pod nohami drví napodobeninu hraničného kameňa, aký kedysi vymedzoval spoločnú hranicu krajín na dnes už výlučne ruskom ostrove Sachalin. Rádio Slobodná Európa si všíma vraj až nezvyčajne ostrú reakciu Japonska, ktoré na poslednú chvíľu, no márne, žiadalo urobiť na monumente úpravy. Prekáža mu, že vojak neničí len samotný kameň, ale aj kvet chryzantémy pod dobovým nápisom Veľké japonské cisárstvo. Kľúčovým problémom je, že kvet dodnes ako svoj symbol používa japonská cisárska rodina. Autor článku dáva do pozornosti odmietavú reakciu ruského vojenského historického ústavu, podľa ktorého kvet reprezentuje tiež imperialistickú politiku militaristického Japonska, ktorá sa skončila jeho porážkou v 1945. A samotná Moskva už tipačne dodala, že Tokio by už vraj rovno mohlo žiadať, aby prestalo svietiť slnko a fúkať vietor. Autor článku dopĺňa, že krajiny majú v oblasti pretrvávajúci územný spor o Kurilské ostrovy od konca druhej svetovej vojny pod ruskou kontrolou, kvôli čomu doteraz nepodpísali mierovú zmluvu a sú tak technicky stále uprostred ozbrojeného konfliktu.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Plnomocnencovi vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie v prípade šírenia poplašnej správy. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
1: Svoj profesionálny život venuje mladým ľuďom a rozvoju odborného školstva. Stredoškolská pedagogička inžinierka Ľuba Englerová mi porozpráva aj o tom, ako s citom pre ľudí a jasnou víziou spája vzdelávanie s praxou. Víťazku kategórie vzdelávanie v prestížnej ankete Slovenka roka privítam dnes o 22:20.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Je to región, ktorý bol vďaka ťažbe antimónu známy aj ďaleko za hranicami.
3: Naše bane, to sú najvyššie položenie bane v strednej Európy, čo sa týka ťažby antimónu.
2: Spoznajte bohatú banickú tradíciu v obci Dúbrava na Liptove a navštívte s nami banickú falesku v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Je tu s nimi Eugen Schnierer.
4: Časti zákonov upravujúcich tvorbu a zloženie disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu nie sú v súlade s ústavou. Rozhodol o tom ústavný súd. Ide o ustanovenia, ktoré zaviedla vládna novela zákonov o sudcoch a prísediacich a o disciplinárnom poriadku. Parlament ju schválil vlani v septembri. Na ústavnom súde ju napadla skupina opozičných poslancov. 3 dni po víťazstve AFD v krajinských voľbách v Sasku-Anhalsku sa kancelár Friedrich Merz a spolupredsednička AFD Alica Weidelová v Bundestagu pustili do ostrej slovnej potíčky. Merz označil požiadavku krajne pravicovej alternatívy pre Nemecko na masovú reemigráciu za formu etnických čistiek na základe farby pokožky a pôvodu. V Poľsku pri zrážke s nákladným autom a následnom vykoľajení vlaku PKP Intercity v Mazovskom vojvodstve utrpelo zranenia 20 ľudí, z toho 4 ťažké. Medzi vážne zranenými sú vodič nákladného auta a rušňovodič. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážde alebo prehánky, cez deň zrážky len ojedinele, teplota 18 až 25 stupňov, 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Prešove aj kolóna na Kysuciach. Prinášame správy z dopravy. V Prešove na Levočskej pri križovatke so Sabinovskou smerom na Kapušany sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku riadi polícia. 30 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a 15 minút si pripravte na R1 za Trnavou smerom na Nitru. Pri Mauskej Sobote časti Vinice na hlavnom ťahu je v strede kopca pokazený kamión. Zvýšte tam opatrnosť. Pred Bátkou smerom z Figy sú na ceste odstavené nákladné vozidlá. Premávku riadi polícia a rátajte so zdržaním. V Košiciach na križovatke Alžbetinej a Mojzesovej nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko 2 na 1.
1: V Banskej Bystrici, v Žiline aj v Košiciach bude mať spevák Kali koncerty v mesiaci október. Čítame na jeho stránke, to len keby ste si už teraz plánovali u vás doma kultúrnu jeseň. Inak vám ho zahráme v Rádiu Slovensko v dvoch pesničkách. Tá prvá sa volá Nejsom ten pravý a tá druhá Milujem život.
0: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Čo všetko už priniesol dnešný deň? Lukáš Machala definitívne skončil na poste generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry. Na návrh ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej ho odvolala vláda. Prosili by sme si viac informácií od redaktorky Lenky Krasňanskej-Tkáčovej, ktorá je v štúdiu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odôvodnila personálnu zmenu tým, že post generálneho tajomníka potrebuje iné manažerské nastavenie. Ministerstvo podľa nej vstupuje do ďalšej etapy, v ktorej stoja nové úlohy. Zo stanoviska vyberáme.
3: Každá spoločná cesta má svoj začiatok aj svoj koniec. Táto sa naplnila. Nároky na riadenie služobného úradu sa v čase menia. Funkcia generálneho tajomníka služobného úradu je predovšetkým manažérska a vyžaduje si plné sústredenie na vnútorný chod ministerstva. V takejto funkcii je nevyhnutná dôvera a jasná zodpovednosť. A preto som po vyhodnotení dospela k takému záveru.
1: Ako reagoval na odvolanie samotný generálny tajomník?
2: Odvolanie z postu ho prekvapilo, no a toto je jeho reakcia.
4: Je to pre mňa prekvapenie a viete, ja teraz naozaj, ako ja ešte som na dovolenke, takže ja si chcem nejako užiť dovolenku v kľude a neviem ani dôvody, ani neviem ďalšie podrobnosti.
2: Ministerka kultúry mala svoje dôvody na odvolanie podľa poslanca SNS Romana Michelka predložiť predsedovi strany Andrejovi Dankovi. Roman Michelko zároveň pre Slovenský rozhlas povedal, že strana o odvolávaní vedela a malo sa uskutočniť s vedomím predsedu strany.
5: Podľa mňa ale s vedomím. To znamená, že informovala ho dopredu o tom, že to mieni urobiť. Išla na vládu s tým, že vedela o tom, že to nastane. Tak to pôvodne mali štátny na tú vládu, teda dnes, deň preto, že sa to zmenilo. A samozrejme, že sa hovorilo o tom, ale keďže oficiálne vedenie strany nebolo informované, tak sme samozrejme to nebrali, že je to tak horúce.
2: Podľa podpredsedu Hnutia Slovensko Michala Šípoša ide o výsledok vnútrokoaličných sporov. Politici si podľa neho medzi sebou vybavujú účty, no a pritom na chaos doplácajú samotní občania.
6: Ktorí majú Danko, Fico, Taraba, Kufa, Huliak, Migal, ja už neviem, kto všetko je v tom spore. Danko sa teraz ako keby chce nejakým spôsobom mstiť Tarabovi a vyzýval na odstúpenie a my predpokladáme, že tie nitky zase vedú, aby Šimkovičová, ktorá je pravdepodobne spojenkyňa Tarabu, tak teraz chce nejakým spôsobom to vrátiť Dankovi cez toho Machalu.
2: KDH odvolanie víta, no podľa nich nevyrieši systémové zlyhania. SAS naopak tvrdí, že odvolanie prišlo príliš neskoro, no a podľa PS by malo zmysel vtedy, ak by odstúpila aj samotná ministerka kultúry.
1: A je známe, že kto by mal byť novým generálnym tajomníkom?
2: Podľa uznesenia by to mal byť Ivan Gašpar. Od roku 2013 do súčasnosti je podľa informácií konateľom spoločnosti, ktorá sa okrem iného venuje aj verejnému obstarávaniu.
0: Rádio Slovensko.

0: Dostaneme sa v Rádiu Slovensko aj k strojom, ktoré sa hýbu a hovoria ako ľudia, alebo k neviditeľným pomocníkom, ktorých máme v našich počítačoch a v telefónoch. Je to tak, že roboti a umelá inteligencia vedia na seba vziať mnohé podoby. Pri mapovaní noviniek zo sveta IT sa s nimi pravidelne stretáva Dáša Omastová, takže s niektorými nás teraz zoznámi.
1: Volám sa Argus. Narodil som sa na výrobnej linke v Hangzhou, ale domov mám na katedre aplikovanej informatiky na matfize. Viem sprevádzať návštevníkov, prednášať o robotike, gestikulovať a dokonca sa učiť nové pohyby.
2: Toto je humanoidný robot z Číny a my sme vyvinuli napríklad hlasového asistenta, pracujeme s gestikuláciami, aby bol taký interaktívny, aby bol taký živý ten robot.
3: Hovorí Radoslav Mach. Podobne už vytrénovali aj robota, ktorý návštevníkov víta v jednom z bratislavských hotelov. Jakub Lazorčák a Marko Saloky sú za dvojnásobnými majstrami sveta v robokape a ich robot je virtuálny.
4: Jedná sa o simuláciu v nejakom simulačnom programe, kde ten robot v podstate chodí po nejakom prostredí a zachraňuje obete.
5: Čiže máme si to predstaviť ako program, čo sa pozeráte na obrazovke, na niečo, čo sa tam deje?
4: Dá sa to predstaviť ako len nejaké video toho, čo by sa stalo v reálnom svete.
6: Tie simulácie sú na napredovanie inovácií.
3: Pokrok či záchrana životov. Neviditeľní roboti s umelou inteligenciou toho zvládnu mnoho. Napríklad nás aj preskúšajú z výslovnosti.
7: Sprechen Sie Deutsch?
5: Z nemčiny 97% a ideme skúsiť češtinu. Automatizácia uvoľňuje čas pro inovace. 100% z češtiny, dobre. Polština určite zhorší moje výsledky. Przę wodzi v inováciách open source. 85%. No maďarčina. Veze to a nil tvora skodu inovacióban. 85%. Získala som bronzovú cenu.
7: Sehr gut.
3: Či už ide o pohyblivého robota alebo pokročilú simuláciu, tieto stroje vychádzajú z technológií, ktoré uzreli svetlo sveta pred niekoľkými desaťročiami. Prezentuje ich Martin Šperka, vedúci múzea počítačov v Slovenskej akadémii vied.
8: Tu máme takúto stanicu grafickú, ktorá sa používala ako v simulátore toho riadiaceho panelu v atomovej elektrárni Bohuniciach. Lebo tie posádky, tie obsluhy museli byť dobre trénované, čiže tam sa im mohli simulovať rôzne situácie, aby ich vedeli zvládnuť, aby sme nedopadli ako Černobyl.
5: Ale ste ma úplne vrátili do detstva, lebo takéto sivasto-biele vysokánske klávesnice, tam ešte jednotka na diskety, presne toto si ja pamätám z detstva.
8: To ja už som bol vtedy, keď som robil a skončil vysokú školu, tak boli tam tie prvé počítače.
3: Ako budú vyzerať technológie o niekoľko desiatok rokov, dnes netušíme. Jedno je ale isté. Tie, ktoré sú dnes horúcimi novinkami, budú už vzácnymi exponátmi v múzeách.

0: Niekedy stačí naozaj malá, malá zmena nálady a ono celé to popoludnie dokáže vyzerať úplne inak. O tú náladu sa budú starať Ivana a Marko. A po 15. ich, ale aj vás bude sprevázať napríklad Shawn Mendes, ale aj niečo z našich končín. Sme presne. Takže Robo Berger a Eva Priblincová ďakujú, pekný deň.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Česká polícia trénuje pripravenosť na obnovenie kontrol na hranici so Slovenskom. Kreml poskytne primeranú odpoveď na maďarské vyhostenie 10 ruských diplomatov. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, cez deň zrážky len ojedinele. Teplota 18 až 25 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Česká polícia, armáda a colná správa spolu so slovenskými policajtami preverili postupy pri prípadnom opätovnom zavedení kontrol na československej hranici. Celodenné cvičenie prebieha pozdĺž 251 kilometrov hranice. Má preveriť pripravenosť na prípadný migračný tlak. Minister vnútra Matúš Šutaj z hlasu SD zároveň upozornil, že Slovensko sa pripravuje aj na možné dôsledky ukončenia vojny na Ukrajine. Avizoval, že práve preto chce rezort do konca roka zorganizovať spoločné cvičenie na slovensko-ukrajinskej hranici.
2: Chceme sa zamerať teraz na ochranu šengenskej hranice, pretože po ukončení vojny na Ukrajine čaká nielen Slovensko, ale bohužiaľ aj celú Európu a Schengen to, čo sa udialo v rámci ukončenia vojny na Balkáne. Vítam aj možnosť zapojenia českých policajtov pri našej spoločnej akcii, ktorú chceme ešte do konca roka zorganizovať.
1: Lukáš Machala definitívne končí na poste generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry. Stalo sa tak na návrh ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, nominantky SNS. Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD sa vyjadril, že toto rozhodnutie rešpektuje.
3: Je to nominácia pani ministerky, veď ja nemám dôvod, prosím vás, naozaj, že personálne otázky iných ministrov komentovať.
1: Ministerstvo obrany v uplynulých dňoch vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu novej nemocnice v bratislavských Vajnoroch. Predpokladaná hodnota zákazky je 922 miliónov eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Rezort vyhlásil súťaž prostredníctvom ústrednej vojenskej nemocnice SMP Ružomberok. Kreml oznámil, že maďarské rozhodnutie vyhostiť 10 ruských diplomatov bude mať negatívny vplyv na vzťahy a Moskva poskytne primeranú odpoveď. Po ruskej invázii na Ukrajinu mnohé európske krajiny vyhostili desiatky ruských diplomatov, zatiaľ čo Maďarsko od roku 2018 oficiálne neposlalo domov žiadneho. Až teraz, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal.
4: Efekt bude negatívny, zároveň však zostávame otvorení ďalšiemu rozvoju našich väzieb. Je to v našom záujme. Nie sme zástancami toho, aby sme akokoľvek poškodzovali takéto, mal by som povedať, cenné dedičstvo a skúsenosti našich bilaterálnych rusko-maďarských vzťahov.
1: Akýkoľvek útok na Saudskú Arábiu by mohol aktivovať obranú dohodu uzavretú nedávno medzi Islamabadom, Riádom a Ankarou, varoval pakistánsky minister obrany Chaváč Asif. Podľa neho by agresia voči jednému zo signatárov dohody z Mekky bola braná ako útok na ostatných členov aliancie. Jeho slová prišli potom, keď Saudská Arábia pozastavila prevádzku niekoľkých energetických zariadení na juhu krajiny kvôli útokom jemenských husiov podporovaných Iránom. Jeden človek zahynul pri zrážke s nákladným autom a následnom vykoľajení vlaku PKP Intercity v poľskom Mazovskom vojvodstve. Zranených je 20 ľudí, z toho traja ťažko. Vlak smeroval z Lublinu do Štetína a viezol približne 120 cestujúcich. Na mieste zasahujú záchranári, hasiči a železničiari, pričom na pomoc boli vyslané aj dva vrtuľníky leteckej záchrannej služby. V noci na západe postupne aj na ostatnom území oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň oblačno až zamračené, prechodne miestami aj menej oblakov, vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach okolo 10, denná 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. Je 15 hodín 4,5 minúty.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna. Kolóny pri Žiline aj na R1 ponúkame dopravné spravodajstvo. 20 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. 10 minút si pripravte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na R1 za Trnavou smerom na Nitru a na výjazde zo Žiliny do Rajca. 10 minút si počkáte aj na trase z Martina do Koštia nad Turcom a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím maľujú dopravné značenie. Pracovisko cestárov sa presúva v pravom pruhu. V Košiciach na križovatke Alžbetinej a Mojzesovej nefungujú semafory. Dávajte si pozor pri prejazde. Pripomíname, že dnes od 7. večer budú na D1 pre jesennú údržbu uzatvorené tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu a uzávera potrvá do skorých ranných hodín. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
8: No už pekné popoludne vám želáme z Rádia Slovensko aj po 15. hodine. O pár desiatok minút, alebo dokonca už o pár minút, to na cestách bude vyzerať asi takto.
9: No toto si musel nájsť v Taliansku, prosím ťa. U nás sa až takto netrúbi.
8: Nie, to je na Šancovej, toto na
9: bol si loviť zvuky, hej?
8: Áno, áno. Aby som to približil, tú atmosféru hlavného mesta. A teda nie len v Bratislave, to takto bude vyzerať. Na rôznych kútoch Slovenska takisto budú všelijaké kolónia. Ľudia, naši poslucháči, budú na ceste domov, budú počúvať na ceste domov a my im tieto hodiny budeme spríjemňovať a dnes sa dá povedať, že nebudeme vyhadzovať.
9: Tak podľa toho, koho niekto, možno už niekoho vyhodil niekde v práci, ale dúfam, že
8: dúfame,
9: bolo čo
8: nie.
9: Najmenej prípadov.
8: Dnes my 9.9.
9: No, tak práve preto, vidíš, krásny dátum.
8: Akože prídeš do práce 9.9. ty.
9: To dúfam nie, ale stať sa to môže. Ale my naozaj vyhazovať nebudeme ani ľudí a pokúsime sa ani veci, predmety, nič.
8: No a skúsim. Ivana skúsi nevyhodiť mňa, tak počúvajte.
7: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Pekné popoludne všetkým želáme. Marko, ty si sa pred chvíľočkou vyjadril, keď sme začínali, ano. Že dúfa, že ťa nevyhodím. Ano. Neboj sa, ešte zatiaľ nevyzeráš ako odpad, takže no tu ešte toto. Môžeš s nami zostať. Si rád však?
1: No tak čiastočne, áno.
0: Nepôjdeš do koša. Ani ťa nezrecyklujeme. Neviem, čo by sme s teba urobili.
1: Toto by bolo zaujímavé, že čo by potom zo mňa bolo, vieš? Že...
0: No.
1: Keď ma zrecyklujú.
0: No.
1: Stromček? Určite krásna jedľa. Na 100%.
0: Ty si nejako fandíš, alebo úrastený dub však. No nič.
1: Aj buk.
0: Hovoríme o tom preto, pretože máme týždeň, ktorý je každý jeden rok, už od roku 2008.
1: Dobre si začala.
0: Áno, vždy venovaný nulovému odpadu, dokonca má aj svoj názov Zero Waste Week. Založila ho v roku 2008, alebo teda odštartovala prvýkrát Rachel Strauss, Angličanka, ktorá je blogerka, aktivistka a tak ďalej. Robí všetko možné, aby bolo čo najmenej odpadu. No a darí sa aj aspoň tak, že už tento týždeň je po celom svete minimálne v povedomí. Teraz by ešte bolo fajn, keby sme ten celý týždeň sa pokúšali vyrobiť naozaj nulový odpad.
1: No ale nie len celý týždeň.
0: No iste, ale zatiaľ teda ostávame pri týždni, lebo aj to je utopia.
1: A recykluješ, dúfam.
0: No dnes rozmýšľam, čo som zrecyklovala.
1: No nie, akože celý život, dúfam, že už od nejakého 2010. Dajme tomu pri tebe, že už recykluješ.
0: No, aj no, seba niekedy zrecyklujem, keď sa na seba pozriem. Ale v každom prípade, áno, toto je jedna cesta. A potom je aj ďalšia cesta. Naozaj, že nevytvárať ten odpad, keď sa dá. Pretože Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky vie, že už keď to začíname s tou kúpou, tak už vtedy sa to tvorí.
2: Vy pri nákupe nakupujete budúci odpad. V tom momente, kedy sa rozhodujete, čo nakúpite, tak to je ten moment, kedy viete ovplyvniť, aký odpad vlastne budete tvoriť.
1: Presne tak. Kúpuješ si jogurt a už vidíš, ako to recykluješ. Ja som za. To je múdre rozhodnutie.
0: Alebo vidíš, ako to skrátka skončí často v koši. Alebo si kúpiš...
1: No, ale separovaný odpad.
0: Ale jasné, všetkomu rozumiem, čo hovoríš, len ide o tú nulovú tvorbu toho odpadu. A to je veľmi ťažké, keď si kúpuješ štandardné veci, či už aj z e-shopov, alebo z obchodov, lebo to môže vyzerať takto, tie nákupy.
3: Zoberte si, aký dopad dennodenný máme my na tvorbu odpadov v reštauráciách, pri balení jedla, pri nákupných rozhodnutiach. Zoberte si, ak sa balia výrobky. Kúpite si niečo, čo má 5 cm, máte to v škatuli vo formáte A4, je tam kopec plastu, kopec úplne zbytočných šnúr, kopec papiera, čiže toto je budúcnosť, ako znižovať. Zero waste.
0: Hovorí Peter Lim z Ekotop filmu. No naozaj, zero waste, práve tento týždeň to môžeme teda skúšať. Neviem, či sa to všetkým podarí, ale skúšať môžeme.
1: Ja s tým súhlasím, ako je divné, keď prídeš, ja neviem, do bezobalového obchodu a vypýtaš si do ruky jogurt. To je akože už akože veľmi veľa, ale môže si to dať do nejakej nádoby,
0: jasné,
1: napríklad.
0: Jasné,
1: jasné. Ešte som síce nezažil takýto jogurtový obchod, ale možno...
0: Ale čo ty vieš, že ti načapujú, keď už vedia čapovať šampóny, alebo hocčo, limonády nejaké, tak prídeš so svojou nádobkou a ten jogurt si načapuješ. No uvidíme, akým spôsobom sa to bude v ďalších rokoch vyvíjať.
1: A ale... samozrejme, tá nádobka musí byť čo?
0: Sklenená. No, recyklovateľná napríklad. Mohla by byť taká, že sa dá do kompostu. Sú aj také
1: napríklad
0: možnosti. No, je toho veľa, nad čím sa zamýšľať. Tak skúsme sa dnes zamyslieť nad tým, že z čoho by naši poslucháči asi ten odpad nikdy nevyrobili, pretože si to nevedia ani predstaviť vyhodiť.
1: Mhm. To je ťažká otázka.
0: Teba sa nepýtam, pýtam sa to našich poslucháčov.
1: Jaj, dobre, tak ideme ďalej. No tak nám píšte, alebo posielajte hlasovky a samozrejme máme pekné ceny. Je to kniha od Veroniky Šikulovej Kintsugi a takisto máme aj tričko s logom Vraždy v dolinách.
4: Rádio Slovensko.

0: Boranovský bol asi tá, počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Na linke už je Cyril Simán, želáme pekné popoludnie.
2: Pekný deň.
0: Cyril, tak aké je to popoludne na území Slovenska? Pekné, škaredé, premenlivé?
2: Máme aktuálne prevažne jasné počasie a máme mimoriadne teplé počasie. Teplota vzduchu v týchto chvíľach je na viacerých miestach nad 30 stupňov, zväčša je to v intervale od 30 do 35 stupňov, iba v horských oblastiach je chladnejšie okolo 27 alebo 28 stupňov a pofukuje nám vietor južných smerov do 25 km za hodinu.
3: To pôsobí ako uprostred leta, bude takáto letná aj noc?
2: Očakávame, že v noci sa počasie bude meniť, postupí do našej oblasti studený front a postupne bude od západu oblačnosť pribúdať a v priebehu noci na viacerých miestach sa vyskytnú aj zrážky v podobe dažďa, prehánok, ojedinele aj búrok. Minimálna teplota 17 až 12 stupňov, v údoliach ojedinele okolo 10 a rozfúka sa nám severozápadný vietor do 30 a v nárazoch to bude lokálne najmä na juhozápade okolo 60 km za hodinu.
0: Cyril, ak tomu dobre rozumiem, tak my sa zajtra prebudeme do úplne iného dňa.
2: Áno, čaká nás zmena, ešte výraznejšie to bude potom v piatok, teda porovnanie dnešného dňa s tým piatkovým bude lepšie, ale zajtra už tiež počasie bude iné, očakávame, že bude oblačné až zamračené počasie, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť, zrážky sa vyskytnú počas dňa už iba ojedinele vo východnej polovici ešte z počiatku miestami a už zajtra bude teda chladnejšie ako dnes 20 až 25 stupňov na severe okolo 18.
3: A ten piatok teda, keď ste spomínali?
2: Áno, ten piatok očakávame, že bude oblačné až zamračené počasie a postupne od juhozápadu na viacerých miestach dážď a bude aj pomerne chladno, najmä v porovnaní s tým, čo máme teraz, 16 až 21 stupňov, na severe miestami 12 až 15.
3: No tak to nie je zase až taká hrozná tragédia. Dobre, ďakujeme, dúfame, že cez víkend to nepôjde ešte k horšiemu. Všetko dobré Cyrilovi, Simanovi želáme. Do počutia.
2: Do počutia.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Hoci v prieskumoch partneri uvažujú priemerne o dvoch deťoch z rôznych dôvodov, druhého potomka nakoniec nemajú. Psychológovia však vyvracajú mýty o tom, že každý jedináčik je automaticky rozmaznaný alebo neschopný socializácie. Ako ich vníma spoločnosť? A ako sa sama mení s pribúdajúcim počtom jednodetných rodín? Počúvajte kontakty s Ľubomírou Hulínovou. Dnes po 20.
2: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v utorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-tku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
4: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstáv. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Eugen Schnierer.
6: Slovenská republika a Alžírsko začínajú po 22 rokoch písať novú éru diplomatických, ekonomických a bilaterálnych vzťahov. Po otvorení nového slovenského veľvyslanectva v Alžíri to vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Cyperský prezident Nikos Christodoulidis prijal poverovacie listiny od nového slovenského veľvyslanca v Nikózii Miroslava Radačovského. Na sociálnej sieti o tom informovalo slovenské veľvyslanectvo v Nikózii. Friedrich Merz odložil plánovaný telefonát s Donaldom Trumpom pri príležitosti 25. výročia teroristických útokov v USA z 11. septembra a žiadny nový termín nestanovil. Hovorca nemeckej vlády dôvod odloženia telefonátu neoznámil. Trump včera privítal víťazstvo AFD v krajinských voľbách a vzostup krajnej pravice spájal s nespokojnosťou obyvateľstva s nemeckou migračnou politikou. Armáda Spojených štátov poprela správy o tom, že Irán zaútočil na dva americké torpédoborce nasadené na Blízkom východe. Pokusy o útoky podľa nej zlyhali. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Cez deň zrážky už len ojedinele. Teplota 18 až 25 stupňov. Je 15 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Kolóny pri Žiline aj pri Ružomberku. Pozrime sa opäť na cesty. 30 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 15 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minútové zdržanie hlásite na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na R1 za Trnavou smerom na Nitru, na výjazde zo Žiliny do Rajca a na trase z Martina do Košťan nad Turcom. Pripomíname, že dnes o 7. večer budú na D1 pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu a uzávera potrvá do skorých ranných hodín. Policajné radary vás namerajú na výjazde z Bratislavy po Starej Seneckej ceste, na D1 za Prešovom smerom na Košice a v Košiciach na Južnom nábreží smerom k mostu VSS. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Aké to je zvláštne, keď si napríklad, Marko, teraz zoberieš, držím v ruke fľašu. Teraz to je ešte potrebná fľaša, keďže je v nej voda. Vypijem vodu o 20 sekúnd, to môže už byť odpad v koši. Ako sa veľmi rýchlo vie poslanie takej nejakej veci zmeniť.
8: A inak vieš, že ten dátum spotreby na tej fľaši, keď si ju takto chytíš do ruk, neznamená, že tá voda sa v nej pokazí, keď to máš napríklad nejakú
5: ale
8: vodu.
5: Ale samozrejme, že to viem.
8: Ale znamená to, že sa pokazí ten plast.
5: No, dobre, ale tak ten plast by sme nemuseli okamžite vyhodiť, mohli by sme ho nejako skúsiť zužitkovať, aj keď neviem, čo s plastovými fľašami, minimálne ich vrátiť.
8: Áno, áno, to je asi najlepšia cesta momentálne.
5: Čo tak naši poslucháči môžu robiť s tým, čo by teoreticky mohli, alebo radšej nemuseli vyhodiť?
9: Tieto mikrotenové vrecká, tak tie dokážem, ako ako tiež sa ich snažím obmedzovať. Snažím sa ich aspoň tak 3-4 krát vlastne v tej domácnosti otočiť, že áno, to pečivo alebo ten chleba po prípade prinesiem. Potom to použijem, že aj deťom desiatu do toho zabalím a nakoniec to skončí tak, že nakoniec tam odpad a vyniesiem vlastne smeti.
10: Okrem toho mediálneho krásneho, že slamky, nejaké kovové alebo čo to máme, a potom na umývanie riadu nepoužívame klasické húbky, ale tzv. Lufu. Lufa to je sušená nejaká tekvica, myslím, že to je, alebo také čosi. Je priam neuveriteľné, že ako dlho to vydrží a aké to lacné.
11: Poznáš?
8: Poznám.
11: Ja sa priznám, že veru, že nie.
8: Nie?
11: No.
8: Tak ty malo umývaš potom.
11: Umývačka.
8: U vás? No jasné,
11: vieš ako.
8: To už chápam.
11: To už je normálne. No a čo nám píšu poslucháči, napríklad Monika, to, čo by nedokázala vyhodiť, sú fotky a spomienkové predmety z detstva, dokonca opatruje 30-ročného plyšiaka, pretože si pamätá, ako sa ním zaspávala, a od Márie tu máme, to je pre teba možno, čo nevie vyhodiť. No, mám to už 39 rokov, je to po záruke. Sem tam sa aj niečo pokazí, ale zvykla som si a priznávam, ťažko by sa mi bez neho žilo. Reč je o mojom škrečkujúcom manželovi.
8: Škrečkujúcom?
11: No, lebo on doma zhromažďuje veci, ktoré vraj o nás času na čas musí vyhodiť.
8: A určite natajnáša.
11: Prosím?
8: Natajnáša, vieš? Tak.
11: No, ona aj teraz vyhodila dva pokazané vysávače, tak ja neviem, či sa
8: chudák manžel spieral. Teraz manžel, keď na to príde, tak to bude, no neviem, či sme to preurobili, že sme to prečítali.
11: No.
8: Pokazané bude musieť nájsť nejaké dva. Vieš, to bolo... určite na opravu. No, v každom prípade, ako to je u vás doma, čo si neviete predstaviť vyhodiť, dajte nám to vedieť, napíšte na Facebook alebo pošlite hlasovku na náš WhatsApp.
0: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Sam Fender, Olivia Dean a Rain Me In. Počúvate Rádio Slovensko. Poďme na dobrú správu.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: Dnes sme to už spomínali, že máme týždeň bez odpadu a ty máš dobrú správu, ktorá odpad vracia znovu do hry.
2: Áno, ak by toto fungovalo v čo najväčšej miere, tak recyklácia a cirkulárna ekonomika by určite spôsobili veľa dobrého celosvetovo. Lenže plné kontajnery sú dôkazom, že na túto cestu sme ešte ďaleka nenabehli tak, ako by sme možno chceli. Ideálne je zbytočne nevyhadzovať, to je pravda, aj keď sú ľudia, ktorí tvrdia opak. Jednou z nich je Japonka Marie Kondo, ktorá pred časom vydala bestseller Kúzelné upratovanie. A ona teda sa s tým naozaj nepára, vyhodiť a prevzdušniť si tak priestor a dokonca nemá zľutovanie ani s najlepšími priateľmi človeka, ako hovorí vydavateľ Jan Gregor.
3: Ona tam hovorila, že si majú nechať 10 kníh. Ona to tvrdí, že ty knihy nemusíte mať doma, však vyhoďte tú knihu a ak vám naozaj bude chýba, tak si ju kúpite druhýkrát. My čo škrečkujeme knihy, vieme, že ich máme doma 2000 a nedostaneme sa k nemu, lebo to sa proste fyzicky nedá stihnúť. Tí knižní ľudia vlastne človeké knižnice si kupujú stále a ja som minul Mailandu na rôzne knižnice a podperné systémy a neviem čo. Takže vlastne možno má v tom aj pravdu.
0: No Ivana, ty si dobre zbledla teraz.
2: Úplne.
0: Ty, ktorá chceš kúpiť jednu izbak pre svoje knihy. Pre milovníkov kníh je to ale nepredstaviteľné. No. Dať vôbec nejakú knihu do kontajnera a rozlúčiť sa s ňou a nechať ju žiť.
2: Toto je, to ti trhá srdce, no, inak no. Ja sa priznám, že som to raz v živote urobila.
0: Čože?
2: Ale no naozaj po otcovi staré, rozpadnuté a veľmi ideologické knihy. Naozaj teda nechcem im krivdiť, ale také zvláštne už pre dnešného čitateľa, ale ten pocit aj tak bol strašný. No a čo potom ľudia, ktorí možno takýto dopad nachádzajú, alebo odpad nachádzajú v kontajneroch často?
0: No asi máš na mysli tých, ktorí nás odpadu zbavujú.
2: Áno, áno, smetiarov. Áno. Ďakujeme inak za ich záslužnú prácu. Určite dnes a denne vidia kopec vecí v košoch, ktoré by tam vôbec nemuseli byť, vrátane kníh. No ešte, že sú na svete aj uvedomili smetiari, pre ktorých je takisto kniha vyhodená ako odpad, veľmi ťažko stráviteľný pohľad. Takí sú v tureckej Ankare a pre knihy tu majú veľmi dobrú správu. Neskončia v spaľovni. Z kníh, ktoré skončili v kontajneroch, sa stal obsah veľkej smetiarskej knižnice a medzi smetiarmi je kopec čitateľov, takže sa rozhodli dať vyhodeným knižkám ich vlastný domov. Takmer 5000 knižiek zo smetných nádob sa tak stalo zbierkou, z ktorej si každý môže čokoľvek požičať.
0: No a kde to všetko umiestnili tým pádom?
2: Smetiari majú svoju knižnicu, ktorú spravili z jednej zo svojich málo používaných budov, zriadili tam teda knižnicu, ktorej pribudla aj kaviareň a holičstvo a zo spustnutej stavby sa tak stalo obľúbené centrum čítania a služieb. Zriadovatelia knižnice však išli ešte ďalej, príležitostne sa vyberajú aj do škôl so špeciálne upraveným smetiarským autom plným kníh a kapelou, ktorá robí hudobné spestrenie. Nie je to však na hudobných nástrojoch, ktoré by vylovili z kontajnerov. Smetiari totiž to idú tak ďaleko a takí sú šikovní, že hrajú priamo na smetných košoch.
1: Dobrá správa. Z Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Futbalisti Slovana Bratislava sa dnes po ročnej prestávke vracajú medzi európsku smotánku. V úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov nastúpia o 21. hodine v Parku Princov proti Parížu Saint-Germain.
2: Belasich by mala v súboji s úradujúcim šampiónom hnať dopredu aj približne tisícka ich fanúšikov. S niektorými z nich sa priamo v Paríži porozprával Peter Štern.
3: Veľa sa eufória v uliciach francúzskej metropoly postupne naberá na obrátkach. Fanúšikovia Slovana si dobre uvedomujú, že vidieť svojich miláčikov na ihrisku jedného z najlepších tímov sveta rozhodne nie je každodennou záležitosťou.
4: Zatiaľ som spokojný, keď musím povedať, že posledné dva zápasy nedopadli slávne. Narobili sme starosti Parížu Saint-Germain, ktorý teraz študoval mapu Slovenska, hľadal Michalovce, nemohol ich nájsť, no ale pevne verím, že Slován podá jeden zo svojich lepších výkonov a potrápime ich minimálne. Ako my by sme boli spokojní s remízou, ale ako vieme, aká je sila Paris Saint-Germain, hráme proti najlepšiemu manšaftu planéty, dá sa povedať, že sú dvojnásobní majstri Ligy majstrov. Úspech proti ním bude ako veľmi ťažký. Pevne verím, že aspoň dobrý futbal budeme hrať. To je dôležité.
3: Do Paríža zavítal aj fanúšik, od ktorého by ste podporu Slovana možno nečakali. Trnavčan dnes odloží rivalitu bokom a bude držať palce najväčšiemu rivalovi Spartaka. Slovan totiž v Lige majstrov spojil fanúšikov naprieč Slovenskom.
5: Veľmi sa tešíme. Je to už veľmi pekné od fanúšikov. My osobne sme vionisti. Kedysi sa to delilo na dedine na Trnavčanov a Slovanistov. My sme Trnavčania. A keď už Trnavčania vionisti fandia Slovanu a prídu za to až do Paríža, tak to už je klobúk dole. Máme aj cíťaka, že by to aj dobre mohlo dopanúť.
3: Pevne veríme, že sa jeho slová naplnia. Pri pohľade na silu dnešného súpera však treba zostať pri zemi. PSG ovládlo posledné dva ročníky Ligy majstrov a už samotný bod z Parku Princov by mal pre slovenského majstra historickú hodnotu. Aj preto sa medzi Belasími nájdu okrem optimistov aj takí, ktorí úspechu príliš neveria.
6: Ja očakávam veľkú bitku, že bohužiaľ dostaneme po frňáku, ale verím, že to nedopadne až tak zle.
3: Fanúšikovia Slovana už včera večer pod Eiffelovou vežou nasávali atmosféru veľkého futbalového večera. Pri prechádzke Parížom si však všimli zaujímavý kontrast. Kým Belasi už odpočítávajú hodiny do výkopu, medzi domácimi priaznivcami zatiaľ veľké predzápasové emócie príliš necítiť.
7: Teraz sme videli Grendela a Hada, takže áno, už sme si všimli aj divákov, ktorí majú čo dočinenia s futbalom, ale myslím si, že v tejto metropole asi nikto neregistruje, že sa blíži nejaký zápas. To je obrovská metropola a myslím, že Park Princov ani nie je až taký obrovský štadión, to myslím, že len nejakých 50,000 ľudí. To je len zrnko z celej tejto metropoly, ktorá sa tam zajtra zíde.
3: V hostujúcom sektore by dnes malo byť približne 1000 fanúšikov Slovana. Aktuálne informácie

0: Tie priamo z Paríža vám ponúkneme aj v ďalších spravodajských a športových blokoch.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami.

0: čo si neviete predstaviť, vyhodiť, to dnes od vás zistíme. Máme tu aj rôzne hudobné nevyhadzovania. Pre Lenku to je vraj zbierka audiokaziet a pre Pavla zbierka LP platní. Tak toto sú veci, s ktorými sa ľudia nechcú rozlúčiť.
1: No jednoducho ani nemôžu, pretože to majú naozaj veľmi radi. Tak ak náhodou niečo neviete vyhodiť, dajte nám o tom vedieť a to bude téma aj v nasledujúcej hodine. A budete samozrejme počuť od nás aj výbornú hudbu, napríklad Natašu Bedingfield. Vidím, ako sa hýbete na túto skladbu aj Bruce Easily a takisto aj Fortune. No, zmena je život, čo vám poviem. Crumbling World, počúvajte Rádio Slovensko.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
4: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
3: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia kritizuje schválenie štatútu Národnej komisie pre vodu a sucho. Srbský prezident Aleksandar Vučić vypísal predčasné voľby, plánuje kandidovať na post premiéra. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, cez deň zrážky ojedinele. Teplota 18 až 25 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Na Slovensku vznikla Národná komisia pre vodu a sucho, na čele ktorej stojí premiér Robert Fico zo Smeru SD. Jej úlohou bude koordinovať opatrenia proti suchu, zadržiavaniu vody v krajine a dôsledkom klimatickej zmeny. Podpredseda komisie a minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Tých krokov bude viacero, samozrejme. Jednak riešenie rôznych legislatívnych úloh, ktoré budeme musieť riešiť z hľadiska zmeny možnože niektorých zákonov. Na druhej strane otázka riešenia aj financovania.
1: Viaceré opozičné strany kritizujú schválenie štatútu komisie. KDH žiada vládu, aby štatút prepracovala. Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej krajina komisiu nepotrebuje. So zložením členov komisie nesúhlasí ani Únia miest Slovenska. Hovorkyňa Daniela Piršelová.
3: Považujeme za zásadný problém, ak si štát pri strategických témach selektívne vyberá partnerov zo samosprávy. S pochybnosťami vnímame aj vládou schválený štatút tejto komisie, kde chýbajú viacerí relevantní partneri.
1: Splnomocnencovi vlády pre preverenie procesu manažovania pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi, nominantovi SNS, zrušili obvinenie v prípade šírenia poplašnej správy. Vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
4: Dôvodom bolo zistenie závažných materiálnych a formálnoprávnych nedostatkov, pre ktoré uznesenie o vznesení obvinenia nemohlo predstavovať zákonný podklad pre trestné stíhanie obvineného. Vyšetrovateľovi policajného zboru prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
1: Poslanci za SAS podali na splnomocnenca vlády trestné oznámenie v roku 2025. Dôvodom boli jeho vyjadrenia spochybňujúce bezpečnosť a účinnosť mRNA vakcín. Prezident Aleksandar Vučić oznámil, že predčasné parlamentné voľby v Srbsku budú 25. októbra. Sú považované za skúšku jeho moci po takmer dvoch rokoch pouličných protestov, ktoré otriasli jeho vládou. Srbský prezident sa už nemôže uchádzať o ďalšie funkčné obdobie hlavy štátu, plánuje však kandidovať na post premiéra. Aleksandar Vučić informoval.
5: Ukaz o rozpúšťaniu Národnej skupiny.
6: Vydávam dekrét o rozpustení Národného zhromaždenia Srbskej republiky, ktoré bolo zvolené 17. decembra 2023, a vyhlasujem voľby poslancov parlamentu na 25. októbra 2026.
1: Iránske revolučné gardy oznámili, že nová zakázaná zóna pri Hormuzskom prielive bude zahŕňať aj časti Ománskeho zálivu a oblasti za ním. Presné súradnice zverejnia neskôr. Hovorca revolučných gard objasnil, že ak plavidlo vstúpi do tejto oblasti bez predchádzajúcej koordinácie, bude podliehať sankciám Iránu. Hovorca tiež tvrdí, že vojna z USA by sa mohla skončiť, ak by Washington prestal s novými hrozbami, stiahol armádu izraelského režimu z Libanonu a ukončil blokádu Jemenu. USA by podľa jeho slov mali uvoľniť 24 miliard dolárov zmrazených iránskych aktív a nezasahovať do jadrového a raketového potenciálu Iránu. V noci na západe a postupne aj na ostatnom území oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň oblačno až zamračené, prechodne miestami menej oblakov, vo východnej polovici spočiatku ešte miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach ojedinele okolo 10, denná 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 16 hodín 4,5 minúty.
7: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Partizánskom aj v Košiciach. Počúvate dopravné spravodajstvo. Medzi žabokrekmi nad Nitrou a Chynoranmi sa zrazilo auto s motorkou. Premávku riadi polícia. V Košiciach na južnej triede pred mostom BSS smerom z centra sa zrazil autobus s osobným autom. Premávka sa spomaľuje. 30 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 25 minút si pripravte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. 20 minút si počkáte na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10-minútové zdržanie hlásite v Bratislave na D2 smerom na Stupavu, na R1 za Trnavou smerom na Nitru, na výjazde zo Žiliny do Rajca a na trase z Martina do Koštia nad Turcom. Policajné radary vás namerajú na výjazde z Bratislavy po Starej Seneckej ceste, na D1 za Prešovom smerom na Košice a v Harmanci na hlavnom ťahu obojsmerne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Natasha Bedingfield, I Bruce Easley, počúvate Rádio Slovensko aj po 16. hodine. Čo si neviete predstaviť vyhodiť, pretože tento týždeň je bezodpadový, to sa vás pýtame teda a vy píšete, odpovedáte. Diana napísala, knihy a fotky. Tie nevyhodím.
1: No to je úplne jasné.
0: Napísala knihy, Jelenka, moju zbierku audiokaziet. Vidíš, niekto zbiera aj audiokazety. Nielen CDčka, alebo DVDčka, aj audiokazety. Lucia píše veľmi dôležitú súčasť jej života, manžela.
1: A to je dobré, no. Lepšie nevyhodiť chlapa, ako...
0: Áno, však predsa len zmeni ako prospešne v tej domácnosti.
1: No veď
0: domácnosti.
1: To zase. Náhodou,
0: nie sme už úplne až taký zbytočný.
1: Náhodou ste úžasní. Ja musím naozaj pochváliť mnohých mužov dneška, že sú skvelí a pozerám sa na vás obi dvoch aj na robotu. Tak
0: robotechnik práve akože sa smeja, že áno, kýve hlavou, že na 100%. No, ale napísal nám Pavol, že pekné popoludne, moju zbierku LP platní je ich vyše 400 kusov, PS o knihu a tričko XXL mám veľký záujem. No Pali, máme SAM, takže asi toho trička nič nebude.
1: Milujeme Pavla, on je taký neunavný v tom, ako si vždy chce vypýtať niečo. Uvidíme, či sa šťastie usmeje. No, ale keď hovoríme o odpadoch, máme aj Zero Waste Week, čiže týždeň bez odpadov. A tak zistíme od odborníčok, že čo ako s tými odpadmi. Napríklad Petra Slezáková, Zero Waste blogerka.
2: Papierové utierky, servítky, vreckovky, odličovacie tamponiky, tyčinky do uší, proste fakt veľa. A to sú produkty, ktoré po pár sekundách použitia proste letia do koša.
1: No, to asi inak nebola reč o chlapoch, lebo vy asi odličovacie tampony nepoužívate.
0: Nie, dobre. Nie. Teda Robo kýve hlavu, že nie.
1: Nie. No a potom to máme samozrejme ešte aj možnosť opýtať sa odborníčok, čo oni si nevedia predstaviť vyhadzovať, aký odpad už vlastne vôbec netvoria. Tak Patricia dá do vás nebalené.
3: U mňa to bolo vlhčené utierky, to som si nevedela tak nejako predstaviť, že ako to teda budem riešiť a že teda ich nebudem používať. A to ma tiež inšpirovala jedna známa a vravila mi, že ona si vlastne klasické tie textilné vreckovky, ona si ich namáča a dáva si ich do uzatvárateľnej nádobky a tiež si k tomu občas nejaký esenciálny olej primieša. Ja som to vyskúšala a toto je pre mňa taký ten top, ktorému som sa ja akože osobne toho odpadu zbavila.
0: No ako dobre, je to funkčné, určite to funguje, ale tá príprava k tomu, všetko si musíš dopredu pripraviť, vieš, ako keď na to zabudneš, tak potom budeš mať vlhčené obrúsky bez vlhčenia.
1: No dobre, ale veď nemusíme robiť všetko rýchlo. No tak keď trošku premýšľame, tak planéta zase bude asi radšej o nejakých určite pár storočí, ak
0: no
1: sa teda...
0: Kristina nám nahrala hlasovku.
4: Určite sa u nás doma nevyhadzuje jedlo, máme kybliky a všetko to tam pekne zbierame a potom to nosím sestre a ona mi to dáva domáce vajíčka, dáva to totiž to sliepka. Snažíme sa variť tak, aby sa nemuselo proste vyhadzovať, takisto aj v obchode rozmýšľam, koľko sa toho asi zje.
1: No a toto je ten krásny prípad cirkulárnej ekonomiky. Všetko sa to nejak otočí a zase vráti naspäť.
0: Výmenný obchod.
1: Tak napríklad.
0: Dám ti, dáš mi. No, čo si vy neviete predstaviť, vyhodiť, dajte nám to vedieť, buď na Facebook, alebo na WhatsApp.
5: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: Dnes ešte máme leto, zajtra už tak veľmi nie, má byť oblačno až zamračené s dažďom na mnohých miestach a teplotou od 18 do 25 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v Palárikove aj na východnom Slovensku. Ponúkame správy z dopravy. Nová nehoda sa stala v Palárikove na Štefánikovej, kde sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Medzi Chynoranmi a Žabokrekmi nad Nitrou sa zrazilo auto s motorkou. Premávku riadi polícia. V Košiciach na južnej triede pred mostom VZ smerom z centra sa zrazil autobus s osobným autom. Premávka sa tam spomaľuje. Na D1 pred Bičou smerom z Považskej Bystrice na kilometri 181,5 stojí pokazený mikrobus. Jeden pruh je blokovaný. Na ceste 65 medzi Kremnickými Baňami smerom z Kremnice stojí v zákrute pokazený kamión. Prechádzajte opatrne. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: IM The Smile a kapela, počúvate Rádio Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Rado Tomeš nám dnes povie o nezvyčajnom experimente. Zakopávaná bavlnená bielizeň odhalila, kde je pôda najživšia.
2: Švajčiarski vedci využili bavlnenú spodnú bielizeň na porovnanie biologickej aktivity pôdy. 1000 dobrovoľníkov zakopalo približne na tisícke miest vyše 2000 kusov bielizne a 12 000 čajových vrecúšok. Po 2 mesiacoch ich vykopali a poslali do laboratória. Najrýchlejšie sa bavlna rozkladala v súkromných záhradách, kde z nej ubudlo priemerne 58%. V trávnikoch to bolo iba približne 40%. Čím aktívnejšie sú baktérie, huby a ďalšie pôdne organizmy, tým rýchlejšie bavlnu rozložia. Rýchly rozklad však nemusí vždy znamenať dokonale zdravú pôdu. V niektorých záhradách súvisel aj s nadmerným hnojením. Výskum viedli Univerzita v Zürichu a Poľnohospodárske centrum Agroskop. Najcitlivejší detektor temnej hmoty zachytil jednu časticovú zrážku, ktorú vedci zatiaľ nevedia vysvetliť. Zariadenie Lux Zeppelin pracuje približne 1,5 km pod zemou v bývalej zlatej bani v americkej južnej Dakote. Hlboké podzemie ho chráni pred kozmickým žiarením a nádrž s kvapalným xenónom zaznamenáva aj mimoriadne vzácne časticové reakcie. Nezvyčajný signál objavili pri novej analýze 220 dní meraní. Mohla ho vytvoriť hypotetická častica temnej hmoty, nazývaná WIMP. Stále však môže ísť o vzácnu reakciu bežnej častice, neznámy jav v detektore alebo štatistickú náhodu. Vedci preto nehovoria o objave temnej hmoty. Rozhodnú až ďalšie merania a prípadné podobné signály.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Bruno Mars. Po 17. hodine budete počúvať reláciu Otvorenie s Annou Vargovou. Tu už vítam v štúdiu, pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie, veľmi rýchlo. Od 1. septembra tohto roku 6 stredných zdravotníckych škôl prešlo na nový model vzdelávania zdravotných sestier podľa modelu tzv. 1 plus 4, pričom v Českej republike pred 9 rokmi zaviedli 4 plus 1. Vysvetlíme, príde podpredsednička Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Terezia Luptáková.
0: Počúvajte Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko, nočná pyramída s Katou Martinkovou.
3: Svoj profesionálny život venuje mladým ľuďom a rozvoju odborného školstva. Stredoškolská pedagogička inžinierka Ľuba Englerová mi porozpráva aj o tom, ako s citom pre ľudí a jasnou víziou spája vzdelávanie s praxou. Víťazku kategórie vzdelávanie v prestížnej ankete Slovenka roka privítam dnes o 22:20.
4: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
5: Príjemný dobrý večer.
4: Jeden svet, dvaja moderátori.
5: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
4: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
5: Vyhrala si.
6: Dáme C.
4: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví plánuje v súvislosti so začiatkom platnosti nových pravidiel ochrany spotrebiteľa sprísniť kontroly potenciálne zavádzajúcich tvrdení vo faktúrach, napríklad o zelenej energii. Najmenej 14 ľudí prišlo o život a 11 bolo zranených pri výbuchu v sklade zbraní v provincii Idlib na severozápade Sýrie. Príčina explózie zatiaľ nebola oznámená. Medzi zranenými je personál ministerstva obrany. Nízkonákladová letecká spoločnosť Air Arabia založená v Spojených arabských emirátoch zrušila lety do Ruska. V uplynulých dňoch aj niektoré ďalšie aerolinky prestali lietať do Ruska kvôli ukrajinskému varovaniu, že ruský vzdušný priestor nie je bezpečný. Norsko sa naposledy rozlúčilo s kráľom Haraldom V. Smutočná procesia z Rakov sa napoludne vydala z kaplnky kráľovského paláca do katedrály za sprievodu zástupcov zahraničných kráľovských rodín a hlav štátov. V katedrále v Osle sa potom po minúte ticha, ktorú držalo celé Norsko, konal smútočný obrad. Rakvu potom uložili na miesto posledného odpočinku panovníka do kráľovskej hrobky v pevnosti Akershus. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, cez deň zrážky ojedinele. Teplota 18 až 25 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
8: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
9: Nehoda v Košiciach aj kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné spravodajstvo. V Palárikove na Štefánikovej sa zrazili dve autá. Prejdete tam striedavo. Medzi Chynoranmi a Žabokreknmi nad Nitrou sa zrazilo auto s motorkou. Premávku riadi polícia. V Košiciach na južnej triede pred mostom VZ smerom z centra sa zrazil autobus s osobným autom. Premávka sa spomaľuje. 30 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 25 minút si počkáte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. 20 minút si pripravte na vjazde do Hlohovca z D1. A 10 minútové zdržanie hlásite na výjazde zo Žiliny do Rajca, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 pred Bičou smerom z Považskej Bystrice na kilometri 181,5 stojí pokazený mikrobus. Jeden pruh je blokovaný. Na ceste 65 pred Kremnickými baňami smerom z Kremnice stojí auto v zákrute. Prechádzajte opatrne. Rýchlo si postrážte na výjazde z Veľkého Medera do Komárna a v Košiciach na Moldavskej ceste obojsmerne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: Asi Pred 10 rokmi sa tak hovorilo, že odpad, ktorý je v oceánoch svetových, je veľký ako 3 Francúzska. No už je teraz zase tá doba ďalej, tak ja dúfam, že z toho nie je celý kontinent. Že sa
0: môže
1: to
0: byť.
1: Môže byť, ale dúfajme, že sa to nejak darí upratať a možno, že aj čistiť tie oceány. Ale nielen vo vode máme odpad, máme ho aj v lesoch. Ešte, že sú rôzni aktivisti, ktorí idú a niečo s tým robia.
6: Ideme čistiť jednu skládku, ktorá vznikla ešte v minulom storočí, niekedy v 70. rokoch, tam sú ešte proste staré obaly od mlieka za socializmu. Je to v lese zakopané a to sú veci, ktoré nezmiznú.
1: Obaly od mlieka zo socializmu. Tak no. Tam zistíš, že modré stálo 2 koruny a červené ano, 30.
0: V tých vreckách to bolo takých tých
1: také,
0: plastových.
1: Áno, plastové vrecuška. No. Vtedy sme ešte hovorili igelit, plast ano. Ešte možno, alebo PVC sa hovorilo.
0: No my ľudia sme neskutočné prasiatka. Ako.
1: Je to tak.
0: Nemám
1: no,
0: na to slovo.
1: Presne, tento týždeň je o tom, aby sme si to uvedomili a skúšali s tým niečo urobiť, takzvaný týždeň nulového odpadu je vo svete. No a zistíme, čo by ste naozaj nedokázali vyhodiť, takže by ste ten odpad nezväčšili. Tak Martin napísal, že 16-ročnú práčku stále funguje. Tam sa nejaká drobnosť pokazí, manželka vtedy už vyberá novú, ale ako si sa vždy práčka dá dokopy, asi sa bojí o ten svoj životík, chuďatko. A Helenka, že nevie vyhodiť prvé oblečenie a perinku, v ktorej deti prišli domov z pôrodnice.
0: To je taká nostalgia.
1: Jasné.
0: Toto chápeme. Agata napísala, nedokážem si predstaviť, aby som dala preč všetky svoje knihy a Božena, moje knihy, ktoré som si kupovala celý život. Čiže tie knihy sú veľmi dôležité a ja chápem, že ľudia sa ich nechcú zbaviť.
1: Je to ťažko si predstaviť, je, že to vyhodíš, lebo to ako keby si nejakú externý rozum vyhadzoval doslova.
0: No a hlavne v knihách sú múdrosti a aj taký unik od toho bežného reálneho života. Mm-hmm. Človek sa presunie v okamihu niekde úplne inam. No ale poďme aj na našu posluchačku Vieru.
10: Vyše 40 rokov som opatrovala chodiacu bábiku, ešte v pôvodnom oblečení, ktoré som aj občas vyprala, aj vyžehlila. Ale viackrát som rozmýšľala, že už ju treba vyhodiť alebo niekomu darovať, že už naozaj nie je potrebná, veď vnúčata sú už veľké. No a minulý rok, ako blesk z jasného neba, sa nám narodila vnúčka a už sa s ňou hrá a veľmi sa z nej teší. Takže sa oplatilo aj to pranie, aj to prežehlenie.
1: A keďže to je bábika, ktorá chodí, tak sa znúčka s bábikou asi učí chodiť.
0: No samozrejme.
1: Dva v jednom.
0: No, vidíš, všetko sa oplatí. Tak tu máme ten dôkaz, že nie všetko sa oplatí vyhodiť. Ale nie.
1: Jasne.
0: Čo si neviete predstaviť vyhodiť, dajte nám to vedieť na Facebook alebo na WhatsApp. Máme krásne ceny. Je to kniha od Veroniky Šikulovej Kintsugi a takisto aj tričko s logom Vraždy v dolinách.
2: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: sa však dotkneme. Zajtrajšieho počasia má byť oblačné až zamračené s dažďom na mnohých miestach a teplotou od 18 do 25 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v Dunajskej Strede aj na východnom Slovensku. Prinášame dopravné správy. V Dunajskej Strede na Veľkoblahovskej ceste sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia. V Palárikove na Štefánikovej sa zrazili 2 autá, prejdete tam striedavo. Medzi Chynoranmi a Žabokrekmi nad Nitrou sa zrazilo auto s motorkou, premávku riadi polícia. V Košiciach na južnej triede pred mostom VZ smerom z centra sa zrazil autobus s osobným autom, premávka sa tam spomaľuje. 30 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a 25 minút si pripravte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Hasiči aktuálne bojujú s požiarom porastu v ťažko dostupnom teréne v katastri obce Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok. Požiar zasiahol viaceré časti územia s rozlohou zhruba 200x300 metrov, pričom sa šíri aj koreňovým systémom a korunami porastov.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko, Liga majstrov s futbalistami Slovana.
2: Už len hodiny odratávame do štartu úvodného zápasu futbalistov Slovana Bratislava v Lige majstrov. Od 21. sa predstavia v Parížskom parku princov proti dvojnásobnému víťazovi súťaže a azda najlepšiemu týmu planéty v súčasnosti PSG. Pri sejne je aj náš redaktor Peter Štern, s ktorým sa teraz spájame naživo.
3: Pekný deň z Paríža.
2: Pekný deň aj tebe, Peter. Ako náladu cítiš futbalistov Slovana pred súbojom s týmto obrovským gigantom?
3: Tak samozrejme, slovanisti si svoju pozíciu uvedomujú, sú outsiderom, to treba povedať, ale napriek tomu sa chcú ukázať v dobrom svetle. Predsa len proti francúzskému gigantovi nehrá slovenský majster každý deň a kto vie, kedy bude nejaká ďalšia príležitosť, či už tréner Jaja Ture alebo aj stoper Svetozár Markovič na včerajšej predzápasovej tlačovej konferencii opakovali iba jedno: chcú si to jednoducho užiť, neboja sa, samozrejme silu PSG rešpektujú, ale pobijú sa o čo najlepší výsledok.
1: Paríž je obrovské mesto, je však v uliciach predsa len cítiť, že PSG je najlepší klub planety?
3: No, ak mám byť úprimný, tak ani nie. Keby som nevedel, že sa tu dnes odohrá zápas hlavnej fázy Ligy majstrov, tak by som to tu v uliciach Paríža asi ani nezistil. Mesto týmto zápasom, dá sa povedať, že nežije. Napríklad trénera Parížanov Luisa Enriqueho sa včera na tlačovke pýtali prevažne na slabšiu formu jeho zverencov, keďže Paríž v tejto sezóne v lige ešte nevyhral. Zápas so Slovanom berú ako jednoducho povinnú jazdu. Ani si nevieme predstaviť, čo by sa tu udialo, ak by domáci náhodou dnes zakopli. Podľa denníka L'Équipe ide pre PSG o jednoznačne najľahšiu konfrontáciu v ligovej fáze, v ktorej sú Parížania veľkým favoritom a očakáva sa od nich teda jediné, a to je víťazstvo.
2: Peťo, rodný jazyk Jaju Tureho, trénera Belasich, je francúzština. Bol teda včera na roztrhanie?
3: Áno, bol, a poriadne. Francúzski novinári ho nešetrili

0: otázkami. Veľmi ich zaujímal jeho pohľad na PSG, ale zároveň aj jeho samotný príbeh. Pýtali sa ho napríklad aj na to, čo pre neho znamená, že sa stal prvým africkým koučom, ktorý doviedol mužstvo do hlavnej fázy Ligy majstrov. Latour priznal, že keď sa po kvalifikácii dozvedel o tomto prvenstve, trochu ho to zaskočilo, no zároveň aj potešilo. Hovoril, že pre afrických trénerov je stále veľmi náročné dostať sa na takúto úroveň a podľa jeho slov musia pracovať dvakrát či až trikrát viac, aby dostali rovnakú šancu. Zároveň ale zdôraznil, že sa podľa neho veci menia a verí, že jeho úspech môže otvoriť dvere aj ďalším trénerom z Afriky a samozrejme veľká časť otázok smerovala aj k PSG, Luisovi Enriquemu či ktorého ceste od hráča až k trénerovi.
1: Toľko Peter Štern z Paríža, ďakujeme a želáme pekný futbalový zážitok a Belasim veľa šťastia.

0: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
1: Dvojročný Jonáško má za sebou operáciu mozgu kvôli epilepsii. Pomôžeme mu absolvovať rehabilitácie.
2: Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Symfonický Orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
6: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
7: Šunkotéka začína. O svačine to roztočí.
8: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstav. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie. We'll be right back.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč označil okresanie európskych peňazí pre poľnohospodárov za červenú čiaru. Iránske revolučné gardy rozšírili zakázanú zónu pri Hormuzskom prielive o ďalšie oblasti. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, cez deň zrážky len ojedinele. Teplota 18 až 25 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Európska komisia plánuje v budúcom rozpočtovom období okresať peniaze pre poľnohospodárov. Jednou z možností je stále aktuálnejšie stropovanie platie pre veľké poľnohospodárske podniky. Podľa návrhu by mohli dostať maximálne 100 000 eur v rámci európskych dotácií na priame platby. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že ide o červenú čiaru.
2: Toto by znamenalo likvidáciu poľnohospodárstva na Slovensku. Dotklo by sa to zhruba 80% subjektov. Európska komisia z pohľadu nariadenia musí zohľadniť špecificko z jednotlivých krajín. Keď máme 40 rokov historicky dané najväčší podiel veľkých fariem, tak nemôže prísť Európska komisia s jedným rozhodnutím pre všetky krajiny.
1: Progresívne Slovensko víta stanovisko Ústavného súdu, ktorý rozhodol o protiústavnosti časti zákonov schválených parlamentom vlani v septembri. Hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová, po nej Zuzana Števulová z opozičného PS.
3: Ustanovenia zákona o sudcoch a prísediacich a zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
4: Sa veľmi teším z dnešného rozhodnutia Ústavného súdu, ktorá nám podarilo dosiahnuť dôležité víťazstvo pri obrane právneho štátu a spravodlivosti.
1: Hasiči aktuálne bojujú s požiarom porastu v ťažkodostupnom teréne pod Tatrami. Horí v katastri obce Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok. Požiar zasiahol viaceré časti územia, pričom sa šíri aj koreňovým systémom a korunami porastov. Na mieste zasahuje 12 profesionálov s 8 kusmi techniky. Oheň zatiaľ nedostali pod kontrolu. Európska únia navrhla nové pravidlá, ktoré majú povzbudiť členské štáty, aby pri verejnom obstarávaní uprednostňovali domáce spoločnosti pred čínskymi uchádzačmi. Táto reforma je súčasťou snách podporiť európske firmy a posilniť kľúčové odvetvia eurobloku v konkurencii s Čínou a Spojenými štátmi. Verejné obstarávanie má hodnotu viac ako 2,5 bilióna eur ročne, čo predstavuje 15% ekonomickej produkcie únie. Z tohto objemu sa približne 600 miliárd eur ročne vyhlasuje na verejné súťaže v rámci Európskej únie. Iránske revolučné gardy oznámili, že nová zakázaná zóna pri Hormuzskom prílive bude zahŕňať aj časti Ománskeho zálivu a oblasti za ním. Presné súradnice zverejnia neskôr, informuje agentúra AFP. Z vyhlásenia hovorcu gard pre iránsku štátnu televíziu vyberáme.
5: Zóna sa začína približne zo smeru Čahbaháru a zahŕňa časť Ománskeho zálivu a ďalšiu časť Arabského mora pozdĺž trasy, ktorá môže viesť k Hormuzskému prielivu.
1: Ak plavidlo vstúpi do uvedenej oblasti bez predchádzajúcej koordinácie, bude podliehať sankciám Iránu, priblížili gardy. Teherán mu napríklad neposkytne poistenie alebo iné služby. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio naposledy varoval Teherán, že Washington bude pokračovať v útokoch na iránske ropné tankery ako odvetu za pokusy o útoky na americké námorné prostriedky. V noci na západe postupne aj na ostatnom území oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Cez deň oblačno až zamračené, prechodne miestami menej oblakov, vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 10, denná 18 až 25 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 17 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda v Košiciach aj kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V Dunajskej strede na Veľkoblahovskej ceste sa zrazili 3 autá. Premávku riadi polícia. V Palárikove na Štefánikovej sa zrazili 2 autá. Prejdete tam striedavo. V Košiciach na južnej triede pred mostom VSS smerom z centra sa zrazil autobus s osobným autom. Počítajte so zdržaním vo viacerých smeroch. 30 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 20 minút si pripravte na viazde do Hlohovca z D1. 15 minút si počkáte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. 10 minútové zdržanie hlásite v Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky, na viazde do Rovinky z Bratislavy, na výjazde zo Žiliny do Rajca. A 10 minút si postojíte aj na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno, na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Prešova z Kapušian. Na D1 v tuneli Višňové smerom do Žiliny stojí v pravom pruhu pokazená dodávka. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
9: Počúvate Rádio Slovensko, je po 17. hodine a to je priestor pre Annu Vargovú.
7: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
10: Príjemné popoludne. Od 1. septembra tohto roka sa spustil pilotný projekt nového vzdelávania pre budúce všeobecné sestry podľa modelu 1+4. Žiaci po skončení 9. ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania s dokladom o vzdelaní. Následne budú pokračovať 4 roky v štúdiu odboru všeobecná sestra. Model prešiel konzultáciou s Európskou komisiou a kvalifikácia bude automaticky uznaná vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Do pilotného projektu tu sa od začiatku tohto mesiaca zapojilo 8 stredných zdravotníckych škôl v Bratislave, Trnave, Žiline, vo Zvolene, Košiciach, Prešove, Michalovciach a Rožňave. Čo na to samotné zdravotné sestry? Otvorenie s Tereziou Luptákovou, podpredsedničkou Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb.
7: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
10: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pani Luptáková.
11: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
10: Vy ste sestra z praxe, aby sme približili poslucháčom. Na úvod poďme si povedať veľmi stručne, ako to bolo v minulosti, lebo kedysi bola stredná zdravotná škola, najmä záujemkyne predovšetkým v minulosti, vyštudovali za zdravotnú sestru, toto bolo u nás tuším do roku 2004 a hneď išli do práce. Mohli byť diplomované alebo boli diplomované sestry?
11: Boli všeobecné zdravotné sestry a na to potom vlastne si mohli doplniť vzdelanie diplomovaná zdravotná sestra, ktoré trvalo 2 roky.
10: A potom v roku 2004, keď sme vstupovali do Európskej únie, vlastne prišli nejaké nové podmienky, že 4600 hodín odborného vzdelávania a vyššia forma vzdelania, tie vysoké školy, vysvetlíme zase.
11: No, potom prišla vlastne požiadavka, ťažko povedať, či to bola požiadavka Európskej únie, jednoducho prišla požiadavka, že všetky sestry do roku 2010 budú musieť mať ukončenú vysokú školu. Prekopal sa celý ten systém vzdelávania sestier, či už na stredných zdravotníckych školách, či vlastne oni prestali byť zdravotné sestry, ale končili len ako zdravotnícky asistent a teda zaviedlo sa vysokoškolské vzdelanie, ktoré teda treba povedať, že do toho času nejaké bolo, ale bolo to vyslovene pre sestry, ktoré chceli robiť manažerské pozície, v tom čase teda vrchnú sestru alebo nejaké námestničky pre ošetrovateľstvo.
10: To znamená, nebolo to povinné.
11: Nebolo to povinné, len ktorá chcela, čiže tá možnosť toho štúdia tu bola. Upravili sa hodiny praxe tiež s požiadavkou v Európskej únie. Tá rozsah tej praxe teda naozaj je taká, že ja niekedy mám, priznám sa, pocit, že tie dievčatá musia príť už narobené do práce po škole.
10: A kedy si, keď vyštudovali tú strednú zdravotnú školu, tak vlastne aj mali praxe tie dievčatá.
11: Áno, aj tam sme mávali normálne praxe, mali sme vlastne prax od prvého ročníka s tým, že prvé 2 roky sme mali prax len v učebniach, nechodili sme do nemocnice a potom od 3-4 ročník sme chodili do nemocnice normálne na plný pracovný čas, čiže na 7,5 hodiny a s tým, že tam bola v 3. ročníku mesačná prax, čiže sme mesiac chodili ako keby do práce. V 3. ročníku sme praxovali ináč 2 dni v týždni a v 4. sme praxovali 3 dni v týždni. Takže tých hodín praxe bolo tiež relatívne dosť, ja neviem teraz ten počet presne povedať.
10: A na porovnanie, ako to bolo, keď ste nastúpili do zamestnania, boli ste vlastne vyučená všeobecná sestra, tá, ktorá si dorobila ešte 2 roky diplomovaná sestra, čo všetko ste mali v kompetencii a čím sa vlastne tá kompetencia zvýšila, zmenila, keď už budú musieť mať alebo museli mať absolvovanú vysokú školu?
11: V podstate ja nemám pocit, že by mi kompetencie ako oficiálne papierovo pribudli. hej, lebo my sme robili vždycky strašne veľa vecí, sme robili, čo sme v kompetenciách nemali. Ten model práve, že tuto bol tak postavený, že tu veľa, veľa tej práce často robili sestry za lekárov, či už z nejakého takého kolegiálneho dôvodu, alebo proste z takých technických dôvodov, že v danom čase, keď bolo treba niečo urobiť, nejaký menší lekársky výkon, nemali ste lekára na oddelení, pretože bol povedzme na operačnej sále, alebo zrovna riešil niečo na urgente.
12: A to ste mohli robiť? Alebo sa...
11: Nebolo to oficiálne povolené.
12: Tak pýtam, že čo ste mohli robiť, čo vám ako zákon dovoloval, alebo dovoluje, a čo robíte, čo vám zákon nedovoluje, ale robíte to lebo?
11: No, zákon nám napríklad dovoloval, dovtedy my sme podávali bežne intravenózne terapie, a potom zrazu sa stalo, že niekto prišiel a povedal, že intravenóznu terapiu môžeme podávať len na základe súhlasu, ktorý podpíšeme, ktorý nám vystaví lekár. Čiže ako keby nám tú kompetenciu na chvíľu chceli zobrať, ale dať nám ju ošetriť takýmto štýlom, čiže naozaj tých zmien sa tam dialo strašne veľa. Robili sme napríklad to, že keď sa udialo niečo v danom momente na oddelenie a nemali ste tam toho lekára, že sme naordinovali a urobili bežný odber, či už krvný obraz, odobrali glykémiu alebo niečo, aby sme proste, kým ten doktor príde, nech už máme výsledok a nech môže intervenovať. Nečakali sme proste na lekára, ktorý tam nebol v danom momente. A lekár, keď prišiel, bol skrátený ten čas tej starostlivosti o pacienta, alebo urýchlenejší v tom, že tie výsledky on už mal k dispozícii a mohli sme riešiť veci. Takže takto sa nám napríklad dostalo do kompetencií ordinovanie odberu biologického materiálu.
12: No, odber krvi a tak ďalej?
11: No, je to tam definované, že odber biologického materiálu, a odber biologického materiálu je veľce všeobecný pojem. Sú niektoré odbery biologického materiálu, ktoré teda napriek všetkému my urobiť nemôžeme. Punkcia pečenie, punkcia kostnej drenie, hej, odber likvoru, musí to robiť len lekár. Čiže tie kompetencie sú dnes v mnohom zvláštne, ale sú naozaj niektoré veci, ktoré sa viete v praxi naučiť tým, že ich bežne vykonávate, a je možné, aby sestra, ktorá je skúsená, ktorá má dostatok rokov praxe, proste túto vec vykonala aj bez toho, aby teda mala pri sebe lekára.
12: Ale musí to byť teraz so súhlasom toho lekára, alebo teda...
11: Niektoré veci dnes už sú také, že nemusia byť, že ich môžeme urobiť. Napriek tomu sú sestry, ktoré si netrúfajú na to, lebo nás to v škole nikto neučil.
12: Aha, takže tu je potom aj, ako sa hovorí, pes zakopaný, že keď vás to neučili a nemáte v tom prax, tak to neurobíte, aj keby ste mali súhlas lekára, ale neviete to urobiť.
11: Áno, lebo by sme mohli poškodiť pacienta.
12: Dobre, teraz ten pilotný projekt 1+4, to znamená, ak som to dobre teraz čítala, základná škola, 9. ročník, teraz záujemkyňa alebo záujemca pôjde na ten samostatný 10. ročník, ale pôjde na tú strednú zdravotnú školu.
11: Áno.
12: A čo sa tam ten desiatý ročník bude učiť? To bude všeobecné vzdelanie?
11: To by malo byť všeobecné vzdelanie. Ten systém takého klasického všeobecného vzdelania, ako keby našej základnej 9-ročnej školy, je v mnohých krajinách postavený na 10-ročnom vzdelávaní, že oni nekončia vlastne v 9. triede, ale majú 10 ročníkov všeobecného vzdelania. A následne, čiže vlastne my sme túto podmienku Európskej únie touto zmenou splnili, že tie deti, ktoré vlastne skončia 9. ročník, budú mať ešte ten 10. ročník všeobecného vzdelania, ktorý je podmienkou preto, aby si mohli ísť robiť nejaké iné odborné vzdelanie. Tak nám to vysvetlovali na ministerstve.
12: Včera ste mali inak okrúhly stôl k tomu, no dobre, ale ten 10. ročník to bude na tej strednej zdravotníckej škole, to znamená, tam bude vytvorená nejaká samostatná trieda, lebo tí ostatní sa budú učiť tie 4 roky, ten odbor všeobecná sestra.
11: Áno, tak to budú praktické sestry.
12: To budú praktické
11: sestry.
12: A keď skončí tento 10. ročník, dostane samostatný doklad o štúdiu, dobre, a potom nastúpi 4 roky. A čo sa bude v tom prvom ročníku už toho štvoročného štúdia učiť?
11: No, ja predpokladám, že to bude urobené na ten model, že to, čo sa viac menej učí na tej vysokej škole, že oni zatiaľ tie učebné plány sme nevideli, to je fakt, ale že to bude postavené na tom modele, ako to majú dnes tie vysokoškoláčky, ak oni garantujú, že budú napĺňať počet hodín praktickej výučby tak, ako je to stanovené na vysokej škole, tak ja nevidím moc tam iný priestor na to, ako to, že to učivo z vysokej školy oni presunú na tú strednú.
12: A potom potom, keby sa ujal tento pilotný projekt, tak potom už nebude treba doplňať to vysokoškolské vzdelanie.
11: Nie, toto by oni, by mali, áno, oni by mali končiť na úrovni bakalára, ako keby na úrovni bakalárskeho vzdelania. Nám ono tu vyvstáva ešte veľmi veľa takých technických problémov. Otázka je, akou optikou sa na to budeme pozerať o 5 rokov, pretože naozaj ten systém je čím ďalej tým viac poddimenzovaný, ale my sa musíme na to pripraviť, že nám v jednom roku skončia z dvoch rôznych škôl sestry s rovnakými kompetenciami a de facto z dvoch rovnakých škôl dievčatá s rôznymi kompetenciami a máme teda povedzme 4 roky na tú diskusiu, ako sa k tomu postavíme, aby medzi týmito dievčatami, ktoré v tom jednom roku vyjdú zo školy, naozaj nevznikali nejaké nepriateľské atmosféry.
12: Ale budú mať v podstate iné vzdelanie, lebo som čítala, že 8 stredných zdravotníckych škôl sa prihlásilo, na každej tej škole sa otvorila jedna trieda,
11: áno.
12: To je ten pilotný projekt a ostatní pokračujú kvázi po
11: škole. Áno, a samozrejme, že tie praktické sestry, ktoré dnes začali študovať v tých klasických triedách, tých praktických sestier, tak sa právom dopytujú, že prečo oni nemali tú možnosť. Je to pilotný projekt a tie dievčatá, ktoré začali študovať na vysokej škole, sa právom dopytujú, že keď my skončíme vysokú školu, vlastne budeme mať 4 roky vysokoškolského štúdia, prečo my budeme na rovnakej úrovni. A myslím si, že toto je úlohou ministerstva a celej spoločnosti sa s tým vysporiadať, aby keď my vypustíme tieto dievčatá do systému, aby medzi nimi nevládla nejaká nevraživosť, ale aby sme si uvedomili, že všetci sme súčasťou toho ošetrovateľského tímu a našou prioritou má byť starostlivosť o pacienta.
12: Prípadne o tom si sa nerozprávali, alebo nebudete sa ešte rozprávať, že naozaj, keď teraz tu budú dve formy štúdia vedľa seba, že či sa nebude to dať nejak spojiť, povedzme, že tá študentka, ktorá teraz absolvuje po starom a ide, alebo študuje na tej vysokej škole ten kvázi vyšší stupeň, či nemôže sa vrátiť na tú strednú školu podľa toho nového modelu, či
11: oni už stredné školy práve že majú, čiže v tomto ja by som to brala také negatívum pre tie dievčatá, lebo oni strednú školu ukončili, tak už nech to...
12: A sú na vyššom stupni na tom univerzite.
11: Áno, nech to dopokračujú. A rozprávali sme sa o viacerých veciach, čo sa tohto týka. A rozprávali sme sa aj o tom, ako budú finančne ohodnocované, lebo budú s rôznymi stupňami vzdelania, hej, ale s rovnakými kompetenciami.
12: To som sa chcela spýtať, že ak teraz, keď máte, aj vy máte vysokoškolské vzdelanie, či vám to vzdelanie prinieslo lepšie platové ohodnotenie.
11: Áno.
12: Tým pádom potom je aj tá motivácia vlastne tých dievčat alebo aj tých chlapcov, ktorí sú v tom štúdiu.
11: Ono ani tá škola povedzme, že nie. Dnes je to tak, že lebo máme všetky sestry vysokoškolsky vzdelané, tam už naozaj potom tie následné štúdia, či už je to špecializácia alebo 8 rokov praxe, hej. Máte sestry s pokročilou praxou, ktoré musia byť sestry magistri vyštudované, musia mať špecializáciu plus 8 rokov praxe a to je tá najvyššia sestra, ktorá je s najvyšším ohodnotením. Takže dnes máme všetky tie sestry s rovnakým vysokoškolským vzdelaním. A naozaj nám pribudnú sestry, ktoré to vysokoškolské vzdelanie mať nebudú. Takže máme 4 roky na tú debatu, my sme už tieto otázky na ministerstve nastolili, takisto sme nastolili na ministerstve otázku, čo s praktickými sestrami, ktoré nemali možnosť sa prihlásiť na tento model a takisto tie, ktoré dnes študujú ako praktické sestry, že ako sa oni budú môcť dostať k tomu vzdelaniu sestra, že či teda naozaj ešte budú môcť chodiť na vysokú školu, musieť chodiť na vysokú školu, alebo bude nejaká iná možnosť. Odpoveď k tomu sme dostali, lebo my sme aj dali nejaké návrhy a ich nebudem zatiaľ spomínať, keďže sme dostali odpoveď takú, že čo s týmito praktickými sestrami je možná až po skončení pilotného projektu. Čiže bohužiaľ musím všetkým dievčatám, ktoré študujú praktické sestry, zatiaľ povedať s ľútosťou, že zatiaľ je to tak, že ak budú chcieť byť plnohodnotné sestry, tak budú musieť zatiaľ ísť na vysokú školu.
12: Ten nebudú mať projekt, možnosť. To bude trvať vlastne 4 roky teraz.
11: 5. 1 plus 5. A po tých 5 rokoch povedali, že keď to vyhodnotia, potom sa budeme môcť baviť o tom, že čo s tými praktickými
12: sestrami. Minister Šaško včera vlastne ja som pozeral tú tlačovú konferenciu, potom večer hovoril, že vlastne prihlásili sa k trom záväzkom, že jednak treba zmapovať kapacity klinickej prípravy, to znamená kam a kde pôjdu na aké pracoviská, povedzme na prax, počet, personálne obsadenie, dokončenie tej tzv. Pedagogickej dokumentácie, to by malo byť známe v októbri tohto roku a pravidelné to teraz ste spomínali vyhodnocovanie, teda to znamená, že asi ročne, alebo neviem.
11: Áno, oni hovorili, že ročne. A my sme takisto ako zväz upozornili včera na tom rokovaní na ďalší taký nedostatok, ktorý dlhodobo vnímame. Pokiaľ máte učiteľa odborného vzdelávania, hej, druhú väčšinu teda robia sestry, ktoré sú a urobili si pedagogické minimum, oni ako náhle prejdú do systému stredného zdravotného školstva, oni idú výrazne platovo dole. Čiže my sme teda nastolili aj otázku odmeňovania týchto učiteľov, ak chceme mať kvalitné stredoškoláčky, alebo teda sestry zo stredných škôl, potrebujeme tam mať dostatok kvalitných učiteľov. A aby sme mali ten dostatok kvalitných učiteľov, mali by sme ich motivovať. Čiže nemalo by to byť tak, že naozaj sestra, ktorá sa rozhodne ísť odovzdať svoje skúsenosti a učiť na zdravotnú školu, ako náhle opustí miesto sestry.
12: Už sa dostáva pod rezort ministerstva školstva?
11: Áno.
12: Učiteľka?
11: Áno, ako učiteľka na strednej škole a platovo ona ide výrazne dole. Čiže tá motivácia tých dievčat napriek náčeniu, motivácia s prvou výplatou klesá. Takže my sme tiež vyslovili požiadavku, že či mienia túto diskrepanciu nejako odstrániť. A teda pán minister nám pokýval hlavou, že eviduje toto, ale ako sa k tomu postavia zatiaľ, vám neviem povedať finálnu
12: odpoveď. Ja som pozerala v júli tlačovú konferenciu Slovenskej komory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek a predsednička pani Lazarová spomínala, že vlastne z toho systému, teraz v tom systéme je takmer 32 tisíc sestier, že oni odchádzajú z toho systému jednak preto, že ten systém nie dobre funguje kvôli pracovným podmienkám, slabému odmeňovaniu, ale že treba dbať aj na duševné zdravie pôrodných asistentiek aj zdravotných sestier, čo je pochopiteľné. A oni si myslia, že tento pilotný model fungovať nebude. Aj potom s ňou sa spojíme, že ako to vlastne vyhodnocovali a ako na tom včerajšom okrúhlom stole, kto bol proti, kto bol za tento nový pilotný projekt.
11: Fakt je ten, že v tomto komora ostala taká osamotená. A aj sestierské odbory sa pod vedením pani Kavickej sa zatiaľ tak vajatavo vyjadrujú, nevedia ani či za, či proti, či ako. A ja rozumiem komore, lebo komora roky budovala status zdravotnej sestry ako vysokoškolsky vzdelanej sestry s tým, že tá požiadavka naozaj nebola, že my sme si ju vymysleli, ale bola to požiadavka vyspelých krajín. Dánsky model ošetrovateľstva hovorí napríklad o tom, že vysokoškolsky vzdelaná sestra pracuje metódou ošetrovateľského procesu, čiže riadi celý ten manažment pacienta a tú prácu okolo neho, ale treba povedať, že tam má jedna sestra na starosti 5 pacientov a k tomu má ešte nejakého asistenta, ktorý jej pomáha a nejakého sanitára. U nás bohužiaľ vysokoškolským vzdelaním sestier my sme dosiahli to, že nám úplne zmizol taký ten pomocný personál, ktorý by nám mal pomáhať a my sme sa dostali tým, že sme všetky sestry začali tlačiť na vysokú školu a podľa mňa my sme to zle komunikovali od toho roku 2002, že u nás nemá kto poskytovať ten bazál. A potom naozaj vysokoškolsky vzdelaná sestra, ktorej kompetencie sa zvýšili a pracovná náplň sa nie že upravila, ale rozšírila len o tie kompetencie, robí celú škálu vecí a dnes nie je výnimkou, že vy vidíte, ako sestra od podložnej misie odíde k rozdávaniu stravy a potom ide podávať injekcie.
12: Takže malo by to byť nejak oddelené od
11: Malo by to byť oddelené a mali by byť dané jasné kompetencie a jasné zodpovednosti. Dnes máme personálne normatívy nastavené tak, že nám v personálnych normatívoch chýbajú napríklad praktické sestry. Oni ako keby ani nemali svoje miesto, oni sa v tom systéme nevedia nájsť. Možno ak by sa vedeli nájsť v tom systéme, tak by ani nechceli nutne všetky ísť na vysokú školu, aby boli sestrami, ale našli by si vzťah k tej práci, ktorú robia pri tom lôžku, pri tom pacientovi.
12: Takže, pani Luptáková, normálne polopatisticky povedané ľudovo, proste ty si praktická sestra, nechceš mať napríklad vysokoškolské vzdelanie, ale prídeš, podáš aj tú vodu tomu pacientovi ležiacemu, odpravadíš toho pacienta aj na toaletu, pomôžeš, keď treba sa umývať a tak ďalej. Prosto robíš túto činnosť.
11: Áno.
12: A keď je niekto vysokoškolský vzdelaný, má vyššie kompetencie, tak robí tie vyššie kompetencie.
11: Áno.
12: Aby nedošlo k tomu, že pacient povie, podaj im pohár vody a povie, že to nie je moja práca.
11: Áno, áno. A nám proste tento stredný personál vypadol z toho a ja musím zase na obranu tých vysokoškolských vzdelaných sestier ale povedať, že tým, že nám kompetencie sa zvýšili, medicína pokročila, ošetrovateľská starostlivosť pokročila a náplň práce sa nám len rozširuje a od tie bazálne činnosti sa nám neubúda, ale vy musíte urobiť tie vyššie veci, že vám potom neostáva čas. Navyše my sme zavalení nenormálnym množstvom sesterskej dokumentácie, ktorá z jednej časti je síce potrebná, ale mnohom je to často alibizmus. Takže toho písania tie sestry dnes majú neúrekom a naozaj není výnimkou, ak sú dve sestry na službe, že jedna 12 hodín píše a druhá len robí.
12: Hej. Veľmi stručne, v Českej republike pred 9 rokmi urobili model 4+1, to znamená štvoročné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole a jeden rok tá nadstavba špecializovaná alebo odborná, skôr je to tá praktická príprava.
11: No, oni im urobili to, že vlastne oni im uznávajú pred prijímačkami na vysokú školu to stredné zdravotnícke vzdelanie a pokiaľ teda ona spraví dobre prijímačky, odpustí sa aj nejaká časť semestrov z tej vysokej školy. Čiže ako keby skôr ju pustia do systému.
12: Takže dostáva vlastne lepšie podmienky na to, že ju prijímajú ďalej.
11: Áno.
12: Dobre, budeme to sledovať aj s ostatnými zástupcami, ale ešte sa spýtam, kedy sa končí ten stabilizačný príspevok tento rok pre sestry?
11: Posledný dostanú v novembri.
12: Novembri. A ako to vyzerá? Toto ste otvorili alebo otvoríte ešte z ministerstva zdravotníctva, čo bude na budúci rok?
11: My sme už mali k tomu debatu. Finál nám zatiaľ nepovedali, majú nejakú víziu, ale definitívnu verziu neviem povedať, teda neviem, lebo nie je to akože isté. Štátny tajomník Štovko nám povedal, akú majú predstavu. Ja som celkom stotožnená nie som, ale pevne verím, že sa s tým vysporiadajú, lebo myslím si, že to im môže spôsobiť vážny problém.
12: Lebo veľmi veľa sestier chýba a zachytila som, že teraz Univerzita nemocnica ponúka aj veľmi vysoký náborový príspevok.
11: 10 000 eur náborový príspevok, ono treba povedať, že Bratislava je na tom veľmi kriticky, čo sa týka sestier. Mhm.
12: Takže budeme to sledovať. Ďakujem veľmi pekne. To bola podpredsednička Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Terézia Luptáková. Ďakujem, že ste prišli.
11: Ďakujem ešte raz za pozvanie. Všetkým pekný zvyšok dňa.
12: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Robert Berger a Anna Vargová.
7: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
13: Odvolanie Lukáša Machalu z postu vedúceho služobného úradu na ministerstve kultúry či rokovanie koaličnej rady, to sú len niektoré z tém večerného spravodajstva a viac do štúdia prišiel povedať moderátor Marian Žarik-Kukelka.
14: Dobrý deň, povieme tiež, že vláda schválila nákup ďalších lietadiel F-16, predpokladaná cena je 390 miliónov eur bez DPH. A pripojíme aj podrobnosti k tomu, že splnomocnenec vlády pre preverenie pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie v prípade šírenia poplašnej správy.
15: Vo vašom scenári som sa dočítal aj o ostrej výmene názorov v nemeckom Bundestagu.
14: Áno, ide o dozvuky volieb v Sasku a Anhaltsku. Na nemeckej politickej scéne totiž vyvolalo víťazstvo krajine pravicovej populistickej strany napätie. A budeme informovať aj o tom, že česká hlava štátu bude mať zrejme menej kompetencií, ako doteraz, povieme viac.
13: Všetko podstatné sa dozviete dnes o 18:00.
7: Rádiožurnál. Rádio Slovensko. Kontakty. Hoci v prieskumoch partneri uvažujú priemerne o dvoch deťoch z rôznych dôvodov, druhého potomka nakoniec nemajú. Psychológovia však vyvracajú mýty o tom, že každý jedináčik je automaticky rozmaznaný alebo neschopný socializácie. Ako ich vníma spoločnosť? A ako sa sama mení s pribúdajúcim počtom jednodetných rodín? Počúvajte Kontakty s Ľubomírou Hulínovou. Dnes po 20.
16: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Riko, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Európska komisia poskytne Španielsku núdzovú finančnú pomoc vo výške 115 miliónov eur na posilnenie bezpečnosti hraníc a navracanie migrantov, ktorí v auguste vtrhli do španielskej exklávy Ceuta. Európska únia navrhla nové pravidlá, ktoré majú povzbudiť členské štáty, aby pri verejnom obstarávaní uprednostňovali domáce spoločnosti pred čínskymi uchádzačmi. Francúzska krajne pravicová strana Národné združenie vylúči zo svojich radov miestneho policajta z mesta Carcassonne Karakoskonáre, ktorý je vyšetrovaný kvôli rasistickým výrokom. Správanie doterajšieho člena protiimigračnej strany vyvolalo počas rozbiehajúcej sa prezidentskej kampane kritiku od vládnych aj opozičných politikov. Tohoročné leto bolo v Španielsku najteplejšie od začiatku sústavných záznamov v roku 1961. V letných mesiacoch horúco panovalo počas 61 dní, čo je najvyšší počet v histórii. Údaje sa týkajú Pirenejského poloostrova a Baleárskych ostrovov. U nás bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, cez deň zrážky ojedinele, teplota 18 až 25 stupňov, 17 hodín 30 minút.
16: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
17: Zelená vlna.
8: Kolóny na D2 aj v Pezinku ponúkame dopravné spravodajstvo. 15 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. 10 minút si postojíte v Bratislave na D2 smerom na Stupavu, na vjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na D1 v tuneli Višňové smerom do Žiliny stojí v pravom pruhu pokazená dodávka, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Pripomíname, že dnes o 7. večer budú na D1 pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu, uzávera potrvá do skorých ranných hodín. Policajné radary vás namerajú na D1 za Trenčínom smerom na Piešťany, na R1 za Nitrou smerom na Trnavu a v Košiciach na Čermeľskej ceste smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
17: Zelená vlna 0800 900 800.
16: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
17: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
11: Je toľko vecí, ktoré by sme mohli nevyhodiť a urobiť tak dobre dnešnému dňu, aj celému týždňu, pretože máme Zero Waste Week.
15: Ale keď to nevyhodíš, tak to potom škrečkuješ.
11: Áno, tak ale keď to ešte má zmysel, radšej si to nechať, nájsť tomu nový život, tretí život, štvrtý život, nejaké využitie, ako keby to malo ako jednorazová vec
15: skončiť. To máš ako jedlo v hrnci, ktoré si necháš týždeň v chladničke.
11: Áno.
15: Tak ten hrniec, to už je iný svet. Už tam je Wi-Fi natiahnutá, elektrika, metro tam jazdí. Úplne iný život.
11: Jasné, planeta v planete, ale planeta v hrnci.
15: A to sa bojíš aj otvoriť, vieš, čo tam naozaj je.
11: Čo na teba vyskočí. No, inak poznáme to všetci, keď otvárajú naše deti po prázdninách školské tašky,
15: no,
11: tak tam vedia byť
15: čo po prázdninách, po víkende, v nedeľu večer.
11: No ale keďže máme takýto úžasný víkend, týždeň bez odpadu alebo týždeň nulového odpadu, tak čo by sme tak mohli urobiť? Napríklad môžeme niečo opraviť na miesto vyhodenia, môžeme si spraviť audit koša.
15: Audit koša, to som ešte ne... Ako počkať, teraz to znie to zaujímavo. Teda zaujalo ma to. Ty normálne otvoríš koš,
11: áno,
15: a ideš ho vyberať.
11: No a pozriem sa, čo no, by som vlastne už v budúcnosti vyhadzovať nemusela, alebo čo by som mohla nahradiť, ale aby ten odpad nevznikal. Dobre.
15: Akože doma to robiť, a keď máš 40-ky, vieš, ako keď boli vonku, to by som
11: no, dobre, tak dnes už môžeš už 40-ky niesť.
15: Keď bude pršať, v pohode.
11: A ešte sa mi páči, že urobte si deň bez nových vecí, ako keby sme všetci kupovali každý deň nejakú novú vec. Veď no, to zase ako ani nejde, ani finančne.
15: Ani na to nemá. No.
11: Tak, no. Ako kto všakže. No ale keď hovoríme o tom, že môžeme mať bez odpadu náš svet, bolo by to už úžasné, ale vieme, že ho je dosť, tak som sa opýtala aj Petra Líma z Ekotop filmu, či sa nebojí možno aj on, že nás raz zavalia tie odpadky.
18: Ja dúfam, že nie, ale keď si posadíte za jeden stôl všetkých možných odpadárov, tí, ktorí spracovávajú ako druhotnú surovinu, tí, ktorí skládkujú, tí, ktorí spalujú, tí, ktorí to recyklujú, tak zistíte, že ani oni sa nevedia dohodnúť, čo s tým. Či to spaľovať, či to zakopávať na skládky, či to kompletne recyklovať. Proste ani tam nie je dohoda. Toto ma straší.
11: Dúfam, no, že sa dohodnú raz a my spolu s nimi.
15: Je to dilema. Mm-hmm. Ale inak, keď zoberieme povolanie smetiarov, tak je to veľmi dôležité povolanie.
11: Nesmierne.
15: A hlavne všetky deti im vždy kývajú, mávajú, tešia sa z nich, ako prídu na tom aute, ako robia naozaj veľmi prospešnú prácu. Takže,
11: áno.
15: Takže takto. No a Maria nám ešte nahrala hlasovku.
19: Ja čo by som nevyhodil, mám Walkman, ktorý je funkčne a ktorý sem tam zapnem a dám tam kazetu. Mám grafofón, starý, funkčný, aj na platne sem tam musím ihlu vymeniť alebo očistiť od prachu. Audiokazety, knihy, poháre zo súťaže a nevyhodil som ani starý šiací stroj. A čistá história, ktorý je ešte funkčný a stále sa dá na ňom šiť.
15: No ešte si predstavuje Mariana, ako po večeroch vyšíva. A to nohou si to poháňa.
11: Áno, prečo nie? No a dnes tu máme krásne dve ceny. Je to knižka, ktorá je od Veroniky Šikulovej Kintsugi. Je to taký príbeh, komorný príbeh starnúcich manželov a je tričko k 13-dielnemu seriálu Vraždy v dolinách. Komuže to dnes dáme?
15: Nášmu poslucháčovi Martinovi, ktorému gratulujeme.
17: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: S Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom ideme na cesty, kde to nikdy nie je úplne bez promile v žilách.
2: Keď do pekla, tak na veľkom bielom koni.
3: Taký bežný deň na Slovensku. Rutinná kontrola, ani výsledok, nič extra.
4: Sme zistili 87 vodičov do 1 promile. 34 vodičov nafúkalo viac ako 1 promile alkoholu. Zároveň sme odhalili 50 vodičov, u ktorých bola zistená prítomnosť omamných alebo psychotropných látok.
2: Príšerné. To čo, vypustili na priepustku celé protialkoholické?
3: No, a ten, kto strečkuje, že nebude fúkať, nepomôže si.
4: Odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na alkohol alebo iné návykové látky nezbavuje vodiča zodpovednosti a zákona takéto konanie pamätá prísnymi sankciami. Takéto konanie sa posudzuje rovnako prísne.
3: Alebo toto. Z Budmeríc cez Báhoň, Kaplnu a Blatné naháňali motorkára a keď mali 36-ročného Jozefa z okresu Pezinok v Rsti, vykľulo sa šidlo z vreca.
2: Nedýcham.
3: Vyše promile, nejaký miestny Norton.
2: Ako vieš?
3: Súd mu zhabal papiere do 2098.
2: Odpadnem.
3: Vidíš?
2: O 72 rokov bude mať Jožinko, dieťa svojich rodičov.
3: Opilcu v synku.
2: Počkaj, to máme. Á, sladkých 108?
3: Takto si tu žijeme.
2: Ja nevládzem radiť, že im hamba nie je.
3: Nie je.
0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Smerujeme ku generácii jedináčikov, psychológovia však vyvracajú mýty o tom, že každý jedináčik je automaticky rozmaznaný alebo neschopný socializácie.
2: Ako ich vníma spoločnosť a ako sa sama mení s pribúdajúcim počtom jednodetných rodín. Téme sa venuje Ľubomíra Hulínová.
3: Jedináčikov je stále viac, hovorí Branislav Šprucha z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied.
4: Sme svedkami rastúcej bezdetnosti a do popredia sa výrazne dostávajú rodiny len s jedným dieťaťom.
3: Hoci v prieskumoch partneri uvažujú priemerne o dvoch deťoch, z rôznych dôvodov druhého potomka nakoniec nemajú.
5: Keď sa mala narodila, mala som už 36, nejak ma to vyčerpalo, ale zároveň naplnilo tak dostatočne, že som si povedala, že ani ďalšie dieťa nechcem.
6: Príchod našej dcery na svet nás prekvapil a narodila sa v 33. týždni. Prvý rok bol plný strachu, aby sme všetko okolo nej zvládli a ja som sa popri tom psychicky vôbec necítila dobre. Mysleli sme si, že čas všetko zahojí a budeme schopní mať ešte jedno dieťatko, no tá túžba neprišla.
2: Fenomén jedináčika a spoločnosť. Táto téma k vám príde dnes v kontaktoch po 20. hodine v Rádiu Slovensko.

0: Uvidíme, či budú mať meteorológovia pravdu, keď hovoria, že zajtra bude oblačno až zamračené na mnohých miestach dážď a teplota v rozpetí 18 až 25 stupňov.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Kolóny v Pezinku aj v Bratislave prinášame správy z dopravy. 15 minút sa zdržíte v kolónach na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 10 minút si pripravte v Bratislave na vjazde do Rusoviec z Petržalky a na vjazde do Hlohovca z D1. Pripomíname, že dnes od 7. večer budú na D1 pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu a uzávera potrvá do skorých ranných hodín. Policajné radary vás namerajú na D1 za Trenčínom smerom na Piešťany, na R1 za Nitrou smerom na Trnavu a v Košiciach Barci na Osloboditeľov smerom do centra. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: V rámci celého dnešného vysielania sme vyhadzovali, respektíve nevyhadzovali, pretože sme si pripomenuli čo? Týždeň bez odpadu. A teda dúfame, že aj dnes večer to bude bez nejakých veľkých odpadov.
0: Začínal si ty aj s touto teóriou, že ťa snad nevyhodím počas celého vysielania. Vieš čo? A marš domov už teraz.
4: No už som ako odpad, idem.
0: Tak sa majte krásne, tešíme sa na vás opäť zajtra o 15. hodine. Všetko dobré.

0: u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
2: Šunko téka začíná. O svačině to roztočíš.
1: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ďalšia schôdza Národnej rady sa začne podľa plánu 15. septembra. Problém národniarov s Tomášom Tarabom neovplyvní jej otvorenie. Odvolanie Lukáša Machalu z rezortu kultúry hodnotí opozícia ako výsledok vnútrokoaličných sporov. Podľa ministerky sa zmenili nároky na tento post. Európska komisia poskytne Španielsku núdzovú finančnú pomoc vo výške 115 miliónov eur na posilnenie bezpečnosti exklávy Ceuta. Nerušené počúvanie praje Marian Žárik-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: V Národnej rade sa dnes stretli predsedovia koaličných poslaneckých klubov Smeru SD, Hlasu SD a SNS. O záveroch ich stretnutia prišla do štúdia povedať viac Simona Gablíková.
2: Pekný podvečer. Išlo o tzv. Malú koaličnú radu, ktorá sa zvyčajne koná pred riadnou schôdzou parlamentu. Účastníci už vopred avizovali, že to bude dlhé stretnutie. K novinárom nakoniec zišli po pol hodine. Šéf parlamentu Richard Raši z Hlasu SD informoval, že Národná rada zasadne tak, ako je naplánované, teda 15. septembra. Rokovať budú v štandardnej štruktúre programu, čiže najskôr o vládnych návrhoch zákonov, potom o koaličných poslaneckých a nakoniec o tých opozičných.
3: Dohodou je, že návrhy zákonov v druhom čítaní budú schválené iba tie, kde je odsúhlasené aj s ministrom financií dopad na štátny rozpočet.
2: Doplnilo, že na stole majú vyše 300 bodov programu.
3: Sme sa s koaličnými partnermi zhodli, že Národná rada sa bude snažiť prerokovať, keď sa bude dať aj všetkých 300 zákonov, takže budeme rokovať, rokovať a rokovať.
2: Diskutovať majú ešte o prípadnej novele rokovacieho poriadku a dohodu nemajú ani pri voľbe zo zahraničia. V programe zatiaľ nie je naplánovaný bod k rušeniu transakčnej dane. Stále sa čaká na postoj lídrov koaličných strán.
1: Parlament čaká aj blok uznesenia výročných správ, o ktoré napríklad pôjde.
2: Okrem iného by mal niekedy v úvode schôdze so správou o stave republiky vystúpiť prezident Peter Pellegrini. Kedy to presne bude, nespresnili.
1: Simona, diskutovanou témou pred začiatkom schôdze bola aj požiadavka Andreja Danka na odvolanie jeho nominanta z postu ministra. Národniari hrozili dokonca, že ak im premiér nevyhovie, budú blokovať schôdzu.
2: Na to reagoval šéf klubu národniarov Roman Michelko, po ňom hovorí šéf klubu Smeru SD Jan Richter.
4: Máme informáciu, že 15. pôjde žiadosť premiéra prezidentovi. V tomto zmysle vnímame to tak, že záväzky z koaličnej dohody sú naplnené.
5: Ja si myslím, že veľká koaličná rada za účasti predsedov zaujme toto politické rozhodnutie, ale to nebolo predmetom našej koaličnej rady.
2: Takzvaná veľká koaličná rada by mala byť v pondelok na úrade vlády.
1: Informovala Simona Gablíková. Lukáš Machala dnes definitívne skončil na poste generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry. Vláda ho odvolala na návrh šéfky rezortu Martiny Šimkovičovej. Lukáš Machala neskrýval prekvapenie. Opozícia jeho odvolanie víta.
6: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odôvodnila personálnu zmenu tým, že post generálneho tajomníka potrebuje iné manažerské nastavenie. Ministerstvo podľa nej vstupuje do ďalšej etapy, v ktorej stoja nové úlohy. Zo stanoviska vyberáme.
2: Každá spoločná cesta má svoj začiatok aj svoj koniec. Táto sa naplnila. Nároky na riadenie služobného úradu sa v čase menia. Funkcia generálneho tajomníka služobného úradu je predovšetkým manažérska a vyžaduje si plné sústredenie na vnútorný chod ministerstva. V takejto funkcii je nevyhnutná dôvera a jasná zodpovednosť.
6: Lukáš Machala tvrdí, že odvolanie ho prekvapilo.
7: Je to pre mňa prekvapenie a ja teraz naozaj ako ešte som na dovolenke, takže ja si chcem nejako užiť dovolenku v kľude a neviem ani dôvody, ani neviem ďalšie podrobnosti.
6: Poslanec SNS Roman Michelko Rádiožurnálu povedal, že ministerka kultúry mala dôvody na odvolanie Machalu predložiť predsedovi strany Andrejovi Dankovi.
4: Podľa mňa nie, ale zvedomí. To znamená, že informovala ho dopredu o tom, že to mieni urobiť. Tak to pôvodne mali štátny na tú vládu, teda dnes, deň preto, že sa to zmenilo. A samozrejme, že sa hovorilo o tom, ale keďže oficiálne vedenie strany nebolo informované, tak sme samozrejme to nebrali, že je to tak horúce.
6: Podľa podpredsedu Hnutia Slovensko Michala Šipoša ide o výsledok vnútrokoaličných sporov. Tvrdí, že politici si medzi sebou vybavujú účty.
8: Danko sa teraz ako keby chce nejakým spôsobom mstiť Tarabovi a vyzýval na odstúpenie a my predpokladáme, že tie nitky zase vedú, aby Šimkovičová, ktorá je pravdepodobne spojenkyňa Tarabu, tak teraz chce nejakým spôsobom to vrátiť Dankovi cez toho Machalu.
6: KDH odvolanie víta, no podľa nich nevyrieši systémové zlyhania. SAS tvrdí, že odvolanie prišlo neskoro. Podľa PS aj iniciatívy Otvorená kultúra by malo zmysel, ak by odstúpila aj samotná ministerka kultúry. Novým generálnym tajomníkom by mal byť Ivan Gašpar, ktorý je v súčasnosti konateľom konzultačnej spoločnosti. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Letecká flotila ozbrojených síl sa rozrastie o ďalšie 4 americké stíhačky. Rozhodla o tom vláda, ktorá schválila nákup ďalších lietadiel F-16. Predpokladaná cena je 390 miliónov eur bez DPH. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD argumentuje, že stroje si vyžiadali vzdušné sily. Vládny materiál ako dôvod uvádza zhoršenú bezpečnostnú situáciu v blízkosti slovenských hraníc, ako aj plnenie si záväzkov NATO. Opozícia nákup kritizuje. Podľa odborníkov však ide o správne rozhodnutie.
9: V roku 2018 obstaral vtedajší minister obrany za SNS Peter Gajdoš 14 lietadiel F-16 za viac ako 1,5 miliardy. V lani pristálo na Slovensku prvých 10 strojov a ďalšie 4 sú ešte v Arizone, kde slúžia na výcvik pilotov. Podľa ministra Roberta Kaliňáka je to stále málo.
10: My sa snažíme, aby sme mohli mať čo najlepšie pripravených a vycvičených našich vojakov a boli sme schopní čo najviac chrániť našu suverenitu aj v rámci kolektívnej obrany. V podstate v tomto prípade je 4 dvojsedadlové stíhačky. Tie vlastne budú plniť úlohy už nie len vzduch-vzduch, ale aj vzduch-zem.
9: Reaguje bývalý náčelník generálneho štábu Českej armády Jiří Šedivý.
11: Ja si myslím, že rozšíření té flotily v 16 je správne rozhodnutí.
9: Slovensko by tak malo mať celkovo 18 stíhačiek F-16 do roku 2030. Opozícia vláde pripomína potrebu konsolidácie aj otázku vojenskej hrozby v blízkosti slovenských hraníc. Pokračuje Julius Jakab z Hnutia Slovensko, po ňom líder PS Michal Šimečka.
12: Stíhačka do každej rodiny, to je heslo tejto vlády. Oni chcú len podpísať čo najviac zmluv, teraz ešte keď sú pri moci.
13: Tak nie je to náhodou tak, že celá táto tzv. Suverénna zahraničná politika je postavená na tom, že teda veď nám nič nehrozí, veď sú kamaráti aj s Putinom, aj s každým, tak potom prečo potrebujeme 4 nové stíhačky?
9: Ak nerátame lietadla F-35, slovenské F-16 sú podľa pilota amerických Sokolov podplukovníka Petra Gregora tie najmodernejšie, ktoré sa pohybujú po európskom nebi.
14: Že momentálne tieto lietadlá stále zavádzame do ozbrojených síl, tým, že my sme v podstate žiadnu nadzvukovú leteckú techniku nemali. Tým sa nám to zavádzanie trošku oďaluje, pretože narážame na niektoré problémy, ktoré by, keby sme prešli z typu na typ, boli riešiteľné skôr.
9: Dodal, že na to, aby flotila dokázala chrániť slovenský vzdušný priestor, je potrebné dokončiť modernizáciu letiska na Sliači. Tá by mala byť ukončená budúci rok. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Ak generálny prokurátor neodstúpi, premiér má záložný plán. Rozsiahlu reformu prokuratúry. Maro Žilinka to označil za nátlak a zopakoval, že na odchod sa nechystá. Výzvu na odstúpenie kritizoval verejný ochranca práv, Slovenská advokátska komora aj Rada prokurátorov. Kancelária prezidenta to odmietla komentovať.
15: Zmeny v organizácii prokuratúry by mali byť uvážlivé a štruktúra by sa nemala meniť s každou vládou, vyhlásil generálny prokurátor Maroš Žilinka na margo premiérových slov ohľadom možnej reformy.
16: Ak má byť dôvodom na zmenu organizácie prokuratúry výlučne riešenie personálnej otázky, no tak to je veľmi zvláštna predstava o fungovaní právneho štátu.
15: Reforma by mala smerovať k väčšej zodpovednosti a jednotnému metru, hovorí podpredseda vlády Robert Kaliňák zo Smeru SD.
17: Ak má niekto záujem na tom, aby Slovensko bolo právny štát, musí mať záujem na vysvetlení jednotlivých nezákonností.
15: Podľa ministra investícií Samuela Migaľa, nominanta Smeru SD, je však Maroš Žilinka dobrým generálnym prokurátorom. Návrh na jeho odvolanie by nepodpísal.
18: Ja si myslím, že by sme mali oddeliť súdnu moc a prokuratúru od vládnej moci a mali by sme každého nechať pracovať na pokoji.
15: Naopak, predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD vidí zmysel v tom, aby bola v zákone poistka v podobe možnosti odvolať generálneho prokurátora, ak riadne nevykonáva funkciu.
19: Bez ohľadu na to, či sa to týka tohto prokurátora alebo nie, ale asi by si to zaslúžilo nejakú širšiu debatu.
15: Marek Káčer z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied pripomína, že prokuratúra je zakotvená aj v ústave. Konkrétne to, že generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva hlava štátu na návrh Národnej rady.
20: V tomto zmysle právne najčistejším riešením bolo, ak by vládna väčšina v parlamente prijala novelu ústavy, ale to sa aj zrejme asi nepodarí.
15: Na takúto zmenu treba totiž 90 hlasov poslancov. Ďalej sa však v ústave píše, že podrobnosti o odvolávaní, vrátane dôvodov či organizácii prokuratúry stanovuje zákon a na jeho zmenu už ústavnú väčšinu netreba. Pokračuje Tomáš Strémy z právnickej fakulty Univerzity Komenského.
21: Čo sa týka zmeny, respektíve reformy prokuratúry, tak na takúto zmenu postačuje aj prijatie novely zákona o prokuratúre. Absolútnou väčšinou to je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda 76 hlasov.
15: Vládna koalícia môže v súčasnosti počítať zo 78 poslancami. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Parlamentný ústavnoprávny výbor neodobril správu generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2025. Maro Žilinka v nej upozornil na výrazný pokles stíhaných, obžalovaných a odsúdených za daňové trestné činy.
22: A zároveň som informoval aj o tom, že som predsedu Národnej rady oslovil, využijúc moje zákonné oprávnenie, s návrhom na prijatie legislatívnych zmien, ktoré by malo tie najzávažnejšie pochybenia z hľadiska boja alebo zefektívnenia boja proti daňovej trestnej činnosti napraviť.
1: V parlamente je stále neprerokovaná aj správa generálneho prokurátora za rok 2024. Tieto správy sú zaradené na najbližšiu schôdzu. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho z Hlasu SD ich majú ambíciu prerokovať.
0: Stručne z domova.
23: Časti zákonov upravujúcich tvorbu a zloženie disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu nie sú v súlade s ústavou. Parlament ich schválil vlani v septembri. Na ústavnom súde ich napadla skupina opozičných poslancov. Reaguje Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
24: Sa nám podarilo dosiahnuť dôležité víťazstvo pri obrane právneho štátu a spravodlivosti.
23: Splnomocnencovi vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie v prípade šírenia poplašnej správy, vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
25: Dôvodom bolo zistenie závažných materiálnych a formálnoprávnych nedostatkov, pre ktoré uznesenie o vznesení obvinenia nemohlo predstavovať zákonný podklad pre trestné stíhanie obvineného. Vyšetrovateľovi policajného zboru prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
23: Trestné oznámenie na splnomocnenca podali v marci 2025 poslanci za SAS pre jeho vyjadrenia spochybňujúce bezpečnosť a účinnosť mRNA vakcín. Peter Kotlár na rozhodnutie zatiaľ nechcel reagovať, keďže ho oficiálne ešte nedostal. V najbližších dňoch sa stretne Národná komisia pre vodu a sucho, ktorej zriadenie dnes schválila vláda. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
26: Aby sme už na prvom stretnutí rozhodli o niektorých krokoch. Tých krokov bude viacero, samozrejme. Jednak riešenie rôznych legislatívnych úloh, ktoré budeme musieť riešiť z hľadiska zmeny možnože niektorých zákonov. Na druhej strane otázka riešenia aj financovania.
23: Opozičné KDH žiada vládu, aby prepracovala štatút komisie, ktorej predsedom je premiér. Podľa poslankyne Veroniky Remišovej zo Slovensko za ľudí krajina nepotrebuje komisiu, ale efektívnu podporu na boj proti suchu. Hasiči bojujú s požiarom porastu v ťažkodostupnom teréne pod Tatrami. Požiar v katastri obce Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok zasiahol viaceré časti územia s rozlohou približne 200x300 metrov, pričom sa šíri koreňovým systémom aj korunami porastov. Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu novej nemocnice v Bratislavských Vajnoroch. Predpokladaná hodnota zákazky je 922 miliónov eur bez DPH. Rezort vyhlásil súťaž prostredníctvom Ústrednej vojenskej nemocnice SMP Ružomberok.
1: Stropovanie priamých platie pre farmárov je červená čiara, opakuje minister pôdohospodárstva a sľubuje, že tému otvorí aj v rámci rokovania krajín V4. Očakáva však podporu aj iných ministrov, keďže návrh Európskej komisie vzbudzuje kontroverziu vo viacerých členských krajinách. Komisia hovorí o spravodlivejšom rozdeľovaní dotácií aj podpore potravinovej bezpečnosti. Menší farmári, ktorí by z návrhu benefitovali, jej dávajú za pravdu.
27: Európski farmári dostávajú priame platby podľa výmery obhospodarovaného pozemku, čo zvýhodňuje tých, ktorí majú pozemky väčšie a naopak menej peňazí dostávajú malí poľnohospodári. Európska komisia hovorí, že chce peniaze vyplácať efektívnejšie a viac podporovať malých či ekologických farmárov. Navrhla preto maximálny objem dotácií, ktoré môže farma dostať, a to 100 000 eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovorí, že takáto zmena by sa dotkala dotkla 80% našich agropodnikov.
26: Európska komisia musí zohľadniť špecifickosť jednotlivých krajín. Keď máme 40 rokov historicky dané najväčší podiel veľkých fariem, tak nemôže prísť Európska komisia s jedným rozhodnutím pre všetky krajiny.
27: Obáva sa tak likvidácie nášho poľnohospodárstva a za pravdu mu dávajú aj farmári združení v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore. Hovorkyňa Jana Holeciová vysvetľuje, že väčšia výmera automaticky nezaručuje vyššie zisky.
2: Väčšie podniky zároveň zabezpečujú významnú časť produkcie potravín, zamestnanosť a starajú sa aj o krajinu. Krátenie podpor podľa veľkosti podniku by preto mohlo výrazne oslabiť ich ekonomickú stabilitu, investície a aj samotnú produkciu slovenských potravín.
27: Európskej komisii sa však nepáči, že až 80% dotácií smeruje k pätine najväčších výrobcov. Portál Politico vypočítal, že Slovensko by bolo touto zmenou zasiahnuté najviac zo všetkých členských štátov únie. Tesne po nás nasleduje Česko a Dánsko. Predseda Združenia mladých farmárov Robert Palider vidí v návrhu aj výhody.
3: Aj v rámci V4 máme najnižšiu potravinovú sebestačnosť. My len chceme, aby slovenské poľnohospodárstvo bolo naštartované a myslíme si, že aj cez to stropovanie môžeme si otvoriť dvere k tomu, že môžeme byť na tom lepšie.
27: Eurokomisia navrhuje stropovanie v rámci viacročného finančného rámca od roku 2028. Rozpočet schvaľujú členské štáty jednomyselne a premiér sa už vyjadril, že v prípade zavedenia takýchto zmien je pripravený ho blokovať. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko posilňuje diplomatickú spoluprácu s ďalšou krajinou na africkom kontinente. V Alžírsku znovu otvorili slovenské veľvyslanectvo. Na rokovaniach s predstaviteľmi štátu sa zúčastnil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Jednou z tém rozhovorov bola aj obchodná a hospodárska spolupráca medzi oboma krajinami.
4: Alžírsko je rozlohou najväčším štátom Afriky aj arabského sveta. Leží na severe kontinentu a má geograficky blízko k Európe. Slovensko má v krajine po vyše 20 rokoch opäť svoje diplomatické zastúpenie v podobe veľvyslanectva, hovorí minister zahraničných vecí Alžírska Ahmad Attaf.
5: Náš spoločný cieľ je jasný, budovať silnejšie, dynamickejšie a rozmanitejšie alžírsko-slovenské partnerstvo.
4: Prevažnú časť územia Alžírska tvorí Saharská púšť. Oblasti, v ktorých sa nedarí životu, sú však bohaté na energetické zdroje. V čase znižovania závislosti od Ruska patrí Alžírsko, podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára, k významným dodávateľom ropy a zemného plynu do Európskej únie.
6: Potom ako budeme musieť rozhodnutím Európskej únie ukončiť nákup plynu z Ruskej federácie v septembri 2027, tak jeden z tých veľmi významných potenciálnych partnerov na diverzifikáciu nákupu plynu je práve Alžírsko.
4: Alžírsko nie je pre Európu a Slovensko významné iba z hľadiska energetiky, no aj z pohľadu bezpečnosti, hovorí odborník na medzinárodné právo Daniel Bednár.
7: Tie vzťahy jednoznačné sú strategického charakteru, keďže to Alžírsko ako veľmi dôležitý štát Sahelu a samozrejme tej konkrétnej situácie, ktorá súvisí s migráciou a aj bezpečnosťou EÚ.
4: Severoafrická krajina je podľa odborníka na medzinárodné právo dôležitým partnerom pre Európu aj v rámci medzinárodnej stability a tiež v boji proti terorizmu. Z Alžírska Lukáš Bahník, Slovenský rozhlas.
1: Ostrá výmena názorov v nemeckom Bundestagu sprevádzala začiatok rozpravy o budúcoročnom rozpočte krajiny. Kým líderka populistickej a extrémne pravicovej Alternatívy pre Nemecko Alice Weidlová očakáva po krajinských voľbách v Sasku-Anhalsku skorý koniec spolkovej vlády, kancelár Friedrich Merz v nezvyčajne emotívnom prejave obvinil populistov z kupovania hlasov v krajinskom sneme v Magdeburgu a zo snahy o etnické čistky v Nemecku.
8: Rozprava k štátnemu rozpočtu býva každoročne v nemeckom Bundestagu ostrou konfrontáciou medzi vládou a opozíciou, ktorá má podľa rokovacieho poriadku prvé slovo. Aj preto hneď na začiatku vystúpila Alice Weidlová z najsilnejšej opozičnej frakcie a po jasnom víťazstve AFD v Sasku-Anhaltsku nezostala nič dlžná svojej nenávisnej retorike a útokom voči kancelárovi.
10: Migračnú krízu ste vyhlásili za ukončenú, hoci každý rok prichádza do krajiny 6
9: dvojciferný počet migrantov prostredníctvom azylového systému, zatiaľ čo ďalší počet zodpovedajúci veľkomestu prichádza v rámci zlučovania rodín, pričom väčšina z nich pochádza z moslimských krajín. V Nemecku však žije viac ako milión migrantov, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté. Prečo sú títo ľudia stále v tejto krajine? Mali by byť okamžite deportovaní.
8: Friedrich Merz sa ujal slova hneď po Vajdlovej a nezvyčajne ostro reagoval aj na štvanie voči cudzincom.
10: V Nemecku pracujú milióny remeselníkov s migračným pôvodom. Ak by sa to, čo tu obhajujete, stalo skutočnosťou, teda remigrácia, čo je vlastne synonymom pre etnické čistky na základe farby pleti a pôvodu. Každý šiesty remeselník má zahraničný pas a ak by tí, ktorí pracujú v Nemecku, museli opäť krajinu opustiť, pretože presadzujete remigráciu, remeselníctvo by v Nemecku nemohlo fungovať. V tom prípade by nezostal otvorený ani jeden domov sociálnej starostlivosti. Nefungovala ani jedna nemocnica a ani reštaurácia.
8: Merz odmietol akúkoľvek spoluprácu s populistami v Sasku-Anhaltsku a šéfka frakcie Zelených v Bundestagu Katarína Drögeová navrhla, aby sa konečne začal proces zákazu AfD v Nemecku. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Česká hlava štátu bude mať zrejme menej kompetencií ako doteraz. Poslanecká snemovňa totiž znovu schválila zrušenie právomoci prezidenta poverovať a odvolávať vedúcich stálych misií v medzinárodných organizáciách. Prelomila tak veto Senátu, podľa ktorého je zmena protiústavným zásahom do kompetencií hlavy štátu. Úpravu teraz dostane na podpis Petr Pavel. Ten už skôr povedal, že na takúto zmenu nevidí dôvod.
11: Spor medzi českou vládou a prezidentom pokračuje aj na pôde poslaneckej snemovne. Dolná komora českého parlamentu 104 hlasmi prehlasovala veto Senátu, ktorý so zmenou prezidentských kompetencií nesúhlasil. Proti sú aj opoziční poslanci, hovorí Karel Dvořák z Hnutia Stan.
12: Co vám chci sdeliť ve vztahu k tomuto pozmeňovaciemu návrhu, k tomuto zákonu pomsta, nebo možná lépe pomstička, pretože je projevem malosti, že tento návrh je, a som o tom přesvědčen, jak z procesních, tak z věcných důvodů protiústavní.
11: Návrh predložil Libor Vondráček z Hnutia SPD. Vo vysielaní Českej televízie povedal, že prezident by mal mať v parlamentnom systéme menej právomocí, ako má v súčasnosti.
13: Když se podíváme do okolních států, tak ty věci, které dneska u nás český prezident kontrasignuje, to znamená vysílání těch stálých misí při mezinárodních organizacích, tak to není příliš obvyklé, že by to i v ostatních státech prezidenti dělali.
11: Pražský hrad tvrdí, že prezident zváži ďalšie kroky. Ústavný právnik Jan Kudrna konštatuje, že hoci ide v tomto prípade o politikárčenie, úprava kompetencií je komplikovanejšia. Veľvyslancov a vedúcich stálych misií pri medzinárodných organizáciách poveruje prezident, konzulov však nie. Podľa Jana Kudrnu by bolo správne, ak by hlava štátu poverovala všetkých diplomatov.
14: Kdybychom to chteli udelať ústavne korektne, tak by prezident měl menovať všechny predstavitele Českej republiky v zahraničí, tedy jmenovite zejména pro zajímavost pětně konzulů, ale na tom asi sám nemá nějaký větší politický zájem a znamenal by to tu zátěž. Takže ta správná cesta podle mě by byla rozšířit pravomoce prezidenta republiky a svěřit mu tu agendu celou.
11: Opozícia by preto mohla napadnúť nielen časť zákona, ktorá by mohla oklieštiť prezidentské právomoci, ale aj tú, ktorá by Pražskému hradu mohla kompetencie teoreticky rozšíriť, keďže by išlo pre prezidentskú kanceláriu o narast administratívy, k takejto zmene zrejme v najbližšom čase nedôjde. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
16: Európska komisia poskytne Španielsku núdzovú finančnú pomoc vo výške 115 miliónov eur na posilnenie bezpečnosti hraníc a navracanie migrantov, ktorí v auguste vtrhli do španielskej exklávy Ceuta. 7 ľudí utrpelo zranenie po útoku ruského dronu na osobný vlak na trati medzi Charkovom a Iziumom. Ďalších najmenej 6 ľudí prišlo o život pri ruských útokoch na juhu Ukrajiny. Ruské vojská zasiahli v Kyjeve výškovú budovu, zranených je 5 ľudí. Aj ukrajinská armáda udrela na ruské územie v prístave Novorosijsk zahynuli 4 ľudia vrátane dieťaťa a 29 utrpelo zranenia. Britská diplomacia odsúdila rozhodnutie Izraela zatvoriť britský konzulát v Jeruzaleme a označila ho za poľutovania hodné a škodlivé. Armáda USA poprela správy o tom, že Irán zaútočil na 2 americké torpédoborce nasadené na Blízkom východe. Pokusy o útoky podľa nej zlyhali. Iránske revolučné gardy oznámili, že nová zakázaná zóna pri Hormuzskom prielive bude zahŕňať aj časti
23: Ománskeho zálivu a oblasti za ním. Presné súradnice zverejnia neskôr. Dvaja ľudia utrpeli ťažké zranenia pri výbuchu, ktorý otriasol prečerpávacou vodnou elektrárňou Ritom vo švajčiarskom kantóne Ticino. Explóziu zrejme zapríčinil problém s transformátorom počas testu. Niekoľko ľudí je údajne zavalených. Norsko sa naposledy rozlúčilo s kráľom Haraldom V. Smutočná procesia s rakvou sa napoludne vydala z kaplnky kráľovského paláca do katedrály za sprievodu zástupcov zahraničných kráľovských rodín a hlav štátov. V katedrále v Osle sa potom po minúte ticha, ktorú držalo celé Norsko, konal smutočný obrad. Rakvu uložili na miesto posledného odpočinku panovníka do kráľovskej hrobky v pevnosti Akershus.
1: Do zbierkového fondu na Bratislavskom hrade pribudol historický predmet 200-ročný zvitok Tóry. Pre Židov je zdrojom viery, zákona, morálky a aj hmotným svedectvom sveta židovských komunít. Slavnostný akt jeho odhalenia bol symbolický pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.
15: Deň obetí holokaustu a rasového násilia odkazuje na prijatie tzv. Židovského kódexu, ktorý vydala vláda vojnovej Slovenskej republiky v roku 1941. Podľa historika Jána Hlavinku bol jednou z najprísnejších protižidovských právnych noriem vtedajšej Európy.
17: Kódex zavádzal rasovú definíciu pojmu Žid, zakazoval manželstva židovanie Židov, nariadil povinné označenie Židov na vrchnom odeve, zhrnul mnoho obmedzení, ktoré sa židovskej komunity týkali.
15: Vyústil do vylúčenia židovského obyvateľstva na Slovensku a viedol k deportáciám do koncentračných táborov. Obeťami holokaustu sa stalo asi 70 000 Židov. Synagógy zostali prázdne a posvetné predmety v skladoch alebo v rukách obchodníkov. Jeden z zvitok Tóry si však našiel cestu do Bratislavy. Podľa predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richarda Dudu sa tak Tóra stala súčasťou dejín Slovenska.
18: Zachrániť Tóru neznamená zachrániť iba predmet, znamená to zachrániť kus pamäti na ľudí, ktorým osud znemožnil dať tomuto svetu potomkov.
15: Tento zvitok patrí medzi tzv. Osirele, keďže jeho presná židovská obec nie je známa. Pochádza z bývalého Československa, no v minulosti bol spolu s ďalšími prevezený do Londýna do starostlivosti organizácie Memorial Scrolls Trust. Podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho, to, že Tóru odhalili práve dnes, má silnú symboliku.
19: Na deň, keď si pripomíname jednu z najťažších kapitol našich dejín, tu prinášame zároveň symbol židovskej viery, tradície a komunity. Pred nami dnes nestojí iba vzácny historický predmet, stojí pred nami svedok dejín.
15: V Bratislave boli aj pietné akty kladenia kamienkov pri pamätníku holokaustu na Rybnom námestí či čítanie mien obetí holokaustu. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
23: Zajtra má byť oblačno až zamračené a na mnohých miestach spočiatku dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň zrážky už len ojedinele. Nočná teplota 17 až 9, denná 18 až 25 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov pekný večer prajú aj Barbara Čierna a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
23: 18 hodín 28 minút.
0: Zelená vlna.
20: Kolóny v Pezinku aj na Kysuciach ponúkame dopravné spravodajstvo. 10 minút sa zdržíte v kolónach na D2 na moste Lanfrancony v Bratislave smerom na Malacky a na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. 5 až 10 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pripomíname, že dnes o 7. večer budú na D1 pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu a uzávera potrvá do skorých ranných hodín. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovna v smerom von z mesta, na viazde do Mýtnej z Kriváňa a na viazde do Čaklova z Vranova na Topľov. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Katou Martinkovou.
21: S
2: Svoj profesionálny život venuje mladým ľuďom a rozvoju odborného školstva. Stredoškolská pedagogička inžinierka Ľuba Englerová mi porozpráva aj o tom, ako s citom pre ľudí a jasnou víziou spája vzdelávanie s praxou. Víťazku kategórie vzdelávanie v prestížnej ankete Slovenka roka privítam dnes o 22:20.
0: Rádio Slovensko. Slovensku. Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
3: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom, na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, Športžurnál.
21: Slovenský majster proti najlepšiemu tímu sveta. Futbalisti Slovana Bratislava otvárajú účinkovanie v Lige majstrov. Na jubilejnom 70. ročníku cyklistických pretekov okolo Slovenska sa predstavia aj dvaja predchádzajúci šampióni. Liga šampiónov čaká aj hokejistov Nitry. V sobotu a v nedeľu hrajú v krajine tisícich jazier. Naši volejbalisti sú už v Taliansku v dejisku majstrovstiev Európy. Pri športovom spravodajstve vás pozdravuje Martin Kajdl.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál. Rádio Slovensko, Liga majstrov s futbalistami Slovana.
21: O 2,5 hodiny vstúpia futbalisti Slovana Bratislava do ligovej fázy milionárskej súťaže. V Parku Princových hneď na úvod čaká konfrontácia s dvojnásobným víťazom ušatej trofeje Parížom Saint-Germain. Proti jednému z najlepších tímov sveta nemajú belasí čo stratiť. Sami hovoria, že si chcú veľký futbalový večer predovšetkým užiť. Z francúzskej metropoly pokračuje Peter Štern.
22: Parížský večer ponúka belasím šancu zmerať si sily s absolútnou európskou špičkou. Na druhej strane bude mužstvo nabité hviezdami, ktoré posledné dva ročníky Ligy majstrov ovládlo suverénnym spôsobom. Slovan tak čaká skúška na najvyššej možnej úrovni. Tréner Yaya Touré.
24: Chlapci jednoducho musia hrať. Áno, čaká nás PSG, je to top tím, ale je to zápas, ktorý si treba užiť. Budem veľmi sklamaný, keď to tak nebude. Ak prehráme, OK, podáme si ruky, poďakujeme si a poučíme sa z toho.
22: Pre Yaya Tourého v pozícii trénera, ale aj pre viacerých jeho zverencov bude dnešný zápas premiérov v hlavnej fáze Ligy šampiónov. Do tejto kategórie patrí aj stopér Svetozár Markovič.
25: Pre každého z nás to bude jeden z najväčších zápasov, aké sme doteraz hrali. Už sa naozaj neviem dočkať úvodného výkopu. Dobre sa pripravíme a užijeme si to.
22: Prvý muž belasej lavičky má zo svojej hráckej kariéry nespočetné množstvo skúseností zo zápasov v najlepšej klubovej súťaži. Opäť srbský obranca Svetozar Markovič.
25: Má veľmi veľa skúseností, má za sebou množstvo kvalitných stretnutí. Dokáže nám veľmi pomôcť, aby sme sa každým dňom zlepšovali, a práve to robí posledné 4 mesiace.
22: PSG útočí na čistý hat-trick v Lige majstrov. Predchádzajúce dve edície ovládlo. Na ceste za treťou trofejou musí zdolať prvú prekážku slovenského majstra. Z pohľadu hodnoty kádrov by malo ísť o jasnú záležitosť. Parížania majú 38-násobne drahší káder ako belasí a 14 hráčov Enriqueho tímu má vyššiu trhovú hodnotu ako celý Slovan dohromady, hovorí Yaya Touré.
24: Takýto zápas nehráte každý deň, možno raz za 10 rokov. Chcem, aby mali moji hráči na ihrisku voľnosť a aby sa nebáli. Po dueli sa ich následne opýtam, čo urobili dobre a čo zle. A takto sa budeme posúvať ďalej.
21: A v tejto chvíli už mierime naživo za našim kolegom Petrom Šternom. Peter, pekný večer do Paríža.
26: Príjemný futbalový večer.
21: Aké šance sa všeobecne dávajú Slovanu v tejto konfrontácii? Od fanúšikov až po bookmakerov.
26: Tak úprimne, naozaj veľmi malé. Slovan je v tejto konfrontácii outsiderom a odzrkadľujú to aj stávkové kancelárie. Na víťazstvo PSG sa momentálne pohybujú kurzy približne okolo 1,4, zatiaľ čo na triumf Slovana sú okolo 30 až 50. Inými slovami, bookmakeri dávajú Parížanom približne 95% pravdepodobnosť víťazstva. Aj tipéri a fanúšikovia teda pochopiteľne oveľa viac veria domácim, ale samozrejme aj samotní slovanisti si uvedomujú, aký obrovský rozdiel je medzi mužstvami. Zároveň však hovoria, že práve takéto zápasy sú dôvodom, prečo futbal hrajú. Favorit je teda úplne jasný, no Belasís sa pokúsia prekvapiť. Bohužiaľ, juniorka Slovana neprekvapila, z U19 Paríža dnes prehrala 1-6.
4: Ty si bol včera v spoločnosti fanúšikov Slovana, tak sú už aktivizovaní? Bude pochod Belasík na štadión?
26: Áno, bude. Priaznivci Slovana sú už v Paríži pripravení a o približne hodinku ich čaká spoločný presun na štadión. Stretnúť sa majú o 19.15 pri Port de Saint-Cloud, odkiaľ by mali najneskôr o 19.30 vyraziť smerom k Parku princov. Bude to teda organizovaný spoločný presun belasých fanúšikov na zápas. Zároveň však dostali pomerne prísne bezpečnostné pokyny. Počas pobytu v Paríži by napríklad nemali nosiť klubové farby ani symboly a odporúča sa im vyhnúť sa linke metra číslo 10, ktorú využívajú predovšetkým domáci ultras. Aj samotné francúzske úrady venujú fanúšikom Slovana zvýšenú pozornosť. Podľa L'Équipe sa očakáva približne 700 slovenských fanúšikov, z ktorých asi 350 tvoria ultras. Aj preto bol zápas bezpečnostného hľadiska zaradený do druhého rizikového stupňa z 5-stupňovej škály.
4: PSG nemá najlepšiu formu. Pripustili miestny aspoň nejaké obavy v súvislosti so stretnutím?
26: Myslím, že veľké obavy tu zatiaľ necítiť. Skôr takú určitú nervozitu z toho, že PSG nevstúpilo do sezóny ideálne. Parížania sú po troch ligových stretnutiach stále bez víťazstva a aj Luis Enrique včera priznal, že ak sa pozeráme iba na výsledky, je to naozaj katastrofálny začiatok sezóny. Španiel Enrique však tvrdí, že PSG si podľa predvedenej hry zaslúžilo viac bodov a verí, že sa mužstvo čoskoro vráti na tú svoju úroveň. Francúzske médiá preto dnešný zápas vnímajú aj ako možnosť na reštart. Od Parížanov sa jednoducho očakáva víťazstvo a práve preto by prípadné zaváhanie so Slovanom bolo veľkou senzáciou. Zaujímavé je napríklad, že denník L'Équipe dokonca špekuluje aj o možnej rotácii zostavy, keďže Slovan považuje za súpera, proti ktorému si to PSG môže dovoliť. Takže prílišný rešpekt pred Slovanom to určite nie je, skôr očakávanie, že si domáci dnešným súbojom napravia chuť. Veríme, že sa tak nestane a Belasím budeme držať palce.
4: To bol Peter Štern, ďakujem pekne a želám ešte pekný večer. Z európskych trávnikov prejdeme na domáce. Futbalisti Žiliny postúpili do štvrtého kola Slovnaft Cupu. MŠK vyhral na trávniku šiestoligového klubu Magura Vavrečka 5-0. Ďalej ide aj druholigový Vion Zlaté Moravce, ktorý si však postup v Novej Bani za stavu 1-1 musel zabezpečiť až v penaltovom rozstrele. Z druhej ligy uvidíme ďalej aj Lehotu pod Vtáčnikom, ktorá zvíťazila v Prievidzi 3-1. Včera sa v slovenskom pohári predstavili traja zástupcovia najvyššej Nike ligy. Podbrezová to v treťom kole nemala vôbec ľahké. Na trávniku tretioligistu zo Spišskej Novej Vsi zvíťazila len tesne 2-1. Duel sledoval Joachim Benedikt Šulík.
5: Tréner železiarov Štefan Markulík urobil v zostave oproti ligovému duelu so Žilinou až 8 zmien a prejavilo sa to aj na trávniku. Vyrovnanej partii dal víťazný úder Lukas Silagadze z pokutového kopu. K zápasu sa vracia tréner Markulík.
6: Určite ja som vedel, že Spiske to bude nepríjemné. Domáci počas celého zápasu cítili šancu. My sme v podstate dnes dali trošku viac priestor hráčom zo širšieho kádra. Ne všetky výkony boli dobré. Skôr je to pre nás taká dobrá spätná väzba do toho, na čom ešte musíme robiť, ale dôležitý pre nás je ten postup a za ten som rád.
5: 34-ročného kormidelníka Podbrezovej to bol osobne veľmi špeciálny zápas. Trénersky totiž vyrastal pri mládeži a A týme Spišskej Novej Vsi.
6: Čakal som na súťažný zápas, na to, kedy sa vrátim na domáce ihrisko v podstate 6 poharových sezón a som rád, že to teraz vyšlo, či kolo predtým v Rudňanoch alebo Spišskej Novej Vsi. Na terné prostredie z môjho pohľadu Spiska si má všetky podmienky, či infraštruktúrne, či výborných fanúšikov na to, aby hrala dlhodobo druhú ligu a blahoželám im veľmi dobrému výkonu, lebo nás potrapili.
5: No a zápasy užívali aj mladí hráči domáceho celku.
25: celku, pre ktorých to bola prvá konfrontácia s profesionálmi, pokračuje 19-ročný Matej Fabíny.
7: Neskutočne to chutilo tým, že som teraz aj prvý raz nastúpil za Ačko a v základnej zostave neskutočná atmosféra, veľa ľudí prišlo, mladí nás podporovali, takže neskutočný.
25: Duel chutil domáci o to viac, že boli schopní s Podbrezovou hrať celých 90 minút. Bielomodrí schádzali z Trávnika za potlesku takmer tisícky fanúšikov, uzatvára Matej Fabíny.
7: Ja si myslím, že my sme odohrali výborný zápas, sme sa snažili, bojovali, aj cez polčas sme si povedali, že okrem šanci, čo sme nedali, nie niečo vytknú, tak ja si myslím, že výborne.
21: Do štvrtého kola Slovnaft Cupu postúpili aj michalovskí futbalisti. Na ihrisku ďalšieho treťoligistu Medzeva vyhrali 2-0. Viac prezradí Jozef Jarkovský.
8: Oproti ligovému zápasu s Trenčínom vymenil tréner Semplínčanov Anton Šoltís až na jeden post celú jedenástku a viacerí hráči základnej zostavy dostali voľno a tak o postupe rozhodli až po prestávke gólmi Valčaka a Teofanopulosa, hodnotí kapitán Michaloviec Martin Bednár.
9: Dôležité je, že sme cieľ splnili, ale predstavili sme si to trošku inak. Také zápasy sú hlavne o nás. Ako si ich spravíme, také budú. Pri polčas sme nemali dostatok pohybu, malo sme strieľali. Brali sme to ľahko vážne všetko. Chvála Bohu, v druhom počase sme dali 2 góly, ale musíme si to lepšie uhrať, lebo veľmi ľahko vážne sme ku koncu hrali. Neviem, či sme nevládali, alebo sa nám nechcelo, hrozne to vyzeralo.
8: Štvrtý celok tretej ligy skupiny Východ potrápil favorita najmä v prvom polčase. Vyše 300 divákov si zaspomínalo na spanilú jazdu Medzevčanov spred 9 rokov, keď z pohára vyliali ligovú Senicu, Trenčín a stopku im vystavila až Dunajská Streda. Najväčšiu šancu v zápase proti Michalovciam spálil bývalý košický futbalista František Pavúk.
10: Keby ste ma videli ešte na tréningu, tak padalo to aj mňa dokonca 4 hlavičky, čo nie som až taká hlavičková obluda. Dneska som mal jednu a mohlo to skončiť gólom. Trošku by sme to možno zamotali, ale super, samozrejme ukázal kvalitu. My sme sa ale nezľakli, tiež sme ukázali, že futbal vieme hrať a škoda, no to zakončenie, tá finálna fáza dneska trošku sklamala, ale myslím si, že sme ukázali charakter, srdce a dalo sa na to pozerať.
8: Michalovčanov potešil po výhre 2-0 v Medzeve postup do štvrtého kola a obráncu Mateja Čurmu návrat po vleklom zranení.
12: V prvom rade som rád, že som sa vrátil. To sú tie pohárové zápasy, že predsa tie mužstva sú namotivované oveľa viac, aj to prostredie sú náročnejšie, aj tí ľudia a všetko okolo toho, čiže tuto ide iba o to postúpiť a ísť ďalej.
21: Vo štvrtom kole uvidíme aj Komárno. Fialoví zvíťazili na pôde treťoligového Lučenca 2-0, ale ľahké to rozhodne nemali. Na štadióne Novohradu bol Adam Bohuš.
13: Komárno svoju prevahu dlho nevedelo pretaviť na gól a rozhodlo až v závere zápasu. Tréner KFC Norbert Cibor.
14: My potrebujeme milión šanci, aby sme skórovali. V prvom polčase chcel som vystredať celé mužstvo, dá sa povedať. Sú tu chalani, mladí chalani, ktorí trénujú s nami, síce hrávajú v Bčku, ja viem, ale proste to je tretieligový súper a potrebujeme o mnoho viac od nich. Samozrejme, okrem toho boli tu aj iné herné výkony, čo sa mi vôbec nepáčili a potom, keď sme skórovali, samozrejme už o mnoho ľahšie sa hrálo, ale je to málo, by som povedal, od niektorých hráčov.
13: Lučenec predviedol sympatický a bojovný výkon, tréner Novohradu Andrej Kamendy.
27: Komárno malo lepšie držanie lopty, malo aj viacej šanci, ale zase na druhej strane ja si myslím, že my sme za stavu 0-0 mali aj v prvom polčase, aj v druhom polčase jednu šancu, ktorú možno keby sme premenili, bolo by to ešte zaujímavejšie. No, bohužiaľ, nepodarilo sa nám to, ale do 75. minúty si myslím, že sa super strachoval, alebo stálo ho to príliš veľa síl, toľko asi nečakali, že tu stratia.
13: V domácej zostave hráčov narodených po roku 2000 vyčnieval exligista obranca Igor Kotora s rokom narodenia 89.
28: Na rovinu, po prvých 5 minút tak som si myslel, že neviem, ako to vydržím, ale ako ten čas išiel, adrenalín, vyrovnaný stav, tak sa človek vedel premôcť a hecnúť. Hráme tretiu ligu, stanovili sme si takéto veci, že proste chceme hrať so slovenskými hráčmi, domácimi, s okolitými. Myslím si, že môžeme byť hrdí, že sme toho supera držali dlho na dištanc a verím, že sme ich aj trošku potrápili a nemali to také jednoduché, aké by si to možno predstavovali.
13: Najstarším hráčom Komárna je útočník Jakub Silvestr, ktorý je zhodou okolností tiež 89.
29: Neviem, no, my nejako 8-9 nejako nevieme vymrieť, alebo sme nejaký dobrý ročník, takže baví ma to, ešte fyzicky to zvládam, tak samozrejme na tom ihrisku sa cítim najlepšie a som rád, že tu ešte môžem byť.
21: Lionel Messi sa po ukončení reprezentačnej kariéry rozhodne nebude nudiť. Podľa informácií španielského denníka AS sa stane majoritným vlastníkom druholigového klubu CD Eldense. Ak sa kúpa uskutoční, bude to pre Messiho prvý vlastnený profesionálny španielský klub. V minulosti totiž prevzal kontrolu nad amatérským piatoligovým UE Cornea. Belgický brankár Thibaut Courtois sa rozhodol pozastaviť reprezentačnú kariéru do septembra 2027. Do zostavy národného tímu by sa rád vrátil až v budúcoročnej kvalifikácii majstrovstiev Európy. Nový tréner belgického národného tímu Mark van Bommel Courtoisovi vopred povedal, že mu nemôže zaručiť pozíciu v základnej zostave. Skúsený brankár Realu Madrid ale bude podľa svojich slov pripravený v prípade zdravotných problémov Seného Lamensa z Manchester United či Mike'a Pendersa z Chelsea. Carlos Alcaraz neobhájí vlaňajší titul na grandslamovom tenisovom turnaji US Open. Na dvorcoch vo Flushing Meadows v New Yorku podľahol Španiel vo štvrťfinále domácemu Benovi Sheltonovi v piatich setoch, keď super tiebreak prehral 7-10. Sheltona čaká v semifinále krajan Francis Tiafoe, ktorý sa tretíkrát v kariére prebojoval do tejto fázy. 11. nasadený hráč prehrával vo štvrťfinále s krajanom Alexom Michaelsonom už 0-2 na sety, no dokázal otočiť. V semifinále naopak uvidíme bieloruskú Arinu Sobolenkovú. Tá si vo štvrťfinále poradila s Češkou Lindou Noskovou 7-6, 3-6, 7-6. Víťazka uplynulých dvoch ročníkov sa tak priblížila k úspešnej obhajobe. V semifinále sa stretne s domácou Jessicou Pegulovou, ktorá vyradila krajanku Navarovú. 17. etapu cyklistických pretekov Vuelta a Espania vyhral Brit Matthew Brennan z týmu Visma, ktorý pri premiére na Grand Tour vyhral už 5. etapu. V cieli tej najrovinatejšej v aktuálnom ročníku triumfoval pred Belgičanom Jordim Meusom z týmu Red Bull a Dánom Magnusom Kortom zo stajne Uno X. Na čele celkovej klasifikácie ostal domáci Enric Mas z Movistaru. Budúci víkend budú slovenské cesty opäť patriť cyklistom zvučných svetových mien. Na programe je 70. ročník cyklistických pretekov okolo Slovenska. Jubilejná edícia bude nielen s množstvom známych cyklistov zo Slovenska a zo sveta, ale aj so špeciálnym vyvrcholením na Kráľovej holi. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: Na slovenských cestách sa predstaví plejáda skvelých jazdcov, medzi ktorými nechýbajú dvaja predošlí víťazi, Yves Lampaert a Čech Jozef Černý. Najväčším menom na štartovom listine bude Francúz Paul Manier, jeho Caudal Quickstep bude jedným z troch World Tourových tímov na podujatí, hovorí športový riaditeľ pretekov Ľudovít Lučanič.
2: Paul Manier, 22-ročný francúzsky šprinter, vlani vyhral 4 etapy, tento rok bol na Gire víťazom bodovacej súťaže, vyhral 3 etapy. Ak by som mal z ďalších spomenúť, máme asi 10 pretekárov, ktorí štartovali na Tour de France, ďalších 5-6, ktorí štartovali na Giro d'Italia.
1: Samotný Paul Manier sa na najprestížnejšie etapové cyklistické podujatie u nás teší.
11: S radosťou oznamujem, že tento rok budem opäť pretekať na okolo Slovenska. Minulý rok som si odniesol naozaj pekné spomienky so 4 etapovými víťazstvami a možnosť navštíviť túto krajinu bola super. Dúfam, že opäť zažijem skvelé okolo Slovenska. Uvidíme sa tam.
15: See you there, čau.
1: V Lani Manier zvádal šprinterské súboje s našim Lukášom Kubišom. Úradujúci slovenský majster sa však tento rok na štart nepostaví. Opäť Ľudovít Lučanič.
2: Lukáš Kubiš to nevie preto, lebo tým s nami nehral celkom férovú partiu. Od začiatku povedal, že nemôže prísť kvôli tomu, že budú štartovať na kanadských klasikách. Tam pozvanie nedostali. Idú naháňať body po Európe po klasikách, lebo sa chcú dostať medzi 3 týmy, ktoré dostanú na automatickú pozvánku v budúcej sezóne na všetky Grand Tour. Sa preto zaregistrovali vo Francúzsku tento holandský tím, aby mohli štartovať na Tour de France, čo je ich priorita.
1: Preteky štartujú v stredu 16. septembra v Košiciach, vyvrcholia v nedeľu 20. stúpaním na ikonickú Kráľovú holu, čo je naplnením dlhoročného sna organizátorov. Slávny slovenský kopec prirovnávajú k Mont Ventoux, známemu z Tour de France. Generálny riaditeľ pretekov Peter Privara.
16: My máme priemerné stúpanie 8,6 a Mont Ventoux má nejakých 7,9. Myslím, že o niečo dlhší, ale zase priemer stúpania my máme vyššie, ale určite bude patriť medzi 5 až 10 najťažších kopcov na svete, ktorí sa jazdia na medzinárodnej úrovni.
21: Poďme na ľad. Hokejistov Nitry čakajú ďalšie dva zápasy Ligy majstrov. Po dvoch domácich dueloch sa tentoraz predstavia vo Fínsku. Zajtra nastúpia na ľad Koko Kuovola a v nedeľu si skrížia hokejky s mužstvom Saipal a Penranta. Podrobnosti pripájam opäť Martin Balážik.
1: Slovenský tím čaká na víťazstvo v Lige majstrov 7 rokov, presne 23 zápasov. Naposledy sa z triumfu tešila Banská Bystrica v septembri 2019, keď doma zdolala Red Bull Mníchov 3-2 po nájazdoch. Nitra má v aktuálnej edícii prestížnej súťaže na konte dve prehry, no v druhom domácom vystúpení proti švédskému Vechio sa prezentovala odvážnym výkonom a

0: ďalej napredovať, že aj v tom Fínsku už to bude ten herný prejav ešte lepší, ešte sebavedomejší, takže ja verím, že sa prispôsobíme tomuto lepšiemu európskemu hokeju.
1: Zverenci trénera Erika Čaládiho mali v úvodných dvoch dueloch problémy s prispôsobením sa rýchlosti súperov. Vo Fínsku ich ale čaká opäť úplne iný hokej s rozdielnym herným štýlom. Ten by aspoň čiastočne mohli poznať z domácej súťaže.
2: Ten fínsky hokej je viac defenzívny a skôr sa tam rád trap alebo taká pasa v strednom pásme. Uvidíme, s čím prídu. Akože musíme sa nachystať na obidva scenáre. Či budú zatvárať stredné pásmo, alebo budú hrať vysoký forček. Pripravíme obidve možnosti a uvidíme, čo to prinesie.
1: V úvodných dvoch zápasoch Nitrania zaznamenali len dva góly, keď sa presadili obrancovia. Erik Čaládi očakáva viac najmä od útočnej formácie Poloka s Lackom a Jacksonom.
2: V tej príprave hrali oveľa lepšie a vravím, je to rýchlejší level, tak čakáme, aby sa tomu prispôsobili a aby boli lepší.
1: Nitrania odleteli do Fínska dnes napoludnie. V Helsinkách sa k ním mala pripojiť už aj najnovšia posila, 29-ročný švédsky útočník Dmitro Timašov. Ofenzívne ladený krídelník by mal nastúpiť už v zajtrajšom dueli na lade týmu Coco Cuvola.
3: Hokejisti a basketbalisti Filadelfie sa môžu tešiť na novú halu. Na mieste bývalej haly Spectrum vyrastie moderný komplex s novou arénou, v ktorej budú hrať domáce zápasy basketbalisti 76ers a hokejisti Flyers. Oba kluby predstavili prvé vizualizácie arény s predpokladaným dokončením v roku 2030. Ideme na palubovky. Slovenskí volejbalisti sa dnes presunuli do talianskej Modeny, kde zohrajú 5 zápasov vo veľmi náročnej základnej A skupine majstrovstiev Európy. Postupne sa stretnú so Slovinskom, Talianskom, Českom, Švédskom a Gréckom. Niekoľko podrobností pripája Martin Šeďo.
4: Naši reprezentanti majú za sebou tvrdú, poctivú prípravu. Prínos v oblasti herných činností charakterizoval blokár Andrej Bilich.
5: Veci z tréningu, ktoré tréner chcel, aby sme prenesli do zápasu, ktoré nám vlastne prizvukuje celý čas, že nám ukazuje, že viete to robiť tie situácie a viete ich riešiť, tak to riešite aj na zápase. Či už riešenie highballov, ktoré chce od nás, aby sme merili niekde na exit, alebo teda vysoko hrali to o ruky. Toto si myslím, že sa veľa zlepšilo. Takisto po zápase sme skonštatovali, že trochu by sme potrebovali zabrať, čo sa týka v obrane na sieti aj v poli. Tam sme ešte mali rezervu, možno to bolo niekedy kompenzované aj tým, že si na serii sa nám až tak nedarilo, tak sme potrebovali dávať servis a potom sme bránili proti plnému útoku, takže toto bolo ťažšie, ale asi tieto dve herné činnosti som vyzdvihol.
4: Veľmi dôležité je aj mentálne nastavenie tímu a jeho vnútorná atmosféra. Smečiar Julius Firkaľ.
6: Ja osobne sa tu cítim veľmi dobre, nemám čo vytknúť atmosfére spoluhráčom a chodím sem s radosťou, takže beriem to takto.
4: V tíme je viacero hráčov s bohatými skúsenosťami. Na kontinentálnom šampionáte sa však predstavili len niektorí. Kapitán Jakub Ihnát si zahral v Belgicku 2019 a bolo to celkom iné podujatie ako to nastávajúce.
7: Zásadne minimálne pre mňa, pretože som vtedy libero. A keď si sa na pár zápasov som sa dostal na ihrisko, ale bolo to niečo úplne iné, v aké roli som teraz. A predsa len za tých 7 rokov som nazbieral množstvo skúseností, veľa som sa toho naučil, takže to je úplne iná káva. A čo sa týka konceptu, úprimne si úplne nepamätám, ako to bolo predtým, ale o tomto období viem povedať, že sme fakt trénovali tvrdo a mali sme skutočne minimum dní voľna. Všetci chalani to odbili ako na 100% zodpovedne, takže za toto dá zachválnú ruku do ohňa.
4: Pre nahrávača Filipa Palguta to bude už tretí turnaj majstrovstiev Európy. Po Belgicku 2019 a Estonsku 2021. Ako by porovnal súčasnú atmosféru v kabíne s tými predchádzajúcimi?
8: Je to teraz, by som povedal, úplne iné, jak tie prvé dve, kvôli tomu, že je tu oveľa menej hráčov, ktorí tú Európu absolvovali. Mám taký pocit, že hráči sa viacej tešia na tú Európu, jak tomu bolo, že v minulosti, keďže už za sebou mali nejaké tie podujatia európske. Ťažko porovnávať, čo bolo 10 rokov dozadu a čo je teraz. Tie generácie sa menia, aj ten svet, tie tímy sú úplne iné, jak bývali v minulosti. Je to celé také vyrovnanejšie, takže ja si myslím, že aj my máme šance ukázať niečo proti tým silnejším tímom.
3: Výborne začala letnú sezónu naša skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková. Na druhých pretekoch Grand Prix vo Francúzsku dosiahla nielen svoje osobné, ale aj slovenské maximum 124,5 metra. Po súťažnej pauze sa opäť vracia na mostíky. Stretla sa s ňou Svetlana Barátová.
9: Presne pred mesiacom 9. augusta na Veľkom mostíku vo francúzskom Courchevel, kde sa o 4 roky bude skákať na olympijských hrách, dosiahla 17-ročná Slovenka životný výsledok. Nový národný rekord 124,5 metra jej vyniesol krásne 10. miesto.
10: Úprimne vôbec som to nečakala, hlavne potom, že minulý rok som tam v Courchevel nemala také dobré výsledky. Išla som tam s tým, že som tam veľmi ani nechcela byť a to, že som tam bola 10. je fakt niečo, čo mu stále neviem veriť. veľmi, veľmi, veľmi šťastná som za tento výsledok a dúfam,

0: sa mi to podarí na ďalších pretekoch.
1: Životný pokus dosiahla v druhom, čiže finálovom kole, pričom takto ďaleko ešte žiadna slovenská žena nikdy neskočila.
0: Som hneď po odraze cítila, že ma to zobralo, takže som po doskoku som nedala, že som dala rekord, takže bola som šťastná, až keď mi to došlo.
1: Prvé body do hodnotenia získala naša mladá pretekárka už na úvodných pretekoch Grand Prix v poľskej Visle, kde postúpila do druhého kola a celkovo skončila 23. V Kurševeli sa výrazne zlepšila aj vďaka novému trénu.
0: Bez neho by som to tam asi tak veľmi dobre nedala, ale pomohol mi sa odreagovať a spraviť tie skoky z tréningu, takže som veľmi šťastná.
1: Čech David Jiroutek po olympijskej sezóne prevzal slovenskú ženskú reprezentáciu. Pre dve naše najlepšie, Tamaru Mesíkovú a Kiru Máriu Kapustíkovú, je to veľký impuls.
0: Ukázal mi tie skoky z inej stránky a taktiež nám ukázal aj neurotréningy, ktoré podľa mňa majú dosť veľký význam pri týchto skokoch, takže som rada, že tieto jeho techniky mi pomáhajú.
1: Letná Grand Prix pokračuje tretím podujatím na budúci víkend v Rumunsku, ale Kapustíková bude skákať už tento víkend vo Švajčiarsku preteky interkontinentálneho pohára. Aj napriek teplému počasiu majú skoky na lyžiach svoje čaro aj v lete.
0: Niekedy cez tréningy to vie byť veľmi intenzívne. Tým, že sme v tých kombinézach, to je ako v nejakej malej saune prenosnej. Veľmi rýchlo nám dojde energia a už potom tie skoky sú na nič. Ale je to asi lepšie ako skakať v minus 17, kde sa nevieme ani pohnúť. Takže ja si to asi užívam viac cez leto alebo také prechodné obdobie.
1: Zimná sezóna sa skokanom začína až v druhej polovici novembra, no a pre našu mladú skokanku bude naozaj náročná, pretože ju čakajú seniorské, ale aj juniorské preteky.
0: Viem, že tam sú majstrovstvá sveta juniorov, potom tam sú interkontinentálne poháry, svetové poháry, EOF tam je. Väčšina týchto pretekov by som mala ísť.
2: Končíme motoršportovou správou. Robin Raikkonen, 11-ročný syn bývalého majstra sveta seriálu Formule 1 Kimiho Raikkonena, podpísal zmluvu s jazdeckou akadémiou Red Bullu. Program v minulosti pomohol pripraviť na štart ve V1, okrem iných jazdcov aj štvornásobných majstrov sveta Maxa Verstappena a Sebastiana Vettela. Pri technike bol Robert Berger, pri mikrofóne Martin Kajgl. Želáme vám ešte príjemný večer. Športžurnál.

0: Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Kontakty.
1: Hoci v prieskumoch partneri uvažujú priemerne o dvoch deťoch z rôznych dôvodov, druhého potomka nakoniec nemajú. Psychológovia však vyvracajú mýty o tom, že každý jedináčik je automaticky rozmaznaný alebo neschopný socializácie. Ako ich vníma spoločnosť? A ako sa sama mení s pribúdajúcim počtom jednodetných rodín? Počúvajte Kontakty s Ľubomírou Hulínovou. Dnes po 20.
2: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 z Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rezort spravodlivosti poskytne stanovisko k rozhodnutiu ústavného súdu až po jeho doručení. Izrael tvrdí, že je blízko k zvrhnutiu iránskeho režimu. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 18 až 25 stupňov. Príjemný večer želá Barbara Čierna. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD berie na vedomie stanovisko ústavného súdu, ktorý rozhodol, že časti zákonov upravujúcich tvorbu a zloženie disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu nie sú v súlade s ústavou. Dodáva, že komplexné stanovisko bude vedieť zaujať až po doručení a preštudovaní rozhodnutia.
3: Kľúčovú zmenu tohto nášho zákona ústavný súd nespochybnil. Ak má mať disciplinárne konanie dôveru verejnosti, musí byť nielen zákonné, ale aj nestranné, transparentné a skutočne dvojinštančné. Preto som rád, že v tejto veci Ústavný súd Slovenskej republiky potvrdil ústavnú konformitu takto nastavenej právnej úpravy.
2: Zmeny parlament schválil vlani v septembri a na Ústavnom súde ich napadla skupina opozičných poslancov, reaguje Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
4: Systematicky sa snažia zničiť právny štát a ovládnuť súdnictvo, čo je aj pointa tohto nálezu Ústavného súdu, ktorý sa týkal toho, že minister Susko sa snažil zmeniť pomer síl v disciplinárnych senátoch.
2: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu povedal, že Iránska islamská republika je na pokraji zrútenia. Vyhlásil to na návšteve izraelských jednotiek na hore Hermon, kam prišiel aj s ministrom obrany Israelom Katzom. Masív Hermonu leží na území Sýrie, Libanonu a Golanských výšin, okupovaných Izraelom. Pred rokom 2024 bol jeho vrchol v tzv. Zóne oddelenia pod správou síl OSN. Izrael Katz dnes Sýrii odkázal, že izraelská armáda sa zo svojich pozícií v Sýrii nestie. Viac ako 2000 letov do a zo Spojeného kráľovstva zrušili počas dvoch dní po rozsiahlom výpadku systému riadenia letovej prevádzky. Porucha sa objavila včera popoludní a večer sa ju podarilo odstrániť. Zasiela Heathrow, Gatwick, Manchester a ďalšie britské letiská. Lietadlá a posádky však zostali po výpadku aj dnes na nesprávnych miestach a aerolínie museli rušiť ďalšie spoje. Problém spôsobila porucha systému na spracovanie letových údajov. Kybernetický útok prevádzkovateľ vylúčil. 9. september, deň obetí holokaustu a rasového násilia, odkazuje na prijatie tzv. Židovského kódexu, ktorý vydala vláda vojnovej Slovenskej republiky v roku 1941. Podľa historika Jana Hlavinku bol jednou z najprísnejších protižidovných právnych noriem v tedajšej Európe.
5: Kódex zavádzal rasovú definíciu pojmu Žid, zakazoval manželstva židovanie Židov, nariadil povinné označenie Židov na vrchnom odeve a zhrnul mnoho obmedzení, nariadení, ktoré sa v tedajšej židovskej komunity týkali.
2: Viedol k deportáciám do nacistických koncentračných táborov, kde o život prišlo asi 70 000 Židov zo Slovenska. Americká spoločnosť Meta začala na svojich platformách v 16 španielskych hovoriacich krajinách Latinskej Ameriky testovať funkciu Community Notes, v voľnom preklade poznámky od komunity. Vlastník sociálnych sietí Facebook, Instagram a Threads chce týmto spôsobom nahradiť systém profesionálnych overovateľov faktov, ktorý v regióne prevádzkuje v spolupráci s partnerskými organizáciami. Funkcia je inšpirovaná systémom na konkurenčnej platforme X, ktorá používateľom umožňuje k potenciálne metúcim, zavádzajúcim alebo fakticky nesprávnym príspevkom doplniť informácie a kontext. Noc bude jasná až polojasná na západe a postupne aj na ostatnom území oblačná až zamračená, na mnohých miestach s dažďom, ojedinele aj búrkami. Teplota klesne na 17 až 10 stupňov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami aj zmenšená oblačnosť a ojedinele vo východnej polovici spočiatku ešte miestami dážď. Teplota 18 až 25 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Kolóny v Pezinku aj na Kysuciach, prinášame správy z dopravy. 10 minút sa zdržíte v kolónach v Bratislave na viazde do Rusoviec z Petržalky a na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. 5 až 10 minút si pripravte na viazde do Rovinky z Bratislavy. Na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína na kilometri 136 je na krajnici odstavené osobné auto. Prechádzajte opatrne. Na D1 pri Vašci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch. Blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Na R7-čke pri výjazde Šamorín-Sever smerom na Dunajskú Stredu na 19. kilometri opravujú protihlukovú stenu. Pripomíname, že dnes od 7. večer budú na D1 pre jesenú údržbu zavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu a uzávera potrvá do skorých ranných hodín. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Takmer 6 minút po 19. vám želáme príjemný večer, ktorý bude aj športový. Účinkovanie Slovana v Paríži budeme neskôr sledovať. Nepôjde síce o priamu reportáž, ale všetko dôležité zmapujeme vo viacerých živých vstupoch. Diskusná relácia Kontakty má svoj vysielací čas po 20. V nej zmapujeme situáciu s jedináčikmi a počasie sa už mení. Zmapujeme aj to. Štartujeme večerný vysielací blok.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: je Rádio Slovensko.
1: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

0: Späť.
1: Richard Miller 55, no ale pred troma dňami mal už o 10 rokov viac. No uvidíme, či bude na rok pokračovať v tradícii albumov k 33 rokom, 44, 55 alebo k 66. Splnili ste denný limit krokov, ktoré vám počíta mobil. Tentoraz sa s Barbarou Štubňovou pokúsime priblížiť k cieľu 10 000 krokov.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
3: 10 000 krokov denne je výborné číslo, ktoré sa nám asi nepodarí naplniť, keď celý deň sedíme na zadku, lebo máme takú prácu. Ale zas krokov chceme čo najviac. Prvú dobrú správu má pre nás expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
4: V skutočnosti číslo 10 000 krokov denne nie je žiadne nejaké magické číslo, dokonca ani oficiálna hranica, pod ktorou by pohyb, povedzme, že nemal význam. Vedecky je v skutočnosti potvrdený benefit pri 7000 krokoch, nie 10 000. 10 000 je skôr, povedzme, že ľahko zapamätateľný orientačný cieľ, ktorý bol v skutočnosti vytvorený za účelom marketingu istej spoločnosti ešte kedysi dávno.
3: 7000 krokov znie určite lepšie ako 10, ale niekedy nestihneme ani toľko.
4: Ak nestíhame jednu dlhú prechádzku, pokojne môžeme pohyb rozdeliť na viacero, napríklad 5 či 10 minútových úsekov. Kroky aj aktívne minúty sa počas dňa sčítajú a krátke prechádzky majú navyše oproti jednej dlhej výhodu, že prerušia príliš dlhé sedenie. To priaznivo ovplyvňuje hladinu cukru v krvi, stuhnutosť tela, ale aj únavu a pomáha nám predísť bolestiam chrbtice, zlepšuje výživu kĺbov a dokonca aj niektorým tráviacim ťažkostiam.
3: Chôdza je vážne dobrá vec, ako zisťujeme, vôbec to nemusí byť hodina a pol okolo sídliska.
4: Rozdelenie veľkého počtu krokov do viacerých častí dňa vie byť pre naše telo ešte viac vhodné ako jedna dlhšia prechádzka. Praktický tip. Po každom hlavnom jedle sa prejdite 5 až 10 minút. Bez samotného hodinového tréningu tak môžete nazbierať 15 až 30 minút pohybu a zároveň prerušíte sedenie.
3: Takže kam môžete, choďte pešo, na konci dňa sa vám možno objaví celkom slušné číslo krokov.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
2: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
1: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16.30.
0: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke. Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Informuje Barbara Čierna.
6: Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu nahlásila prvýkrát za 20 rokov Bezpečnostnej rade OSN, že Teherán nespolupracuje na vyšetrovaní stôp uránu, ktoré jej inšpektori zistili na rôznych nepriznaných miestach v Iráne. Ten dlhodobo tvrdí, že jeho nukleárny program je mierový a že sa nesnaží vyvinúť jadrovú bombu. Sucho a vysoké teploty zasiahli v Česku produkciu chmelu. Výnos sa očakáva nižší takmer o tretinu a problémy sú aj s kvalitou. Chmel poškodili vysoké letné teploty a dlhodobý nedostatok vlahy. Spojené štáty tento rok zaznamenali najteplejšie leto od začiatku meraní pred viac než 130 rokmi. Medzi júnom a augustom bola priemerná teplota na území USA s výnimkou Havaja a Aliašky 23,6 stupňa Celzia. Kancelária Rady pre mediálne služby má novú riaditeľku. Vo voľbe uspela Dominika Moravcová, ktorá pôsobí ako prodekanka pre zahraničné vzťahy právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele dážď a 18 až 25 stupňov. Je 19 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Čiernych Kľačanoch aj uzavreté tunely na D1. Počúvate dopravné správy. Nová nehoda sa stala v Čiernych Kľačanoch časti Olichov na hlavnom ťahu, kde sa v križovatke odtrhol náves nákladného auta. Jeden pruh je blokovaný. Na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína na kilometri 136 je na krajnici odstavené osobné auto. Za Šutovom smerom na Kraľovany sa pohybuje neosvetlený chodec. Zvýšte pozornosť v tomto úseku. Na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu. Uzávera potrvá do skorých raných hodín. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
8: Slovensko. Pozdravujú vás Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Pozrime sa aj na to, aký je dnes večer televízny program. Na jednotke to bude cyklus Vraždy na Korzike. V Stredomorí zostane aj televízna dvojka v prírodopisnom dokumentárnom filme o chránenom území Pelagos a šport prinesie priamy prenos z 8 finálového zápasu majstrovstiev sveta v basketbale žien Taliansko-Austrália. A my sa v najbližších minútach vyberieme do Maroka.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Maroko poznáme ako severoafrickú krajinu, dostupnú aj pre bežných turistov alebo dovolenkárov. Marina Kánová sa však práve tam rozhodla usadiť, preto pozná aj zaujímavosti zo života miestnych a takisto má mnohé skúsenosti aj ako žena Európanka. Ako povedala Eve Vasilovej, na tamojšie pobrežie ju pred 4 rokmi priviedla najmä surferská vášeň. Napokon si v jednej z marockých dediniek vytvorila nový domov.
2: Sedikauky je taká dedinka kontrastov. Tam pred 20 rokmi nebolo skoro nič. Bolo tam zo pár malých domčekov a asi 400 obyvateľov a je dosť možné, že viac somárov a kôz ako ľudí. A potom tam v podstate začal narastať cestovný ruch a narastať turizmus a začali tam prichádzať ľudia. Jednak aj za windsurfingom, potom už neskôr za surfingom, aj za jazdením na koňoch. A vlastne týmto návalom turizmu sa tá dedinka začala vyvíjať, začalo sa to modernizovať, vyrastlo tam viacej rôznych surfškôl, reštaurácií, ubytovania, hotely. A zároveň, aj keď to tam rastie, stále to rastie v podstate veľmi pomaly oproti iným destináciám a stále si tá dedinka zachovala takú tú svoju autenticitu. A stále vlastne má človek tú možnosť zblížiť sa s tými miestnymi a porozprávať sa s nimi a pochopiť ten ich život. A oni sú zároveň veľmi otvorení, čiže neskutočne s absolútne otvoreným srdcom ma medzi seba prijali.
3: A v tej oblasti, kde si sa usadila, žijú Berberi. Aký je to teda rozdiel možno aj v nejakej mentalite? Berberi a Arabi.
2: Berberi kedysi putovali a usadili sa práve v Maroku, žijú v tejto oblasti na pobreží, zároveň v horách alebo v púšti. A sú to ľudia tradičnejší, majú taký jednoduchší život.
3: Žijú možno radšej na tom vidieku?
2: Áno, určite. Majú väčší vzťah k prírode. Každá rodina má ešte stále jedného somára a dve kravy a sliepky a je to tam úplne normálne. A zároveň sú veľmi skromní a tak sa navzájom podporujú. Ten život nie je jednoduchý a je tam chudoba, ale aby to spolu zvládli, aj tým, ako kedysi, keď kočovali, tak proste sa museli navzájom podporiť, aby zvládli prejsť, dajme tomu tú púšť, tak oni to majú úplne v krvi, že sa o všetko podelia a že sa podporia a že celá tá dedina a všetky tie rodiny sú veľmi poprepájané a poznajú sa a vyrastali spolu a že niekedy má človek pocit, že celá dedina je taká jedna veľká rodina vlastne.
3: Dom, v ktorom bývaš a ktorý si najskôr kúpila a potom dala dokončiť miestnym, si nazvala Tyrkisova tehla, čo som videla fotografie, tak naozaj tej Tyrkisovej je tam dosť, ale ako napríklad si toto vlastne musela zariadiť, ty ako Európanka, že fyzicky tam ideš dokončovať dom, je to úplne bez problémov?
2: Zohnať sa dá všetko, len občas to trvá trochu dlhšie. Ja som ten dom naozaj budovala s tým, že toto je môj sen, mať tento Tyrkisový dom. No a dnes v tomto dome rada privítam aj ľudí zo Slovenska, ktorí si sem chodia zasurfovať. A ja som sa rozhodla, že ja chcem úplne bezpodmienečne mať tieto Tyrkisové kachličky, ktoré sa ručne vyrábajú v Marakeši. A to sú hlinené kachličky, ktoré sú potom zaglazované touto Tyrkisovou glazúrou. A to bol celkom boj zohnať ich, lebo potom samozrejme ja som musela ísť a nejakým spôsobom si to vykomunikovať s miestnymi robotníkmi, ktorí teda väčšinou nevedia zahraničné jazyky, alebo sa snažia nahodiť mi vyššiu cenu, pretože som žena zo zahraničia a podobne. A zároveň tam aj produkcia vecí funguje inak, tak ako aj práca, aj život tam fungujú takým ležerným tempom, takže kým kachličky došli, prešli 2 mesiace. No a potom sú tam druhé kachličky, ktoré sú zase ručne vyrábané v Esauire a tie sú z cementu odlievané. 3-krát som bola u pána, kým ich konečne dali vyrobiť, ale bolo to úplne čarovné, lebo som sa dostala na také tie zákulisia Maroka a bolo nádherné vidieť, ako to tam vypaľujú, respektíve ako tie cementové kachličky odlievajú, ako vlastne títo miestni ľudia naozaj pracujú, ako sa vyrábajú všetky tieto nádherne ručne robené veci.
1: Do Maroka sa s Marinou Kánovou vrátime aj po pesničke.

0: O živote na pobreží Maroka nám rozpráva Marina Kánová. Prvýkrát sa tam ocitla v roku 2022 ako dobrovoľnička v surferskej škole v jednej z tamojších dediniek. No a nakoniec sa tam aj usadila. Ako povedala Eve Vasilovej, učarovalo jej napríklad aj mesto Esaubira.
1: Má tuším, že 120 tisíc obyvateľov, takže je to naozaj mesto, ale má stále takú tú uvoľnenú oceánskú atmosféru. Je tam veľká pláž, je tam aj tradičné staré mesto, takzvaná Medína, aj trhy s koreninami, s látkami, všetkým možným. Ale do Esauri človek dojde a môže sa prechádzať po tých uliciach. Žiadny obchodník ťa tam nebude loviť, nebude tam za tebou utekať. Môžeš si dať kávičku normálne na ulici a je to také veľmi pohodové mesto.
2: Výnimočná podľa teba je aj pláž Tafedna.
1: Predstavujem si, že tak vyzeralo Sedikauky, moja dedinka, pred asi 20 alebo 30 rokmi. A je to veľmi magické, lebo vlastne prichádza sa tam takou ešte nedostávanou cestou, dolu útesom. A teraz tam človek dojde a tam sú 4 rybárske domy, jedna reštika a zo pár rybárskych lodiek a to je všetko. A veľká pláž. A nikto nikde. A je to taká krásna pustatina. Samozrejme, dá sa tam aj surfovať, je tam jedna veľmi pekná vlna. To ma na tom tak fascinuje, že je tam istý typ krásy, ale také ešte neobjavené.
2: Páči sa ti takisto v mestečku Imsuan?
1: Veľmi surferské mestečko, trošku iný kontrast. Tým, že Imsuan je veľmi turistický, je tam jedna výborná vlna na surfovanie. Je tam taký prístav a veľká zátoka, kde je vlastne jedna asi z najdlhších vln Severnej Afriky. Veľmi vhodná pre začiatočníkov, aj pre longboarderov, čo v podstate surfuje sa na tých veľkých doskách. Čiže toto je naozaj surfersky veľmi unikátne miesto s veľmi, veľmi dobrými podmienkami. A tým, že ja som tam strávila celkom veľa času, keď som ešte do Maroka iba cestovala, som s týmto miestom istým spôsobom prepojená. Mám tam veľa kamarátov, mám odtiaľ kopec zážitkov a rada sa tam vraciam.
2: Maročania majú samozrejme aj rôzne svoje sviatky a festivály a pre teba takým obľúbeným je festival Gnawa.
1: Festival hudby Gnawa je veľmi známy festival, ktorý sa vlastne odohráva v mestečku Esauira.

0: Veľmi založené na takom špecifickom rytme. Majú samozrejme isté svoje špeciálne nástroje a takou raritou je, že jeden z týchto nástrojov, takzvané gimbri, čo je taká ako keby trojstrunová gitara. Ten zvuk je skôr basový, ale keď sa hrá gnawa, tak tento zvuk je vlastne v popredí. Čiže je to také niečo úplne iné, ako čo my poznáme.
1: Práve za festivalom tejto hudby si sa raz vybrala krížom cez púšť, 10 hodín autom. Bolo to bezpečné?
0: Určite byť v Maroku na pobreží, oproti tomu ísť do púšte, prináša svoje rizika a na tento festival napríklad, ktorý bol v púšti, by som sa určite nevybrala sama. Boli sme s partiou kamarátov a išli sme tam spolu. V tej dobe sme si požičali auto a išli sme až do mestečka Mohamed El Ghislain, úplne v púšti, až skoro pri hranici s Alžírskom. A bolo to veľmi krásne, lebo ten festival sa vlastne odohrával v tých púštnych dunách a oni postavili normálne pódium, aj celé vlastne vybavenie festivalu postavili uprostred púšte, čo bol naozaj jedinečný zážitok.
2: Marina Kánová má z Maroka, kde žije, aj mnoho ďalších zážitkov, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste a takisto na webe Rádio Slovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Slovensku.
1: Pomôžte nám postaviť 5-ročnú Zojku na nohy.
2: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
3: Jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha a toto ju posúva najviac vpred.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar v katastri obce Stráne pod Tatrami hasiči dostali pod kontrolu. Ukrajinský dron zasiahol ruskú arktickú oblasť takmer 3000 km od hranice. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 18 až 25 stupňov. Príjemný večer želá Barbara Čierna. Požiar porastu v katastri obce Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok sa podarilo dostať pod kontrolu. Hasiči stále pokračujú v prácach na úplnom dohasení ohňa. Od rána zasiehol viaceré časti územia s rozlohou približne 200x300 metrov a šíril sa koreňovým systémom aj korunami porastov. Ak generálny prokurátor neodstúpi, premiér má plán B, rozsiahlu reformu prokuratúry. Marek Káčer z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied však pripomína, že prokuratúra je zakotvená v ústave. Konkrétne to, že generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva hlava štátu na návrh Národnej rady.
2: V tomto zmysle právne najčistejším riešením bolo, ak by vládna väčšina v parlamente prijala novelu ústavy, ale to sa aj zrejme asi nepodarí.
1: Na takúto zmenu treba 90 hlasov poslancov. Podrobnosti o odvolávaní, vrátane dôvodov či organizácii prokuratúry však stanovuje zákon, na ktorý ústavnú väčšinu netreba. Pokračuje Tomáš Strémy z právnickej fakulty Univerzity Komenského.
3: Čo sa týka zmeny, respektíve reformy prokuratúry, tak na takúto zmenu postačuje aj prijatie novely zákona o prokuratúre. Absolútnou väčšinou to je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda 76 hlasov.
1: Výzvu na odstúpenie Maroša Žilinku kritizoval verejný ochranca práv, Slovenská advokátska komora aj Rada prokurátorov. Kancelária prezidenta to odmietla komentovať. Ďalšia schôdza Národnej rady sa začne podľa plánu 15. septembra. So schválením jej programu sa v rámci koalície neočakáva problém. Šéf parlamentu Richard Raši z Hlasu SD hovorí, že na stole majú vyše 300 bodov programu.
4: Sme sa s koaličnými partami zhodli, že Národná rada sa bude snažiť prerokovať, keď sa bude dať aj všetkých 300 zákonov, takže budeme rokovať, rokovať a rokovať.
1: Podľa Romana Michelka z SNS je už vyriešená aj požiadavka národniarov na odvolanie ich nominanta z postu ministra životného prostredia. V opačnom prípade hrozili, že ak im premiér nevyhovie, budú blokovať schôdzu.
5: Máme informáciu, že 15. pôjde žiadosť premiéra prezidentovi. V tomto zmysle vnímame to tak, že záväzky z koaličnej dohody sú naplnené.
1: Ukrajinský dron spôsobil požiar v priemyselnom objekte v Jamalsku v arktickej oblasti Ruska, približne 2800 km od ukrajinskej hranice. Informovali o tom miestni predstavitelia. Ruský spravodajský web Mediazona tvrdí, že od začiatku plnej invázie Kremľa proti Ukrajine išlo o útok na doteraz najväčšiu vzdialenosť proti cieľom vo vnútrozemí Ruska. Útok smeroval na priemyselný objekt v meste Nový Urengoj a bol odrazený. O 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na úvodný duel v hlavnej fáze Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde favorizovaného Paríža Saint-Germain, ktorý je dvojnásobným obhajcom trofeje. Tréner hostí Yaya Touré.
6: Takýto zápas nehráte každý deň, možno raz za 10 rokov. Chcem, aby mali moji hráči na ihrisku voľnosť a aby sa nebáli. Po dueli sa ich následne opýtam, čo urobili dobre a čo zle. A takto sa budeme posúvať ďalej.
7: What did you do good, what did you do bad? And from there we improve, you know?
1: Noc bude jasná až polojasná na západe a postupne aj na ostatnom území. Oblačná až zamračená, na mnohých miestach s dažďom, ojedinela aj búrkami. Teplota klesne na 17 až 10 stupňov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami aj zmenšená oblačnosť a ojedinele vo východnej polovici spočiatku ešte miestami dážď. Teplota 18 až 25 stupňov a severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehody v Šuranoch aj v Čiernych Kľačanoch. Prinášame správy z dopravy. V Šuranoch na Duklianskej sa zrazil cyklista s osobným autom. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Čiernych Kľačanoch časti Olichov na hlavnom ťahu sa v križovatke odtrhol náves nákladného auta. Jeden pruh je blokovaný. Opatrnosť výšte za Veľkou Lukou smerom na Sliač, kde kráča neosvetlený chodec. Na D1 sú pre jesenú údržbu zavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu a potrvá do skorých ranných hodín. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na Bajkalskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Jarošovu, na ceste 65 na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom a v Šarišských Michalenoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
9: 5 minút po 20. je čas na večernú diskusiu.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
10: Takmer každé piate dieťa je dnes na Slovensku jedináčikom. Hoci v prieskumoch partneri neraz uvažujú o dvoch deťoch, z rôznych dôvodov, ekonomických či biologických, druhého potomka nakoniec nemajú. Psychológovia však vyvracajú mýty o tom, že každý jedináčik je automaticky rozmaznaný, sebecký alebo neschopný socializácie. Ako ich ale vníma spoločnosť? Sme pripravení na silnú generáciu jedináčikov? A v neposlednom rade, ako stále početnejšie rodiny jedináčikov menia našu spoločnosť? Začínajú sa kontakty s Ľubomírou Hulinovou.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
10: A v nich dnes psychoterapeutka Daniela Čechová z katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a demograf Branislav Šprocha z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Príjemný večer obom.
11: Dobrý večer.
10: Na začiatku sme sa opýtali samotných jedináčikov, či absenciu súrodenca brali ako výhodu alebo nevýhodu.
12: Tak ja ako jedináčik v detstve som vždycky zavidela spolužiakom alebo kamarátom, že majú súrodencov, sa mohli od nich učiť a hrať sa s nimi, ja som sa často nudila. Ako netrpela som, mala som všetku pozornosť rodičov, zase mala som viac prístoru pre seba a aj myslím, že som sa vďaka tomu naučila byť taká samostatnejšia.
13: Brala som výhodu v tom, že som bola jedináčik, že som sa s nikým nemusela deliť. A nevýhodu v tom, že teda som nemala žiadneho súrodenca, to mi chýbalo.
10: A prečo neraz rodičia ostanú len pri jednom dieťati?
14: Mať iba jedno dieťatko sme sa rozhodli, nakoľko príchod našej dcery na svet nás prekvapil a narodila sa v 33. týždni. Prvý rok bol plný strachu, aby sme všetko okolo nej zvládli a ja som sa popri tom psychicky vôbec necítila dobre. Mysleli sme si, že čas všetko zahojí a budeme schopní mať ešte jedno dieťatko, no tá túžba neprišla a ostali iba tie obavy. Naše okolie to prežívalo všetko s nami, takže my sme nikdy necítili tlak, že by sme mali dcerke dopriať súrodenca, hoci my sami vieme, že by to bolo pre ňu najviac, čo jej môžeme dať.
15: Keď sa mala narodila, mala som už 36, pôrod bol náročný, aj celé to obdobie nejak ma to vyčerpalo, ale zároveň naplnilo tak dostatočne, že som si povedala, že ani ďalšie dieťa nechcem a samozrejme to okolie sa pýta. Hneď poviem, že my si vystačíme. Nepociťujem tak ako taký veľký tlak, ktorý by mal zmeniť moje uvažovanie.
10: Pán Šprocha, keď som povedala, že zhruba každé 5. 6. dieťa je dnes u nás jedináčikom, ako sa to mení? Koľko ich bolo, čo ja viem, pred 10 rokmi?
11: Dobrý večer ešte raz. Áno, skutočne do rodiny s jedným dieťaťom na Slovensku v minulosti neboli tak tradičné a my vieme o tom, že možno 10-15% žien naozaj malo tú ukončenú reprodukčnú dráhu tým, že sa im narodilo len jedno dieťa. Dominantný tu bol hlavne dvojdetný a ešte keď sme šli ďalej do histórie, možno viacdetný model rodiny a jedno dieťa bolo skôr taká marginálna reprodukčná stratégia. Takže zhruba od konca 60. rokov už je sledujeme, že postupne začína narastať táto jednodetnosť, ale gro toho nejakého dynamického nárastu sú predovšetkým ženy narodené v 70. 80. rokoch. No a predpokladáme, že aj u žien z 90. rokov tento trend bude pokračovať. A my môžeme odhadovať zatiaľ na základe našich kusých informácií, že možno až tretina žien by mohla mať práve iba jedno dieťa na konci svojho reprodukčného veku.
10: Pani Čechová, vy sa zaujímate o rodinnú psychológiu. Dôvody v ankete sme počuli, prečo podľa vás mnoho rodičov nechce mať viac ako jedno dieťa? Je aj nejaký jeden dominantný dôvod?
16: Tých dôvodov je viacej, ťažko povedať o nejakom dominantnom dôvode, ale väčšinou rodičia, ktorí majú jedno dieťa, majú nejaký problém. Málokedy je to iba slobodné rozhodnutie tých rodičov. Stáva sa, že tie vzťahy sa rozpadnú a ako už nemajú čas na druhé dieťa. Často sú to aj zdravotné dôvody, biologické dôvody, že nemôžu mať jedno dieťa, že to dieťa sa narodí pomocou umelého oplodnenia a podobne. Čiže tých dôvodov je viacej.
10: Často sa manželstvo rozpadá. To ste povedali ako jeden z dôvodov, pán Šprocha, rozpadá sa nám čoraz viac manželstie. Sú toto aj dôvody, ktoré ste vyskúmali vy? Prečo?
11: Určite jednoznačne treba povedať, že u rozvedených žien je akoby jednodetnosť jedna z najvyšších. Takže skutočne môžeme to potvrdiť aj z empirických údajov, že rozvod manželstva skutočne je jedným z tých dominantných faktorov, prečo to tá reprodukcia končí len tým jedným dieťaťom, ale nie je to len v prípade teda akoby rozpadu toho manželstva. Je to určite aj tým, že sa posúva vek narodenia prvého dieťaťa, čo samozrejme automaticky potom znamená aj zvýšené riziko toho, že sa druhé napríklad, aj keď plánované dieťa nenarodí. Samozrejme sú tu aj otázky potom, že tie také socioekonomické kvalita bývania, starostlivosť o dieťa, proste celá tá situácia sa zmení. Dobre vieme, že penalizované sú hlavne matky, ktoré zostávajú sa starať o dieťa. Takže toto sú taký komplex tých faktorov, ktoré môže potom to rozhodovanie toho páru alebo tej ženy zostať len s jedným dieťaťom skutočne prispievať k tomu, že naozaj k tomuto dochádza.
10: Líšia sa tie rozhodnutia napríklad o tie dôvody aj naprieč krajmi? Toto ste nejako skúmali?
11: Principiálne my vieme, že na Slovensku sú regionálne rozdiely z hľadiska prítomnosti jednodetných rodín. Určite vieme, že oveľa častejšie sú hlavne vo veľkých mestách a teda v okresoch, ktoré majú veľké mesta, čiže ja neviem, o Bratislava, Košice, takisto Banská Bystrica, to sú typické priestory, ktoré majú vyššie zastúpenie rodín iba s jedným dieťaťom. Zaujímavosťou je, že z historického hľadiska sú aj niektoré akoby juhoslovenské okresy predovšetkým s maďarským obyvateľstvom, z prvomaďarského obyvateľstva typickým priestorom, kde sa rodilo a aj dneska sa rodí oveľa častejšie alebo sú rodiny, kde majú len jedno dieťa, takže to je taký veľmi špecifický charakter. No a potom sú to samozrejme aspekty dosiahnutého vzdelania. Čím vyššie vzdelanie máte, tak tým častejšie je ako keby pravdepodobné, že tá vaša reprodukcia končí sa iba jedným dieťaťom.
10: Ja som sa dočítala, že v Európe a vo svete tvoria rodiny s jedináčikom takmer polovicu všetkých rodín s deťmi. Je to tak? Čaká to aj nás takáto štatistika?
11: Nemyslím si, že by sme mali dospieť až k takýmto číslám. My v podstate momentálne vieme, že z posledného sčítania, že asi všetkých tých rodín s deťmi, ktoré boli sčítané v roku 2021, tak asi 55% z nich je práve takých, kde je iba jedno dieťa. Ale tu treba samozrejme povedať to, že sú tam aj také rodiny, kde ešte tie ženy sú v reprodukčnom veku, čiže môže sa im narodiť ďalšie dieťa a tak ďalej. Čiže tá štatistika je trochu skreslená a tie odhady zhruba na jednej tretine si myslím, že sú také reálne. Čiže asi jedna tretina by bola taký optimistický, reálny scenár, že k tomuto by mohlo dôjsť na Slovensku.
10: Pani Čechová, rodinu s jedným dieťaťom dnes často okolie stále považuje za nekompletnú a môžu ich v úvodzovkách hryzť aj vlastne svedomie, že či ich dieťaťu súrodenec nebude chýbať, aj sme to koniec koncov počuli v tej ankete. Sú takéto neistoty na mieste a čo s nimi?
16: Tak človek má slobodnú vôľu, takže rodičia sa slobodne rozhodujú, či budú mať alebo nebudú mať deti. Samozrejme je možné, že v tých menších obciach a komunitách je väčší tlak na väčší počet detí ako u nejakých vzdelanejších párov.
10: Ale funguje ten tlak?
16: Čiastočne funguje. Áno, je to ovplyvnené aj hovoríme o Slovensku, ale aj z medzinárodného hľadiska by som povedala, že je to ovplyvnené aj kultúrou, komunitou a tak ďalej. Nikde sa rodí viacej detí, na sever sa rodí menej detí, takže to je typické.
10: No a som vás teda, prepáčte, prerušila, že či sú teda tieto neistoty na mieste a čo s nimi?
16: No, keď by sme sa pýtali na to, že či ten jedináček je nejaký ochudobnený, ak nemá súrodencov, tak by sme mohli povedať, že práve tak ako každé ďalšie dieťa, byť jedináčikom je výhoda alebo nevýhoda. Na jednej strane bývajú tie jedináčikovia veľmi nezávislí, je to taká ich typická vlastnosť, majú veľmi dobré známky v škole, sú na druhom mieste po prvorodených deťoch. Bývajú aj veľmi sebestační, dá sa na nich spoľahnúť, zodpovední a podobne. Časť tých jedináčikov sa nachádza v kategórii vodcov. No, oni možno bojujú proti osamelosti tým, že si vytvoria určité vodcovské schopnosti a tým pritiahnu ako tých druhých ľudí k sebe. A časť jedináčikov naozaj je outsiderov a tým majú problémy so začlenením ako do skupiny. No tak to môže byť tá skupina, kde potenciálne rodičia môžu mať ťažkosti, problémy.
10: A už ja som aj v úvode povedala, že sa vyvracajú mýty o tom, že každý jedináčik je automaticky rozmaznaný, sebecký, neschopný socializácie. To, čo ste vlastne teraz povedali, to asi aj potvrdzuje, že toto už je naozaj asi mýtus. Sú to rôzne kategórie ľudí.
16: Áno, jedináčikovia sú veľmi často v súčasnosti preťažovaní. Áno, je to jediné dieťa, ktoré má plniť požiadavky oboch rodičov a to je často veľmi, veľmi náročné. Požiadavky na výzor, na výkon v športe, nielen čo sa týka známok a podobne, dokonca na disciplínu. Čiže keďže nie je tam viacej detí, na ktorých by sa tie požiadavky mohli deliť, tak to jediné dieťa si naozaj musí ustať samého seba. Nie je tam druhého súrodenca, za ktorého by sa mohol skryť.
10: Toto môže byť vlastne tým pádom aj istá nevýhoda v tomto slova zmysle.
16: Nevýhoda je aj taká istá osamelosť a hovorím, zhruba polovica tých jedináčikov nemá také sociálne zručnosti, aby sa vedeli začleniť, pretože nemajú tú skúsenosť so súrodencov. Súrodenci sú prototypy vzťahov k iným ľuďom. Čiže jedináčikovia veľmi často vychádzajú dobre s dospelými alebo s oveľa mladšími ako s tými rovesníkmi.
10: Je to dnes aj možno iná stratégia výchovy dopriať tomu dieťaťu maximum finančne, časovo a preto možno rodičia ostávajú len pri jednom dieťati, ak by sme sa teda ešte vrátili k tým dôvodom, mení sa aj stratégia výchovy?
16: Ja by som povedala, že áno, že rodičia chcú dopriať svojim deťom aj to, čo možno nemali oni, často hovoríme o materiálnych veciach, nie len o tom dostatku pozornosti a tie materiálne veci, nemyslím len nejaké hračky, šaty a tak, ale aj vzdelanie, jazykové kurzy, dovolenky a podobne. Takže určite sa mení aj to rodičovstvo. Myslím, že sa to týka aj rodičov iných detí, ale špeciálne pri tých jedináčikoch to tak utkvie do pozornosti.
10: Pán Šprocha, vy ste ako skúmali tiež nejakú stratégiu výchovy a toto, čo som sa teraz pýtala pani Čechovej, mení sa nám to v čase v súvislosti s tým, že chceme teda dopriať deťom možno viac?
11: Určite sa vo všeobecnosti hovorí o tom, že v podstate dneska do popredia sa dostáva, to nazvem tak v úvodzoch, kvalita dieťaťa. Čiže naozaj v tých rozhodovacích procesoch párov o tom, koľko detí mať, do popredia určite sa dostáva aj tento aspekt naozaj investovať čo najviac kapitálu, čo najviac proste pozornosti, čo najviac socioekonomických aspektov do toho dieťaťa. Času samozrejme, pretože to je ďalší z dôležitých atribútov, ktorý je dôležitý. A to samozrejme vytvára ako keby nároky a zvyšuje tie nároky na to byť kvalitný rodič a výsledkom toho naozaj potom môže byť to rozhodnutie, že toto vieme alokovať v dostatočnej miere len pri jednom dieťati alebo pre jedno dieťa. Čiže ono potom sa to prejavuje aj v takých meniacich sa ako keby ideových pohľadov na to, že čo je vlastne ideál rodiny z hľadiska počtu detí. Áno, bavili sme sa o dvojdetnej rodiny. Ona samozrejme stále do určitej miery aj v našej spoločnosti pretrváva, ale je vidieť takú tú ruptúru, že už častejšie ľudia uvádzajú aj v tých rôznych zisťovaniach, že OK, stačí nám možno to jedno dieťa, dokonca sa zvyšuje aj bezdetnosť plánovať, čo samozrejme je trošku iná téma, ale toto sú veci, ktoré signalizujú na to, že ľudia si uvedomujú, že proste tá kvalita, ktorú musia poskytnúť pre tú výchovu, to vzdelávanie a tak ďalej, celé tú socializáciu toho dieťaťa je náročná a s tým je spojená samozrejme aj potom ten výsledok tej početnosti tých deti v tých rodinách.
10: Ako sa teda tá kvalita, o ktorej vy ste teraz povedali, pretavuje priamo ku tým jedináčikom? Vyhľadávajú vás možno rodičia jedináčikov s inými problémami ako rodičia iných detí? Pani Čechová, ako sa nám to prejavuje?
16: Povedala by som, že tie problémy sú podobné. Dnešné deti často sa stretávame s tým, že dnešné deti sú úzkostné a depresívne, to, čo, s čím sme sa niekedy stretávali u dospelých ľudí a prešlo to potom do obdobia adolescencie. Vidíme dnes už u malých detí. Nepovedala by som, že rodičia jedináčikov majú viac problémov so svojimi deťmi ako rodičia iných detí, ale tú úzkostlivosť u tých detí, to som si všimla. Ale jedináčikovia naozaj, oni veľa vydržia, oni sú veľmi odolní, takže sú aj schopní, kompetentní a tak ďalej. Niekedy až naozaj preťažení, takže nebývajú s nimi také problémy v tom ranom detstve.
10: Keby sme sa na to pozreli ako globálnejšie, akú to teda bude mať vplyv na našu spoločnosť, pán Šprocha, stále sa rodí teda menej deti alebo tá viac jedináčikov. Celkovo, aký to bude mať vplyv na našu spoločnosť ako takú?
11: Vo všeobecnosti je treba si uvedomiť, že práve Slovensko a plodnosť Slovenska bola do značnej miery postavená na rodení dvoch detí alebo tom dvojnetnom modele, alebo modele dvoch detí, prípadne veľmi dôležitým boli aj rodiny s tromi deťmi. Tento model samozrejme tu prestáva platiť. Už sme sa rozprávali o tom, že možno tretina žien bude mať len jedno dieťa. K tomu je treba povedať, že samozrejme ešte sa zvyšuje aj bezdetnosť. Budeme sa baviť možno o pätine žien, ktoré vôbec ani z biologického hľadiska sa matkou nestanú. A toto spolu samozrejme do tej mozaiky klesajúcej plodnosti veľmi výrazne zapadá, pretože ak sa čoraz viac jedináčikov bude rodiť, znamená to, že my v podstate z tej akoby pásce nízkej plodnosti sa nemáme šancu vymaniť, to je jedna vec. Druhá vec, samozrejme z toho demografického hľadiska, to je jednoznačné, že v podstate, ak máte pár, ktorý má len jedného potomka, tak jednoducho nemôže ho generačne nahradiť. Čiže v podstate sa budú zmenšovať samozrejme tie generácie tých detí, ktoré by mali potenciál nahradiť tie generácie svojich rodičov, a bude sa zmenšovať samozrejme počet detí, čo samozrejme má potom efekt na vzdelávaciu štruktúru, materské školy, základné, stredné, potom samozrejme ideme aj do tých vysokých škôl. V dlhšej časovom horizonte sa bavíme o zmenšovaní produktívnej zložky, čiže osob, ktoré budú prispievať do systému, budú pracovať a tak ďalej. No a toto všetko samozrejme veľmi významne bude ovplyvňovať aj, keďže tie generácie predchádzajúce sú početnejšie, kto vlastne sa o ne postará, keď to takto môžeme veľmi zjednodušene povedať. Takže oni významným spôsobom v podstate zasiahnu celé fungovanie spoločnosti.
10: Tam aj bola demografia vyjadruje isté obavy aj o tzv. Sendvičovú generáciu, že v budúcnosti bude na pleciach jedináčikov ležať vlastne celá ťarcha starostlivosti o dvoch starnúcich rodičov, nebudú sa moc s kým rozdeliť vlastne celé tieto povinnosti a náklady. Čo toto spôsobí teda?
11: No, jednoznačne to spôsobí to, že v podstate my naozaj tú nejakú snahu o nejakú medzigeneračnú solidaritu, snahu riešiť ako keby starnúcu populáciu Slovenska nemôžeme položiť len na ťarchu detí, myslené teda deti tých rodičov, ak teda to bude jedináčik, pretože skutočne toto nemá šancu akoby svojím spôsobom utiahnuť, keď to zjednodušene poviem. Takže toto je prvý ten problém. No a druhá časť samozrejme toho celého je, že v podstate s predĺžujúcim sa vekom to nebudú len rodičia, ale ešte sú tu aj generácia starých rodičov. A navyše sa ukazuje v niektorých prípadoch, že vyrastať v prostredí, kde je bežné, normálne mať ako keby len jedno dieťa, je príjmané potom v tých ďalších reprodukčných stratégiách. Čiže taká tá medzigeneračná transmisia alebo prenos reprodukčného správania je častokrát zaznamenávaný a výsledkom toho môže byť, že v podstate naozaj my tu v podstate zostaneme v pásci, nechcem povedať jedináčikovstva, ale naozaj čoraz častejšie môžeme vidieť, že jednoducho tie mladé generácie ani nebudú vôbec uvažovať o dvojdetnom modeli rodiny.
10: Vy ste to nejako zo psychologického hľadiska skúmali, že to, čo povedal teraz pán Šprocha, že vlastne pre tých jedináčikov je do istej miery už normálne, že aj oni budú mať deti, ktoré budú jedináčikov, že sa to stáva ako keby takým normálnejším rodinným modelom v súčasnosti. Je to teda tak aj z toho psychologického hľadiska? Všimli ste si to?
16: Neviem všeobecne, čo sa týka tej demografie, k tomu sa neviem vyjadriť, ale môžeme sa na to pozrieť tak, že naozaj, že keď niekto bol šťastný, spokojný vtedy, keď vyrastal ako jedináčik, tak chce toto dopriať svojmu dieťaťu. No a bude mať jedno dieťa, ak všetko tomu človeku, tomu rodičovi vyjde tak, ako by malo robiť. Ale potom máme skupinu detí, ktoré naozaj sa cítili osamelí. Hej, lebo byť jedináčikom je aj plné osamelosti, oni hrajú samým človeče, nezlob sa, nemajú tam nejakých kamarátov a tak ďalej. Takže komu ten súrodenec chýbal, tak možno zasa to bude chcieť vykompenzovať a mať viacej detí, aby jeho deti sa mali s kým hrať a s kým zabávať. Takže z toho individuálno-psychologického hľadiska to môže ísť obidvoma smermi. K tomu demografickému to uvidíme.
10: Ten strach o to, kto sa postará o tých rodičov, alebo som sám, rodičia tu nebudú na veky, s týmto sa do istej miery stretávate, že uvažujú takto tí jedináčikovia, že vlastne na toto celé ostanú sami?
16: Áno, nad tým sa veľa rozmýšľa, ale dnes samozrejme, že sú zariadenia pre seniorov a dnešní mladí ľudia už počítajú s tým, že ich starí rodičia pravdepodobne v najlepšom prípade budú miestiť do nejakých luxusnejších týchto domov seniorov. Už sa nepočíta, že sa o nich budú starať sami, ale tá starostlivosť nie je len taká tá bežná starostlivosť, ale je to aj tá psychologická starostlivosť, zabezpečenie a tak ďalej. A samozrejme, nie je tam viacej detí, tak je to pre toho jedináčika. Je to aj jeho ako taká povinnosť alebo vyjadrenie vďačnosti tým svojim rodičom, ale nemá sa s tou prácou s kým podeliť, to je pravda.
10: A to umiestnenie toho rodiča do toho istého zariadenia je opäť niečo, na čo narážame, či budeme dostatočne kapacitne schopní toto zabezpečiť a podobne. Mal by podľa vás pán Šprocha štát alebo politici, alebo vôbec spoločnosť, úradníci reagovať na to, že teda nám rastie počet rodín s jedináčikmi alebo počet úplne bezdetných rodín? Mali by ich motivovať rôznymi opatreniami, bonusmi, aby mali viac detí?
11: Ja si myslím, že úloha štátu skutočne je nájsť opatrenia, ktoré by mohli motivovať mladých ľudí mať potenciálne viac detí, pretože skutočne sa ukazuje, že ten ideál tej rodiny stále je tu väčší ako je jedno dieťa, alebo keď teda by sme to spočítali, tak to je možno menej ako jedno dieťa, keď zoberieme tam aj tie bezdetné ženy. Takže z tohto hľadiska si naozaj sa domnievam, že tá úloha rodinnej politiky alebo teda štátu a prostredníctvom rodinnej politiky je tu naozaj skutočne motivovať ľudí, vytvoriť nástroje, možnosti na to, aby realizovali si tie svoje reprodukčné zámery, pretože skutočne tie reprodukčné zámery nie sú stále iba o tom, že by som chcel mať maximálne jedno dieťa.
10: Ono je to ale možno aj ťažké, lebo vy ste povedali, že sú tam aj nejaké ekonomické dôvody. Na druhej strane sme krajina, ktorá matky na materskej necháva 3 roky, čo nie je v zahraničí úplne bežný model. Po pol roku sa často vracajú bez nároku napríklad na nejakú ďalšiu rodičovskú dovolenku. To znamená, do istej miery vieme plniť nejaké takéto veci, ktoré ani v zahraničí nemajú. Napriek tomu to veľmi nefunguje, že tam to bude musieť byť asi možno nejaké premyslenejšie, alebo možno takéto veci už jednoducho fungujú.
11: No, toto je akože B, ktoré by som dopovedal k tomu celému, že naozaj tie rodinné politiky a ich ako keby dopady nemusia úplne fungovať tak, ako si my chceme a predstavujeme, pretože majú svoje obmedzené pole pôsobnosti, takisto nezasahujú celú spoločnosť, myslím napríklad finančné transfery. Áno, tie môžu zasiahnuť len určitú časť spoločnosti alebo určitú časť párov. Ak je problémom napríklad, neviem, sú služby, hej, pre deti a tak ďalej, tak jednoducho z tohto hľadiska alebo potrebujú inú formu substitúcie, tak samozrejme tie niektoré nástroje, ktoré sa tu rozvíjajú, jednoducho ich nezasiahnu, nebudú ich stimulovať. Takisto bavíme sa o tom, že rodinná politika je drahá. Povedzme si to úprimne, na otvorenie naozaj rodinná politika je pomerne drahý nástroj, má obmedzené pole pôsobnosti aj z hľadiska časového aspektu. Ukázali to v podstate jednak zahraničné skúsenosti, ale aj naše v Československu v 70. rokoch bola obrovská naozaj rozvinutá koncepcia rodinnej politiky, fungovala pár rokov svojím spôsobom, zmyslené oživenia, stimulácie tej plodnosti a potom sa ukázalo, že bez ďalšieho rozvoja jednoducho tie stimuly neprinášajú ten požadovaný efekt.
10: Je to ťažké a je to ťažké aj opačne. Sú krajiny, ktoré naopak motivovali ľudí nemať viac detí kvôli niektorým záležitostiam. Pani Čechová, vy sa na to ako pozeráte zo psychologického hľadiska? Možno tak vo všeobecnosti dá sa vôbec nejakým spôsobom motivovať alebo demotivovať z pohľadu politikov, spoločnosti ľudí, aby mali deti?
16: Ja by som sa priklonila k názoru kolegu, ktorý povedal, že je to vec politická, je to vec ekonomická, ale čo sa týka toho psychologického hľadiska, vždy záleží na tom konkrétnom jednotlivcovi, ako nechá na seba pôsobiť tie vplyvy, ktoré sa mu snaží spoločnosť presunúť.
10: Aby sme to nejako uzavreli, pán Šprocha, bude teda toto niečo, o čo sa vy budete ďalej ako demografii zaujímať? Čo očakávate možno v najbližších rokoch? Vy ste hovorili, že pravdepodobne bude pribúdať rodín, ktoré budú mať iba jedináčikovia. Čo vás tam bude zaujímať? Je to také vaše pole pôsobnosti?
11: Určite, určite áno, pretože ako som už na úvod našeho rozprávania hovoril, je to niečo, čo je historicky tu nové a my chceme naozaj skutočne vedieť proste, prečo sa niektorí ľudia rozhodnú skutočne mať maximálne to jedno dieťa. Je to v dôsledku tých socioekonomických aspektov, alebo sú to nejaké párové problémy, zdravotné problémy a tak ďalej, pretože na toto bude aj úzko previazané potom, do akej miery ten štát môže v týchto oblastiach fungovať, alebo teda pôsobiť. Takže to je jedna časť tej veci a potom sú to samozrejme aj regionálne rozdiely, pretože tie naozaj v skutočnosti na Slovensku sú, existujú a práve identifikovať tie osoby, tie páry, ktoré sa rozhodnú mať len jedno dieťa, to je niečo, čo je nové na Slovensku a čo si myslím, že z toho hľadiska nejakého výskumného má veľký potenciál.
10: Tak budeme vám držať palce, budeme sami zvedaví na výsledky. Viac sa už však do dnešných kontaktov nezmestí. Za účasť ďakujem psychoterapeutke Daniele Čechovej a demografovi Branislavovi Šprochovi. Od mikrofónu sa lúči Ľubomíra Hulinová, od zvukovej techniky pozdravuje Štefan Bihoň.
0: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko v múzeu.
17: Je to región, ktorý bol vďaka ťažbe antimónu známy aj ďaleko za hranicami.
18: Naše bane, to sú najvyššie položenie bane v strednej Európy, čo sa týka ťažby antimónu.
17: Spoznajte bohatú banickú tradíciu v obci Dúbrava na Liptove a navštívte s nami banickú falesku v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
19: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
20: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
19: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
21: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
22: Mal takú schopnosť osloviť masy.
19: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
23: Prehľad pripravila Barbara Čierna.
1: Lietadlo, na ktorého palube sa nachádzal ukrajinský prezident, takmer zasiahol dron. Incident sa odohral včera počas odletu z Moldavska do Nórska, kde sa Volodymyr Zelenský zúčastnil na pohrebe zosnulého kráľa Haralda V. Dnes to oznámil nórsky premiér Jonas Gahr Støre. Britská prokuratúra obžalovala britského občana z prípravy sabotáže. Podľa nej nadviazal kontakt so skupinou napojenou na ruskú vojenskú rozviedku. Severná Kórea vybudovala nové dvojpodlažné zariadenie na obohacovanie uránu, čo podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu predstavuje dôvod k vážnym obavám. Agentúra nemá v KLDR žiadnych inšpektorov od roku 2009, kedy boli vyhostení a v súčasnosti sa opiera o satelitné snímky. Skupina amerických štátov podala dve žaloby na administratívu prezidenta Donalda Trumpa za to, že podľa nich nezákonne oslabuje federálny zákon o ohrozených druhoch. Táto legislatíva doteraz chránila orliaka bielohlavého a ďalšie voľne žijúce živočíchy pred hrozbami spojenými s výstavbou. Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinela dážď a 18 až 25 stupňov. Je 20 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda v Šuranoch aj uzatvorené tunely na D1. Pozrime sa opäť na cesty. V Šuranoch na Duklianskej sa zrazil cyklista s osobným autom, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu a potrvá do skorých ranných hodín. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. Rádio Slovensko.
23: Bratislavský Slovan hneď na úvod svojho pôsobenia v ligovej fáze Ligy majstrov čelí obhajcovi trofeje. Ešte pred začiatkom zápasu sa dozvieme podstatné informácie. Aj to bude v tejto polhodine, ale po podrobnosti, po podrobnej predpovedi počasia. Pekný večer vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rachel Skleničková a Miroš Birka a ich Čistý svet. Ideme na počasie, ktoré dnes ešte akoby nechcelo zabudnúť na svoje hviezdne letné prázdninové okamihy. Teplota nad 30 stupňov, slnko, málo oblakov. Takto vyzeralo na veľkej časti Slovenska, no už prišiel zlom.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: A o tom zlome počasia si viac povieme s Janou Potankovou. Dobrý večer.
2: Príjemný dobrý večer prajem.
0: Janka, áno, ono to už bolo avizované niekoľko dní, že táto zmena počasia príde a už je to teda tu?
2: Postupne áno, začali sme západným Slovenskom, keďže odtiaľ postupuje studený front, takže máme počasie na území Slovenska momentálne rozdelené, pretože na väčšine nám stále vládne ešte jasné až polojasné počasie a zväčšená oblačnosť je momentálne predovšetkým na západnom Slovensku, kde sa vyskytujú aj zrážky, momentálne ale ešte ojedinele v podobe prehánok či búrok, no a taktiež sa tu už mení aj vietor, ktorý tu už fúka severozápadný zväčša s rýchlosťou do 30 km za hodinu. V narázoch je to trošičku viacej. No a čo sa týka aktuálnej teploty, spomínala som, že aj počasie je rozdielne na území Slovenska, aj tá teplota je rozdielna, pretože najnižšia je práve v lokalitách, kde je stále ešte málo oblačnosti a poväčšine aj slabý vietor. Napríklad v dolinách a kotlinách momentálne na úrovni väčšinou okolo 14 či 15 stupňov Celzia, najchladnejšie v Mlynkách, kde je 12 stupňov. Inde, ako som spomínala, napríklad Habura, Zboj, Smolník, Novoď, prípadne Švedlák, to sú všetko lokality, ktoré majú momentálne 14 či 15 stupňov Celzia. A najteplejšie momentálne sú Levice, Žemberovce, Lontov, ktoré majú stále ešte 28 stupňov Celzia.
0: Ako sa to bude vyvíjať v noci?
2: Bude jasno až polojasno, ale na západe a postupne aj na ostatnom území oblačno až zamračené a na mnohých miestach sa vyskytne dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota bude klesať na 17 až 12 stupňov Celzia, v údoliach bude ojedinele okolo 10 stupňov a fúkať bude vietor slabý, ale na juhozápade a postupne aj na strednom a východnom Slovensku severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu. Na juhozápade v nárazoch z počiatku okolo 55 km za hodinu, ale v prípade búrok môže vietor prechodne zosilniť.
0: A ako sa to prejaví zajtra?
2: Bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne aj so zmenšenou oblačnosťou a zrážky sa budú vyskytovať cez deň ojedinele, ale vo východnej polovici ešte spočiatku miestami v podobe dažďa či prehánok a teda výrazne sa ochladí oproti dnešnému dňu, pretože zajtrajšia denná teplota bude v intervale 20 až 25 stupňov, na severe bude miestami okolo 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 10 stupňov a fúkať bude vietor severozápadný až severný do 25 km za hodinu, na juhovýchode z počiatku až do 30, ale popoludní bude vietor postupne slabnúť.
0: A je to teda výraznejšia zmena počasia a bude to tak pokračovať aj v piatok?
2: Áno, v piatok očakávame, že sa vráti taká vlna studeného frontu, teda bude prechádzať cez územie Slovenska vlna ďalšia a teda pribudne opäť viacej zrážok. Aj v piatok očakávame, že bude veľa oblačnosti, oblačno až zamračené, lokálne aj menej oblačnosti, predovšetkým v noci a opäť k večeru, najmä na západe Slovenska. Zrážky sa budú vyskytovať zo štvrtka na piatok v noci miestami, ale cez deň na viacerých miestach v podobe dažďa a opäť bude chladno, pretože denná teplota vystúpi v piatok na 16 až 21 stupňov Celzia, na severe bude miestami 12 až 15 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor, ale na juhozápade a juhovýchode bude fúkať severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Vieme, na čo sa máme nachystať, a to vďaka Jane Potankovej. Príjemný večer.
2: Ďakujem, do počtia.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

0: a pohyťte skupiny Cranberries. Ideme na futbal do Paríža.
1: Rádio Slovensko. Liga majstrov s futbalistami Slovana.
0: Už iba chvíľa delí Slovan Bratislava od vstupu do hlavnej fázy Ligy majstrov. Hneď na úvod na nich čaká jeden z najťažších možných súperov, dvojnásobný obhajca titulu Paris Saint-Germain. Zápas vo francúzskej metropole sa začne o 21. hodine a aktuálne informácie pred výkopom prináša Peter Štern.
2: Áno, už o malú chvíľku to na štadióne Parku princov vypukne. Atmosféra je samozrejme podľa očakávaní úžasná, tak ako sme pri Parížanoch zvyknutí. Čo skoro zaznie aj slavná hymna Ligy majstrov a potom už nič nebude brániť tomu, aby sa zápas začal. Slovan vybehne na trávnik v očakávanej základnej zostave, v bránke Takáč, pred ním obrana štvorica zľava Cruz, Markovič, Bajrič a Blackman, stred poľa Ibrahim, Pokorný a Martinez a vpredu útočný trojlístok Barsegian, Kamara a kapitán Andraš Porar. Tréner PSG Luis Enrique urobil oproti svojej najsilnejšej zostave niekoľko zmien. Na lavičke zostali hráči ako Due, Kvaračkelia, Marquinhos či Joao Neves. Od úvodného hvízdu však nechýbajú víťaz zlatej lopty Usman Dembele, Torres, Vitinha, Mendes ani Hakimi. Favorit je v tomto súboji úplne jasný. Parížania sú víťazmi posledných dvoch ročníkov milionárskej súťaže a dnes sa od nich očakáva jediné víťazstvo. Belasí sa však pokúsia favorita zaskočiť, uhrať čo najlepší výsledok a my im pritom budeme držať palce. Toľko na teraz Paríža.
1: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Niektorí psíkovia niekedy aj poslúchajú, ale nie vás, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Prečo pes niekedy skôr posluchne cudzieho človeka ako svojho majiteľa?
3: Je to z jednoduchého dôvodu. Cudzí človek nemá so psom zažité, to znamená, že nemá psík na ňo rôzne páky, ako si vynútiť svoje, a tým pádom berie toho cudzieho človeka na prvú, v drvej väčšine prípadov, ako trošku väčšiu autoritu. Práve preto ho dokáže dobre posluchnúť, avšak veľmi to závisí od toho, aký má pes vzťah so svojím vlastným majiteľom.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info na

Staršie auto je ekonomicky výhodné, ale jazdenka prináša niekedy aj problémy. Hoci sa v posledných rokoch darí stále viac eliminovať podvody so stočenými kilometrami, môže sa to stať. O takomto probléme budeme hovoriť po 20.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
1: Svoj profesionálny život venuje mladým ľuďom a rozvoju odborného školstva. Stredoškolská pedagogička inžinierka Ľuba Englerová mi porozpráva aj o tom, ako s citom pre ľudí a jasnou víziou spája vzdelávanie s praxou. Víťazku kategórie vzdelávanie v prestížnej ankete Slovenka roka privítam dnes o 22:20.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúča vám tento rok dozrelo skôr.
3: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
2: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína v nedeľu 12 minút po 12.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lietadlo s ukrajinským prezidentom pri odlete do Norska takmer zasiehol dron. Opozícia žiada rezort obrany o vysvetlenie nákupu ďalších stíhačiek. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 18 až 25 stupňov. Príjemný večer želá Barbara Čierna. Lietadlo, na ktorého palube sa nachádzal ukrajinský prezident, takmer zasiahol dron. Incident sa odohral včera počas odletu z Moldavska do Norska, kde sa Volodymyr Zelenský zúčastnil na pohrebe zosnulého kráľa Haralda V. Dnes to oznámil norský premiér Jonas Gahr Støre. Incident potvrdil aj norský minister financií a bývalý generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Americký prezident Donald Trump medzitým vyhlásil, že Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Konverzáciu s ruským prezidentom označil za skvelú. Slovensko chce nakúpiť ďalšie 4 americké stíhačky F-16. Dôvodom je podľa schváleného vládneho materiálu zhoršená bezpečnostná situácia a potreba posilniť schopnosti slovenského letectva plniť záväzky voči NATO a Európskej únii. Nové lietadlá majú doplniť súčasnú flotilu 14 strojov. Predbežná cena je 390 miliónov eur bez DPH, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: V podstate v tomto prípade je 4 dvojsedadlové stíhačky, to je s tým D-čkom, ktoré tam máte ako double. A tie vlastne budú plniť úlohy už nie len vzduch, ale aj vzduch-zem, práve s tým, že vlastne operátor zbraňových systémov by bol ten druhý pilot, ktorý by bol vlastne v lietadle.
1: Opozičné KDH žiada ministra, aby pred podpisom zmluv na nákup ďalších 4 stíhačiek jasne vysvetlil, prečo ide v súčasnosti o prioritu ozbrojených síl a aký bude mať nákup dosah naplnenie ostatných spôsobilostných cieľov Slovenska. Výsledky 15-ročných žiakov v medzinárodnom meraní PISA sú výzvou aj pre reformu nášho vzdelávania. Diskusie sú aj o tom, či k celosvetovému prepadu schopností žiakov neprispel aj nárast používania moderných technológií. Viceprezidentka Slovenskej komory učiteľov Soňa Puterková v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že súhlasí s reguláciami, ktoré postupne zavádzajú niektoré krajiny.
3: Možno dospejeme niekedy k tomu, že aj umelú inteligenciu nebudeme úplne využívať, pretože ona vlastne nám dáva hotové informácie a prestávame premýšľať nad vecami, prestávame analyzovať, už nás to bolí.
1: Na Bratislavskom hrade pribudol historický predmet 200-ročný zvitok Tóry. Tá je pre Židov zdrojom viery, zákona, morálky a aj hmotným svedectvom sveta židovských komunít. Podľa predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richarda Dudu sa Tóra stala súčasťou dejín Slovenska.
4: Zachrániť Tóru neznamená zachrániť iba predmet. Znamená to zachrániť kus pamäti na ľudí, ktorým osud znemožnil dať tomuto svetu potomkov.
1: Tento zvitok patrí medzi tzv. Osirelé, keďže jeho presná židovská obec nie je známa. Pochádza z bývalého Československa, no v minulosti bol spolu s ďalšími prevezený do Londýna. Podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho má silnú symboliku to, že Tóru odhalili práve dnes.
5: Na deň, keď si pripomíname jednu z najťažších kapitol našich dejín, tu prinášame zároveň symbol židovskej viery, tradície a komunity. Pred nami dnes nestojí iba vzácny historický predmet, stojí pred nami svet.
1: V prvom kole ligovej fázy Ligy majstrov zvíťazili futbalisti Barcelony nad Feyenoordom Rotterdam 5-1 a Stuttgart nad Vikingom Stavanger 3-1. V drese domácich v 71. minúte zasiehol do hry Leo Sauer. Hat-trick strelil bosniansky útočník Ermedin Demitrovič. O 21. hodine nastúpil Slovan Bratislava na pôde Paríža Saint-Germain. Noc bude jasná až polojasná na západe a postupne aj na ostatnom území oblačná až zamračená, na mnohých miestach s dažďom, ojedinelá aj búrkami. Teplota klesne na 17 až 10 stupňov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami aj zmenšená oblačnosť a ojedinelé vo východnej polovici spočiatku ešte miestami dážď. Teplota 18 až 25 stupňov a severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Obmedzenie v Čiernych Kľačanoch aj uzavreté tunely na D1. Ponúkame dopravné spravodajstvo. V Čiernych Kľačanoch časti Olichov na hlavnom ťahu sa v križovatke otrhol náves z nákladného auta. Jeden pruh je blokovaný. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu a potrvá do skorých ranných hodín. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na prístavnej smerom na Dostojovského rad, na D1 za Považskou Bystricou smerom do Žiliny a na vjazde do Gemerskej Polomyc Hnilca. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Kúpiť staršie auto so stočenými kilometrami je nepríjemnosť, ktorá sa však dá odhaliť z histórie vozidla. Hoci je to trestný čin, deje sa to. O chvíľu budeme hovoriť o jednom takomto probléme, ktorého riešenie však trvá veľmi dlho.
0: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
8: Počítej leta, počítej, šátele.
9: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
10: Všade

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Kúpa ojazdeného auta je vždy trocha risk a hoci stáčanie kilometrov je trestným činom, evidentne sa takéto autá predávajú. Osobnú skúsenosť má pani Monika Zuble na východe Slovenska. Auto, ktoré kúpila, malo stočených neuveriteľných 142 tisíc kilometrov. A hoci sa na políciu obrátila 3 dní po kúpe, ani po 3 rokoch polícia príliš nepokročila. Viac už v reportáži Andrej Lučanskej.
2: Monika Železníková si ojazdené auto Kia Rio vyhliadla na známom online bazári a kúpila ho ešte vo februári 2023 v Nitre.
3: Autičko bolo pekné, vyblískané. Nemali sme dôvod preverovať si skutočný stav tachometra.
2: Pani Monika teda podpísala zmluvu, zaplatila 5500 eur a spolu s manželom odišli domov do Uble. Keď sa auto po troch dňoch pokazilo, prišiel šok.
3: Syn na internete našiel a hovorí, že auto nemá 178 tisíc kilometrov, ale 320 tisíc. Hneď som pánovi Milanovi volala, že auto sa vlastne pokazilo, že nech nám vráti peniaze, my mu vrátime v auto. On povedal, že v žiadnom prípade.
2: Pani Monika teda podala trestné oznámenie.
3: S ní vyšetrovatelia v priebehu pár týždňov zistili, komu auto patrilo, že patrilo nejakej firme SBS-ke v Nitre. Zavolali znalca z odboru dopravy. Bolo vyčíslené, že pán Milan mi spôsobil škodu 2800 eur.
2: Oslovili sme aj predávajúceho. Vyjadrovať sa však nechcel. Hovorí predávajúci auta.
4: Som v pozícii obvineného, prebieha vyšetrovanie. Ja sa tomu vyjadrovať akože nechcem, ale ja som tomto nevinný a to je tak všetko.
2: Pre miestnu príslušnosť bol spis v apríli 2023 odstúpený do Nitry. Tam sme však informácie nezistili, vysvetľuje Jana Šinková, hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre.
5: Vyšetrovateľ policajného zboru vznesol obvinenie konkrétnej osobe pre trestný čin podvodu. Bližšie informácie poskytneme, až keď to situácie vo vyšetrovaní umožní.
2: Predávajúci bol obvinený už trikrát, niekoľkokrát podal sťažnosť a dvakrát bolo trestné stíhanie prerušené. Pokračuje Monika Železníková, ktorú doplňa nezávislý advokát Marián Prievozník.
3: Takže je to trošku také kocúrkovo, už sú to 3 roky a koľko rokov ešte stále budeme rušiť obvinenia, na novo ukladať?
6: Pokiaľ niekto nadobudol vozidlo v decembri s počtom najazdených kilometrov 320 tisíc a následne ho po niekoľkých mesiacoch predával a malo najazdených 178 tisíc, tak sa mi to javí pomerne jednoznačná záležitosť na to, aby bolo potrebné to takto dlho vyšetrovať.
2: V októbri 2025 bol predávajúci opäť obvinený, vysvetľuje hovorca krajskej prokuratúry v Nitre Jaroslav Maček.
7: Konanie vo fáze po vznesení obvinenia je nutné vypočuť svedkov poškodenú, ale samozrejme obvinený a jeho advokát majú právo byť pri výsluchu.
6: Budú vykonané všetky dôkazy v rámci prípravného konania a následne sa prípravné konanie skončí. Vyšetrovateľ vec predloží na rozhodnutie prokurátorovi.
2: A ten rozhodne, či podá obžalobu alebo trestné stíhanie zastaví, hovorí Monika Železníková.
3: Už ma to unavuje a vyčerpáva. A dokedy to ešte bude trvať? Ako dlho?
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: odchádza. No, aj o takom odchádzaní bude toto zamyslenie, lebo overená životná múdrosť hovorí, že hodnotu osôb i vecí si uvedomujeme až vtedy, keď ich strácame. Či sa na túto stratu vieme pripraviť, sa zamyslel kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, kedy naposledy vám obyčajný pohár vody chutil viac ako zvyčajne? Zrejme vtedy, keď ste boli poriadne smední. Posteľ si najviac vychutnáme po vyčerpávajúcom dni. Zdravie začneme naplno vnímať, keď nás navštíví choroba. A blízkosť človeka neraz doceníme až vo chvíli, keď ju strácame. Táto myšlienka patrí k najznámejším záverom gréckeho filozofa Herakleita. Protiklady sa navzájom určujú a ovplyvňujú. Len ťažko by sme pochopili, čo znamená ísť hore, keby sme nepoznali cestu nadol. Ako by sme vedeli, čo je teplo, keby sme nikdy nezažili chlad? Rozoznať dobro bez kontrastu zla alebo krásu bez toho, čo vnímame ako škaredé, by bolo zrejme nemožné. Každý pojem v sebe nesie aj odkaz na svoj opak. Úspech nás teší o mnoho viac, ak už poznáme pachuť neúspechu. Pokoj si vážime hlbšie, keď sme prešli obdobím nepokoja. Návrat domov má inú cenu pre človeka, ktorý bol dlho preč. A život sa nám môže zdať o mnoho vzácnejší po chvíli, keď sme sa ocitli blízko smrti. Znamená to azda, že musíme ochorieť, aby sme ocenili zdravie? Možno dnes postačí, ak si viac uvedomíme, že veci môžu byť aj inak. Nie preto, aby nás to vystrašilo, ale naučilo väčšej vďačnosti za to, čo máme dnes. Touto cestou protikladov vedie koniec koncov aj kresťanstvo. Mocný Boh v slabom dieťati v Betleheme. Ten, ktorý je všade a vie všetko, sa učí chodiť a hovoriť. Očividne aj preto, aby tieto protiklady zjednotil v sebe. A výsledok? Celkom zaujímavý. V Bohu sa moja strata a prehra premieňajú na jasnú výhru a obmedzený človek zrazu získava neobmedzené možnosti bytia.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
2: 9-ročný Šimon s diagnózami detská mozgová obrna a epilepsia potrebuje rehabilitácie, ktoré mu zlepšia kvalitu života.
3: Aj to málo nám určite bude stačiť. K tomu, aby Šimonko mohol napredovať dopredu. Lebo iba tak môžeme mu zaručiť nejaký lepší život. Hej.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy s Barbarou Čiernou.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nebol v Moldavsku nijako ohrozený. Pri jeho včerajšom lete do Norska išlo len o poplach po preniknutí dronu do vzdušného priestoru krajiny. Informovali o tom z kancelárie prezidenta. Vojna s Iránom sa skončí hneď po oktobrových voľbách do kongresu. Vyhlásil to americký prezident Donald Trump. Irán sa podľa neho snaží americké voľby ovplyvniť. 8 arabských a moslimských krajín privítalo sankcie Spojeného kráľovstva na dovoz z izraelských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Zároveň na prijatie podobných opatrení vyzvali aj ostatné krajiny. Zámer obmedziť obchod s izraelskými osadami na západnom brehu ohlásilo 12 krajín vrátane Francúzska a Kanady. Dôvodom je stúpajúca agresia izraelských osadníkov proti Palestínčanom. Federálny súd v Miami na Floride rozhodol, že influenceri Andrew a Tristan Tateovci zostanú vo väzbe počas rozhodovania o ich vydaní do Spojeného kráľovstva. Obaja bratia tam čelia obvineniam zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania a ďalších trestných činov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele dážď a 18 až 25 stupňov. Je 21 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
6: Uzavreté tunely na D1 aj výstavba mosta v Prešove. Prinášame dopravné správy. Na D1 sú pre jesenú údržbu zavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu a potrvá do skorých ranných hodín. Na D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na rýchlo si dajte pozor v Bratislave na prístavnej smerom na Dostojevského rad, na D1 za Považskou Bystricou smerom do Žiliny a na viazde do Gemerskej polomy z Hnilca. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
7: Slovensko. Jarmočná sezóna je v plnom prúde. S jarmokmi súvisí náš príbeh na týždeň. Vraciame sa v ňom k nedávnemu Bardejovskému jarmoku, ktorý má dlhú a bohatú tradíciu. Pekný večer vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš.
1: Dobrý večer, Slovensko.

iba rieka buď. V tebe plávať chcem, nech nás nesie prúd. Tam, kde je suchá zem, tam, kde je suchá zem, nech nás nesie prúd. V tebe plávať chcem, iba rieka buď. Život vrátime.

rijeka, buď v tebe plávať chcem. Nech nás nesie prúd tam, kde je suchá zem, tam, kde je suchá zem. Nech nás nesie prúd, v tebe plávať chcem.

0: Parieka. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Prelom leta a jesene je od nepamäti obdobím trhov a jarmokov. Aj tie súčasné sa tešia rovnakej obľúbe a návštevnosti ako kedysi, i keď dnes je v popredí viac zábava a hodovanie. Petra Strišková nahrávala na slávnom Bardejovskom jarmoku, ktorý patrí u nás medzi najväčšie a najstaršie.
2: Na jarmoky sa v minulosti chodilo kvôli tovaru. Nakúpilo sa tam všetko podstatné na celý rok. Či už išlo o potraviny, alebo dnes by sme povedali spotrebný tovar. Nechýbal ani duchovný rozmer jarmokov, počas ktorých sa slávil konkrétny svetec. V prípade Bardejova to bol svätý Egídius. Značkou novodobého bardejovského jarmoku je ulička Remesiel, ktorá má na Radničnom námestí miesto už 30 rokov. Poprosím vás, ako sa volajte? Predstavte sa.
3: Pavol Tomko z Malého Uskova.
2: Pán majster teraz vysvetľuje zákazníkovi, ako sa rozoberá fujara.
3: Sú zberatelia tých vecí, muzikanti chcú hrať a všetko možné to. Každý si to svoje nájde.
4: Ja som už si od neho už kúpil tretiu fujaru, takže ja som tu prišiel, ako už poviem, kvázi zastavím známenku, ktorým sa porozprávam, zistím, ukážem, čo som sa naučil a pán mi zase ukáže, že čo by som mal robiť ešte lepšie.
2: Clivá fujara sa pekne počúva, ale vítajte v realite.
5: Takže si všetky nadechneme, ja počítam, vy křičíte.
2: Na jarmoky sa v súčasnosti chodí najmä za jedlom a zábavou. Čaute chalani, môžem vás prosím vás zastaviť na chvíľočku? Všimla som si, že ste si kupovali vstup do strašidelného hradu, jedno vstupné 6 eur.
6: Takže trochu veľa, ale dá sa.
7: Tam minulý rok sa mi zdá, že boli kus vlastnejšie, ale 6 eur je kus veľa, ja by som dal tak 4 možno.
2: Koľko na jarmoku denne miniete?
7: Plus minus 30 eur.
8: Tínedžeri na Twistery sa bavia a ich rodičia platia. Jedna jazda 7 eur.
2: Rodina Johany Vesovcov z Prešova prevádzkuje kolotoče viac ako 50 rokov. Na novodobý bardejovský jarmok chodia bez prestávky od roku 1972. Momentálne prevádzkujú autodrom a kolotoč s labuťami. František Johany Vesa nezastaví. Aj počas rozhovoru predáva lístky.
9: Od malého chlapca som tu chodieval už so svojimi rodičmi, so svojimi súrodencami. Chodilo sa oveľa skromnejšie s hojdačkami, s takými detskými ručne poháňanými atrakciami, hej, kolotočami, také reťazkové a tak ďalej. Najväčším našim nepriateľom je počasie. Keď prší alebo je príliš veľmi horúco, tak vtedy my na to doplácame, ale inak naozaj bardejovský jarmok je jeden z najlepších aj najkrajšie organizovaných jarmokov na Slovensku.
2: Ďalšia zákaznička prichádza, dáme prednosť samozrejme. Za autíčko 6 eur pre dvoch ľudí.
9: Nie sú lacné tie atrakcie, ale nemôžeme sa sťažovať na to, že by sme tu nemali klientelu. Náklady stále a stále len stúpajú, takže ten čistý zisk vlastne je čím ďalej tým menší. No ale človek nemôže prestať sa ďalej rozvíjať, lebo by ho tá konkurencia potom udupala.
2: Konkurencia kolotočov je obrovská. Čím je atrakcia väčšia, rýchlejšia a dynamickejšia, tým je zaujímavejšia. Strelnice s papierovými rúžami sa z ponuky vytratili. Jarmočná romantika v podobe medovníkových srdiečok však stále žije. Riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar.
10: V Bardejove máme veľmi pekné súbory foriem medovníkárskych, aj tá tradícia pečenia medovníkov je tu veľká, ale ona je hlavne novovekou, teda je to novoveká záležitosť. V stredoveku veľmi toto remeslo ešte nefunguje. Máme písomné pramene, že tu fungujú pekári, robia práclíky, robia chlieb. Po vojne s Turkami začali aj rohlíky. Hej, rohlík je vlastne symbolom tureckého polmesiaca. Uhorská armáda to preberá ako pečivo práve pri tureckých vojnách, aspoň taká je tá tradícia. Tak potom sa tieto výrobky, pekárske najmä, dostávajú aj na trh.
2: A budem sa teraz rozprávať s pani Miroslavou Jančikovou, ktorá sa privídala do pernikárskej rodiny Jančikovcov a sú tunajší Bardejovčania.
11: Viac chcú menej zdobené perníky, možno je to taká bio moda. Najlacnejší perník máme za euro 50, no najdrahší, ale to už je veľký, okolo 30 eur.
2: No je tam napísané ako inak z lásky. Kupujú ľudia aj tieto veľké?
11: Večer, zaľubenci a taký skôr podgúražený.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Rado Tomeš nám povie o nezvyčajnom experimente. Zakopaná bavlnená bielizeň odhalila, kde je pôda najživšia.
2: Švajčiarski vedci využili bavlnenú spodnú bielizeň na porovnanie biologickej aktivity pôdy. 1000 dobrovoľníkov zakopalo približne na tisícke miest vyše 2000 kusov bielizne a 12 000 čajových vrecúšok. Po 2 mesiacoch ich vykopali a poslali do laboratória. Najrýchlejšie sa bavlna rozkladala v súkromných záhradách, kde z nej ubudlo priemerne 58%. V trávnikoch to bolo iba približne 40%. Čím aktívnejšie sú baktérie, húby a ďalšie pôdne organizmy, tým rýchlejšie bavlnu rozložia. Rýchly rozklad však nemusí vždy znamenať dokonale zdravú pôdu. V niektorých záhradách súvisel aj s nadmerným hnojením. Výskum viedli Univerzita v Zürichu a Poľnohospodárske centrum Agroskop. Najcitlivejší detektor temnej hmoty zachytil jednu časticovú zrážku, ktorú vedci zatiaľ nevedia vysvetliť. Zariadenie Lux Zeppelin pracuje približne 1,5 km pod zemou v bývalej zlatej bani v americkej južnej Dakote. Hlboké podzemie ho chráni pred kozmickým žiarením a nádrž s kvapalným xenónom zaznamenáva aj mimoriadne vzácne časticové reakcie. Nezvyčajný signál objavili pri novej analýze 220 dní meraní. Mohla ho vytvoriť hypotetická častica temnej hmoty, nazývaná WIMP. Stále však môže ísť o vzácnu reakciu bežnej častice, neznámy jav v detektore alebo štatistickú náhodu. Vedci preto nehovoria o objave temnej hmoty. Rozhodnú až ďalšie merania a prípadné podobné signály.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vládne zmeny v disciplinárnych senátoch sú podľa Ústavného súdu v rozpore s ústavou. Minister spravodlivosti rozhodnutie berie na vedomie. Slovensko rozšíri flotilu amerických stíhačiek F-16 o ďalšie 4 stroje. Vláda nákup zdôvodňuje bezpečnostnou situáciou. Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele dážď a 18 až 25 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Ak generálny prokurátor neodstúpi, premiér má záložný plán, rozsiahlú reformu prokuratúry. Maro Žilinka to označil za nátlak a zopakoval, že na odchod sa nechystá. Výzvu na odstúpenie kritizoval verejný ochranca práv, Slovenská advokátska komora aj Rada prokurátorov.
2: Zmeny v organizácii prokuratúry by mali byť uvážlivé a štruktúra by sa nemala meniť s každou vládou, vyhlásil generálny prokurátor Maroš Žilinka na margo premiérových slov ohľadom možnej reformy.
3: Ak má byť dôvodom na zmenu organizácie prokuratúry výlučne riešenie personálnej otázky, no tak to je veľmi zvláštna predstava o fungovaní právneho štátu.
2: Reforma by mala smerovať k väčšej zodpovednosti a jednotnému metru, hovorí podpredseda vlády Robert Kaliňák zo Smeru SD.
4: Ak má niekto záujem na tom, aby Slovensko bolo právny štát, musí mať záujem na vysvetlení jednotlivých nezákonností.
2: Podľa ministra investícií Samuela Migaľa, nominanta Smeru SD, je však Maroš Žilinka dobrým generálnym prokurátorom. Návrh na jeho odvolanie by nepodpísal.
5: Ja si myslím, že by sme mali oddeliť súdnu moc a prokuratúru od vládnej moci a mali by sme každého nechať pracovať na pokoji.
2: Naopak, predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD vidí zmysel v tom, aby bola v zákone poistka v podobe možnosti odvolať generálneho prokurátora, ak riadne nevykonáva funkciu.
6: Bez ohľadu na to, či sa to týka tohto prokurátora alebo nie, ale asi by si to zaslúžilo nejakú širšiu debatu.
2: Prezident Peter Pellegrini reagoval, že rešpektuje ústavnú deľbu moci a politickú výzvu na odstúpenie Maroša Žilinku nebude komentovať. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD berie na vedomie stanovisko Ústavného súdu, ktorý rozhodol, že časti zákonov upravujúcich tvorbu a zloženie disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu nie sú v súlade s ústavou. Dodáva, že komplexné stanovisko bude vedieť zaujať až po doručení a preštudovaní rozhodnutia.
7: Kľúčovú zmenu tohto nášho zákona Ústavný súd nespochybnil. Ak má mať disciplinárne konanie dôveru verejnosti, musí byť nielen zákonné, ale aj nestranné, transparentné a skutočne dvojinštančné. Preto som rád, že v tejto veci Ústavný súd Slovenskej republiky potvrdil ústavnú konformitu takto nastavenej právnej úpravy.
1: Zmeny parlament schválil vlani v septembri. Na Ústavnom súde ich napadla skupina opozičných poslancov. Reaguje Zuzana Števulová z PS.
8: Systematicky sa snažia zničiť právny štát a ovládnuť súdnictvo, čo je aj pointa tohto nálezu Ústavného súdu, ktorý sa týkal toho, že minister Susko sa snažil zmeniť pomer síl v disciplinárnych senátoch.
1: Lukáš Machala dnes definitívne skončil na poste generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry. Vláda ho odvolala na návrh šéfky rezortu Martiny Šimkovičovej. Lukáš Machala neskrýval prekvapenie, opozícia jeho odvolanie víta.
9: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odôvodnila personálnu zmenu tým, že post generálneho tajomníka potrebuje iné manažerské nastavenie. Ministerstvo podľa nej vstupuje do ďalšej etapy, v ktorej stoja nové úlohy. Zo stanoviska vyberáme.
10: Každá spoločná cesta má svoj začiatok aj svoj koniec. Táto sa naplnila. Nároky na riadenie služobného úradu sa v čase menia. Funkcia generálneho tajomníka služobného úradu je predovšetkým manažerská a vyžaduje si plné sústredenie na vnútorný chod ministerstva. V takejto funkcii je nevyhnutná dôvera a jasná zodpovednosť.
9: Lukáš Machala tvrdí, že odvolanie ho prekvapilo.
11: Je to pre mňa prekvapenie a ja teraz naozaj ako ešte som na dovolenke, takže ja si chcem nejako odložiť dovolenku v kľude a neviem ani dôvody, ani neviem ďalšie podrobnosti.
9: Poslanec SNS Roman Michelko Rádiožurnálu povedal, že ministerka kultúry mala dôvody na odvolanie Machalu predložiť predsedovi strany Andrejovi Dankovi.
12: Podľa mňa nie, ale s vedomím. To znamená, že informovala ho dopredu o tom, že to mieni urobiť. Tak to pôvodne mali štátny na tú vládu, teda dnes, deň preto, že sa to zmenilo. A samozrejme, že sa hovorilo o tom, ale keďže oficiálne vedenie strany nebolo informované, tak sme samozrejme to nebrali, že je to tak horúce.
9: Podľa podpredsedu Hnutia Slovensko Michala Šipoša ide o výsledok vnútrokoaličných sporov. Tvrdí, že politici si medzi sebou vybavujú účty.
13: Danko sa teraz ako keby chce nejakým spôsobom mstiť Tarabovi a vyzýval na odstúpenie a my predpokladáme, že tie nitky zase vedú, aby Šimkovičová, ktorá je pravdepodobne spojenkyňa Tarabu, tak teraz chce nejakým spôsobom to vrátiť Dankovi cez toho Machalu.
9: KDH odvolanie víta, no podľa nich nevyrieši systémové zlyhania. SAS tvrdí, že odvolanie prišlo neskoro. Podľa PS aj iniciatívy Otvorená kultúra by malo zmysel, ak by odstúpila aj samotná ministerka kultúry. Novým generálnym tajomníkom by mal byť Ivan Gašpar, ktorý je v súčasnosti konateľom konzultačnej spoločnosti. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Letecká flotila ozbrojených síl sa rozrastie o ďalšie 4 americké stíhačky. Rozhodla o tom vláda, ktorá schválila nákup ďalších lietadiel F-16. Predpokladaná cena je 390 miliónov eur bez DPH. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD argumentuje, že stroje si vyžiadali vzdušné sily. Vládny materiál ako dôvod uvádza zhoršenú bezpečnostnú situáciu v blízkosti slovenských hraníc, ako aj plnenie si záväzkov NATO. Opozícia nákup kritizuje, podľa odborníkov však ide o správne rozhodnutie.
14: V roku 2018 obstaral vtedajší minister obrany za SNS Peter Gajdoš 14 lietadiel F-16 za viac ako 1,5 miliardy. V lani pristálo na Slovensku prvých 10 strojov a ďalšie 4 sú ešte v Arizone, kde slúžia na výcvik pilotov. Podľa ministra Roberta Kaliňáka je to stále málo.
15: My sa snažíme, aby sme mohli mať čo najlepšie pripravených a vycvičených našich vojakov a boli sme schopní čo najviac chrániť našu suverenitu aj v rámci kolektívnej obrany. V podstate v tomto prípade je 4 dvojsedadlové stíhačky. Tie vlastne budú plniť úlohy už nie len vzduch-vzduch, ale aj vzduch-zem.
14: Reaguje bývalý náčelník generálneho štábu Českej armády Jiří Šedivý.
16: Ja si myslím, že rozšíření té flotily F-16 je správne rozhodnutí.
14: Slovensko by tak malo mať celkovo 18 stíhačiek F-16 do roku 2030. Opozícia vláde pripomína potrebu konsolidácie aj otázku vojenskej hrozby v blízkosti slovenských hraníc. Líder PS Michal Šimečka.
17: Tak nie je to náhodou tak, že celá táto tzv. Suverénna zahraničná politika je postavená na tom, že teda veď nám nič nehrozí, veď sú kamaráti aj s Putinom, aj s každým, tak potom prečo potrebujeme 4 nové stíhačky?
14: Na to, aby flotila dokázala chrániť slovenský vzdušný priestor, je potrebné dokončiť modernizáciu letiska na Sliači. Tá by mala byť ukončená budúci rok. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
18: Požiar porastu v katastri obce Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok sa podarilo dostať pod kontrolu. Hasiči pokračujú v prácach na úplnom dohasení ohňa. Od rána zasiahol viaceré časti územia s rozlohou približne 200x300 metrov. Ďalšia schôdza Národnej rady sa začne podľa plánu 15. septembra. So schválením jej programu sa v rámci koalície neočakáva problém. Šéf parlamentu Richard Raši z Hlasu SD hovorí, že na stole majú vyše 300 bodov programu.
19: Sme sa s koaličnými partami zhodli, že Národná rada sa bude snažiť prerokovať, keď sa bude dať aj všetkých 300 zákonov, takže budeme rokovať, rokovať a rokovať.
18: Ukrajinský dron spôsobil požiar v priemyselnom objekte v Jamalsku v arktickej oblasti Ruska, približne 2800 kilometrov od ukrajinskej hranice. Ruský spravodajský web Mediazona tvrdí, že od začiatku plnej invázie Kremľa proti Ukrajine išlo o útok na doteraz najväčšiu vzdialenosť proti cieľom vo vnútrozemí Ruska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nebol v Moldavsku nijako ohrozený. Pri jeho včerajšom lete do Norska išlo len o poplach po preniknutí dronu do vzdušného priestoru krajiny. Informovali o tom z kancelárie kancelárie prezidenta. Norská vláda predtým oznámila, že lietadlo, na ktorého palube sa nachádzal ukrajinský prezident, takmer zasiehol dron. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Konverzáciu s ruským prezidentom označil za skvelú. Okrem toho povedal, že vojna s Iránom sa skončí hneď po novembrových voľbách do kongresu. Irán sa podľa neho snaží americké voľby ovplyvniť. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu nahlásila prvýkrát za 20 rokov Bezpečnostnej rade OSN, že Teherán nespolupracuje na vyšetrovaní stôp uránu, ktoré jej inšpektori zistili na rôznych nepriznaných miestach v Iráne. Ten dlhodobo tvrdí, že jeho nukleárny program je čisto mierový. Agentúra ďalej informovala, že Severná Kórea vybudovala nové dvojpodlažné zariadenie na obohacovanie uránu, čo podľa agentúry predstavuje dôvod k vážnym obavám.
1: Ostrá výmena názorov v nemeckom Bundestagu sprevádzala začiatok rozpravy o budúcoročnom rozpočte krajiny. Líderka populistickej a extrémne pravicovej alternatívy pre Nemecko, Alice Weidlová, očakáva po krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku skorý koniec spolkovej vlády. Kancelár Friedrich Merz v nezvyčajne emotívnom prejave obvinil populistov z kupovania hlasov v krajinskom sneme v Magdeburgu a zo snahy o etnické čistky v Nemecku.
20: Rozpráva k štátnemu rozpočtu býva každoročne v nemeckom Bundestagu ostrou konfrontáciou medzi vládou a opozíciou, ktorá má podľa rokovacieho poriadku prvé slovo. Aj preto hneď na začiatku vystúpila Alice Weidlová z najsilnejšej opozičnej frakcie a po jasnom víťazstve AFD v Sasku-Anhaltsku nezostala nič dlžná svojej nenávisnej retorike a útokom voči kancelárovi.
21: Migračnú krízu ste vyhlásili za ukončenú, hoci každý rok prichádza do krajiny ciferný počet migrantov prostredníctvom azylového systému, zatiaľ čo ďalší počet zodpovedajúci veľkomestu prichádza v rámci zlučovania rodín, pričom väčšina z nich pochádza z moslimských krajín. V Nemecku však žije viac ako milión migrantov, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté. Prečo sú títo ľudia stále v tejto krajine? Mali by byť okamžite deportovaní.
20: Friedrich Merz sa ujal slova hneď po Weidlovej a nezvyčajne ostro reagoval aj na štvanie voči cudzincom.
22: V Nemecku pracujú milióny remeselníkov s migračným pôvodom. Ak by sa to, čo tu obhajujete, stalo skutočnosťou, teda remigrácia, čo je vlastne synonymom pre etnické čistky na základe farby pleti a pôvodu. Každý šiesty remeselník má zahraničný pas a ak by tí, ktorí pracujú v Nemecku, museli opäť krajinu opustiť, pretože presadzujete remigráciu, remeselníctvo by v Nemecku nemohlo fungovať. V tom prípade by nezostal otvorený ani jeden domov sociálnej starostlivosti. Nefungovala ani jedna nemocnica a ani reštaurácia.
20: Merz odmietol akúkoľvek spoluprácu s populistami v Sasku-Anhaltsku a šéfka frakcie zelených Bundestagu Katarína Drögeová navrhla, aby sa konečne začal proces zákazu AFD v Nemecku. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Listy ministerstva hospodárstva k energopomoci priviedli v posledných dňoch na úrady stovky ľudí. Mnohí pritom zistili, že údaje o svojom trvalom pobyte majú v poriadku. Rezort sa za vzniknuté komplikácie ospravedlnil a ľudí vyzýva, aby pre tieto listy opätovne na úrady nechodili. Na problém sme upozornili ešte v piatok.
23: Úradničky nielen v Prievidzi mali uplynulé dni plné ruky práce. Desiatky ľudí prišli preverovať údaje o svojom trvalom pobyte kvôli energopomoci. Pokračuje úradnička Darina Gatialová.
24: Myslím, že cez 1000 to bolo, keby sa to dalo zrátať.
25: Už je to lepšie?
24: Je to lepšie. Mali to dostať podľa nás len ľudia, ktorým to naozaj chýba.
25: Koľkým ľuďom to asi chýba reálne?
24: Reálne možno 1%.
23: Hovorkyňa Prievidze Michaela Beňadiková vysvetľuje.
26: Chceme ubezpečiť verejnosť, aby momentálne úrad nenaštevovali. V tejto súvislosti nech počkajú na opätovné kontaktovanie zo strany ministerstva.
23: Z písomného stanoviska ministerstva hospodárstva vyberáme.
27: Rezort je v kontakte s vedením mesta Prievidza, kde sa problém prejavil najvýraznejšie a v spolupráci s ním koordinuje ďalší postup. Za spôsobené komplikácie sa rezort ospravedlňuje.
23: Koľko listov ministerstvo odoslalo a koľko ich rozosielanie stálo, rezort neodpovedal. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrávajú futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain. V druhom polčase 0-4 za víťaza predchádzajúcich dvoch sezón súťaže dvakrát skórovali Usman Dembele aj Ferran Torres. Barcelona zvíťazila nad Feyenoordom Rotterdam 5-1 a Stuttgart nad Vikingom Stavanger 3-1. V drese domácich v 71. minúte zasiahol do hry Leo Sauer. Hattrick strelil bosniansky útočník Ermedin Demirovič. Futbalisti Žiliny postúpili do štvrtého kola Slovnaft Cupu. Obhajcovia trofeje vyhrali na trávniku 6-ligového klubu Magura Vavrečka 5-0. Španiel Carlos Alcaraz neobhájil titul na grandslamovom tenisovom turnaji US Open. V New Yorku vo štvrťfinále podľahol domácemu Benovi Sheltonovi 7-6, 1-6, 3-6, 6-1, 6-7. V rozhodujúcom super tiebreaku prehral 7-10. Do semifinále dvojhry žien postúpila Kazaška Jelena Rybakinová, ktorá vyradila Číňanku Cheng Qinwen 3-6, 6-1, 6-4 a po turnaji bude novou svetovou jednotkou. Brit Matthew Brennan zvíťazil v 17. etape cyklistických pretekov Vuelta a Espania. Po včerajšku sa opäť radoval a na tomto ročníku podujatia si pripísal 5. triumf. Na čele celkovej klasifikácie zostal Španiel Enric Mas. Na budúci týždeň sa na slovenských cestách uskutoční 70. ročník cyklistického podujatia okolo Slovenska. Trasa 5 etáp zavedie jazdcov z Košíc až na vrchol Kráľovej hole. Stúpanie s podobnými parametrami je známe aj z itinerára Tour de France. Generálny riaditeľ pretekov Peter Privara.
2: My máme priemerné stúpanie 8,6 a Mont Ventoux má nejakých 7,9. Myslím, že o niečo dlhší. Ale zase priemer stúpania my máme vyššie, ale určite bude patriť medzi 5 až 10 najťažších kopcov na svete, ktorí sa jazdia na medzinárodnej úrovni.
18: Hokejisti Nitry stále čakajú na prvé víťazstvo v tomto ročníku Ligy majstrov. Po dvoch domácich prehrách so švédskymi súpermi odohrajú dva zápasy vo Fínsku. Zajtra o 17:30 zabojujú na ľade tímu Koko Kuovola, tréner Erik Čalády.
3: Ten fínsky hokej je viac defenzívny. Skôr sa tam rád trap, alebo taká pasa v strednom pásme. Uvidíme, s čím prídu. Akože musíme sa nachystať na obidva scenáre. Či budú zatvárať stredné pásmo, alebo budú hrať vysoký forček. Pripravíme obidve možnosti a uvidíme, čo to prinesie.
0: Rádiožurnál Počasie.
18: Zajtra má byť oblačno až zamračené a spočiatku na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a cez deň zrážky už len ojedinele. Nočná teplota 17 až 9, denná 18 až 25 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský súhrn dňa je na konci. Ešte pekný zvyšok neskorého večera a pokojnú noc vám prajú editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Barbara Čierna a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 22 hodín, 17 minút.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté tunely na D1, ale aj nehoda pri Sabinove. Počúvate dopravné správy. Za Sabinovom smerom do Šarišských Michalian pribudla nehoda, výrazne sa ale nezdržíte. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Učiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu, uzávera potrvá do skorých ranných hodín. Na D1 medzi Chmínianskou, Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované do polovice mesiaca. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovú pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a radary vás namerajú na D1 za Považskou Bystricou smerom do Žiliny a radar nám hlásite aj na vjazde do Gemerskej Polomy z Hnilca. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
5: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
6: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
7: Príjemný dobrý večer.
6: Jeden svet, dvaja moderátori.
7: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
6: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
7: Uh-huh. Vyhrala si.
8: Dáme C.
6: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste.
8: premiére, piatok večer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
1: Víťazka kategórie vzdelávanie v prestížnej ankete Slovenka roka. Svoj profesionálny život venuje mladým ľuďom a rozvoju odborného školstva. Je zástupkyňa pre praktické vyučovanie na strednej odbornej škole Milana Hodžu. Učí ekonomické predmety s citom pre ľudí a jasnou víziou, spája vzdelávanie s praxou. Má rada cestovanie, rada chodí do sveta na degustačné večere a občas si rada zacvičí aj vo fitness centre. Inžinierka Ľuba Engelová je s nami. Vítajte, dobrý večer.
2: Ďakujem pekne, dobrý večer.
1: Prišli ste pre túto nočnú pyramídu z Banskej Bystrice. Vraciate sa v noci. Ďakujem veľmi pekne za to. Aká bola cesta?
2: Cesta bola fajn, troška nám pršalo cestou, ale môžem povedať, že som to zvládla.
1: Tak veď to je jasné, keďže tu sedíte. A rada prídete do Bratislavy? Máte rada hlavné mesto?
2: Áno, Bratislavu mám veľmi rada. Chodím aj na futbal. Teraz momentálne prehrávame, čo mi je veľmi ľúto, ale Bratislavu mám rada, áno. Ale samozrejme, Banskú Bystricu mám ešte radšej.
1: A o tom sa ešte určite budeme rozprávať. Jakub Slovinec je pri mixe, Kata Martinková pri mikrofóne. Želáme krásny večer s Rádiom Slovenskom.
0: Rádio Slovensko,

0: stredoškolská pedagogička zo strednej odbornej školy Milana Hodžu v Banskej Bystrici a víťazka kategórie vzdelávanie v ankete Slovenka roka. Inžinierka Ľuba Englerová je hostkou v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. No samozrejme, že začneme pri oceňovaní, pri tom, ako ste si vy po tú sošku išli na slávnostnom večeri v rámci Slovenky roka. Takže aké to boli pocity, keď ste vychádzali na pódium?
1: No bola som jednoznačne šťastná a dojatá. Bolo to 26.6., tento dátum si zapamätám, lebo bol to taký pre mňa magický. Aj dnes je 9.9., čiže pre mňa tieto čísla majú takú určitú rolu v živote. Bola som naozaj hlboko dojatá a vtedy som aj vlastne povedala, že v ten deň sme vydávali práve vysvedčenia a pre mňa to bolo vlastne teda vysvedčenie za celoživotné dielo, môžem povedať.
0: A teda zaslúžené, pretože máte za sebou naozaj hodný kus práce a máte za sebou aj výrazné výsledky. Bude o nich reč ešte v tejto nočnej pyramíde, ale predsa len sa ešte okolo tej Slovenky pomotám. Ako to prijali u vás na strednej odbornej škole Milana Hodžu, kde ste zástupkyňou riaditeľa, mimochodom?
1: Riaditeľky,
0: tak áno, pardon, lebo nepoznám ju, tak môžeme si ju aj predstaviť. Tak ako to tam prijali? Prišla aj na ovácie?
1: No určite mám tam veľkých fanúšikov. Môžem spomenúť aj Anku Jackovú, ktorá naozaj každému rozprávala, keď vyšiel v časopise článok, teda v Slovenke, tak každému ukazovala žiakov, pozbudzovala, aby za mňa hlasovali, takže bolo to veľmi milé. Ale samozrejme aj ostatní kolegovia, ale myslím si, že o tej Anky to bolo také najúprimnejšie.
0: A žiaci? Aká bola reakcia?
1: Žiaci, áno, samozrejme. V tých triedách ja učím málo, hej, lebo ja robím zástupkyňu, takže ale tí žiaci, ktorými chodím na súťaž alebo s ktorými som bola v kontakte, tak určite mi fandili.
0: A ešte sa pozrime, čo sa dialo u vás doma. Predpokladám, že všetci sledovali prenos.
1: Áno, tak zase najväčším fanúšikom bola moja mamina a sestra. No a samozrejme aj deti, moji synovia, nevesta a vnúčatka, aj alti to ešte tak nevnímajú.
0: A keby na to prišlo, že by ste vy mohli rozdávať takéto ocenenia, tak komu vy by ste dali Slovenku roka a za čo?
1: No, pre mňa asi je najdôležitejšia mama, ktorá sa o mňa starala, ktorá ma pozbudzovala a vlastne aj do školstva som sa dostala vďaka mame.
0: Takže to je tá dáma, ktorej vy by ste dali ocenenie. Vy ste vďaka tomu, že ste sa ocitli v celom tom procese, pretože to nebol len slávnostný večer, ale tam naozaj je niekoľko stretnutí. Ste sa stretli s takými veľmi vzácnymi dámami. Vznikli tam aj také priateľstvá, alebo je prechovávate k niektorým z ním zvláštny obdiv?
1: Z kategórie za vzdelávanie sme boli tri nominované. Pani dekanka z Bratislavy, Erika, a Tánička z Bratislavy, tá bola zo základnej školy s materskou a som to tak aj povedala, že v podstate boli sme zastúpené, že základná škola, stredná škola, vysoká škola. Môžem povedať teda, že sme si naozaj úprimne fandili a povzbudzovali sa. Tak sme sa troška viac zblížili v Brusne, kde sme mali také natáčanie tých dokrútok a bola tam veľmi dobrá atmosféra. Naozaj som si našla, môžem povedať, že asi aj priateľky medzi nimi.
0: Vo vašej charakteristike pri nominácii na Slovenku roka, tak tam sa píše, že s citom a jasnou víziou spájate vzdelávanie s praxou. Znie to veľmi krásne, ale skúste nám to tak do takej ľudskej reči preložiť, čo to presne znamená v tom každodennom pedagogickom procese.
1: No myslím si, že to praktické vyučovanie na našej škole je naozaj veľmi dôležité. V podstate žiaci chodia na odborný výcvik alebo na odbornú prax. Snažíme sa naozaj im nájsť také pracoviská, kde nadobudnú praktické vedomosti a zručnosti. Máme odborný výcvik aj na našom pracovisku v škole, ktoré sme vybudovali v rámci realizácie nadstavby alebo teda projektu z eurofondov. No a zamestnávateľia, s ktorými pracujeme, tak môžem povedať, že naozaj spĺňajú prísne kritériá, podľa ktorých si vyberáme tých zamestnávateľov, s ktorými spolupracujeme.
0: To sú aké kritériá?
1: Aby to bola naozaj živá prevádzka, aby poskytovali dostatočné služby, aby tí inštruktori, ktorí majú na starosti žiakov, aby sa tým žiakom venovali a boli odborne erudovaní.
0: Hovoríte o inštruktoroch, to znamená, že do toho vzdelávacieho procesu nevstupujú len pedagogovia, ale aj istí odborníci, ano, na tú ktorú prácu, hej?
1: Áno, sú to odborníci z praxe.
0: Oni majú potom aj nejaké také pedagogické vzdelávanie, aby vedeli komunikovať s tými mladými ľuďmi, niečo im...
1: Pedagogické vzdelanie nemusia mať, ale v podstate tí inštruktori, ktorí sú na pracoviskách, tak majú také školenie, ktoré im urobíme my, aby sme si dohodli také podmienky, čo sa týka evidencie dochádzky, hodnotenia tých žiakov, komunikácie školy s tým inštruktorom, aby sme v podstate mali tú spätnú väzbu, ako sa tým našim žiakom darí.
0: U vás je veľa odborov, tak si to na nejakom odbore povedzme, je tam napríklad teda kuchár, pekár, to znamená, že oni priamo idú do nejakej prevádzky, kde sa varí, kde sa pečie, hej?
1: Áno, kuchár, čašník v podstate pracujú na našich prevádzkach, prevádzkujeme, mám spoluprácu s mestom Banská Bystrica, čiže prevádzkujeme jedáleň mestského úradu, plus máme teda tú spomínanú reštauráciu School Rest, to je pracovisko vlastne v rámci budovy, no a potom sú zamestnávateľia, ktorí sú reštaurácie a hotely v blízkom okolí, buď sú to v Banskej Bystrici, na Donovaloch, vo Zvolene.
0: Čiže v blízkosti.
1: Áno.
0: A tie kritériá ste hovorili, že sú pomerne prísne, aby, tak skúsme si, čo taká prevádzka vlastne musí zabezpečiť pre toho študenta, aby vy ste ho tam pustili, aby ste s tým súhlasili, že tam pôjde.
1: No, snažíme sa vyberať lepšie hotely, čiže sú to štvorhviezdičkové hotely. Sú to hotely, ktoré poskytujú širokú škálu služieb. Môžem spomenúť napríklad na Donovaloch, je to hotel Residence, hotel Galileo, ktoré naozaj sú, môžem povedať, že výborné. Vo Zvolene máme hotel Tenis a hotel Polana. No a v podstate, čo sa týka tých reštaurácií, tak v Banskej Bystrici sú to reštaurácie, ktoré naozaj môžem povedať, že sú veľmi dobré.
0: Hej, čiže toto je všetko preverené, až tak sa tam tí študenti pustia. No zaujímavé je to. Budeme sa o tom rozprávať určite viac v dnešnej nočnej pyramíde. Je u nás inžinierka Ľuba Englerová, víťazka v ankete Slovenka roka v kategórii vzdelávania. Kto z vás má chuť písať, kto má chuť sa zapojiť do našej debaty, tak nech sa páči, píšte na mail slovensko@rozhlas.sk. SMS-ky posielajte na číslo 7773 v tváre Slovensko medzera a text, no a môžete písať aj na náš Facebook.

0: Expertka na vzdelávanie je inžinierka Ľuba Englerová, ktorá je dnes u nás v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Mimochodom je to víťazka v kategórii vzdelávanie v prestížnej ankete Slovenka roka, no ale aj vy ste sa museli vzdelávať. A poďme sa teraz pozrieť na to, ako sa to odohralo. Začneme na základnej škole, bo to ste mi povedali, že úplne že s najväčšou láskou spomínate na svoju učiteľku zo základnej školy Magdalénu Predajňovú. Tak prečo?
1: Preto, lebo asi tá prvá učiteľka, ktorá je, tak musí byť veľmi milá a láskavá a ona tie kritéria pre mňa splňala, lebo bola milá, spravodlivá a myslím si, že vedela aj naučiť. Preto na ňu s láskou spomínam.
0: Ale teda vy ste nechceli byť asi pôvodne učiteľkou, lebo vy ste maturovali na strednej ekonomickej škole, potom ste išli na inžinierku v odbore prevádzka a ekonomika spojov na Vysokú školu dopravy a služieb v Žiline. Takže to nebola vaša túžba učiť?
1: Ja kedysi dávno, ako dieťa, som strašne túžila byť učiteľkou v materskej škôlke. Ale v 7. ročníku som si zlomila ruku a keďže na pedagogickú školu sa robili príjmačky z telesnej výchovy, taká gymnastická zostava plus hudobná, plus výtvarná, takže aj keď mám hudobný hluch, to vravím, tak ja som chodila na harmoniku do ľudovej školy umenia, aby som sa teda stala učiteľkou v materskej škôlke. No a keďže som nemohla robiť tie talentovky kvôli tej zlomenej ruke, lebo som mala zakázané robiť tie gymnastické, ja neviem, premet bokom a mlynské kolo, takže moja cesta bola, že zase moja mama rozhodla, že pôjdem na ekonomickú školu strednú. No a v podstate to rozhodovanie o vysokej škole bolo zase pokračovanie vlastne v ekonomickom smere.
0: Áno, no a teda potom sa to akosi zlomilo a vy ste sa tou pedagogičkou nakoniec stali. Tá túžba, ktorú ste možno ako dievčatko mali, sa splnila a ten prerod, to ako prišlo? To bola náhoda, alebo ste potom cielene išli?
1: Na začiatku to bola náhoda, ale v konečnom dôsledku asi som to mala predurčené byť učiteľkou, lebo zase ja som skončila vysokú školu po revolúcii. Nežná revolúcia bola, keď som bola v druhom ročníku na vysokej škole, takže v tom čase, keď som skončila vysokú školu, tak pochádzam z Horehronia. Tam bola v podstate veľká nezamestnanosť, všetky podniky boli pozatvárané a nájsť si prácu v tom čase bol naozaj problém. No a zase tu vstupuje na scénu moja mama. Stretla sa s takou známou, ktorá učila v Brezne. No a ona je v podstate len tak povedala medzi rečou, že hľadajú učiteľku na školu do Brezna. To bolo kedysi stredné odborné učilište strojárske. Patrilo to podniku Mostáreň Brezno. Ale boli tam rôzne odbory. Takže ja som si povedala, že idem skúsiť, aby som mala proste zamestnanie alebo teda nejakú prácu. No a môžem povedať, že za ten rok to povolanie sa mi zapáčilo. Pamätám si podnes prvú hodinu u štvrtákov, ktorí boli odo mňa asi o pár rokov mladší. 45 minút sa zdalo neskutočne dlho. Ale v podstate našla som si také zamilovanie, môžem povedať, v tejto práci, lebo je to živá práca, je to práca s deťmi a prináša mi to radosti a samozrejme aj starosti, ako každé zamestnanie.
0: Takže ste učiteľkou, ale tá ekonomia zostala v tom vašom odbore, pretože učíte ekonomické predmety. Aké konkrétne?
1: Ja učím predmet administratíva a korešpondencia, učievala som klasickú ekonomiku a urobila som si aj aplikovanú ekonómiu. To bola také, že sme sa hrali, mali sme firmu, ale už momentálne ten predmet sa na škole neučí.
0: A teda zastavme sa pri predmete administratíva a korešpondencia. Do akej miery toto potrebuje kuchár alebo pekár, takýto predmet?
1: Viete čo, ja si práve že myslím, že tento predmet, ja to stále hovorím aj žiakom, učím to v odbore Hotelová akadémia, ale majú to aj napríklad odbor kaderník, vizážista, aj cestovný ruch a podobne. Ale je to podľa mňa veľmi dôležitý predmet z toho dôvodu, že žiakom vždycky hovorím, že určite aspoň raz v živote budete písať žiadosť do zamestnania, alebo budete písať nejakú žiadosť na úrad, alebo budete písať dopyt, ponuku, objednávku, budete podnikať, tak aby tie základné vedomosti o tom, ako má obchodný list vyzerať, tak si myslím, že je to veľmi osožný predmet. Môžem povedať, že naozaj to, čo som sa naučila na ekonomickej škole, na tomto predmete, tak jednak to učím, hej, ale je to naozaj predmet, ktorý som počas aj štúdia využívala v podstate, alebo keď som potrebovala si niečo vybaviť, napísať, tak tá štilizácia, vôbec tá formálna úprava tých písomností, veľa vypoveda o tom písateľovi, keď pošlem nejaký list.
0: Jasné,
1: alebo
0: no,
1: nejakú žiadosť, tak si myslím, že to je taká vizitka.
0: To patrí k takej základnej výbave, aby človek niečo takéto dokázal napísať.
1: Aj keď máme už AI, hej, žiaci hneď povedia, ale myslím si, že naozaj to, aby sme dali tam ten svoj vklad, tak je veľmi dôležité.
0: Aby tam tá naša osobnosť časť bola zachytená. A teda máme administratívu a korešpondenciu a druhý predmet ste čo povedali?
1: Ekonomiku.
0: Čiže to potrebuje vlastne v každom odbore také základy, nie? Že to aj ten kaderník potrebuje si vedieť zrátať a napísať a nejaký účet dať, to všetko do toho patrí. Ale vy ste špecialistka, vy ste dokonca teda štátnicu mali zo strojopisu a zo stenografie.
1: Áno.
0: To je už dnes také, no strojopis sa vám zíde pri počítači.
1: Áno, to je klasické, len píšeme teraz na počítači a stenografia zase tiež mal ten predmet veľmi potrápil na strednej škole. Ale môžem povedať, že som ho zase využívala na vysokej, som si robila poznámky, čo spolužiaci zase neboli veľmi radi, keď si chceli požičať poznámky, že nevedeli po mne prečítať. Ale mne to uľahčovalo veľmi teda to písanie, že bolo to zaujímavé.
0: To urýchli celý proces, to je taká veľmi zaujímavá zručnosť.
1: Ale už to nevyužívam, naozaj už teraz máme moderné prostriedky, diktafóny a teraz si prepisujete text, viete, že rozprávate do počítača.
0: A to zabudne človek podobne ako jazyk, si
1: určite,
0: myslíte?
1: Určite,
0: že,
1: áno.
0: Že bolo by tam treba to
1: oprášiť. Hej, si pamätám, ale to už by som asi veľa toho textu nenapísala.
0: A ešte sa opýtam na tie ekonomické predmety, ktoré učíte u vás na strednej odbornej škole Milana Hodžu v Banskej Bystrici, že ako to ide študentom, ktorí vlastne sú prakticky zameraní, ktorí zjavne majú radi tie praktické veci, keďže sa na takúto školu hlásili, že je to pre nich také nutné zlo, alebo sú aj zručnejší medzi nimi, alebo teda šikovnejší.
1: Ja si myslím, že každá trieda má svojich žiakov, ktorí sú výborní, ktorí sú priemerní a ktorí sú takí nezbedníci. Ale myslím si, že aj tie predmety, ktoré sú na škole, tak v podstate väčšinou na našu školu idú žiaci, ktorí nemajú veľmi radi matematiku. Ale už sa uvažuje teda, že bude na strednej škole.
0: Tak to nie je matematika, to sú počty, čo oni potrebujú.
1: Ale v podstate myslím, že tá ekonomika je naozaj finančná gramotnosť, aby vedeli, ja neviem, spočítať si úrok, aby vedeli si vypočítať výplatu, odvody, aby vedeli, aké daňové zaťaženie, také tie bežné veci, ktoré v živote myslím si, že naozaj budú potrebovať, tak si osvoja na škole alebo v rámci teda tých ekonomických predmetov.
0: Už sme povedali, že ako ktorí študenti majú blízko k týmto vašim predmetom a vy máte ku ktorým predmetom najbližšie, ktoré učíte alebo respektíve tých odborov, k tým odborom máte najbližšie, ktoré učíte ekonomické predmety?
1: No najbližšie mám k tomu odboru Hotelová akadémia, lebo s tými žiakmi aj v rámci Erasmu sme veľa cestovali, chodím so žiakmi na súťaže. Takže asi tí hoteláci mi tak najviac prirásli k srdcu.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: Inžinierka Ľuba Englerová, stredoškolská pedagogička a víťazka v ankete Slovenka roka v kategórii vzdelávanie je dnes u nás v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Inak, že rozmýšľam nad tým, že vy ste Ľuba. Vy ano. Tak máte aj v rodnom liste Ľuba. Čiže Ľuba. Žiadna Ľubica ani Ľubomíra.
1: Ľuba,
0: áno. Tak to ja prvýkrát vidím takúto formu mena. Lebo pri mojej Kate, ja som Kata, tak stále sa ma každý pýta, tak som, že či ste si to aj vy tak skrátili, alebo máte to tak aj v rodnom liste. Tak aj to sme sa dozvedeli, ale poďme si predstaviť strednú odbornú školu Milana Hodžu, v ktorej pôsobíte ako zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie. Najskôr si povedzme, aká je to škola.
1: No v podstate naša škola prešla takým prerodom. Spojené sú dve školy. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu.
0: Tam ste vy pôsobili
1: doteraz? Áno,
0: tam
1: som pôsobila a v podstate od 1.9.2025 sme stredná odborná škola pod Bánošom.
0: Čiže teraz druhý školský rok.
1: A od 1. apríla tohto roku sme stredná odborná škola Milana Hodžu. A ten Milan Hodža je v podstate takým pojitkom, že sme dve rôzne školy sa spojili do jednej. A je to taký neutrálny názov, hej, že vytvorili sme nejaký nový celok, ktorý bude, verím, že fungovať.
0: A vybrali ste si veľkú osobnosť. Kto to vyberal? To bola nejaká anketa medzi vami?
1: Viete čo, to bolo ešte v podstate taká v podstate záležitosť pána riaditeľa Fila, ktorý viem, že sa veľmi v tejto veci angažoval.
0: A teraz on je aj zástupca u vás pre ekonomické veci?
1: Áno, pre
0: dobre
1: ekonomické.
0: Si pamätám?
1: Áno, áno.
0: Najznámejší slovenský včelár a báječný človek, by som aj povedala, mala som tu česť aj v pyramíde sa s ním rozprávať.
1: Takže pokračujeme v podstate...
0: Čiže pri tom mene, čiže on to vymyslel?
1: Áno. Keďže to bol agrárnik, vizionár, tak si myslím, že je to také, že aby sme sa pozerali do budúcna, ako pod spoločnou hlavičkou, aby sme budovali niečo nové. Na škole by sa malo vybudovať Centrum excelentnosti, to je tiež taká novinka. No a v podstate sme spojili odbory, ktoré sú potravinárske, s našimi, ktoré poskytujú služby v podstate.
0: No a čo vám to spojenie prinieslo? Je to fajn byť takto spojený?
1: Prinieslo to možno, že pozitívne, že budujeme to centrum excelentnosti. V podstate bude sa v rámci toho areálu stavať penzión, kde by mohli žiaci vykonávať teda ten odborný výcvik, odbornú prax. A plus takou novinkou by mala byť, alebo v podstate už to aj funguje, ale chcelo by sa zamerať ten cestovný ruch na API turistiku. Je to v podstate ako keby liečba, alebo teda pobyt v takom zariadení, kde včeličky produkujú pozitívne látky pri jazore.
0: Sa starajú o naše zdravie. No, je tam ohromné množstvo

0: lebo tam žiaci získavajú výučný list, aj keď myslím si, že ten výučný list niekedy má väčšiu hodnotu ako nejaké maturitné vysvedčenie. A študijné odbory, zase tam absolventi získavajú maturitné vysvedčenie a môžu v podstate potom pokračovať aj v ďalšom štúdiu.
1: Ale je to tak, že sa dobre uplatňa v živote, alebo to je len ja hádam, takže nemám to nejako potvrdené, ale keď som si prezerala tie odbory, tak si vravím, že to sú naozaj žiadané profesie.
0: Áno, určite áno. Myslím si, že skôr je problém, aby tí žiaci po absolvovaní týchto odborov ostali pri tom remesle a pracovali v tom, čo vyštudovali.
1: Aký typ mladého človeka by mohol ísť na vašu školu?
0: No myslím si, že taký, ktorý má troška aj vzťah k práci manuálnej.
1: Taký, alebo teda, že praktickejší, áno, jednoznačne.
0: Ale na druhej strane myslím si, že získavajú tam naozaj vedomosti, aj čo sa týka jazykov, aj tých ekonomických predmetov, takže je to, myslím, že široké spektrum vedomostí, ktoré môžu žiaci získať. A plus samozrejme je to odborný výcvik a odborná prax, kde žiaci môžu tie teoretické vedomosti uplatniť vlastne v praxi.
1: A dobre si to predstavujem, že každý tento odbor u vás má nejaké odborné učebne, kde je to také, povedala by som, už špecializované pracovisko, alebo akási napodobenina toho pracoviska potom?
0: Áno, určite áno. A zase tiež ešte v rámci projektu sa budú budovať nové učebne, bude sa modernizovať zase škola, takže myslím si, že zase budeme poskytovať lepšie podmienky pre našich žiakov na vzdelávanie.
1: No a vy ste zástupkyňou riaditeľa pre praktické vyučovanie u vás na strednej škole. Čo všetko máte ako taká na starosti?
0: V podstate ja zodpovedám za odbory, ktoré sú na elokovanom pracovisku na školskej 5, a to je hotelová akadémia, kuchár, čašník, kaderník a kaderník vizážista. Mojou úlohou je v podstate nájsť pre tých žiakov naozaj zmysluplnú odbornú prax. Žiaci buď pracujú na našom pracovisku, kaderníčky, máme dve kaderníctva, ktoré prevádzkujeme. Kaderník vizážista takisto je na našich prevádzkach, plus máme niektorých žiakov v duálnom systéme vzdelávania. Hotelová akadémia, to som už viac menej spomínala, že buď sú teda tie prvé roky, prvé dva ročníky majú také predmety, ktoré sú praktické v rámci školy, a potom idú na odborný výcvik a odbornú prax do tých prevádzok. Buď je to reštaurácia a v štvrtom ročníku tá hotelová prax je v tých hotelových zariadeniach. No a v podstate učebné odbory máme teda buď na mestskom úrade, alebo v tej školskej reštaurácii, ktorú som spomínala.
1: No dáme si pauzičku a prudko zmeníme tému, pretože ideme sa pozrieť do Paríža, kde Slovan Bratislava má za sebou úvodné vystúpenie v hlavnej fáze Ligy majstrov. O tom, ako hral na pôde Paríža Saint-Germain, informuje z francúzskej metropoly Peter Štern.
2: Rádio Slovensko, Liga majstrov s futbalistami Slovana.
1: Dobrý večer, Peter, do Paríža. Tak ako sa to všetko vyvinulo? Ako to dopadlo?
3: Dobrý večer. Tak papierové predpoklady sa potvrdili. Slovan Bratislava prehral na pôde Paríža Saint-Germain 1-6. O triumfe úradujúceho šampióna bolo prakticky rozhodnuté už po prvom polčase, po ktorom mal trojgólový náskok. To mohol byť aj vyšší. Skóre otvoril v 17. minúte víťaz zlatej lopty Usman Dembele. Mendes najskôr z hranice pokutové územie napálil. Žrdne odrazená lopta sa dostala k Griezmannovému Francúzovi, ktorý pohotovo poslal do siete. Ďalší gól Parížanov prišiel po 6 minút neskôr. Opäť sa presadil Dembele, ale tentoraz maličkou. Aj v treťom presnom zásahu domácich mal prsty Dembele v 31. minúte. V pokutovom území presným centrom našiel Torresa, ktorý z blízka upratal loptu do siete. V 47. minúte sa presadil aj Torres po druhý raz. Nechytateľne zakončil spoza 16. k ľavej žrdi. V 57. minúte Ferran Torres zamrušil hat-trick. Svoj tretí gol zaznamenal po rohovom kope, keď bol nikým nestrážený. V 58. minúte sa oslovo prihlásil aj Slovan a dokázal znížiť Kamara, predvídol výbornú individuálnu akciu a následne zostrel úplne týmie po ľavu šupenicu bránku. Konečný výsledok na 6-1 stanovil v 87. minúte Ruiz. Bratislavský Slovan teda prehral v úvodnom stretnutí ligovej fázy Ligy majstrov na ihrisku PSG 1-6.

0: Slovensku.
1: 5-ročný Janík má poruchu autistického spektra. Vaša pomoc mu môže zmeniť život k lepšiemu.
2: Určite by sme ich využili na pobyt v centre Neurorest. To je kľúčové a prvé. A popri tom tú delfinoterapiu.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Španielská polícia a tajné služby vopred varovali pred príchodom migrantov do Ceuty. Slovan prehral v prvom zápase ligovej fázy s Parížom Saint-Germain 1-6. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 18 až 25 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Barbara Čírna. Lietadlo s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré smerovalo z Moldavska do Osla na pohreb norského kráľa Haralda V, takmer zasiahol dron. Informoval o tom norský premiér Jonas Gahr Støre. Zdroj z úradu ukrajinského prezidenta priblížil, že v Moldavsku vyhlásili poplach, keď ruský dron prenikol do moldavského a rumunského vzdušného priestoru a že prezidentovi nehrozilo nebezpečenstvo. Moldavská vláda zase tvrdí, že lietadlo dostalo v Moldavsku povolenie vzlietnuť až potom, keď bol potvrdený dopad ruského dronu. Španielska polícia aj tajná služba varovali deň pred masívnym príchodom migrantov do Ceuty pred možnosťou, že sa do mesta pokúsia dostať ľudia z Maroka. Vyplýva to z dokumentov, ktoré dnes zverejnila španielska vláda. Tvrdí však, že dokumenty neobsahujú konkrétne informácie o tom, že sa do Ceuty chystalo prísť vyše 70 000 ľudí. Dve osoby zahynuli pri výbuchu v hydroelektrárni Ritom v malej dedine Piota v južnom Švajčiarsku. Budova utrpela rozsiahle škody a príčina nehody je predmetom vyšetrovania. Minister investícií Samuel Migal, nominant Smeru SD, by výzvu na odstúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku nepodpísal. Na otázku, či ho bude vláda odvolávať zákonom, odpovedať nevedel.
2: Pozrite, je to taká celá zvláštna situácia, keď pred niekoľkými rokmi, dvomi, tromi rokmi, tí, čo ho dnes hania, tak ho nosili na rukách a naopak sa tá situácia vymenila teraz. Ja si myslím, že by sme mali oddeliť súdnu moc a prokuratúru od vládnej moci a ja v tejto chvíli nič nebudem komentovať, nebudem vstupovať do týchto vzťahov.
1: Ak generálny prokurátor neodstúpi, premiér má záložný plán a rozsiahlu reformu prokuratúry. Maroš Žilinka to označil za nátlak a zopakoval, že sa nechystá na odchod. Modernizácia verejnej správy a samospráv nie je podľa splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka otázka na jedno volebné obdobie. Upozornil, že tri najväčšie samosprávy orgány, ZMOS, SK8 a Únia miest Slovenska, nemajú jeden spoločný návrh.
3: Ak každé združenie bude mať inú predstavu, tak je jasné, že neexistuje spoločenská zhoda. Ak nebude spoločenská zhoda, tak návrh bude mať politikárčenie a neriešenie.
1: Všetky tri stavovské organizácie samospráv sa včera po stretnutí s Progresívnym Slovenskom zhodli na tom, že súčasný stav verejnej správy je nevyhovujúci a požadujú, aby sa reforma stala premiérskou témou a vláda sa zaoberala problémami samospráv. V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6, pokračuje Peter Štern.
4: Parížania už po prvom polčase viedli 3-0, skoro otvoril v 17. minúte Dembele, o 6 minút neskôr už bol francúzsky krídelník dvojgólový. Posledný presný zásah pred polčasovým výzdom pridal v 31. minúte Torres. Druhý polčas sa niesol v podobnom duchu ako ten prvý. V 47. minúte už bolo 4-0, keď svoj druhý gól zaznamenal spoza pokutového územia Torres. Španielský útočník v 57. minúte zavrúžil hat-trick. Potom sme sa na chvíľku radovali aj my, keď v 58. minúte Slován znížil na 1-5. Krídelník Kamara predviedol peknú individuálnu akciu, na konci ktorej presne zakončil. Konečný výsledok na 6-1 stanovil v 87. minúte Ruiz. Slován teda nezvládol úvodný zápas ligovej fázy Ligy majstrov a na pôde PSG prehral 1-6.
1: Neapol v základnej zostave so stredopolierom Stanislavom Lobotkom podľahol Arsenalu 0-1 a Atletico Madrid s obrancom Dávidom Hanskom prehralo v Liverpoole 1-2. Sporting Lisabon zdolal Galatasaray Istanbul 3-1. Noc bude jasná až polojasná na západe a postupne aj na ostatnom území oblačná až zamračená, na mnohých miestach s dažďom, ojedinela aj búrkami. Teplota klesne na 17 až 10 stupňov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami aj zmenšená oblačnosť a ojedinele vo východnej polovici spočiatku ešte miestami dážď. Teplota 18 až 25 stupňov a severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Sabinove, uzavreté diaľničné tunely, pozrime sa na cesty. za Sabinovom smerom na Šarišské Michaliny pri pumpe Slovnaft odstraňujú následky nehody, výrazne sa ale nezdržíte. Cestári pracujú na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Dunajskej Stredy na 19. kilometri opravujú protihlukovú stenu. Na D1 pri Vašci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Na D1 sú tiež pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Učiarsko, oboj smerne obchádzka vedie po D3. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
6: A v nej stredoškolská pedagogička a Slovenka roka, aktuálna v kategórii vzdelávanie, inžinierka Ľuba Englerová. Napísal nám Roman z Bratislavy. Chce vedieť, že akú hudbu máte rada, že či pop, rock alebo klasiku.
7: Tak ak si mám vybrať, tak asi ten pop je mi taký najbližší. A s interpretov kapely, ja neviem, slovenské Elán, to je moja mladosť, Žbírka patril moje, a zahraničné asi najradšej som počúvala Tinu Turner.
6: Dokonca ste boli na koncerte, ste
7: áno,
6: mi povedali.
7: Bola som v Prahe, bolo to vo tú aréne a bol to neskutočný zážitok.
6: Tak tomu verím, ja som ho nikdy nevidela naživo, len keď človek vidí v televízii koncerty, aj to je zážitok, čiže keď je človek naozaj naživo na tom koncerte, to musí byť úžasné. Ľuba Englerová je s nami, ak to má chuť písať, Facebook Rádia Slovensko je k dispozícii, alebo aj mail slovensko@rozhlas.sk.
0: Rádio Slovensko.

0: Pekný večer želáme všetkým, ktorí sú značnou pyramídou Rádia Slovensko a aj poslucháčke Daniele z Bratislavy, ktorá sa píše víta našej dnešnej hostky a píše nám našej dnešnej hostke, inžinierke Ľube Englerovej, že hurá, máme hostia, ktorého sa môžem opýtať, či sa okrem odbornej výchovy venujú pedagógovia odborných škôl aj fortieľu úctivého správania, teda obrusovanie toho, čo sa teraz nosí, ale je na škodu veci. Mám na mysli slovník a to, čo mladým ľuďom zatvára dvere do slušnej spoločnosti. Pardon, existuje vôbec ešte taká, pýta sa Daniela z Bratislavy, tak toto neporiešime, ale na to slušné správanie sa môžeme opýtať, lebo domnievam sa, že v istých odboroch, ktoré sa u vás študujú, je nevyhnutné slušné správanie, keď teda odmyslíme to, že by malo byť nevyhnutné pre všetkých spoločností, áno.
1: Určite áno. Dokonca máme aj predmet spoločenská komunikácia, kde sa žiaci učia také tie zase teoretické, ale aj praktické zručnosti, aby vedeli komunikovať, s rôznymi typmi zákazníkov, ja neviem, vulgárny zákazník, neslušný zákazník, nervózny. Mali sme dokonca, ešte kolegyňa robila také so žiakmi, že nacvičovali scénky a pozývali sme deviatakov v rámci takej propagácie našej školy, aby absolvovali teda také mini školenie, to nazvem, a v podstate žiaci sa tam hrali teda na takého onakého zákazníka a v podstate tí žiaci nadobudli nejaké zase nové vedomosti, skúsenosti pri praktických zručnostiach.
0: Ale ináč to môže byť celkom aj problém, vlastne, keď toto človek by nezvládal takúto sociálnu, bežnú komunikáciu, lebo pravda je taká, že sme rôzni a naozaj vieme byť veľmi nepríjemní a to je fajn sa naučiť takéto zručnosti, že ako toho človeka, ako si manipulovať tam, kam ja chcem, či?
1: Áno. No, správny čašník by mal byť aj dobrý psychológ, vedieť ponúknuť tomu hosťovi, čo chcem predať, ale samozrejme aj sa snažíme v rámci bežného vyučovania, že ja neviem, má žiak šiltovku na hlave, tak ho upozorníme, aby si dal dole, aby sa pekne obliekali. Môžem povedať, ale tiež sme troška v tom už upustili, lebo kedysi naozaj sme vyžadovali od žiakov, aby nosili proste slušné oblečenie a v konečnom dôsledku teraz aj vo všeobecnosti aj na iných školách, alebo mladí ľudia, keď vidím tiež, to nemám rada, že nosia, ja neviem, tie pláky do školy a podobne, tak to si myslím, že by nemalo byť. Hej?
0: Aspoň čiže teda, čo ste to zakázali?
1: Nemáme to zakázané, ale v podstate máme tak, že keď sú na odbornom výcviku, tak samozrejme majú uniformu, alebo teda pracovné oblečenie, to vyžadujeme, aby
0: tak to je
1: vyzerali,
0: jasné, to musí byť.
1: Aby reprezentovali školu. A čo sa týka bežného vyučovania tých teoretických predmetov, tak už nie je to až také prísne, ako kedysi môžem povedať.
0: Vy ste ako riaditeľka ešte strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici, teda pred tým spojením, ano, na tú dnešnú aká je to dnes? Stredná odborná škola Milana Hodžu. Tak pred tým spojením ste pomáhali premeniť školu na moderné a inkluzívne prostredie, ktoré dáva šancu žiakom uspieť doma aj v Európe. Takže zase to znie taká teória, ale povedzme si, že čo všetko sa vám podarilo vybudovať, aby naozaj to tým mladým ľuďom dalo šancu dobre vykročiť do života.
1: No po tej materiálnej stránke môžem povedať, že sa nám podarilo vybudovať nadstavbu budovy školy, kde sme vybudovali nové učebne. Mali sme tam, teda máme vybudovanú kuchyňu, reštauráciu, beauty štúdio, prednáškovú miestnosť, jazykovú učebňu a IKT učebňu, kde žiaci majú napríklad aplikovanú informatiku, kde sa učia účtovný program. Takže okrem toho materiálneho sa nám podarilo zase, by som povedala, že aj po tej odbornej stránke, že kvalifikovanosť učiteľov napríklad na škole bola 100%. V podstate každý učiteľ odborných predmetov mal v podstate absolvovanú vysokú školu s daným zameraním na hotelierstvo. No a hlavne, čo je najväčším prínosom podľa mňa, je realizácia programu Erasmus+, kde žiaci vycestovali naozaj do celej Európy a tam si teda jednak mohli preveriť svoje jazykové schopnosti, ale aj odborné schopnosti.
0: To je niečo veľmi fajn, keď naozaj môžu mladí študenti vycestovať a pozrieť sa na to, ako to funguje v iných krajinách. A to sú atraktívne krajiny. Fínsko, Dánsko, Malta, Portugalsko, Česká republika, Poľsko. Takže tam stačí, keď prejavia isté jazykové zručnosti, že už ako tak ovládajú niektorí z cudzích jazykov a idú, alebo čo všetko, aké podmienky tam musia byť splnené.
1: V podstate u nás sa učia jazyky. Prvý cudzí jazyk je anglický jazyk, to už si myslím, že je taký štandard.
0: Čiže to je povinná vec?
1: Áno, a potom druhý cudzí jazyk máme buď francúzštinu, alebo nemecký jazyk. No a v podstate aj podľa toho sa vyberajú tí žiaci na ten Erasmus, jednak aby mali záujem, aby boli odvážni. Ja to stále vrajím, že zase obdivujem tých žiakov, že teda sú odvážni a vycestujú. Ale v podstate všetku tú agendu a prípravu má na starosti u nás kolegyňa, ktorá má naozaj veľkú zásluhu na tom, že ten Erasmus sa rozbehol tak, ako sa rozbehol, a to je Lívia Mešková. No a v podstate tí žiaci, ktorí idú alebo teda vycestujú do zahraničia, tak musia si jednak teda tiež urobiť taký životopis, podať si ako keby prihlášku, narobí sa výber, ktorí žiaci v podstate vycestujú.
0: A prečo je to dobré, keď vycestujú?
1: No jednak sa naučia sami o seba postarať.
0: Jazyk si zdokonalia tiež,
1: jazyk
0: určite.
1: Si zdokonalia. No a v podstate vidia, ako fungujú prevádzky v iných krajinách. Niekde je to lepšie, niekde je to možno aj horšie. Hej, čo veľakrát deti u nás sa sťažujú na nejaké podmienky.
0: Čo ich tiež môže len posilniť.
1: Áno, tiež nie je to také, že všade na ružiach ustlané. Takže myslím si, že je to taká veľká životná skúsenosť.
0: A povedali ste mi, že najlepšiu spoluprácu máte s Francúzmi?
1: Áno, je to mesto Laval, kde žiaci v podstate rôznych odborov. Mali sme aj kaderník, vizážista, ktorí tam boli, hoteláci, kuchári, čašníci, a už v podstate aj teraz v rámci tej novej školy, tak aj z Bánoša v podstate kolegyňa a žiaci vycestovali do Francúzska a mali možnosť vidieť prevádzky. Tá škola je úžasná, lebo naozaj majú tam rôzne odbory od stavebných cez elektro a tieto naše, ktoré poskytujú služby. A mali tam naozaj špičkové učebne. Tá prax bola postavená na tom, že robili rôzne kurzy, ale aj to vzdelávanie v tom Francúzsku je troška inak ako u nás. Nie je to klasické stredoškolské, ale je to skôr postavené na takom aj celoživotnom vzdelávaní.
0: Uh-huh. A chodia recipročne aj k nám, alebo k vám, študenti na Erasmus, potom zo iných krajín, zo sveta?
1: Áno. Mali sme z Fínska dve študentky, z Česka, to je taká bežná klasika, by som povedala, jasné, že tí sú nám také najbližší, ale v podstate také, čo boli naozaj, že tak tie Fínky dve, ktoré u nás boli na praxi a pracovali v kuchyni.
0: A oni potom bývajú v rodine niekde?
1: Nie, bývali na internáte.

0: Ide sa na návštevu do Polomky na Hore Hroní, pretože odtiaľ pochádza naša dnešná hostka, stredoškolská pedagogička zo strednej odbornej školy Milana Hodžu v Banskej Bystrici, Ľuba Englerová. No aká je to obec? Čo by sme tam mali vidieť a spoznať?
1: No, kedysi to bola vesničko Mastredisková, to bola stredisková obec, ktorá mala cez 3000 obyvateľov, ak
0: takže
1: si to pamätám, veľká, áno. No a v súčasnosti mám tam ešte mamu a sestru s rodinou, takže sa vraciam a rada na Polomku spomínam.
0: Aká je? Popíšte nám. Veľa asi prírody?
1: Áno, je tam príroda. V podstate je tam teraz také, že polomské očko. Je tam lyžiarsky vlek.
0: A očko je čo?
1: Očko je taká vyhliadková veža.
0: Aha, čiže sa dá výjsť?
1: Nad vlekom, áno. Takže to je také, že pre turistov, ak by chceli navštíviť Polomku. No a kedysi Polomka bola známa dobrým chlebíkom. Chodilo sa do Polomky na polomský chleba. No a tak celkovo myslím si, že tá atmosféra, teraz tam boli napríklad dni obce, kde ma pozvali a v podstate dostala som takú krásnu kyticu od pani starostky a bolo to veľmi milé. Že
0: čiže
1: naozaj,
0: pri príležitosti áno, toho, že ste získali ocenenie Slovenka roka.
1: Áno, tak to bolo veľmi také milé a naozaj som stretla veľa spolužiakov, známych, sesternice, ktoré mi naozaj fandili, aspoň
0: no,
1: teda
0: jasné,
1: som mala ten pocit.
0: Blízky ľudia, jasné, že fandia. Ja by som to tam hádala aj na medvede v tej Polomke.
1: Určite sú. Ja som ináč taký bojko. Keď som kedysi ako deti sme chodili na huby so sestrou, tak ona je teda veľmi dobrá hubárka, alebo teda bola. Ale teraz je už, ja, už asi by som nešla sama.
0: Boli tým medveďom, čo? Mm-hmm. Vaša mama, to je zdravotníčka, pracovala v zdravotníctve. Vás to neťahalo touto cestou?
1: Ťahalo. V podstate som sa niekedy hrávala ako dieťa na doktorku, aj dokonca som si raz napísala na pláže Mudr Murínová, slobodná som bola.
0: Ešte, že ste sa nezoperovali.
1: A neviem, či môžem povedať taký zážitok, mama robila na príjme a doviezli raz jednu pacientku, ktorá sa otrávila a robili jej výplach žalúdka. Ja som to zažila. Cítila som tú arómu a tie zvuky a robila to lekárka. Ja som sa, fakt som bola taká ešte dieťa a som sa spýtala, že maminka, že to robí pani doktorka a mama, že áno, však lekárka musí robiť výplach žalúdka. Tak vtedy som si povedala, že tak toto ja robiť nechcem. A moja kariéra lekárky skončila. Ale je to náročné štúdium, neviem, či by som to zvládala, ale je to pekné povolanie.
0: No tak je, určite krásne a nie je to len o výplachoch žalúdka.
1: Takže
0: ale
1: učiteľka v materskej škôlke, lekárka, nakoniec som skončila ako učiteľka.
0: Na strednej škole. Otec bol tesár váš.
1: Áno.
0: Dedili ste po ňom zručnosť?
1: Viete čo, ja som taký troška chlap v tomto zmysle, že rada som mala také tie stavebné práce, keď som robila, tak radšej som pomáhala otcovi, ako ja neviem, že vypleť záhradku a podobne, tak radšej som mala tak kde vydohneť výsledok. Kedy si som aj šila na šiacom stroji, to už si mladí ľudia nevedia ani predstaviť, ani moje deti napríklad, ale naozaj sme si kúpili burdu, urobili sme si strih a ušila som si napríklad takú nohavicovú sukňu, ktorú som naozaj aj nosila.
0: A keď bol váš otec tesár, tak máte od neho niečo, čo urobil vlastnými rukami?
1: Viete čo, nie, on nebol, čo sa týka, akože by bol rezbár, ale klasicky na stavby, že krovy a...
0: Čiže on robil ním, také tie
1: áno,
0: veľké práce.
1: Áno, áno.
0: No tak u vás doma
1: ale
0: neurobil
1: budovali,
0: krov.
1: Áno, no, celý život budujem máte. Niečo.
0: Sestra vaša pracuje s romskými menšinami, to je také zaujímavá práca. Viete o tom niečo? Rozprávajte sa o tom?
1: Viete čo, robí v podstate, myslím si, že tretí rok, ak sa nemýlim. Predtým pracovala úplne niekde inde, ona má vyštudovanú chemickú priemyslovku. A v podstate dostala sa k tomuto tiež, takže v podstate na Hore Hroní je problém sa zamestnať, takže momentálne pracuje, je to v rámci projektu pre obec a tá práca je naozaj taká zaujímavá, lebo mi rozpráva samozrejme zážitky, čo zažila s tými deťmi a v podstate pomáhajú tým rómskym deťom, aby zvládli školskú dochádzku, aby mali nejaký vyplnený čas, áno. A v podstate robia také akože aktivačné práce.
0: Vy žijete teraz v Banskej Bystrici, takže už v Polomke nežijete. Prirásla vám k srdcu? Už od strednej školy ste
1: áno,
0: tam? Dobre si pamätám.
1: Áno, odkedy som nastúpila na strednú školu, potom som mala teda prestávku, 4 roky som študovala v Žiline.
0: V Žiline.
1: Žilinu som tiež mala veľmi rada, ale v podstate Banská Bystrica už naozaj asi ostanem až, teda neviem dokedy, ale v Banskej Bystrici sa mi veľmi páči. Je to, hovorí sa, že zažíva v Bystrici po smrti v nebi.
0: Takže sa pripravujete, hej?
1: Takže áno.
0: A kde sa ešte na Slovensku rada ocitnete? Máte nejaké obľúbené miesta na Slovensku? Povedzme nejakú turistiku alebo nejaké objavovanie, spoznávanie. Hovorili sme o Lučenci, že tam chodíte na zážitkové večere.
1: Áno. Je
0: to
1: tam
0: sme hovorili
1: pre môžeme robiť reklamu, ale
0: nemôžeme
1: tam,
0: povedať, áno, aká je to reštaurácia.
1: Je tam reštaurácia, kde som bola na zážitkovej večeri a môžem povedať, že mi tam veľmi chutilo a naozaj ten kuchár, ktorý prevádzkuje tú reštauráciu, tak je veľmi šikovný a robí to veľmi dobre.
0: A občas idete aj za turistikou, alebo všade, kam idete, idete jesť, lebo tie zážitkové večere, to sú také vaše obľúbené.
1: Vyzerá to tak, že len jem.
0: Ale áno, nevyzeráte na to, ste štíhla.
1: Ale aj cvičím, hej, starám sa a hlavne ja sa musím kontrolovať, aby som pribrala, ako to je môj celoživotný údel, že proste fakt musím si strážiť tú váhu, aby som vyzeral tak, ako vyzerám.
0: Čiže turistika, alebo spoznávanie miest, to vás baví na Slovensku?
1: Spoznávanie miest, že naozaj po celom Slovensku jazdíme s priateľom a ideme proste pozrieť si mesto, ideme si niekde sadnúť. Rada mám napríklad Prahu a v rámci Slovenska v podstate rôzne miesta, ako naozaj celé Slovensko je, myslím si, že veľmi pekné. Rada chodím do wellnessu, napríklad moja mama má strašne rada Podhajsku, tak sme sa boli kúpať, alebo proste trávim čas v rôzne.
0: Ľuba Englerová je v nočnej pyramíde. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Píšete nám dnes, to nás teší, do nočnej pyramídy. Zuzana sa ozvala, naša stála poslucháčka. Srdečne vás pozdravuje. Dnes sa rozprávame s inžinierkou Ľubou Englerovou a ďakuje za optimizmus, ktorým v rádiu sršíte a píše, že aj v práci určite. No a píše, že na mládež sa dnes nadáva, aká je, že v čom by ste vy vyzdvihli vašich žiakov. Ináč, Zuzana je tiež stredoškolská profesorka, ak sa nemýlim. Určite je to pedagogička, myslím, že na strednej škole.
1: Určite áno. No, mladí majú teraz, myslím si, že to troška ťažšie ako my, lebo majú veľa nástrah. Ja to stále vriem, že my ich síce kritizujeme, ale možno keby by sme mali tiež tie telefóny pred x rokmi,
0: tak
1: sme takí istí, proste to patrí k životu. No a v konečnom dôsledku na mladých obdivujem to, alebo teda, tak poviem, najskôr čo závidím v dnešnej generácii, že naozaj môžu cestovať, čo ja som za mojich mladých čias nemohla, tak to je také naozaj, že myslím si, že veľké plus, čo majú mladí ľudia. Aj moji synovia obidvaja študovali v zahraničí, teda mladšie ešte stále študuje. To beriem ako veľké pozitívum, že môžu cestovať, študovať, vyberať si rôzne školy. Zase tiež, my sme si mohli vybrať jednu školu, dnes si môžu vybrať viac, čo je niekedy možno, že aj lepšie a niekedy možno, že je to aj na škodu, že veľa špekulujú. No a čo na nich oceňujem, že v podstate vedia si tak asi možno viac presadiť svoj názor alebo povedať. My sme boli tak vychovávaní, že proste len byť
0: že
1: ticho.
0: Sú takí smelší.
1: Áno, sú smelší, určite sú smelší. No a čo im nezávidím, že naozaj začať mladým ľuďom, keď nemajú podporu v rodine alebo teda od rodiny, že kúpiť si byt a začať nejaký život, tak to si myslím, že naozaj dnešná generácia to nemá ľahké.
0: To má podstatne ťažšie, ano. Ako to bolo za našich čias, to sa musí nechať. No poďme ešte opäť do vášho osobného života nahliadnúť. Už sme spomenuli tie degustačné večere, ktoré sú vašou obľúbenou kratochvíľou. Spomenuli sme zatiaľ iba tú Lučeneckú, ale východie aj po svete za takýmito večerami. Napríklad ste boli v maďarskej Tate, alebo ste boli v Dubaji. No poďme do toho Dubaja, ako tam to prebiehalo, kto vám tam varil, čo ste tam jedli, lebo to je exotika.
1: Áno. No Dubaj niekto odsudzuje, niekto chváli, niekto haní. Ja som vždycky túžila teda to zažiť, alebo teda moje cestovateľské zážitky sú asi také, že vždycky idem do inej krajiny. Chcem spoznávať, chcem stále vidieť nové veci, takže odfajkávam si, v ktorých krajinách som už bola, čo mi ešte chýba. No a Dubaj, jednak sme to kúpili za veľmi dobrú cenu, takže to bolo fajn. No a môjim snom, keďže učila som aj hotelový gastronomický management, tak mali sme tam rôzne typy hotelov a kategorizácia hotelových zariadení. No a známa plachetnícka Burj Al Arab, tak tam je michelinská reštaurácia, do ktorej ma teda pozval môj priateľ, za čo som veľmi vďačná. No a bol to naozaj gastronomický zážitok. Jednak tá atmosféra, to prostredie, všade veľké akvária, nádherné ryby, proste prostredie a hlavne teda, prečo chodím na tie degustačné večere, jednak teda ako rada papa, ale hlavne, aby som sa inšpirovala pre
0: školu.
1: Naše praktické maturitné skúšky.
0: No, ale ja chcem hovoriť o tom, čo
1: o tom,
0: ste jedli.
1: O konkrétnom
0: jedlu. Kto vám varil, viete?
1: Bol to taliansky kuchár, meno vám nepoviem, lebo už som medzičasom zabudla, ale bolo to naozaj, že aj čo sa týkalo podávania, servírovania, tak bolo to také naozaj, akože
0: na
1: zodpovedalo áno, tým hviezdičkám. No a podávali napríklad hluzovku, že prišiel a ponúkol teda, či si prajeme. Bolo to v podstate talianska reštaurácia, čiže aj tie jedlá boli na taliansky spôsob. No a čo boli, tak ja mám rada morské príšery, tak mala som tam kalamáre, ochutnala som homára. No a bolo to pripravené fakt, akože ono sa to ťažko aj opisuje, až sa mi slinky zbiehajú teraz, keď o tom rozprávam.
0: Aj mne.
1: Lebo bolo to naozaj, čo sa týka hlavne aj používania toho inventáru, a je to také divadlo, ja to vravím, že ja mám radšej menšie porcie, takéže ochutnať a niečo nové chute, Lebo zase jedna taká moja kamoška vraví, že keď ochutnáte nové jedlo, takže vraj si predlžíte život o jeden rok.
0: Oj,
1: tak si chodím predlžovať život.
0: To ja krátko dožijem, ale dokola to isté. Neviem, koľkokrát v živote ja som špagety jedla, cestoviny, to je moje obľúbené. Takže bol to veľký zážitok.
1: Áno,
0: bol. A máte čas na takýchto cestách aj na spoznávanie? Idete aj do múzeí alebo do nejaké pamätihodnosti?
1: Určite áno. Keď už sme niekde, tak idem si pozrieť aj pamiatky alebo teda do nejakého múzea. Naposledy som bola v Turecku, v Side, tak tam tá architektúra bola krásna, pamätihodnosti, boli sme v múzeu, takže ako určite áno.
0: No a ešte by som sa rada rozprávala o vašej babičkovskej úlohe, lebo vy máte dve vnúčatá. Ako sa v tejto roli držíte?
1: No, toto je moja najobľúbenejšia momentálne. Som hrdá babka, ale teda mňa moje vnúčatá volajú, že Bobo. Zase by som to vysvetlila, lebo odznelo to v podstate aj v tej dokrútke, keď som si preberala to ocenenie.
0: Ja som pozerala a vôbec som si neuvedala.
1: Bolo to tam, áno. A vzniklo to s komolením v podstate mena, lebo u nás kedysi, hej, keď sa povie, že Bobo, tak je to taký strašiak alebo strašidlo. Hej. No a keďže som Ľuba, a tak môj syn a nevesta učili proste, že Buba, a nakoniec z Buby bol Bobo. Bobo.
0: Čiže už teraz vedia rozprávať a stále ste zostali Bobo.
1: A už to je v podstate také smiešne, že som Bobo, ale mne to vôbec nevadí, lebo my vieme, prečo som Bobo, aj, že nie som strašiak, ale že ma majú radi a rada s nimi trávim čas a sú moji najmilovanejší.

0: Vraciame sa opäť na strednú odbornú školu Milana Hodžu do Banskej Bystrice a tentokrát budeme hovoriť o medzinárodných súťažiach. Ja som si teda pozerala Facebook vašej školy a tam som našla teda toho požehnanie. Nedávno sa vaši žiaci, naozaj myslím, že to bolo minulý týždeň, vrátili z Rumunska, kde boli na medzinárodnej gastronomickej súťaži alebo nejaký taký festival to bol. Tak ako dopadli?
1: No, dopadli výborne. Doniesli 11 zlatých medailí.
0: Wow. A koľko tam bolo krajín?
1: Viete čo, bližšie informácie nemám, lebo to bolo také, že v podstate oni išli, ani som ja o tom nevedela, lebo máme teraz nového kolegu, ktorý to zorganizoval, ale som naozaj úplne nadšená a prekvapená, že takýto veľký úspech zažali, lebo bolo to príprava rýb, čo si myslím, že u nás na Slovensku nemá až takú tradíciu, ale naozaj tí žiaci boli pripravení, odsúťažili, vyhrali a to je ako to víťazstvo nie je až také podstatné, ale ako sa vraví, že každý chce vyhrať, hej, takže o to viac ma to teší.
0: Tak to je ale perfektný výsledok, 11 medailí, takže ryby. A tie medzinárodné súťaže sú takto špecializované, že tam sa dá, tak ako to býva v takých tých normálnych, profesionálnych súťažiach, že je tam nejaká téma, je tam povedzme nejaký špecifický druh mesa a nejaká cestovina, oni z toho musia, to presne takto isto prebieha?
1: Zúčastňujeme sa rôznych súťaží a každá tá súťaž je o niečom inom, ale v podstate prídu propozície, kde je vlastne zadaná téma, buď je to dané surovina, alebo je to, ja neviem, sezónnosť, alebo je tam nejaká, buď je to meso, alebo určitý druh prípravy toho pokrmu, myslím technologický postup, či je dusenie, vyprážanie, varenie a podobne, čo sa týka tých gastro
0: takéto zadanie a potom následuje čo, že sa to cvičí u vás na škole?
1: Áno, určite ten majster odbornej prípravy musí toho žiaka pripraviť. V prvom rade vyberieme takých žiakov, ktorí zase tiež prejavia vôbec ochotu sa zúčastniť a naozaj tie deti majú u mňa veľký obdiv, že sa postavia na ten stage a dokážu teda predvieť tie svoje zručnosti.
0: Tiež to chce odvahu. Ano. A tí majstri odbornej prípravy, to ma ešte dosť zaujíma, že či nebojujete, lebo počujeme často teraz, že je nedostatok pedagógov vo všeobecnosti, hej, že napríklad tu v Bratislave alebo vo veľkých mestách naozaj pred koncom prázdnin sa ešte zháňajú učitelia, pretože v niektorých predmetoch ich je nedostatok. Ako je to s majstrami odbornej prípravy? Lebo pre nich je to tiež asi finančne, by som povedala, menej zaujímavé, ako keď niekde kuchár varí priamo v nejakej reštaurácii, tak ako učiteľ alebo majster odbornej prípravy, domnievam sa, nie je až tak finančne odhodnotený.
1: No, myslím si, že to je najväčší problém, že tí majstri odbornej výchovy určite v komerčnej sfére dokážu zarobiť oveľa viac ako v školstve. Na druhú stranu zase u nás je to tak, že v podstate tí majstri, ktorí pracujú a robia rôzne akcie, tak majú dohodu a môžu si niečo privyrobiť.
0: Aha, čiže môžu ísť ešte pomimo školy?
1: Áno. A plus, v podstate ja to poviem tak, že pre majstrov alebo pre učiteľov tá atraktivita toho povolania je tým, že máme teda prázdniny, alebo teda máme 9 týždňov dovolenky, ale väčšinou teda títo, ktorí sú odborníci, tak cez tie prázdniny neoddychujú, ale pracujú.
0: Aby to dohnali, no. Tak je to tak, život je ťažký. No, poďme ešte k tým súťažiam sa vrátime, pretože aj u nás na Slovensku existujú takéto špecializované súťaže, napríklad že Gastro Cup v Banskej Bystrici, tam vaši žiaci pravidelne súťažia. Čo je to za súťaž?
1: Áno, je to súťaž, ktorú pripravuje Slovenský zväz kuchárov a cukrárov. V podstate je to súťaž pre žiakov, ale aj pre majstrov odbornej výchovy. A zase, aby som sa troška pochválila, tak dokonca aj naši majstri sa zúčastňujú a sú vždy úspešní.
0: Aha, čiže aj oni súťažia?
1: Áno, že aj učiteľ, alebo teda ten majster je ochotný sa postaviť a predviesť teda tým žiakom, že aj ja dokážem teda predviesť nejaký výkon.
0: A ešte je Forfest.
1: Forfest, to je
0: zase...
1: V Rimavskej sobote, áno. To je súťaž, ktorú organizuje zriaďovateľ. No a v podstate tá súťaž už beží strašne dlho. A je to tiež v rôznych kategóriách. Je tam barman, barista, kuchár, kaderník. Čiže sú tam naozaj široká škála odborov. No a my teda hlavne sa zúčastňujeme v odboroch kuchár, barman, barista a Minulý rok sme boli úspešní aj v odbore kaderník vizážista, sme získali druhé miesto, čo ma tiež veľmi potešilo.
0: Čiže Forfest je nie len o týchto gastronomických záležitostiach, ale
1: aj
0: všeobecne
1: pre iné odbory.
0: Mm-hmm. No a v iných krajinách, hovorili sme teda, že sa vrátili z Rumunska vaši študenti, chodí sa aj niekam inám do sveta?
1: Áno, boli sme ešte v Českej republike, môžem spomenúť Podebrady, tam sme tiež dosiahli so žiakmi veľmi pekný úspech, boli sme prví a bola tam naozaj silná konkurencia, lebo tie české školy, bolo to v Podebradoch, čo je kúpeľné mestečko, blízko je Praha, tak naozaj tam boli v podstate školy, ktoré v tom gastre naozaj majú tie prevádzky špičkové a teda mali sme, myslím si, že veľkú konkurenciu a boli sme úspešní.
0: Toto sa naozaj dobre počúva. Vy máte nejakých takých žiakov, na ktorých ste tak významne hrdá, že sú takí nejakí, povedzme, slávni, známi absolventi vašej školy?
1: Určite áno. Máme teda hlavne šéf-kuchára z hotelu Residence, a to je Andrej Rod, ktorý myslím si, že je taký známy, lebo je v medzinárodnom týme, čo sa týka kuchárskeho umenia. Potom predseda Bystrického klubu kuchárov, cukrárov, Richard Cisár je náš absolvent a v podstate máme aj veľa žiakov, ktorí sú naozaj známi prevádzkari v rámci Banskej Bystrice, ale aj v rámci celého Slovenska.
0: Takže sa naozaj dobre uplatnia tí vaši študenti.
1: Áno.

0: Tak ešte raz sa hlásime z dnešnej nočnej pyramídy Rádia Slovenska aj s našou dnešnou hostkou, aktuálnou víťazkou v kategórii vzdelávanie v ankete Slovenka roka, inžinierkou Ľubou Englerovou, stredoškolskou pedagogičkou. Napísal nám dedo Maňo. Ďakujeme za to, lebo prišiel veľmi vtipný a milý mail. Najskôr vás pozdravuje a z Bystrického kraja zaujalo ho vaše pôsobisko na Vánoši, kde mu nedávno vyštudovala vnúčka odbor chovateľstvo exotického asi vtáctva či tvorstva, píše. Ale keď ste spomenuli Polomku, nedá mi nespomenúť, píše dedo Maňo, to slávne hlásenie v obecnom rozhlase, napríklad o nájdených kľúčoch. Našiel sa zväzok kľúčov,
1: jeden fabka a druhý takýto.
0: Takže vy to dobre poznáte.
1: Áno, ešte bezme kceňov, obcania, polomcania.
0: A bude premietať film Jano Sýka.
1: Jano Sýka,
0: to píše
1: áno.
0: Tiež dedo Maňo. Takže áno, no tak to bývajú takéto žartovné všelijaké vyjadrenia. Medzi sebou najmä niektoré obce susediace to mávajú.
1: Na Polomke sa rozpráva teda bezme kceňov. Ja som mala to šťastie, že ocko bol z Polomky a mamina z Pohorelej, tak sme sa rozprávali po, teda bez nárečia, hej, že normálne po slovensky. Možno, že mám nejaký, ja neviem, niekto povie, že nejako zaťahujem, hej, že hore hron, každý máme nejaký ten spevavý, alebo teda v tom hlase, ale myslím si, že je to vtipné proste, že pán napísal takúto príhodu.
0: Veľmi pekné je to a dedo Maňo aj gratuluje k vášmu úspechu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A píše, že je to perfektná škola. Tak zrejme jeho vnúčka je taká spokojná s tou školou. Napísali nám, no tak teším sa aj Milan so Zuzkou, to sú naši stáli poslucháči.

0: guláš, sviečkovú na smotane. Ale tak, keď zase by som sa mala, že takúto modernejšiu gastronómiu, tak napríklad robím, že osobuko, to je také telacie mäsko. Áno. No a čo majú deti radi, tak môj vnúk, ten nepapá meso, tak jemu robím stále, že rýžu s hráškom.
1: On nepapá meso, lebo to nemá rád, alebo
0: tak, ešte
1: je to
0: malý, ešte len začne, podľa mňa.
1: Aj tak.
0: Ešte je malé 6 rokov, takže na meso ešte nie je.
1: Ešte nedorástol.
0: Za to vnúčka pápa úplne všetko.
1: No, tak to ale ona je mladšie, že ano, ona má iba 3 roky.
0: 3 roky bude mať.
1: No, tak niekto dorastie neskôr na mesko. Uvidíme, ako to bude s vašim vnúkom. No, čo je pekné na tom, keď je človek pedagógom?
0: Ja si myslím, že je to živá práca. Je to práca s mladými ľuďmi, ktorí dávajú strašne veľa energie. No a poviem taký zase môj obľúbený citát. Pre koho je povolanie radosťou, pre toho je život šťastím. A už som to aj predtým rozprávala, ale zase to zopakujem, že ja mám pocit, že naozaj žijem šťastný život tým, čo robím, že som s mladými ľuďmi a tá práca, každá hodina je iná. Hej, čiže je to naozaj zaujímavé zamestnanie, povolanie a naplňa ma to proste.
1: A čo máte rada na mladých ľuďoch?
0: Takúto optimizmus, kreativitu, keď máme praktické maturitné skúšky, tak naozaj tí hoteláci dokážu ma prekvapiť každý rok, dá rôzne témy, pripravia naozaj aj perfektný zážitkový večer, inventár, meníčka, proste naozaj tie deti vedia.
1: Študujú so záujmom, čo študujú. Hovorí sa, že človek, ktorý pracuje s mladými ľuďmi, tak sám omladne. Cítite to tak nejak aj vy?
0: Určite áno, sledujem módne trendy, čo si deti obliekajú, aké účesy nosia. Keďže máme aj odbor kaderník vizážista, tak tam tie dievčatá sú naozaj také fintivky. No a keďže som ja mala dvoch synov, tak sa teraz veľmi teším, že mám vnúčku a budeme spolu riešiť módu, topánky, kabelky,
1: bude
0: líčenie.
1: Bude aj to fintivka. Fintivka je ináč pekné slovo, prvýkrát v živote som ho počula, ale páči sa mi. Beriem ho do svojho slovníka. No čaká vás cesta do Banskej Bystrice teraz a ráno o 7:00 už musíte byť v práci?
0: Tak na tú 8, ale ja som naučená, že chodím proste ráno na 7, neviem, už som si tak zvykla.
1: No, tak verím, že to všetko dobre zvládnete, najmä šťastnú cestu a aj zajtra úspešný deň a vôbec veľa úspešných dní, ktoré máte ešte pred sebou. Ďakujem pekne, že ste prišli do Nočnej pyramídy Rádia Slovensko.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: No a ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, že ste s nami zotrvali až do týchto neskorých hodín. Veľmi sme za to vďační. Boli Jakub Slovinec, pri technike Kata Martinková pri mikrofone. Ďakujem aj za všetky vaše ohlasy, ktorých dnes ste sa teda naozaj činili, tak nám to urobilo radosť. No a želáme vám krásnu noc s Rádiom Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Balíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
1: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Českého rozhlasu.
1: Vladimír Putin si podľa Donalda Trumpa praje uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Izrael sa z južnej Sýrie nestiahne, odkázal izraelský minister sýrskemu prezidentovi. Dnes by malo byť pod mrakom s teplotou do 25 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD berie na vedomie stanovisko Ústavného súdu, ktorý rozhodol, že časti zákonov upravujúcich tvorbu a zloženie disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu nie sú v súlade s ústavou. Dodáva, že komplexné stanovisko bude vedieť zaujať až po doručení a preštudovaní rozhodnutia.
2: Kľúčovú zmenu tohto nášho zákona Ústavný súd nespochybnil. Ak má mať disciplinárne konanie dôveru verejnosti, musí byť nielen zákonné, ale aj nestranné, transparentné a skutočne dvojinštančné. Preto som rád, že v tejto veci Ústavný súd Slovenskej republiky potvrdil ústavnú konformitu takto nastavenej právnej úpravy.
1: Zmeny parlament schválil vlani v septembri. Na Ústavnom súde ich napadla skupina opozičných poslancov. Reaguje Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
3: Systematicky sa snažia zničiť právny štát a ovládnuť súdnictvo, čo je aj pointa tohto nálezu Ústavného súdu, ktorý sa týkal toho, že minister Susko sa snažil zmeniť pomer síl v disciplinárnych senátoch.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Dodal, že keby si to prial aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, bolo by to pekné. Konverzáciu s ruským prezidentom označil za skvelú. Kremeľ telefonát označil za otvorený a konštruktívny. Trump okrem toho povedal, že vojna s Iránom sa skončí hneď po novembrových voľbách do kongresu. Irán sa podľa neho snaží americké voľby ovplyvniť. Izraelská armáda sa zo svojich pozícií v Sýrii nestiahne. Sýrskemu prezidentovi Ahmadovi Šarovi to odkázal izraelský minister obrany Israel Katz, ktorý spolu s premiérom Benjaminom Netanyahuom navštívil izraelské jednotky, ktoré oblasť na juhu Sýrie okupujú. Návštevu neskôr odsúdila sýrska diplomacia, ktorá ju označila za nezákonný vstup na územie Sýrie, provokáciu a nehorázne narušenie suverenity krajiny. V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Ferran Torres. Do siete víťaza predchádzajúcich dvoch sezón súťaže skóroval jedine Sulejman Kamara. Celý duel v Parku Princov absolvoval stredopoliar Peter Pokorný.
4: Obrovský zážitok, som vďačný všetkým z klubu a som rád, že sme tu, že sme sa sem dostali. Prišli sme sem zabojovať o nejaké body, nepodarilo sa nám to a máme ešte 7 zápasov pred sebou. Tie lopty sme veľa nemali v tom zápase, ale keď sme mali, tak myslím si, že sme to vedeli aj podržať a ešte v tomto musíme byť lepší do ďalších zápasov.
1: Neapol v základnej zostave so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom podľahol Arsenalu 0-1 a Atletico Madrid s obrancom Dávidom Hanskom prehralo v Liverpoole 1-2. Barcelona zvíťazila nad Feyenoordom Rotterdam 5-1, Sporting Lisabon nad Galatasarayom Istanbul 3-1 a Stuttgart nad Vikingom Stavanger rovnako 3-1 vďaka hetriku Demiroviča. V drese domácich v druhom polčase nastúpil Leo Sauer. Do rána na západe a postupne aj na ústatnom území oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota klesne na 17 až 10 stupňov. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie. 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
5: Cestári na D1 aj uzavreté diaľničné tunely. Pozrime sa na cesty. V Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom pravujú vozovku. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Premávku riadi dočasný semafor. Na D1 pri Vážci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch. Blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. V Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť znížená na 30 km za hodinu. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obchádzate cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Joučiarsko obojsmerne. Obchádzka vedie po D3 a po ceste prvej triedy. Sledujte dopravné značky. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Príjemné popolnočné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Spolu s vami to potiahneme až do 4:30. Ponúkneme vám veľa informácií. Už o chvíľu sa vrátime o 85 rokov späť do minulosti, keď slovenský štát vydal tzv. Židovský kódex. Porozprávame sa s historikom.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Stará ľubovňa Koľník, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 89,1 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.

0: 9. septembra 1941 pred 85 rokmi vydala vláda slovenského štátu nariadenie, tzv. Židovský kódex, ktorý výrazne zasiahol do práv židovskej komunity.
1: Išlo o rasové opatrenie, čím sa aj píšili vtedajšie noviny, dobová tlač, či už to bol denník Slovák, Gardista alebo Ľudové noviny.
0: Hovorí Matej Beránek, historik múzea holokaustu v Seredi, kde sa s ním o tejto téme rozprávala Zuzana Botiková.
2: Vláda už má pripravený návrh zákona o židovskej otázke.
3: Židovský kódex bol vyvrcholením protižidovských opatrení, ktoré režim slovenského štátu postupne prijímal od roku 1939, čiže od svojho vzniku.
1: Išlo predovšetkým o rasovú definíciu Židov, ktorí žili na území Slovenska. Predovšetkým išlo o zhrnutie všetkých tých doterajších opatrení, ktoré prijal režim slovenského štátu, ktoré sa dotýkali nielen ich ekonomických práv, prebiehajúcej arizácie a tak ďalej, ale takisto sa výrazne dotkli akýchkoľvek základných ľudských a občianskych práv židovskej komunity na Slovensku.
3: Tejto téme sa podrobnejšie venujú aj odborní pracovníci Múzea holokaustu v Seredi. Vzniklo pred 10 rokmi v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora a dnes je najväčším vzdelávacím strediskom u nás v oblasti ľudských práv a holokaustu so zameraním na antisemitizmus, rasizmus a xenofóbiu. Školeniami tam už prešlo viac ako 100 000 ľudí, najmä študentov a pedagógov, ale aj zamestnancov štátnej správy a samosprávy, vojakov či policajtov. Odborníčka na vzdelávanie Erika Tavali.
4: Okrem toho, že začneme od septembra vzdelávať bežné školy, ktoré sem prichádzajú s našim interným programom prednášku a sprevádzanie aj workshopy pre deti. Okrem toho, samozrejme, robíme aj externé výjazdy, hlavne teda do oblastí, kde sa deti k nám dostať nemôžu, pretože tie oblasti sú vzdialené. Časovo a ekonomicky je to pre tieto školy neprístupné.
3: Ako ďalej dodáva, návštevou múzea by sa to ale skončiť nemalo.
4: Dôležité je ale aj príprava, aj práca s tými deťmi potom v tejto tematike a zároveň aj veľká výzva zase nás ako muzejných pedagógov, aby sme vedeli tú tému deťom priblížiť tak, aby ich zachytila a aby ten pedagóg, ktorý ich sem privezie, potom ďalej vedel s touto témou pracovať a nenechával to vlastne len uzatvorené na začiatku múzea a na konci múzea. Ja osobne z praxe, čo môžem povedať, deti sú stále rovnaké, tá citlivosť tam je, len treba vedieť tie deti osloviť a oni už potom sami tie otázky kladú a sú zvedavé.
3: Keďže témy nenávisti sú v spoločnosti stále živé, Múzeum holokaustu spolupracuje aj s Úradom prevencie ministerstva vnútra na vzdelávacom seminári s názvom Nenávistné prejavy včera a dnes, ktorý je určený najmä pre pedagógov.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Radotomež nám povie o nezvyčajnom experimente. Zakopaná bavlnená bielizeň odhalila, kde je pôda najživšia.
2: Švajčiarski vedci využili bavlnenú spodnú bielizeň na porovnanie biologickej aktivity pôdy. 1000 dobrovoľníkov zakopalo približne na tisícke miest vyše 2000 kusov bielizne a 12 000 čajových vrecúšok. Po 2 mesiacoch ich vykopali a poslali do laboratória. Najrýchlejšie sa bavlna rozkladala v súkromných záhradách, kde z nej ubudlo priemerne 58%. V trávnikoch to bolo iba približne 40%. Čím aktívnejšie sú baktérie, huby a ďalšie pôdne organizmy, tým rýchlejšie bavlnu rozložia. Rýchly rozklad však nemusí vždy znamenať dokonale zdravú pôdu. V niektorých záhradách súvisel aj s nadmerným hnojením. Výskum viedli Univerzita v Zürichu a Poľnohospodárske centrum Agroskop. Najcitlivejší detektor temnej hmoty zachytil jednu časticovú zrážku, ktorú vedci zatiaľ nevedia vysvetliť. Zariadenie Lux Zeppelin pracuje približne 1,5 km pod zemou v bývalej zlatej bani v americkej južnej Dakote. Hlboké podzemie ho chráni pred kozmickým žiarením a nádrž s kvapalným xenónom zaznamenáva aj mimoriadne vzácne časticové reakcie. Nezvyčajný signál objavili pri novej analýze 220 dní meraní. Mohla ho vytvoriť hypotetická častica temnej hmoty, nazývaná WIMP. Stále však môže ísť o vzácnu reakciu bežnej častice, neznámy jav v detektore alebo štatistickú náhodu. Vedci preto nehovoria o objave temnej hmoty. Rozhodnú až ďalšie merania a prípadné podobné signály.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

brázda taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Je to región, ktorý bol vďaka ťažbe antimónu známy aj ďaleko za hranicami.
2: Naše bane, to sú najvyššie položenie bane v strednej Európy, čo sa týka ťažby antimónu.
1: Spoznajte bohatú banickú tradíciu v obci Dúbrava na Liptove a navštívte s nami banickú falesku v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Nepriazdné diaľničné tunely aj uzavretý most v Prešove. Pokračujeme s dopravou. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Joučiarsko. Obojsmerne obchádzka vedie po D3 a po ceste prvej triedy číslo 64 sledujte dopravné značky. Medzi Stúpavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy a po D4. Medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu uzavretá cesta. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy a v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrová ulica. Obchádzka vedie po 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečná blínula.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Technologická budúcnosť to sú roboti aj umelá inteligencia. Už v tejto polhodine povieme, kam sa posúva vývoj. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Stroje, ktoré sa hýbu a hovoria ako ľudia, alebo neviditeľní pomocníci v našich počítačoch a telefónoch. Roboti a umelá inteligencia vedia na seba vziať mnohé podoby. Pri mapovaní noviniek zo sveta IT sa s nimi pravidelne stretáva Dáša Omastová a s niektorými nás teraz zoznámi.
1: Volám sa Argus. Narodil som sa na výrobnej linke v Hangzhou, ale domov mám na katedre aplikovanej informatiky na matfize. Viem sprevádzať návštevníkov, prednášať o robotike, gestikulovať a dokonca sa učiť nové pohyby.
2: Toto je humanoidný robot z Číny a my sme vyvinuli napríklad hlasového asistenta, pracujeme s gestikuláciou, aby bol taký interaktívny, aby bol taký živý ten robot.
3: Hovorí Radoslav Mach. Podobne už vytrénovali aj robota, ktorý návštevníkov víta v jednom z bratislavských hotelov. Jakub Lazorčák a Marko Saloky sú za dvojnásobnými majstrami sveta v Robocupe a ich robot je virtuálny.
4: Jedná sa o simuláciu v nejakom simulačnom programe, kde ten robot v podstate chodí po nejakom prostredí a zachraňuje obete.
5: Čiže máme si to predstaviť ako program, čo sa pozeráte na obrazovke, na niečo, čo sa tam deje?
4: Dá sa to predstaviť ako len nejaké video toho, čo by sa stalo v reálnom svete.
6: Tie simulácie sú na napredovanie inovácií.
3: Pokrok či záchrana životov. Neviditeľní roboti s umelou inteligenciou toho zvládnu mnoho. Napríklad nás aj preskúšajú z výslovnosti.
7: Sprechen Sie Deutsch?
5: Z nemčiny 97% a ideme skúsiť češtinu. Automatizácia uvoľňuje čas pro inovace. 100% z češtiny, dobre. Polština určite zhorší moje výsledky. Przy vodzi v inováciách open source. 85%. No, maďarčina. Vezeto a nilt foraskodu inovacioban. 85%. Ó, získala som bronzovú cenu.
7: Sehr gut.
3: Či už ide o pohyblivého robota alebo pokročilú simuláciu, tieto stroje vychádzajú z technológií, ktoré uzreli svetlo sveta pred niekoľkými desaťročiami. Prezentuje ich Martin Šperka, vedúci múzea počítačov v Slovenskej akadémii vied.
8: Tu máme takúto stanicu grafickú, ktorá sa používala ako v simulátore toho riadiaceho panelu v atomovej elektrárni Bohuniciach. Lebo tie posádky, tie obsluhy museli byť dobre trénované, čiže tam sa im mohli simulovať rôzne situácie, aby ich vedeli zvládnuť, aby sme nedopadli ako Černobyl.
5: Ale ste ma úplne vrátili do detstva, lebo takéto sivasto-biele vysokánske klávesnice, tam ešte jednotka na diskety, presne toto si ja pamätám z detstva.
8: A to ja už som bol vtedy, keď som robil a skončil vysokú školu, tak boli tam tie prvé počítače.
3: Ako budú vyzerať technológie o niekoľko desiatok rokov, dnes netušíme. Jedno je ale isté. Tie, ktoré sú dnes horúcimi novinkami, budú už vzácnymi exponátmi v múzeách.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Kúpa ojazdeného auta je vždy trocha risk. A hoci stáčanie kilometrov je trestným činom, evidentne sa takéto autá predávajú. Osobnú skúsenosť má pani Monika Zuble na východe Slovenska. Auto, ktoré kúpila, malo stočených neuveriteľných 142 tisíc kilometrov. A hoci sa na políciu obrátila 3 dni po kúpe, ani po 3 rokoch polícia príliš nepokročila. Viac už v reportáži Andreji Lučanskej.
2: Monika Železníková si ojazdené auto Kia vyhliadla na známom online bazári a kúpila ho ešte vo februári 2023 v Nitre.
3: Autíčko bolo pekné, vyblískané. Nemali sme dôvod preverovať si skutočný stav tachometra.
2: Pani Monika teda podpísala zmluvu, zaplatila 5500 eur a spolu s manželom odišli domov do Uble. Keď sa auto po troch dňoch pokazilo, prišiel šok.
3: Syn na internete našiel a hovorí, že auto nemá 178 tisíc kilometrov, ale 320 tisíc. Hneď som pánovi Milanovi volala, že auto sa vlastne pokazilo, že nech nám vráti peniaze, my mu vrátime auto. On povedal, že v žiadnom prípade.
2: Pani Monika teda podala trestné oznámenie.
3: S ní vyšetrovatelia v priebehu pár týždňov zistili, komu auto patrilo, že patrilo nejakej firme SBS-ke v Nitre. Zavolali znalca z odboru dopravy. Bolo vyčíslené, že pán Milan mi spôsobil škodu 2800 eur.
2: Oslovili sme aj predávajúceho. Vyjadrovať sa však nechcel. Hovorí predávajúci auta.
4: Tak som v pozícii obvineného, prebieha vyšetrovanie. Nejak tomu vyjadrovať akože nechcem, ale ja som tomto nevinný a to je tak všetko.
2: Pre miestnu príslušnosť bol spis v apríli 2023 odstúpený do Nitry. Tam sme však informácie nezistili. Vysvetľuje Jana Šinková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre.
5: Vyšetrovateľ policajného zboru vzniesol obvinenie konkrétnej osobe pre trestný čin podvodu. Bližšie informácie poskytneme, až keď to situácie vo vyšetrovaní umožní.
2: Predávajúci bol obvinený už trikrát. Niekoľkokrát podal sťažnosť a dvakrát bolo trestné stíhanie prerušené. Pokračuje Monika Železníková, ktorú doplňa nezávislý advokát Marián Prievozník.
3: Takže je to trošku také kocúrkovo, už sú to 3 roky a koľko rokov ešte stále budeme rušiť obvinenia, nanovo ukladať?
6: Pokiaľ niekto nadobudol vozidlo v decembri s počtom najazdených kilometrov 320 tisíc a následne ho po niekoľkých mesiacoch predával a malo najazdených 178 tisíc, tak sa mi to javí pomerne jednoznačná záležitosť na to, aby bolo potrebné to takto dlho vyšetrovať.
2: V októbri 2025 bol predávajúci opäť obvinený, vysvetľuje hovorca Krajskej prokuratúry v Nitre Jaroslav Maček.
7: Konanie vo fáze povznesenia obvinenia je nutné vypočuť svedkov poškodenú, ale samozrejme obvinený a jeho advokát majú právo byť pri výsluchu.
6: Budú vykonané všetky dôkazy v rámci prípravného konania a následne sa prípravné konanie skončí. Vyšetrovateľ vec predloží na rozhodnutie prokurátorovi.
2: A ten rozhodne, či podá obžalobu alebo trestné stíhanie zastaví, hovorí Monika Železníková.
3: Už ma to unavuje a vyčerpáva. A dokedy to ešte bude trvať? Ako dlho?
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúča vám tento rok dozrelo skôr.
2: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
1: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína v nedeľu 12 minút po 12.
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Príjemný dobrý večer.
3: Jeden svet, dvaja moderátori.
4: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
3: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
4: Vyhrala si.
5: Dáme C.
3: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lietadlo, v ktorom cestoval Volodymyr Zelenský pri štarte z Moldavska, takmer zasiahol dron. Španielská polícia aj tajné služby varovali pred príchodom migrantov do Ceuty. Dnes by malo byť prevažne pod mrakom s teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Lietadlo s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré smerovalo z Moldavska do Osla na pohreb norského kráľa Haralda V., takmer zasiahol dron, informoval norský premiér Jonas Gahr Støre. Zdroj z úradu ukrajinského prezidenta priblížil, že v Moldavsku vyhlásili poplach, keď ruský dron prenikol do moldavského a rumunského vzdušného priestoru a že prezidentovi nehrozilo nebezpečenstvo. Moldavská vláda tvrdí, že lietadlo dostalo v Moldavsku povolenie vzlietnúť až potom, keď bol potvrdený dopad ruského dronu. Slovensko chce nakúpiť ďalšie 4 americké stíhačky F-16. Dôvodom je podľa schváleného vládneho materiálu zhoršená bezpečnostná situácia a potreba posilniť schopnosti slovenského letectva aj plniť záväzky voči NATO a Európskej únii. Nové lietadlá majú doplniť súčasnú flotilu 14 strojov. Predbežná cena je 390 miliónov eur bez DPH, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: V podstate v tomto prípade je 4 dvojsedadlové stíhačky, to je s tým D-čkom, ktoré tam máte ako double. A tie vlastne budú plniť úlohy už nie len vzduch, ale aj vzduch-zem, práve s tým, že vlastne operátor zbraňových systémov by bol ten druhý pilot, ktorý by bol vlastne v lietadle.
1: Opozičné KDH žiada ministra obrany, aby pred podpisom zmluv na nákup ďalších 4 stíhačiek jasne vysvetlil, prečo ide v súčasnosti o prioritu ozbrojených síl a aký bude mať nákup dosah na plnenie ostatných spôsobilostných cieľov Slovenska. Španielská polícia aj tajná služba varovali deň pred masívnym príchodom migrantov do Ceuty pred možnosťou, že sa do mesta pokúsia dostať ľudia z Maroka. Vyplýva to z dokumentov, ktoré zverejnila španielská vláda. Tvrdí však, že dokumenty neobsahujú konkrétne informácie o tom, že sa do Ceuty chystalo prísť vyše 70 tisíc ľudí. Britská polícia rozšíri trestné vyšetrovanie populistickej strany Reform UK o obvinenie, že sa jej predstavitelia chystali obísť volebný zákon, ktorý politickým stranám zakazuje príjmať finančné dary zo zahraničia. Obvinenie prišlo po odvysielaní reportáže nakrútenej skrytou kamerou z minulého týždňa, v ktorej dvaja vysoko postavení predstavitelia strany zrejme diskutujú o možnostiach obchádzania volebných pravidiel, vrátane financovania objednaných volebných prieskumov. Strana obvinenia poprela a prisľúbila súčinnosť s vyšetrovaním. V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Ferran Torres do siete víťaza predchádzajúcich dvoch sezón. Súťaže skóroval iba Sulejman Kamara. Celý duel v Parku princov absolvoval stredopoliar Peter Pokorný.
3: Ja si myslím, že pre nás to môže byť len pozitívom, že nás nepodcenili a išli od začiatku naplno. Je to Liga majstrov a nikdy človek nevie, čo sa to môže stať. A oni ukázali vysokú kvalitu od začiatku. Potom tam boli možno nejaké pasáže, čo my sme ako držali loptu, ale myslím si, že to kontrolovali. Nastavili nám veľké zrkadlo a máme ešte na čom pracovať.
1: Do rána na západe a postupne aj na ostatnom území na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a teplota klesne na 17 až 10 stupňov. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky a teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazdné diaľničné tunely aj uzavretý most v Prešove. Počúvate dopravné správy. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3. Sledujte dopravné značky. Na ceste medzi Stúpavou a Devínskou Novou v Sovo opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po D4 a uzavretá je aj cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou pre výstavbu D3. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy číslo 11. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A Štúrova. Obchádzka vedie po 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Z Rádia Slovensko vám pohodové počúvanie želajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš. V polhodine, ktorú venujeme doprave, sa dozvieme, aké autobusy obohatia flotily v uliciach Bratislavy a Košíc. Pripomenieme aj to, aká dôležitá je ústretovosť poisťovne pri odškodňovaní po nehode.

0: Najväčšie mestské dopravné podniky na Slovensku, čiže v Bratislave a v Košiciach, obnovujú flotily autobusov na elektrický pohon. O nových elektrobusoch viac povie Ľuboš Kasala.
1: Dopravný podnik Bratislava predstavil tri nové elektrobusy najnovšej generácie značky Otokar. Cestujúci sa s nimi zväzú na linkách 53 a 75, hovorí predseda predstavenstva Bratislavského dopravného podniku Martin Rybanský.
2: Čo prinesú tieto elektrobusy všetkým obyvateľom mesta? Je to nie teda len zvýšený komfort, ale je to aj vyššia bezpečnosť. Tieto elektrobusy sú úplne tiché, sú nízkopodlažné, sú vybavené najnovšími komfortnými prvkami, či už je to výkonná klimatizácia, USB nabíjač, veľké informačné tabule, veľké informačné displeje, na ktorých môžete vidieť online prestupy v reálnom čase a množstvo ďalších komfortných prvkov, ale to nie je všetko. Sú vybavené aj bezpečnostnými systémami a splňujú najnovšie európske bezpečnostné štandardy. Majú radarové bezpečnostné systémy, rôzne ďalšie asistenčné systémy, ktoré chránia nielen cestujúcich v týchto elektrobusoch, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky v ich okolí.
1: Nové elektrobusy sú súčasťou tohtoročnej masívnej obnovy vozidlového parku.
2: Spolu s našim tímom v dopravnom podniku sme obnovili a obnovíme takmer 400 vozidiel MHD, z toho viac ako 100 týchto vozidiel sú plne bezemisné vozidlá. Aby som to uviedol do kontextu, tak denná výprava vozidiel MHD je zhruba 550 vozidiel.
1: Primátor Bratislavy Matúš Valo pripomína ekologickú stránku mestskej hromadnej dopravy.
3: Aktuálne máme v prevádzke 18 elektrobusov a vďaka týmto elektrobusom sa podiel bezemisných vozidiel dopravného podniku zvýšil na 46%. V rozvoji bezemisnej dopravy budeme ďalej pokračovať. Je to záväzok vyplývajúci zo zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy. Naplnenie týchto záväzkov, ktoré žiada zákon, v ekologizácii dopravy si však len do roku 2030 vyžiada v hlavnom meste investície približne 500 miliónov eur, ktoré nie je možné kryť z vlastných zdrojov mesta. Ak to štát s ekologickou dopravou a záväzkami, ktoré si v legislatíve sám nastavil, myslí vážne, musí a má mestám poskytnúť aj systémovú podporu zo štátneho rozpočtu a európskych fondov. Nejde pritom len o Bratislavu, toto je rovnaká výzva a rovnaký problém, pred ktorým stojí aj všetky slovenské mesta.
1: Prvý z 11 nových mestských elektrobusov privítali aj v dopravnom podniku mesta Košice. Poverený generálny riaditeľ dopravného podniku mesta Košice Roman Danko.
4: Jedná sa o krbový autobus, ktorého obsadenosť je 145 ľudí a z hľadiska komfortu je plne klimatizovaný, je pod kamerovým systémom, zariadenia sú pripravené aj na platbu bankovou kartou, ktorú ale plánujeme spustiť až ku koncu tohto roka.
1: Na nabíjanie využijú aj trolejovú infraštruktúru po trolejbusoch.
4: Ak vodič príde pod nabíjačku, stlačí príslušný gombík a vysunie sa pantograf. Maximálna doba nabíjania pri tých najväčších prúdoch by mala byť do 1 hodiny.

0: Balíček s Ďurom Šimkom od pol piatej do pol siedmej. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
3: Neprejazdné tunely na D1, uzavretá ulica v Košiciach, prinášame aktuality z ciest. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery, v oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý, obchádzate cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3, sledujte dopravné značky. V Košiciach opravujú Rastislavovú v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovú uzavretá, obchádzate po južnej triede. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: V Banskej Bystrici sa o pár hodín začne udalosť, ktorá pritiahne tisícky návštevníkov. Bude to Radvanský jarmok. My sme pred pár dňami boli na Bardejovskom jarmoku a zážitky z neho prinášame v našom príbehu na týždeň. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Prelom leta a jesene je od nepamäti obdobím trhov a jarmokov. Aj tie súčasné sa tešia rovnakej obľube a návštevnosti ako kedysi. I keď dnes je v popredí zábava a hodovanie. Petra Strišková nahrávala na slávnom Bardejovskom jarmoku, ktorý patrí u nás medzi najväčšie a najstaršie.
2: Na jarmoky sa v minulosti chodilo kvôli tovaru. Nakúpilo sa tam všetko podstatné na celý rok. Či už išlo o potraviny, alebo dnes by sme povedali spotrebný tovar. Nechýbal ani duchovný rozmer jarmokov, počas ktorých sa slávil konkrétny svetec. V prípade Bardejova to bol svätý Egídius. Značkou novodobého bardejovského jarmoku je ulička Remesiel, ktorá má na Radničnom námestí miesto už 30 rokov. Poprosím vás, ako sa volajte? Predstavte sa.
3: Pavol Tomko z Malého Ruskova. Dozvedia sa.
2: Pán majster teraz vysvetľuje zákazníkovi, ako sa rozoberá fujara.
3: Sú zberatelia tých vecí, muzikanti chcú hrať a všetko možné to. Každý si to svoje nájde.
4: Ja som už si od neho už kúpil tretiu fujaru, takže ja som tu prišiel, akože poviem, kvázi zastavím známenku, ktorým sa porozprávam, zistím, ukážem, čo som sa naučil a pán mi zase ukáže, že čo by som mal robiť ešte lepšie.
2: Clivá fujara sa pekne počúva, ale vítajte v realite.
5: Takže si všetký nadechneme, ja počítam, vy křičíte.
2: Na jarmoky sa v súčasnosti chodí najmä za jedlom a zábavou. Čaute chalani, môžem vás prosím vás zastaviť na chvíľočku. Všimla som si, že ste si kupovali vstup do strašidelného hradu. Jedno vstupné 6 eur.
6: Takže trochu veľa, ale dá sa.
7: Tam minulý rok sa mi zdá, že boli kus vlastnejšie. Ale 6 eur je kus veľa, ja by som dal tak 4 možno.
2: Koľko na jarmoku denne miniete?
7: Plus minus 30 eur.
8: Tínedžeri na Twisteri sa bavia a ich rodičia platia. Jedna jazda 7 eur.
2: Rodina Johany Desovcov z Prešova prevádzkuje kolotoče viac ako 50 rokov. Na novodobý Bardejovský jarmok chodia bez prestávky od roku 1972. Momentálne prevádzkujú autodrom a kolotoč s labuťami. František Johanides sa nezastaví. Aj počas rozhovoru predáva lístky.
9: Od malého chlapca som tu chodieval už so svojimi rodičmi, so svojimi súrodencami. Chodilo sa oveľa skromnejšie s hojdačkami, s takými detskými ručne poháňanými atrakciami, hej, kolotočmi, také reťazkové a tak ďalej. Najväčším našim nepriateľom je počasie. Keď prší alebo je príliš veľmi horúco, tak vtedy my na to doplácame, ale inak naozaj Bardejovský jarmok je jeden z najlepších aj najkrajšie organizovaných jarmokov na Slovensku.
2: Ďalšia zákaznička prichádza, dáme prednosť samozrejme. Za autíčko 6 eur pre dvoch ľudí.
9: Nie sú lacné tie atrakcie, ale nemôžeme sa sťažovať na to, že by sme tu nemali klientelu. Náklady stále a stále len stúpajú, takže ten čistý zisk vlastne je čím ďalej tým menší. No ale človek nemôže prestať sa ďalej rozvíjať, lebo by ho tá konkurencia potom udúpala.
2: Konkurencia kolotočov je obrovská. Čím je atrakcia väčšia, rýchlejšia a dynamickejšia, tým je zaujímavejšia. Strelnice s papierovými rúžami sa z ponuky vytratili. Jarmočná romantika v podobe medovníkových srdiečok však stále žije. Riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčar.
10: V Bardejove máme veľmi pekné súbory foriem medovníkárskych, aj tá tradícia pečenia medovníkov je tu veľká, ale ona je hlavne novovekov, teda je to novoveká záležitosť. V stredoveku veľmi toto remeslo ešte nefunguje. Máme písomné pramene, že tu fungujú pekári, robia práclíky, robia chlieb. Po vojne s Turkami začali aj rohlíky. Hej, rohlík je vlastne symbolom tureckého polmesiaca. Uhorská armáda to preberá ako pečivo práve pri tureckých vojnách, aspoň taká je tá tradícia. Tak potom sa tieto výrobky, pekárske najmä, dostávajú aj na trh.
2: A budem sa teraz rozprávať s pani Miroslavou Jančikovou, ktorá sa privídala do pernikárskej rodiny Jančikovcov a sú tunajší Bardejovčania.
11: Viac sú menej zdobené perníky, možno je to taká biomoda. Najlacnejší perník máme za euro 50, no najdrahší, ale to už je veľký, okolo 30 eur.
2: No, je tam napísané ako inak z lásky. Kupujú ľudia aj tieto veľké?
11: Večer, zaľubenci a taký skôr podgúražený.
0: Rádio Slovensko.

0: Naše hádzanárky už poznajú detailný program prípravy na decembrové majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v 5 krajinách vrátane Slovenska. Reprezentantky odohrajú 6 zápasov, pričom 2 októbrové stretnutia so Slovinskom budú mať opäť benefičný charakter v rámci projektu Hádzaná pre život. Viac povie Svetlana Barátová.
1: Do decembrového začiatku šampionátu absolvujú Slovenky 3 asociačné zrazy. Prvý už o 2 týždne, ktorý vyvrcholí zápasom s Rakúskom. V októbri to budú 2 súboje so Slovinskom, no a koncom novembra turnaj v Maďarsku.
2: Kde by malo byť Maďarsko plus opäť Rakúsko, je taká predbežná informácia AMI, kde bude vlastne spojený tento turnaj spolu aj s turnajom a rovnaké týmy v kategórii dievčat do 18 rokov. No a potom po návrate vlastne už budú doľaďovať len formu na začiatok šampionátu v decembri.
1: Priblížila program slovenského družstva Martina Halásová, koordinátorka hádzanárskych reprezentácií. Tréner Jan Beňadik bude v septembri ešte pracovať s rozšíreným kádrom, v ktorom by nemali chýbať ani minuloročné majsterky Európy do 17 rokov.
2: Sme pozývali 22 hráčok, ale už sa ešte bude asi tá finálna zostava kryštalizovať tým, že budeme pracovať už potom s tou 18-kou, ale je to na rozhodnutí trénera, teda na možnostiach.
1: Pred 2 týždňami sa začala spoločná Československá liga, postupne klubom pribudnú aj zápasy v európskych pohároch, no a k tomu ešte každý mesiac reprezentačné zrazy.
3: Náročné to bude, ale s tým do toho každá z nás šla a ja si myslím, že ten prechod medzi tým klubom, kde sa pripravujeme na zápasy a tou reprezentáciou, budeme musieť veľmi rýchlo prepínať. Takže ja verím, že sa to každej z nás podarí a že budeme zdravotne v poriadku.
1: Zaželala si kapitánka slovenskej reprezentácie Kristýna Pastorková, ktorá sa teší najmä na októbrový zraz. Hádzanárky sa už tretíkrát zapoja do výzvy Hádzaná pre život. V nedeľu 25. októbra odohrajú zápas so Slovinskom v ružových dresoch, čím podporia boj proti rakovine prsníka.
3: Je to pre mňa možno aj trošku čest, že môžeme len takýmto malým gestom dať najavo podporu tým ženám, ktoré buď si prechádzajú naozaj tým ochorením, alebo možno aj len pripomenúť, či už len pár ženám, ktoré pôjdu na to vyšetrenie, si dať urobiť ten screening, že môže by mať naozaj len obliecť ten ružový dres a ukázať im takto tú podporu.
1: Do začiatku majstrovstiev Európy zostávajú necelé 3 mesiace. Bratislava bude hostiť základnú skupinu so Slovenskom, Nemeckom, Švédskom a Srbskom. Zástupcov jednotlivých federácií privíta šéf organizačného výboru Ivan Sabovík zajtra v našom hlavnom meste.
4: Budeme si prechádzať všetky športoviská, kde sa budú oni zdržiavať počas doby pobytu, rovnako tak hotely, takže už sa dostávame do fázy, ktorá je veľmi, veľmi blízko šampionátu.
1: Zápasy majstrovstiev sa budú hrať na zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ktorý sa na hádzanárske prostredie prerobí asi týždeň pred štartom majstrovstiev. Predaj vstupeniek počas leta mierne klesol, ale v nasledujúcich týždňoch by sa aj vďaka kampaniám mal zvýšiť.
4: Teraz je veľmi ťažké hovoriť o nejakých číslach. Zatiaľ tá predajnosť ide kontinuálne, rastie, takže čakáme, uvidíme teraz naozaj po týchto prázdninách, keď sa to rozbehne.

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Naokolo zoviera prázdno, na tenisky lepí sa prach. Včera mesto tu stálo, ak neviera, čo premôže strach. Tanky z ulíc pomaly miznú, sirény už nerobia hluk. Siluety v dome cez ulicu občas sa mihnú, zavriem oči, na chvíľu je kľud. Zavriem

dome oproti sa znovu svieti. Zatvorím oči, všade je kľud. Sen, ktorý snívame sami, ostáva navždy snom. Tak poďme a snívať spolu, skúsme byť spolu v ňom. Skúsme byť spolu v ňom. Skúsme byť spolu v ňom. Buďme k sebe na

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
2: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
1: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16:30.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia plánuje okresať peniaze pre poľnohospodárov. Spojené štáty údajne zvažujú zmeny vo vyjednávacom tíme pre Ukrajinu. Zapojiť sa má šéf CIA. Dnes by malo byť prevažne pod mrakom s teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Európska komisia plánuje v budúcom rozpočtovacom období okresať peniaze pre poľnohospodárov. Jednou z možností je stále aktuálnejšie stropovanie platieb pre veľké poľnohospodárske podniky. Podľa návrhu by mohli dostať maximálne 100 000 eur v rámci európskych dotácií na priame platby. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že ide o červenú čiaru.
2: Toto by znamenalo likvidáciu poľnohospodárstva na Slovensku. Dotklo by sa to zhruba 80% subjektov. Európska komisia z pohľadu nariadenia musí zohľadniť špecifickosť jednotlivých krajín. Keď máme 40 rokov historicky dané najväčší podiel veľkých fariem, tak nemôže prísť Európska komisia s jedným rozhodnutím pre všetky krajiny.
1: Bielý dom zvažuje obmedzenie účasti amerických vyslancov Steve'a Witkoffa a Jareda Kushnera na rokovaniach s Ruskom a Ukrajinou. S odvolaním sa na 5 nemenovaných zdrojov o tom informoval denník Financial Times. Prevziať výraznejšiu úlohu v rokovaniach by podľa nich mal riaditeľ americkej ústrednej spravodajskej služby John Ratcliffe, ktorý nedávno nečakane navštívil Moskvu. Bielý dom aj CIA správu britského denníka popreli. Influencer Andrew Tate a jeho brat Tristan musia zostať vo väzbe zatiaľ, čo sa usilujú o to, aby neboli vydaní do Veľkej Británie, kde čelia obvineniu zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Rozhodla o tom federálna súdkyňa v Miami na Floride, podľa ktorej nepreukázali, že u nich nehrozí riziko úteku alebo že nepredstavujú nebezpečenstvo pre spoločnosť. Bratia čelia kauzám aj v USA a Rumunsku. V Miami sú zadržiavaní od júla. Najmenej 5 ľudí zomrelo a ďalších takmer 90 je nezvestných po požiari trajektu na Filipínach, informuje filipínska pobrežná stráž. Nešťastie sa stalo v provincii Palawan pri turistami vyhľadávanom mestečku Koron. Zachrániť sa podarilo približne 40 ľudí, na palube trajektu bolo viac ako 130 cestujúcich a členov posádky. V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Ferran Torres. Do siete víťaza predchádzajúcich dvoch sezón súťaže skóroval iba Sulejman Kamara. Celý duel v Parku princov absolvoval stredopoliar Peter Pokorný.
3: Videli sme, že máme Paríž ako prvý zápas, takže myslím si, že veľa ľudí